Dobro veče, poštovani slušaoci. Bile su ovo Mendelsonove minijature iz ciklusa Pjesme bez riječi u izvedbi slavne kineske pijanistice Yu Zhe Weng i sjajnog klarinetiste Andrea Sautensamera. Ova dva virtuoza spojila je ista energija i ljubav prema kamernom muziciranju, te odlučuju da snime album sa dijelima Mendelsona, Brahmsa i Webera, naslovivši ga Plavi sat, koji je objavila diskografska kuća Deutsche Grammophon. Andrea Sautensamer je dva Weberova koncerta za klarinet i orkestar snimio sa Berlinskom filharmonijom, a za dirigentskim pultom je stajao Maris Jansons. Ove koncerte ćemo čuti nekom drugom prilikom, a večeras slušamo Mendelsonove pjesme bez riječi, transkribovane za klarinet i klavir, izvode Yu Zhe Weng i Andreas Sautensamer.

Večeras u emisiji Zvukopis nešto drugačije izdanje operne umjetnice Ane Netrebko. Pored svog klasičnog opernog repertoara koji je zabilježila i brojnim nosačima zvuka koji su obogatili Aninu diskografiju, godine 2017. napravila je korak naprijed i odlučila se za crossover izdanje na kojem će se naći ljubavne pjesme. No, nije mogla puno da odstupi od operne literature, te na ovom dvostrukom izdanju uvrstila i njoj omiljene operne arije. Pjesme koje slušamo večeras potpisuje Igor Krutoja, a izvodi Ana Netrebko. Snimci su načinjeni na različitim nastupima i objavljeni na albumu Romansa.

0: Muzički blok, muzika raspoloženja.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Poštovani slušalci, ukoliko ste se tek uključili, na dobrom ste mjestu jer slušamo muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sindikati metalaca Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu koji je utvrdila federalna vlada. Stečaj kao rješenje za koje se zalaže aktuelna uprava kategorično odbacuju. Pozivaju i upravu željezare da prihvati ponudu vlade i da se povuče kako bi se očuvala radna mjesta i proizvodnja čelika. Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regije. Ovo bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za bosansko-hercegovačke vozače koji rade u međunarodnom saobraćaju, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministar Edin Porto izrazio je nadu da će zakon biti implementiran već u narednim sedmicama. Prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija danas će sa Sarajevskog aerodroma krenuti na svoj put prema svetim mjestima u Saudijsku Arabiju u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ove godine na hadž putuju 2222 vjernika iz Bosne i Hercegovine. Posebna novina ove godine je digitalna podrška hadžijama putem mobilne aplikacije, izjavio je rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad Hadžić. Američki State Department saopćio je da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. U međuvremenu u izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, dok su desetine ranjene. Izraelske vlasti su saopćile da je u napadu ubijen visoki zvaničnik Hamasa Izedin el-Hadad, za kojeg tvrde da je bio organizator napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Prema mjerenjima u 5 sati u Gacku je 9 stepeni, Sarajevu i Jajcu 12, Banja Luci 13 i u Mostaru 15 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: zora nije zora bez tebe.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O kajanju. Lav Nikolajević Tolstoj, rođen 9. septembra 1828. Umro 20. novembra 1910. godine. Rijetko ćeš se pokajati zbog onoga što si prećutao, a veoma često ćeš se pokajati zbog onoga što si kazao. I još češće bi se kajao kada bi znao sve posljedice svojih riječi. Ezop, rođen 620. godine prije nove ere, umro 564. godine prije nove ere. Kada se nešto već dogodilo, nepotrebno je kajati se.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti.

odvratan kret. 16. maja 2000. Letri objavili svoj peti studijski album Jedina u jednom jedinom primjerku. Radio stanicama su poslali promo CD tek s jednom pjesmom, a onda krenuli na svirke po Hrvatskoj i Sloveniji. CD je kasnije ipak objavljen.

0: Religijski kalendar. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Dobro selo, nedjelja 17. maj od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Domaće jagode stigle su do kupaca, cijena prati kvalitet, pa proizvođači zadovoljno ističu.
2: Jagoda je jako rentabilna i siguran sam da je jedna od najrentabilnijih kultura koja bi se mogla uzgajati u plastenicima.
1: Početkom ljeta prvi kilovati električne energije dobijene iz stajnjaka počeće se proizvoditi na farmi muznih krava u Tomislavgradu.
3: 150 kilovata je da možemo davati u mrežu, u prodaju, a ostatak ćemo za vlastite potrebe.
1: Gost Dobrog sela je ekspert za održivo upravljanje zemljištem dr. Dženan Vukotić, s kojim razgovaramo o jednom projektu svjetskog programa hrane koji se provodi na teritoriji Trebinja i Čapljine. Dobro selo, nedjelja 17. maj od 7 časova i 10 minuta, urednica Radmila Grubiša.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro i sadržaje izdvajamo. Hrvatska odobrila uvođenje posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja Zapadnog Balkana. Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine danas putuje u Saudijsku Arabiju. Izrael i Liban produžili primirje za još 45 dana. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra revanš meč protiv Farskih otoka u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Bosansko-hercegovačkim vozačima uskoro bi mogao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni. Zakon o strancima koji je usvojio Hrvatski sabor otvara se mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regije. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izrazio je nadu da će zakon biti implementiran već u narednim sedmicama. U Neumu se održava Međunarodna konferencija policijskih sindikata. Konferencija je okupila predstavnike policijskih sindikata iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Fokus je na unapređenju profesionalnih standarda, jačanju međunarodne saradnje i poboljšanju statusa policijskih službenika. Prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija danas će sa Sarajevskog aerodroma krenuti na put prema svetim mjestima u Saudijsku Arabiju u organizaciji Ureda za hadži umru Rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ove godine iz naše zemlje na hadž putuju 2222 vjernika. Posebna novina ove godine je digitalna podrška hadžijama putem mobilne aplikacije, izjavio je rukovodilac Ureda za hadži umru Dževad Hadžić. Američki State Department saopćio je da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. U međuvremenu u izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, dok su deseci ranjeni. Izraelske vlasti su saopćile da je u napadu ubijen visoki zvaničnik Hamasa Izedin El-Hadad, za kojeg tvrde

0: da je bio organizator napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država priprema optužnicu protiv bivšeg predsjednika Kube Raula Castra, objavio je Associated Press pozivajući se na izvore bliske dešavanjima. Potencijalna optužnica vezana je za rušenje 4 aviona organizacije Kubanaca u egzilu Brothers to the Rescue iz 1996. godine, kada je Raul Castro bio ministar odbrane. Brojni muzeji u Bosni i Hercegovini u susret obilježavanju Međunarodnog dana muzeja otvorit će danas svoja vrata posjetiocima i prirediti bogat i raznolik program prilagođen svim generacijama. Tako će između ostalog u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu biti zatvorena izložba Društvo na aparatima, 80 godina radiotelevizije Bosne i Hercegovine, a biti otvorena postavka Pod okupacijom, koja donosi radove 5 ukrajinskih umjetnika. 4. Festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica počinje večeras u Gradišci premijerom predstave Sirena i Viktorija Gradskog pozorišta Gradiška. U takmičarskom programu publika će moći pogledati 4 predstave pozorišta iz Banja Luke, Prijedora i Bijeljine. Festival će biti zatvoren 21. maja dodjelom nagrada i predstavom U čast laureata. Selektorica festivala je glumica Nataša Ivančević.
1: Ovogodišnja, odnosno prošlogodišnja produkcija pozorišna u Republici Srpskoj nije baš bila na zavidnom nivou, ali moram da pohvalim da je kvalitet predstava na itekako visokom nivou i da ćete sigurno ove godine imati priliku da vidite zaista kvalitetne predstave, dobra rediteljska rješenja, zanimljive tekstove, a na momente i vrhunsku glumačku igru.
0: Veliko finale 70. Eurosonga bit će održano večeras s početkom u 21 sat u Bečkoj dvorani Wienerstadt Halle. U finalu nastupa 25 zemalja, 20 izabranih kroz polufinala, domaćin Austrija te članice Velike petorke. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Toršaunu uz direktan prinos u programima BHRTA igra uzvratni susret baraža za svjetsko prvenstvo protiv domaće selekcije Farskih otoka. U prvom duelu odigranom prije 2 dana u Tuzli gosti su ostvarili pobjedu od 24-22. Bolja selekcija u ukupnom skoru izborit će plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj. U Sarajevu je 11 stepeni, Banja Luci, Tuzli i Zenici 12, Bijeljini 13 i u Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali su zadržavanja za putnička vozila do pola sata. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Rukometaši Bosne i Hercegovine nakon poraza od Farskih ostrva u Tuzli u prvom meču baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo otputovali su na gostovanju u ovu sjevernu evropsku zemlju, gdje će večeras odigrati revanš u Toršavnu. 2 gola minusa iz dvorane Mejdan ostavlja nadu, a naš tim vjeruje u preokret i plasman na svjetsko prvenstvo. BH rukometaši pokazali su da mogu ravnopravno igrati protiv jedne od najkvalitetnijih selekcija Evrope, a evo i očekivanja pred revanš najefikasnijeg u prvom susretu, Farisa Čolakovića.
4: Veoma sam optimističan pred susret na Farskim ostrvima u tom pitanju i siguran sam da možemo napraviti dobar rezultat, a to ovako isto igramo uz malo sreće i boljom realizacijom.
3: Revanš baraža za odlazak na svjetsko rukometno prvenstvo između Farskih ostrva i Bosne i Hercegovine na programu od 20 sati u Toršavnu i pratit ćemo ga kroz specijalnu emisiju koja će početi nešto ranije. Razlog je nastavak šampionata naše zemlje u fudbalu, a danas su na programu utakmice redovnog 34. kola VVN fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Utakmice će početi u isto vrijeme od 18 sati, Iako je titulu od ranije osigurala ekipa borca, najviše pažnje privući će derbi na gradskom stadionu Banja Luci, gdje novi prvak Bosne i Hercegovine dočekuje petoplasiranu ekipu željezničara. U oči utakmice tim sa Grbavice ostao bez trenera nakon ostavke šefa struke Save Miloševića, a kako je zvanično potvrđeno iz kluba, ekipu će u ostatku sezone voditi Adin Mula Osmanović, dosadašnji pomoćnik u stručnom štabu. Pravdu će dijeliti Frano Jelić iz Širokog Brijega. Nakon poraza u finalu Kupa Bosne i Hercegovine Veleš će biti domaćin Pridorskom Rudaru, ekipa Sarajeva domaćin je Širokom Brijegu na Koševu, Radnik u Doboju gostuje kod Sloge, a u dobroj atmosferi posle osvojenog trofeja u Kupu, Zrinski pod Bijelim Brijegom čeka Posušje. Tri kola prije kraja grčevitu borbu za opstanak vodit će Rudar i posljednja Sloga, dok su pozicije koje vode u Evropu sigurne pored borca i za Zrinski i Sarajevo. Informacijama iz sporta dodajmo da su košarkaši Crvene zvezde posljednji učesnici polufinala ABA lige. Crveno-bili su u majstorici play-off serije savladali u Beogradu CDVita Olimpiju 95-86, te se pridružili ekipama budućnosti Partizana i Dubaja u top 4. Crvena zvezda će u polufinalu snage odmjeriti sa vječitim rivalom i aktuelnim prvakom regionalnog takmičenja Partizanom. Prvi meč serije Partizan-Zvezda bit će odigran u ponedjeljak. Polufinalne serije će se također igrati na dvije pobjede. Drugi polufinalni par čine Dubaj i Podgorička budućnost, ali je usled spora o tome gdje će ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biti domaćin, pitanje gdje i kada će pasti odluka o finalistima. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1,
5: selu u pohode.

0: obroncima planine Majevice u sjeveroistočnoj Bosni, pored magistralnog puta i željezničke pruge koja spaja Živinice i Zvornik, nalazi se selo Mahalo. Ovo malo pitomo naselje u gornjoj Spreči naša ekipa pohodila je 2012. godine kada smo emitovali i dvodijelnu reportažu. Naš domaćin i organizator snimanja na terenu bio je Aljo Jusić. U ovom izdanju naše emisije, poštovani slušaoci, izdvajamo zanimljive priče i sjećanja dobrog čovjeka Alje Jusića iz Mahale u općini Osmarci.
1: Ja sam Aljo Jusić iz sela Mahala. Dobro nam došlo. Selo Mahala se nalazi u Republici Srpskoj, pripada opštini Osmarci. Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, Mahala je pripadala opštini Kalesija. Selo Mahala ima 133 domaćinstva i negdje oko 536 stanovnika. Naselje je nastalo u 18. vijeku od muhadžira koji su doselili sa tromeđe Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Po pričanju Alić Ahmeta, rođen 1888. godine, a njemu je pričao njegov djed Ali Sali, da su Alići prvi doselili u Mahalu sa tromeđe Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine od Užica, odnosno okoline Pljevlja, gdje i danas postoji selo Alić. U to vrijeme najškovaniji u selu je bio Ali Salko, koji je medresu završio u Zvorniku. Rođen je 1860. godine i obavljao je posao vjeroučitelja u Mahali Memićima. Ujedno bio seoski starješina Spahija. Njegov sin Alija imao je u to vrijeme završeno 4 razreda medrese, što je u to vrijeme bilo školovan i pismen čovjek. Salko je imao 3 žene sa kojima je živio u jedno domaćinstvo. Salko je pričao da je u vrijeme njegovog vakta jedne godine bila tako velika suša da su potoci i rijeke potpuno presušili. Vode je bilo sasvim malo u ponekom bunaru, koju su koristili samo za piće, pa su stoku gonili u Zvornik na rijeku Drinu da tamo napoje. Na Drini je bilo jedno malo jezero gdje su spojili stoku i 7 dana su tamo bili čuvali stoku pored rijeke čekajući da padne kiša. Salko je umro 1945. godine, živio je 85 godina. Mahala se prvi put spominje u austrougarskim kartama 1882. godine pod imenom Bulatovci, gdje je ucrtano 24 kuće. Na brdu Kosa bila je jedna kuća Alić Muje. U Mukaštuši bila jedna kuća gdje su živjela 2 brata Halilović, Rahman i Salkan. Jedna kuća je bila na mjestu gdje su kuće Jusić, Mehmeda, Šukrije i Jemina. Tu je bila

kuća Muharema Husa koji je oženio Hatu Pandur iz Glumine kod Zvornika. Nisu imali djece pa je poginuo, a Hata Pandur se udala za Šaćira Jusića. U Lipovcima su bile tri kuće, Husić Nasipa, Husić Jahije i Husić Muhameda. Gdje se nalazi kuća Alić Fadili, tu je bila jedna kuća njeznog djeda Mehemeda Alića. Jedna kuća bila je na mjestu gdje se nalazi kuća Ramiza Alića, Ajšinog. Tu je bila kuća njegovog prandjeda Smaje Alića. Na mjestu gdje se nalazi kuća Ismeta Alića, tu je bila kuća njegovog djeda Agana Alića. Na mjestu gdje je kuća Hasana Alića, tu je bila jedna kuća njegovog djeda Hasana Alića. Jedna kuća je bila Ali Salki gdje se sada nalazi kuća Ali Salki njegovog djeda. Na mjestu gdje je kuća Alić Ahmeta, tu je bila kuća njegovog djeda Ahmeta Alića. Na kućištu su bile dvije kuće, jedna od Alić Avde, a druga Alić Ibrahima. U Rahmanovićima bila je jedna kuća dvojice braće, Alić Rahmana i Alje. Na kućištu gdje se sada nalazi kuće braće Jusić, bila je jedna kuća Emina Jusića. Na Miraje bila jedna kuća Đulage Muratovića. Na kućištu gdje je kuća Ali Senada Omerovog, bila je kuća u osmi Alića Senadovog prandjeda. U Karićima bila jedna kuća dvojice braće Karić, Avde i Uzeira. U Bar je bila jedna kuća šerifa Ramića koji je doselio iz sela Vereske kod Hemlijaša. U Salihovićima bila jedna kuća Salović Hase, a u Kuduzima bila jedna kuća trojice braće Kuduzović Kade, Hrustana i Rame. U Beganovićima jedna kuća Begana Beganovića, u Kavazima bile su dvije kuće dvojice braće Kavazije Smaje i Mahmuta. Za vrijeme Austro-Ugarske rađena je pruga Tuzla Simin Han, Požarnica, Vis, Babina Luka, Kalesija do Mahali. Bile su posljedne šine do Krčevine gdje se sada nalaze kuće braće Hočić koji su tu doselili sela Snagovo kod Zvornika. Tada je izbio prvi svjetski rat i Austro-Ugari su prilikom povlačenja za sobom uništili prugu i ostalo.

Poslije Prvog svjetskog rata Austro-Ugarska se povlači iz Bosne i Hercegovine i formira se država Srba, Hrvata i Slovena, koja se zvala Kraljevina Jugoslavije. I sve je trajalo do zbijanja Drugog svjetskog rata 1941. godine, kada je njemačka avijacija bombardovala Beograd. Maljašcu služi vojsku kod kralja, imali su sva vjerska prava, tako i poseban kazan za hranu bez svinjetini. Za vrijeme Drugog svjetskog rata naši mještani su bili u mnogim vojskama, u nekima milom, a nekima silom. Tako su jedni otišli u legiju, a drugi u partizane. Jusif Šaćir je bio u partizanima kao kurir, a poslije je postao borac oslobodilačkog rata. Alić Muhamed Šamika bio mobilisan i odveden u njemačku vojsku, tako da je kraj rata dočekao na Siciliji u Italiji, gdje je bio zarobljen od savezničkih vojnika i bio u logoru. Bježeći iz logora i tako se danima prebacivao dok nije stigao kući u Mahalu. Mahala koja i sva druga mjesta imala je svoje legende, ljude o kojima se pričalo prije i priča se i sada. Kada siđete niz Karića, brdo ispod džamije na desnu stranu bila je tu kuća Husić Alije Međeda. Nadimak Međed mu je dao narod zbog toga što je imao snagu Međeda. Po pričanju starih ljudi i žena, on je svoju mater dojio do 18. godine života. I kada je dobio poziv od kralja da ide sušti vojsku, na polasku je uzeo i podojio mater. Grabio svoj kofer i otišao. Kada je oslužio i vratio se kući, bio je pun snagi i tjelesno izgledao krupan i zdrav momak. Imao je takvu snagu, jednom rukom iščupa šljivić i podigni za glavi. Tako je znao kola volovska puna tereta da uhvati i zanese u stranu. Ljudi su ga voljeli i zbog njegove snage poštovali. Imao je jednog sina koji se zvao Avdija i ćerke Šazu i Hasibu. Avdija sin posjeduo je snagu očiju, bio spreman i snažan. Jednog dana Avdija poprije na tavan gdje se na pantama sušao meso, da sebi uzme koje vješalo mesa, ali ga otac Alija primijeti. Alija se poprije na tavan i njih

Drugi značajan razvoj Mahali je vezan za prve posljeratne godine. Tada su počeli da se upisuju podaci za novu ličnu kartu, mjesnih zajednica. Na prve oblandinske pruge su išli Ali Ševkija i Karić Jahija, gdje su pohađali traktorski kurs za vozače. Mnogi su išli na rad zvani obaveza, sječu drveta na planinu konju. Kod kuće je narod sa neviđenim čarom i entuzijazmom gradio svoje kuće koje su u ratu bile popaljene i porušene. Na čelu svih akcija bio je kao vođa i starješina Kavazu Ismail, a mnogi mladi su postali članovi Komunističke partije Jugoslavije. U to vrijeme u selu bio je najškovaniji i partijski organizovan Alić Mumin, Kavazu i Šaban i Alić Mehmed. Ljudi su počeli da mijenjuju izgled svoga sela, osim što se posvećuju velika pažnja gradnje seoskih puteva, elektrifikacija sela, izgradnja vodovoda, društvenih objekata i vlastitih kuća. Unapređuje se osjetno i poljoprivredna proizvodnja. Proizvodi se više pšenice, kukuruza, mlijeka, mesa i sve više nudi tržištu. Stvaraju se sve bolji uslovi za rad, a nepismeni zahvaljuju se zdravstvenom prosvjećivanju seoske omladine sve manje. Obavezno bi se na Bajram u selu pravio teferik gdje bi se sakupila cijela Mahala, od najstarijeg čovjeka do najmlađeg djeta, a iz susjednih sela bi stigao narod. Sve bi se to odvijalo na centru sela zvanom Kućište. Stigli bi tu i svirači starog sela Bečo, Džemajl i Ibrica. Igralo bi se kolo i narod veselio, a poznati Havleđija iz Vornika Zeljni bi prodavao svoje gurabije, šećerke, šlipere i lizala. Poznati slikar Živčić Ismet iz Sarača bi slikao narod, a najviše momke i cure koji su aškovali po majskim sokacima. Sve bi to trajalo do kasnu noć kada bi se skup počeo razilaziti svako svojoj kući. Svirači iz starog sela bi išli polako niz Karića brdo, a džepovi napuhani puni para. Zeljin bi nosio prazan sepet u kojem je donio slatkiše i sa njima obradovao djecu. Iz Kamenik prema Mimićima išao bi slikar Ismet Živčić, sav sretan što je potrošio sve filmove, a u zadnjem džepu napuhan novčanik sa novčancama. Svi su bili veseli i u duši zadovoljni, nadajući se sljedećem Bajramu. Glavno sredstvo za prijevoz i obradu zemlje bili su par konja i volova. U to vrijeme volova su imali sasvim mali broj stanovništva našeg sela. Ko je imao volove, to je bio gazda da sebi uzore zemlju i da zaradi pare od drugih komšija. Drva su se nosila na ramenima, a oni iskusni na glavi. Bila su to bremena od suhih grana nakresana u našoj riječi. Tako se zvala šuma iza sela. Sakupi se po 20 žena i djeci, obavezno dnevno dva puta donesu drva. Narod je jeo drvenim kaškama i mjesto stola bi se stavila drvena sinija na kojoj bi se izlomio hljeb, pšenični ili proha. Haljine odjeća se stavljali u parijencu od drveta napravljenu okruglu kao drveno bure. Stavio se sloj luga, pepela pa sloj odjeće i tako sve do vrha se napuni, a poslije prelije vrućom vodom i tako stoji nekoliko dana. Poslije se vadi i nosi na Majsku rijeku gdje je bila kamena ploča i tu se pere kvaseći vodom i udaranjem drvenom praljom. Poslije bi se dobro ispralo sa vodom, odsjedlo i noslo kući da se suši na drvenom srgu. Ljep se peko iz posača koji bi se obasuo sa žarom, a kuhalo se u loncu koji je bio okačen za verige. Zagrijavanje sobe se vršilo pomoću zemljanih furuna na kojima su sa strane bili glineni lončići. Prozor su bilo od drveta sa staklom, pa kada se razbije staklo, onda bi se zalijepio papir od papirne vreće i mjesto lijepka bi se stavilo tijesto od brašna. Da bi se bralo žito kukuruz, koristio bi se od drveta pleteni sepet. Sepet je za djecu bio velika traga.

0: E, pošto je ovo previše emotivno za Alju Jusića, koji je napisao sve ove divne podatke po istoriji sela Mahala, ja ću nastaviti. Da bi se bralo žito kukuruz, koristio bi se od drveta pleteni sepet. Sepet je za djecu bio velika atrakcija. Kada bi babo pošao na njivu da donese bundeva ili da bere žito, stavio bi svoje malo dijete u sepet i tako nosio do njive. Auto da bi se vratilo pješice kući. Sepet je služio za prijenos tereta i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Prvi radio tranzistor koji je radio na kiseline baterije kupio je Jusić Alija Cestar 1960. godine, a poslije njega Aljić Mumin. Sakupilo bi se cijelo selo. Svi su bez riječi slušali emisije Selo veselo i vijesti na srpsko-hrvatskom jeziku. Glas Amerike, spiker je bio Zlatko Galoper.
1: U selu je bilo puno voća, šljiva, jabuka, krušaka, oraha i trešanja. Kada voće sazrije, trebalo je to sve ubrati i spremiti za zimu. Bile su napravljene pušnice u kojima se sušilo voće. Sušile su se šljive, iseckane na kriške, jabuke i kruške. Bilo je milina uče sjediti pored pušnicom, pored dva, tri, mirisati suho voće i grijati se. Dok se u žaru pekli pecarevi i pečenci, noć su bile tihe, a nebo obasuto zvijezdama. Jabuke i kruške su se tucale u drvenim stupama i cijedio sok, a poslije taj slatki i ukusni napitak sipao u tavu gdje bi se na vatri dugo kuhao i dobio pekmez. Da bi se otišao u tvornik na pijacu, moralo se ići 18 km pješke, preko snagova, makadamskim putem. Ko imao pare, čekao bi kolare pod kamenikom gdje je bio veliki hrast da sjednu u konjska kola.

rijeke spreče, gdje Mahaljska rijeka teče. Prostire se selo malo, Mahala se ono zvalo. Sa Orlića zora rudi, Mahala se tiho budi. Na prozoru svijeće gore, svi ustali prije zore. Da se kahva vruća pije, dok se hladna soba grije. I svi žive bez problema, ali selo vode nema. Svi sokaci obnovljeni i asfaltom preliveni. Ljepota je ovdje doći i pješice selom proći. Niska rića brdo sići i džami lijepoj prići. Pa krenuti prema Mahajskoj rijeci i zastati kod mezarja gdje nam leže naši prijeci. Pa fatihu proučiti i Allaha zamoliti da oprosti sve grehote i sačuva od strahote. Pa uz brdo polako ići, u Beganovi će naše stići, kod Bricine kuće stati, pa Mahalu pogledati. Pogledati na sve strane, lijepo selo nema mane. Poslije dalje na Meraju treba ići, po šehijske česme stići, s poštovanjem treba stati, sva imena pročitati. Digni ruke prema nebu i fatihu ti halali, jer su oni svoju mladost za Mahalu našu dali. Pusti suzu ti niz lice, neka srce bol osjeti, pa se naši merhuma u mislima ti prisjeti. Nemoj suze brisa s lica, neka vjetra blagi suši, pa osjeti smiraj u srcu i duši. Igralište puno djece, na sve strane glase čuje, a na djecu gleda nena, to je naša mladost i buduća pokoljenja. Svi koji ovdje žive, Mahali se svojoj dive. Mahaljaši i Mahaljke koji živite u svijetu, ispričajte o Mahali svome dragom djetu, da postoji naše selo, a u njemu veliko djelo. To su kaburi naših djedova i nena, a vi ste njihova pokoljenja. Nemoj da vam srce u svijetu pati, dođite u našu Mahalu, gdje vam je rođen otac i rođena mati.

0: E, dosta je bilo knjige, sad ćemo životnu priču. Prvo bih željela da slušalci BH Radio 1 emisije Selo u pohode čuju jednu priču iz djetinjstva koja svjedoči o jednom vremenu u kojem se živjelo siromašno, ali su ljudi bili sretni, iskreni, pošteni. Aljo Jusić i slika iz djetinjstva kad je izgubio opanke.
1: Pa bili smo mali, bili smo djeca tu negdje oko jedno 8-10 godina starosti. Čuvali smo goveda u Bjelovini, pored same

Amiju, odem u Kalesiju, sjednem na autobus broj 13 preko gore preko Požarnice i odem u Tuzlu. Niko nije znao, ni otac i mati. I dođem u grad, izađem i onim izlogcima gledam, jednom izlogu vidim fotoaparat smjena 6. Ja sav sretan što sam ga našao. Uđem u prodavnicu, kažem ono čovjeku, je li ovo prodajete? Kaj prodajem? Daj bogat, vidim, imam ja para, mogu ja platiti ove fotoaparat. Iznesem skoro kilogram one siće pred njom. Čovjek brojo, brojo. Ima, kaže, momak, evo, ostalo još kao sada jedno dvije marki. Meni to dobro došlo, mogu se vratiti kući sa autobusom da idem pješke. Jer planirao sam, ako kupim, a nema para, kreću pješke kući. To je 30 km od... Međutim, uzmem fotoaparat, ja sam sretan. Krila skoro dobio, poletio, toliko mi drago. Dođem kući, uzem jednu kartonsku kutiju, probušim gore na krajima, svežem špagi, to ću da svežem na šivu. Uzmem one materne, tamo one stare fotografije, nema lijepka, uzmem od bijelog onoga brašna, ono, bijelo brašno, zalijem i pozadi, napišem dole olovkom i sa onim ugljenom Foto Jule, kao umjetničko ime, Foto Jule, Jusi se prezivam, pa Foto Jule. Okačim ja, bilo ovdje na džeme onoga kući što gore bila njiva, neko se ošenio i zmahali, bio pilav, i ja stavio fotoaparat, ismeta nema, ja sam ko kralj, sad ću ja pokriti sve par narod. Dolaze momci i cure i kažu, je li mali, slikaješ? Ja kažem, slikajem. Kad pošto je slika? Pa ja sam vidio pošto ismet naplaćuje. Ja kažem, ajdi, možda. Izvadim ovako jedan dio papira i olovku, ona olovka grafita, nisam imao hemijsko, otkom hemijsko olovku u to vrije. I napišem ime i prezime, oni stanu, ja slikam. Koliko slika, toliko para naplatim. Kad će biti gotove slike, kad bit će sljedeći pilav u drugom selu gdje bude, ja ću vam donijeti. Međutim, ja sam njih sve prevario. Sliko na prazno. Uzmem pare, sutredan odmah, materi se ne javi, nisam ošao u školu, sjedem na 13. jutru, dođem dole, kupim film, ubacim onaj čovjek u fotoaparat i ja se vratim. Pro 7 dana u Bulatovcima, Čerbe, ja došao, idu u cure momci. Je li mali, jesu slike gotake? Nisu, boga mi. To, kam onaj fotograf kad je razvio, pokvario mi film. Kako, kam, stante, molim vas, kako se zovijete, kad tako ja nađem tamo. Ajde, molim, da ponovimo, bit će sve u redu. I ja nano, i tako sam ja počeo i fotografiju. I danas dan imam, evo, 61. godinu. Evo, kamer je okačena ovdje. Zapoja sam ja, samo što ne spam s fotoaparatom. Ja snimam sve živo i bilježim i u selu i gdje god dođem.

0: Radio sam u Transturistu Tuzla kao kondukter 30 godina. A cijelo vrijeme rata sam bio ovdje. I kad se ovo rato završio, imao sam jednu dobru liniju Tuzla-Zenica. Zenica pa poslije Tuzla-Srebrenica držao sam liniju. Međutim, jedan dan sam bio u jednom teškom psihičkom stanju, tako da sam imao doživio sam posttraumski taj stres, tako da sam proveo nešto oko 3 mjeseca sam proveo u dnevnoj bolnici i poslije toga kad su sve vidjeli, vidjeli su da ne mogu više raditi ovaj posao i tako sam otišao u penziju.
1: Ali meni se čini da imate vrlo zdrav duh.
0: Pa 2 godine sam išao i na terapije i meni kad neko nešto kaže, ja sam takav bio da odmah reagujem, odmah bi skočio se potučem sa njim, tako sam bio. Međutim, dole na terapiju nas učim da ja ne mogu nikoga promijeniti, nego da se moram ja sam sebe da promijenim i da odložim.

0: meni uvijek pri svijesti, kad mi neko nešto kaže, ja bih reagovala, odmah se sjetim ono da odložim. Tako da odložim, ja to odložim i onda prođe se sve na mirni način. I onda i sad bavim se malo internetom, kad sam nervozan, ja na internet, to ono, ja zaboravim i sve i tako odradim neke poslove, nađem sebi, tako da me to smiri.
1: Ali ste vrijedni i na zemlji radite?
0: Pa radim, moram. Nena je bolesna. Pa dobro, nije ona dugo bolesna, evo jedno 40 godina kao smo braka, ako je došla ona sve nju nešto bolite, žuč, ako nije žuč, jes jetra, jes bubrek, a hvala Allahu Dželešanu, mene boli ništa. Ništa mene boli, mogu pojest, popit, mogu svakako, eto, tako sam, Bog mi dao, tako hvala.
1: A mi bi mogli napraviti jedno 3-4 emisije samo sa Aljom Jusićem ovdje iz Mahale. Evo još jedna sličica.
0: Pa bilo je to prije jedno 30 godina otprilike. Bili smo na liniji, ja, Hajdarević, Šemso iz Kladnja i ja, vozili smo preko Gornje Tuzle, Majvice, Lopara, Brčkog, Brezovog polja u Bijeljnju, to je bila linija. U to vrijeme bio je makadamski put, narda na svakoj stanici. Znao sam ufatim pa mi zvuku pocijepaju mantil. Znao sam nekoga i da udarim, ne mire ga primiš u autobus. Ali tako je bilo vrijeme u to vrijeme. I sad bio je pazarni dan u Čeliću. Tako da smo mi iz Tuzlanske stanice željezničke primili put je puni, na Brčanskoj napunu. U Gornjoj Tuzli nisam mogao skoro da primim nikoga, ali opet sam neke primio da sam i ja kod prednjih vrata stavio na jednoj nozi. Dao sam nekako za autobus proći, ne mogu, pa po sjedićima znao sam gazda naplatim karte, ne mereš proći, to je toliko bilo, i opet nije bilo plata na vrijeme i nije bilo para. Danas autobusi prazni hodaju, ja ne znam odakle platu mogu da zaradim. Kad smo došli u Veselinu, a prije Lopara, to je jedno selo, tu imaju oni karavlas. I uvijek on nosi one vreće, pravi neke one drvene, one čase, kašike, vretena, tako to. I kad sam došao na stancu, imao jedan čovjek da izađe, ajde, kad se ne guram više, dosta mi ove gužve. Kad stoji ta jedna žena, viče, majstore bre, šta je bilo? Daj me bre, primi do Bijeljine, ljubim te ko Boga. Kad, ma gdje ću te primi ženska glavo, vidio sam pun. Daj kaj molim te, kaj, pa hajde što bi te primio, gdje ću ti tu vreću? Hajde kaj ba živ bio, meti me u vreću kaj dole u rupu. Ona misli na onaj bunker, prtljaži, on iću u rupu, ko žena sa sela ne zna da je tu prtljaži. Piče meni jedan gospodin sjedio naprijed, kaže, znaš šta ba, kaj, gdje je primi, kaže, znaš kako. Hajde ja poslovnog čovjeka iziđem, otvorim onaj bunker, ubacim onu vreću, zalijepim onu nalepnicu, dođu za prtljaž, naplatim, ko sad napijem, marka od prilike. I spustimo na, zatvorimo onaj bunker, autobusi stari, istruli, onaj bunker istruli, to je puno prašnje dole. Krenemo u Lopare, primimo Prčko, Brezovom polju, pola sata pauza, tu imamo restoran, tu jedemo, pijemo, imamo sve, džabalama je to bilo prije, važno da svratim s putnicama, da se tu. Međutim, tek mi nakon pola sata krećemo, autobus prazan, ne se ispraznio, ono do Brčko bude gužva. Evo ti nje odgo sa sjeći, viče, majstore bre, šta je bilo? Zaustavi ka u poštu. Ona viče, pošta autobus, prije se zvala pošta autobus. Ba šta hoće, rekem ženska glava na nju. Šta hoće, smo sad odmarali, što nisi ošao u WC, što nisi iskoristila pauzu. E, kaj moj majstore, ja sam sve kaj pauze iskoristila. Pa što hoćeš? Samo kaj živ bio da mi otvoriš dolu rupu, dim šta mi radi dijete. Kako dijete? Kare, pa ti znaš da mi u vreću nosio. Pa što mi nisi rekla, Šemso, desi izmigala za koči, ljubim te ko Boga, nuto djete, ako je mrtvo, valjeći na robiju, o majko, moja mila, šta da radim? Ja izišao iz autobusa, uzao onaj fin, kad se zove što se otvara, ona dolo na četvrska, ne mogu ja da potrefim, dole da otvorim, ja otvorim. Majko, moja, imam šta i da vidim. Kako autobus išao makadam, pa se nako tresono, ko makadam. A šuplji bunker i prašna ulazlo. Dijete se izgabalo iz vreće, samo mu oči crno se bijeli kod domlinu bilo. Joj, ljubim te, ja bi njega sad zaglio, poljubio, nije mrtvo, ona mi će narobi ako djet mrtvo. Odi vam, uzmi djeto, ona uzeke, sjedi ovdje za leđa, živa bila. Ona sjede, e, hvala ti majstore, di ja jedno sjedi na prvo mjesto, nama samo ićeš odbi dole na seću, ako eto sjedi, živa, drago mi zbog djeta. I da izvine, to ona izvedla dojku i kari djetu, uzmi sisu. A dijete neće, drago mi, izašao iz bunkera, nema prašnje. Uzmi sisu, dijete neće. A ona sad uplaši dijete i kaže, uzmi majstore. Kad je se Hajdari i Šemso krenuo pa vidio ona crna kod da je na pantama bila, još i nijedi izgrbalo. Nemoj kad je meni živa bila, podaj konteru, oni kad je dijete primio. Ma more meni sve, samo da je dijete živo, sve mođaba. Daj more konteru, sve živo. I eto, tako smo to...

0: U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste priče Alje Jusića iz Mahale u općini Osmaci. Priču smo zabilježili 2012. godine. Svako dobro vama koji redovno ili povremeno pratite ova naša radio putovanja, želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je da je Bosna i Hercegovina danas bliže članstvu u NATO-u nego ikada ranije, ali da su za napredak na tom putu, osim ispunjavanja kriterija, ključni unutrašnji konsenzus i nastavak jačanja odbrambenih kapaciteta, institucija i otpornosti države. Mi u NATO-u smo svjesni različitih stavova širom političkog spektra u Bosni i Hercegovini. Naš fokus trenutno je na jačanju otpornosti zemlje, njenih odbrambenih kapaciteta i njenih institucija. Zato nam je prioritet konkretna saradnja. Kada je riječ o aspiracijama koje Bosna i Hercegovina ima ili koje postoje među određenim dijelovima društva, zato je potreban konsenzus. Mi u NATO-u znamo ponešto o konsenzusu. Savez smo 32 zemlje koje za svaku važnu odluku moraju postići saglasnost. Ako mi to možemo postići među 32 članice na dnevnoj i sedmičnoj osnovi, vjerujemo da i Bosna i Hercegovina može pronaći konsenzus među tri konstitutivna naroda o velikim pitanjima, bilo da je riječ o euroatlantskim integracijama ili bilo čemu drugom. Ali u ovom trenutku ne želimo da fokus bude isključivo na pitanju članstva i preporučili bismo vlastima ove zemlje da se ne fokusiraju samo na to pitanje, jer u sklopu naših postojećih okvira imamo mnogo mogućnosti za nastavak saradnje i buduće jačanje kapaciteta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su američke snage u saradnji s oružanim snagama Nigerije izvele zajedničku operaciju u kojoj je ubijen drugi čovjek po rangu u strukturi Islamske države, Abu Bilal al-Minuki. Trump je u objavi na svojoj mreži Truth Social napisao da je akcija izvedena po njegovom naređenju i da al-Minuki više neće terorisati narod Afrike niti pomagati u planiranju napada na Amerikance. Njegovim uklanjanjem globalna operacija ISIS-a je značajno oslabljena, napisao je Trump. Veliko finale 70. Eurosonga počinje u 21 sat u bečkoj dvorani Wienerstadthalle. U finalu će nastupiti 25 zemalja, 20 plasiranih iz dvije polufinalne večeri i direktni finalisti Francuska, Italija, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo te ovogodišnji domaćin Austrija. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Toršaunu uz direktan prijenos u programima BHRTA igra uzvratni susret baraža za svjetsko prvenstvo protiv domaće selekcije Farskih otoka. U prvom duelu odigranom prije dva dana u Tuzli gosti su ostvarili pobjedu 24-22. Bolja selekcija u ukupnom skoru izbor

Norman nije ni slutio da su lokalni klinci sa Buddyjem Hollyjem u noći 25. januara 1957. kod njega snimili nešto što će promijeniti tok popularne muzike. Bila je to pjesma That'll Be The Day, nazvana po poštapalici Johna Wayna iz westerna Tragači režisera Johna Forda. Pjesma je bila potencijalni hit, no problem je bio to što ju je Petty već snimio za kuću Decca pod svojim imenom, pa je morao smisliti novo umjetničko ime. Momci iz pratećeg benda Buddyja Hollyja su razmatrali nekoliko imena, pa čak i ime Beatles, Bube, ali su na kraju odabrali Crickets, cvrčci. Tako je nastala grupa koju su uz Hollyja činili Jerry Ellison na bubnjevima, Joe Modlin na basu i Nicky Sullivan kao ritam gitarist.

pjesma That'll Be The Day je u početku pobudila mlako interesovanje, no 4 mjeseca kasnije bila je na prvom mjestu u SAD-u sa 1 milion prodanih kopija. Kriketci odlaze na seriju koncerata u New York, gdje doživljavaju neugodne situacije jer su ih stalno brkali sa crncima, pošto su svirali crnačku muziku.

Za razliku od Elvisa Prislija, Buddy Holly izgledao poput štrebera. Na očale debelog okvira bile su njegov zaštitni znak. Zakopčani sako koji je nosio na nastupima kasnije postao nezaobilazna odora svih britanskih pop sastava koji su ironijeli par godina kasnije osvojili Ameriku svirajući muziku inspirisanu najvećim dijelom muzikom Buddya Hollya. Njegove pjesme prije svega govore o muško-ženskim odnosima, a u njima je najčešće opisivao sebe i svoj pogled na svijet.

U želji da napreduje, Buddy Holly je u ljeto 1958. počeo snimati samostalno, pa je ubrzo uslijedio razlaz sa Cricketsima. Zadnje pjesme koje je snimio sa Cricketsima bile su True Love Ways i Doesn't Matter Anymore, koju slušamo u verziji Paula Anke.

Razočaran zbog razlaza sa dobrim prijateljima i partnerima iz Kriketsa, Buddy Holly je krajem 1959. sa suprugom Marijom Elenom preselio u New York. U svom stanu na Greenwich Villageu opremio je mali studio i na magnetofonu Ampex snimio šest novih pjesama: That's What They Say, What To Do, Peggy Sue Got Married, That Makes It Through, Learning The Game i Crying Waiting Hoping, koju slušamo u verziji Marshalla Crenshawa, koju je snimio za potrebe soundtracka

Prilikom pada aviona u noći između 2. i 3. februara 1959. u polje kukuruza u bespuću Ajove poginuli su Buddy Holly, Big Booper i Richie Valens. U trenutku pogibije Buddy Holly je bio zvijezda usponu sa samo 7 hit singlova snimljenih u roku od godinu dana. Big Booper je bio jednokratna senzacija, a Richie Valens imao je tek 17 godina, pa ne mogu biti siguran da li bi se razvio u veliku zvijezdu. Vijest o pogibiji Buddya Hollya u nacionalnim novinama bila je tek usputna, jer se isti dan kraj Washingtona srušio veliki putnički avion u kojem je poginulo 60 osoba. Supruga Marija Elena je u trenutku pogibije Buddya Hollya bila u 6. mjesecu trudnoće, kasnije se preudala i rodila 3 djece.

ironijom sudbine, pjesma gotovo zlokobnog naziva It Doesn't Matter Anymore, u prijevodu Više nije ni važno, potpuno drukčija od rockabilly muzike Kriketsa, postala je prvi posthumni hit Buddy'a Hollya.

Utjecaj Buddy'a Hollya na rock muziku je nemjerljiv. Holly su mu svojim imenom odali posvetu, a Beatlesi se tako nazvali da bi našli pandan imenu njegove grupe Crickets, Cvrčci. Beatlesi su na četvrtom albumu For Sale snimili njegovu Words of Love. Zanimljivo, Paul McCartney je kasnije kupio autorska prava na sve pjesme Buddy'a Hollya.

Pjesme Buddya Hollya svirali su gotovo svi. Prvi hit Rolling Stonesa bila je Hollyjeva pjesma Not Fade Away.

i riječka grupa Kakadu Luk je snimila jednu pjesmu Badija Holija. Bila je to i So Easy, kako su to one zgodno prevele u Tako je lako.

Pogibijom Buddya Hollya simbolično je završeno prvo razdoblje rock'n'rolla. Iako je djelovao samo dvije godine, bogatstvo materijala i njegove inovantne, revolucionarne tehnike korištenja studija za snimanje ostavili su dubok trag u popularnoj muzici. Jeste li znali da je Buddy Holly prvi osmislio klasični format rock grupe s dvije gitare, basom i bubnjevima? Posljednjih mjeseci života počeo eksperimentirati s velikim orkestrom, što danas izgleda banalno i svakodnevno, ali je 50-ih to bilo neobično. I baš te posljednje pjesme koje snimi u svom stanu u New Yorku ubrajaju se u njegova najsofisticiranija ostvarenja. A upravo je takva True Love Is. Just

0: Jumbo Glitter olovke za oči, Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Devet sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Prva grupa od 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine ispraćena je na hodočašće u Saudijsku Arabiju. Ispraćaj je organizovan u džamiji Kralja Fahda u Sarajevu, a prisustvovao mu je i zamjenik Resululeme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Enes Efendija Ljevaković, koji je prisutnima poručio da tokom putovanja ne izgube iz vida njegovu suštinu. Ove godine iz Bosne i Hercegovine na hadž ide 2226 vjernika koji će imati na raspolaganju mobilnu aplikaciju te 5 gigabajta interneta. Buduće hadžije će u Saudijsku Arabiju putovati u grupama do četvrtka 21. maja. U Neumu se održava međunarodna konferencija policijskih sindikata. Konferencija je okupila predstavnike policijskih sindikata iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Fokus je na unapređenju profesionalnih standarda, jačanju međunarodne saradnje i poboljšanju statusa policijskih službenika. Četvrti festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica, koji počinje večeras u Gradišci, premijerom predstave Sirena i Viktorija gradskog pozorišta Gradiška. U takmičarskom programu publika će moći pogledati predstave Gospođa Olga u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta u Beogradu, Iza tih očiju gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, Sve što nismo mogli reći, pozorišta Prijedor i Odise i stvaranje heroja gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Festival će biti zatvoren 21. maja dodjelom nagrada i predstavom u čast laureata. Selektorica festivala je glumica Nataša Ivančević.
4: Ovogodišnja, odnosno prošlogodišnja produkcija pozorišna u Republici Srpskoj nije baš bila na zavidnom nivou, ali moram da pohvalim da je kvalitet predstava na itekako visokom nivou i da ćete sigurno ove godine imati priliku da vidite zaista kvalitetne predstave, dobra rediteljska rješenja, zanimljive tekstove, a na momente i vrhunsku glumačku igru.
3: Prema mjerenjima u 8 sati u Banja Luci je 11 stepeni, Sarajevu 12, Bijeljini i Tuzli 13, Trebinju 16 i u Mostaru 17 stepeni. Danas pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Reprizni program BH Radija 1.
6: Pop,
7: rock,
6: rokovnik,

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Poprokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u poprok muzici, a sa vama su i ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didako Komerc je u sve nas, isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 12. do 19. maja. 12. maja 58. Everly Brothersi započenju četveronedeljni boravak na prvom mjestu američke top liste pjesmom All I Have to Do Is Dream. Pjesmu su napisali bračni par Felice i Bordeaux Bryant, a snimljena je u samo dva pokušaja u studiju RCA u Nashvilleu. Pored vokala i akustičnih gitara braće Dona i Phila Everlya, električnu gitaru svira Chet Atkins, a kontrabas Floyd Chance.

0: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Maja 55. u Zagrebu je rođen rock bubnjar Paolo Sveci, koji je svirao u grupama Aerodrom, Parni Valjak i Boa. 13. maja 67. drugi studijski album američke pop grupe Monkees, More of the Monkees, dostigao je prvo mjesto na britanskoj top listi. I prvi i drugi album grupe Monkees provode po 9 nedelja na prvom mjestu u Velikoj Britaniji. U Americi je na Billboardovoj top LP listi ostao na prvom mjestu 18 nedjelja, najduže od svih albuma Monkeesa. More of the Monkees je također značajan kao prvi pop album koji je postao najprodavaniji album godine u SAD-u. Popularnost grupe Monkees bila je na vrhuncu kada je album objavljen. Bend je saznao za postojanje albuma dok su bili na turneji u Clevelandu u Ohaju, iznenađeni što je objavljen bez njihovog znanja. Njihov drugi singl, I'm a Believer, zauzeo je prvo mjesto na Billboardove Hot 100 listi i spremali su se za veoma uspješnu koncertnu turneju.

17. maja 60. godine u stupu kod Sjenice u Srbiji rođen je Radoman Kanjevac, beogradski rok novinar i pjesnik, poznat kao autor velikog broja stihova za pjesme grupe Galija. 15. maja 77. otvoren je Sava centar u Beogradu, najmodernije zdanje na lijevoj obali Save sa ogromnom binom i oko 3.500 mjesta za sjedenje. 17. maja 78. Željko Bebek, još uvijek pjevač Bijelog dugmeta, završio je snimanje pjesama za svoj prvi samostalni album Skoro da smo isti. Lider grupe Goran Bregović je krajem prethodne godine otišao na odsluženje vojnog roka, pa su članovi grupe pauzu u radu iskoristili da se iskažu s vlastitim muzičkim idejama. Bebek se predstavio kao cjelovit autor projekta, komponovao je muziku, napisao tekstove, uradio aranžmane, producirao album i obavio završno miksanje, a pored pjevanja još svirao i bas gitar. Kritika i publika nisu bili baš oduševljeni, nedostaju standardni radijski hitovi i ploča je prošla nezapaženo sa skromnom prodajom.

16. maja 68. u Splitu je rođena Maja Blagdan, pjevačica zabavne muzike. Od 86. do 90. nastupa u splitskoj grupi Stijene, a od 92. posvetila se samostalnoj karijeri. Za samo dva dana, 15. i 16. maja 82. Branimir Štulić, Mišo Hrnjak i Boris Lajner snimaju u studiju Janka Mlinarića Trulog u Zagrebu tri nove Johnnyjeve pjesme, E pa što, Sloboda i Gluperde putuju daleko. Imali su samo jednog gosta, Drago Mlinareca, koji je svirao akordion. Zanimljivo je da je grupa Azra samo mjesec dana ranije završila snimanje trostrukog albuma Filigranski pločnici i čekajući njegov izlazak ušli su u studio i uradili dodatne pjesme.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maja 76. u Beogradu je rođena Ana Popović, jedina blues gitaristkinja i pjevačica sa ovih prostora. Ana trenutno živi i radi u Americi. 15. maja 82. novoformirani band Asia dostigao je prvo mjesto na američkoj listi albuma sa svojim istoimenim albumom. 9 nedelja album je bio na prvom mjestu i postao najprodavani album u Americi za 82. godinu. Supergrupa Azija je uključivala bivše članove nekoliko veteranskih progresivnih rock bendova. Basista i vokal John Wetton ranije je svirao u grupama Family, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep i Wishbone Ash. Gitarista Steve Howe svirao je u grupi Yes, klavijaturista Jeff Downs u grupama Yes i Buggles, a bubnjar Carl Palmer ranije u grupama Crazy World of Arthur Brown, Atomic Rooster i Emerson, Lake i Palmer.

13. maja 1995. na 40. Eurosongu u Dublinu za Bosnu i Hercegovinu nastupio legendarni Davorin Popović s pjesmom 21. vijek Zlatana Fazlića i Sinana Alimanovića. 14. maja 1993. objavljen je posljednji studijski album beogradske rock grupe EKV pod nazivom Neko nas posmatra, sniman u studijima RTV Beograd u produkciji pjevača i gitariste Milana Mladenovića. Trenutnu postavu grupe uz njega su činili Margita Stefanović na klavijaturama, Marko Milivojević na bubnjevima i Dragiša Uskoković na basu. Na snimanja im dolaze Srđan Žika Todorović, Udaraljke i Dajere i Tanja Jovićević prateći vokal. Poslije kratke sumorne faze, novi album donosi komunikativnije teme i stilski i produkcijski je također jednostavniji. Prvi put je na ovom albumu EKV snimila obradu tuđe pjesme, a odabrali su Istina mašina s prvog albuma grupe Time.

0: Rokovnik.
1: Maja 2008. Madonin 11. studijski album Hard Candy dostiže prvo mjesto u Americi, njen sedmi album na prvom mjestu. Objavila ga je izdavačka kuća Warner Brothers i to je posljednji njen album za ovu diskografsku kuću nakon 25 godina saradnje. Madonna je počela rad na albumu Hard Candy početkom 2007. i sarađivala je sa Justinom Timberlakeom, Timbalandom, bendom Neptunes i Nateom Dunahillsom kako bi proizvela dance pop album koji uključuje hip hop, elektropop, disco, elektro, funk i ritam i blues. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: SMS. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne gasite BHRT.
2: Deset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Hidrometeorološki zavod Republike Srpske upozorio je na obilne padavine danas i sutra na jugu i zapadu koje mogu uzrokovati probleme s bujičnim vodama. Očekuje se da će danas na jugu i zapadu pasti od 30 do 70 litara kiše po metru kvadratnom, a u Hercegovini lokalno i više. Zbog obilnih padavina u kratkom periodu na zapadu su mogući problemi s bujičnim i oborinskim vodama, kao i s oticanjem vode u urbanim zonama, upozorili su iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Ruske snage su tokom noći izvele masovni napad na Ukrajinu, lansiravši skoro 300 dronova, saopćile su ukrajinske vlasti. Protuzračna odbrana većinu bespilotnih letjelica uspjela je oboriti ili neutralizirati. Operacije su provedene na sjeveru, jugu te u centralnim i istočnim dijelovima zemlje. Prema dostupnim informacijama, nekoliko osoba je povrijeđeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne žele da ratuju s Kinom zbog nezavisnosti Tajvana. Trump je po povratku iz zvanične posjete Kini istakao da je pitanje isporuke američkog oružja Tajvanu u vrijednosti od 12 milijardi dolara za sad stavljeno na čekanje. Kina je više puta pozvala Sjedinjene Države da prestanu s prodajom oružja Tajvanu i stvaranjem tenzija u tajvanskom Moreuzu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravit će u Kini 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, saopćeno je iz Kremlja. Tokom posjete Putin i Xi će razgovarati o bilateralnim odnosima Rusije i Kine, kao i o aktuelnim međunarodnim pitanjima. Planirano je i potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma. Putin bi se tokom boravka u Kini trebao sastati s premijerom državnog vijeća Li Qiangom. Temperature izmjerene u 9 sati, Bjelašnica 3 stepena, Jajce 10, Banja Luka 11, Sarajevo 13, Bijeljina i Tuzla 14 i Mostar 18 stepeni. Danas pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Radio 1.
5: Spiel. Program za djecu. Ringišpil. Ringišpil.
6: Kad sam ja bio mali.
7: Baloni, šare.
6: Da li si ikada bio u cirkusu?
5: Ringišpil.
6: Radio emisija za djecu.
8: Poštovani slušaoci i draga djeco, dobro jutro. Danas vas u Ringišpilu vodimo u Mostar, u osnovnu školu Zalik, gdje smo upoznali vrijedne učenike, njihove nastavnike i otkrili mnoge zanimljive priče, talente i hobije. Sadržaj je pripremila Zarina Oručević, a tu su i naše redovne rubrike Zanimljivosti, Muzička kutija i Šarena planeta.
9: Poštovani slušatelji i dragi

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte

0: Draga djeco, dobrodošli u još jedan krug Ringišpila. Ovog puta vas vodimo u Mostarsku osnovnu školu za lik, gdje smo upoznali mališane i njihove starije drugare, učenike različitih hobija, interesa i talenata. Na samom ulazu škole dočekale su nas sestre Uma i Ajna Čolaković. Uma pohađa četvrti razred i zaljubljenica je u sport i prirodu, dok njezina starija sestra Ajna više voli slikarstvo. Obje rado učestvuju u školskim sekcijama.
1: Treniram atletiku. Htjela sam da se upišem atletiku jer sam čula da puno djece ide i da je nekako zabavan sport. Idem na ekološku i na dramsku sekciju u školi. Podraža mi je ekološka zato jer pomaže prirodi, učimo zdravlju i tako. Pa učili smo da treba da čuvamo prirodu i da ne bacamo smeće po njoj. I učili smo o zdravlju da ne treba da pijemo puno soka, jer je to nezdravo, a kad popijemo sok, onda se nikako ne možemo napiti dobro, tako je bolje da pijemo vodu.
2: Pa ja najviše volim da slikam, to mi je najdraža vanškolska aktivnost. Pa počela sam zato što me učiteljica predložila i zato što baš volim da crtam i baš lijepo crtam i onda me učiteljica predložila da me tata upišu i mama u neku školu i kad sam počela vidjela sam kako mi dobro ide i onda sam nastavila i već idem treću godinu za redom. Baš volim da crtam stempera. Moj omiljeni predmet u školi mi je likovna kultura. Pa najdosadnije mi je priroda i društvo, zato što imam puno gradiva i lekcija koje moram učiti i to mi je najbrži predmet, iako i tu su mi predobre ocjene. Da, čitam, volim puno da čitam i stalno uzimam iz školske biblioteke knjige i onda ih čitam najčešće pred spavanje. Moja omiljena knjiga mi je za sad bila Vlak u snijegu.
0: Među četvrtašima se nalazi i učenica Atla Zlojić. Iako voli slikati u slobodno vrijeme, najdraži predmet joj je ipak matematika. Atla svog učitelja opisuje kao najboljeg, a kada poraste želi postati doktorica.
3: Kući volim da crtam, na primjer, neko cvijeće, ruže i tako to. S tim nije mi baš likovno najdraži predmet.

0: bolje i brže nešto, na primjer, uradim. A jako volim čitati, čitam lektiru Pinokio i jako je zanimljivo. Ja sam uvijek voljela biti doktor, brinuti se o zdravlju ljudi, a jednog dana kada završim osnovnu školu, moga učitelja ću pamtiti kako je bio super čovjek.
1: Zatim smo zavirili među starije razrede. Učenik 7. razreda Aydin Aličić uživa u nastavi, a omiljeni predmet mu je također matematika. Pored školskih obaveza pohađa i kurs programiranja.
2: Pa, moglo bi se reći da je malo teže gradivo 6. razreda, ali bolje osjećaj kada si veći i, ne znam, osjećaš se više poštovanje. Pa, najdraži predmet mi je matematika, zato jer imamo jako dobrog nastavnika matematike i sve nam dobro objasni, tako da je zabavno sve na vrijeme. Meni omiljen predmet mi je možda muzičko, zato jer manje zanimljivih stvari radimo na muzičkom, jest da mi pjevamo i te neke stvari, ali dosta se i puno i piše i, ne znam, vjerojatno mi je malo zato manje omiljen predmet. Imam kurs Kata, to je nešto novo, u kraj fahtu idem isto tako na kurs programiranja u School and Schoolu i jako je zabavan, zato jer naučimo nove stvari, jer na primjer baš mi je drago kada neki stariji, jer oni misle kao da mi djeca ne znamo neke stvari, ali mi to dokažemo da znamo, tako što na primjer sada ja mogu napraviti web stranicu od prilike i napraviti neku igru na primjer, jer sam učio to na programiranju. I baš me zanima ta tehnologija i čitam, volim čitati, ali ne puno, znate, zato jer ima dosta stvari. Ja sam više mogao čitati na primjer u 5. razredu nego što sam sada u 7. Zato jer ima teže gradivo, ima dosta više obaveza i nekad se ubaci vrijeme za čitanje, na primjer vikendom, ali nije baš. Pa imam omiljenu knjigu, a to je Mislim dnevnik, nju sam je počeo čitati tamo u 4. razredu, na zimskom raspustu. Ona mi se baš bila svidjela i nju svaki raspust, pročitam nju opet i opet, iznova. Nije baš ista kao druge dječje knjige. U njoj se radi kao o dječaku i taj dječak Mirza govori šta se u njegovoj kući dešava, na primjer. Ne znam, ima loše ocjene pa ih popravi. Babo i majka se posvađaju pa se pomire. On i sestra se posvađaju pa se pomire i tako sve. Svake godine Mirza raste i ima novo razumijevanje njegovog života i ta knjiga je više o rastu Mirze.
1: S druge strane, učenica 7. razreda Lana Čuljak priznaje da bi se često rado vratila vremenu učiteljice. Lana nas je podsjetila da telefon nije uvijek zabavan i da je mnogo važnije pronaći vrijeme za sebe i druženje s prijateljima.
3: Pa fali mi zato što smo u tim razredima više bili kao manji djeca, više smo provodili vremena zajedno nego u ovim sad razredima i više smo se družili. Dobro, a u jednu stranu loše zato što su sada nastavnici malo počeli biti ozbiljniji, teže gradivo nam daju i nekad nas znaju baš ono pritisnuti sa kontrolnima. Volim izlaziti vani, družiti se, nego provoditi vrijeme na mobitelima, jer smatram da je bolje da idemo vani da se razvijamo nego na mobitelima da budemo vas.
1: Među učenicima 7. razreda pronašli smo mnogo čitača, ali i ljubitelja umjetnosti. Učenica Danija Vrce trenira ples i donijela je brojne nagrade s takmičenja. Ipak Danija ističe da bi svako barem jednom trebao pročitati knjigu Vodič kroz život za pametne djevojčice autorice Sally Morgan.
4: Pa da, volim da čitam i moja najdraža knjiga je Vodič kroz život za pametne djevojčice od Sally Morgan. Ona je prevedena na naš jezik. Treniram ples i treniram ga oko 6 godina. I kad sam bila mala, jednostavno sam uvijek voljela plesati i mama mi je odlučila jedan dan da me upiše. Svake godine idem po puno takmičenja i baš je zabavno. Ja zapravo imam svoga super nastavnicu i ona je jako dobrodušna, darežljiva je i nekako ne može se lako naljutiti, nikada nije povisla to na nas ili što tako.
1: Da sedmaši prepoznaju važnost poznavanja engleskog jezika, saglasna je i njihova kolegica Uma Hanžić. Za svoju ljubav prema engleskoj književnosti i jeziku, kaže Uma, zaslužna je njihova nastavnica engleskog jezika.
5: Volim na bosanskom jeziku lektire. Volim čitat, volim, ali najviše volim čitat na engleskom. Ima neki dobri lektira na bosanskom, ali najviše na engleskom volim čitat. Ima trilogija kao na engleskom kao A Good Girl's Guide to Murder. A volim i fantaziju čitat. The Book of Stolen Dreams. David Farr. I naravno kad budu takmičene to iz engleskog. Pa ima negdje, ja mislim oko, ne znam koliko pitanja, ali znam da je prošle godine kao bilo 100 bodova i onda teško se pripremiti za to ono generalna pitanja.
1: Bez pisane riječi ne bi bilo ni dramskih komada. U dramskoj sekciji dočekala nas je učenica 7. razreda Almina Habibija. Pored brojnih sekcija koje pohađa, Almina uvijek pronađe vremena za druženje i dobru knjigu.
3: Pa van škole volim da glumim i treniram atletiku. U školi sam u dramskoj sekciji, geografsko-historijskoj. Volim matematiku, volim da pjevam i volim historiju jako i bosanski. Vrijedna sam, bar tako volim reći, i nikad mi ništa nije dosadno. Puno me draže biti s prijateljima vani trenirati, biti u školi, već biti kući na telefonu, iskreno. Pa ja sam u školi u dramskoj sekciji drugog razreda, a idem i van nastave na glumu i tu sam negdje, ja mislim, od 4. i 5. razreda. Do sad mi je najdraža predstava Legenda Rijeci na Ritvi. To smo bili na glumi u Lutkarskom pozorištu. A u školi, pa ne mogu to baš izdvojiti, sve mi je drago. Omiljena knjiga, pa nije naša, ali je prevedena na bosanski. Tetka Grozna se zove. I uglavnom više volim knjige tako strane, koje su prevedene na naš jezik, zato što su mu... Ja inače volim maščevitije knjige i fantaziju, više od ovih školskih, ali nađe se u školi neka koja mi je draga, na primjer Mali princ. Jako mi se dopala jer je maštovita. Ne volim dosadne knjige, dosadne su mi knjige o životu. I ono, istinite knjige, više volim ono maštovite i fantaziju.
6: Ako vidite drugo...

0: kog učenika koji teško sklapa prijateljstva, učenika kojeg drugi maltretiraju, učenika koji je novi u razredu, stidljiv je, učenika koji se izdvaja i sam boravi.
1: Recite mu zdravo, nasmiješite mu se, pitajte ga da sjednete sa njim. Nikad ne znate za čime se taj učenik suočava u sebi i van škole. Budite jedan od onih koji čine dobro.
2: Vaša ljubaznost može napraviti razliku u nečijem životu.
3: Tehnološki napredak u savremenom dobu donio je mnoge olakšice u obrazovanju, ali i nove izazove. Nastavnica bosanskog jezika i književnosti Aida Pajić ističe da je zadatak prosvjetnih radnika naučiti mlade kako koristiti moderne tehnologije u pozitivne svrhe.
4: Izazovi su vremenom sve veći i veći zbog današnjeg porasta pametnih uređaja i ovisnosti, nažalost, mnoge djece o njima. Koliko god to izgledalo da olakšava pristup informacija, komunikaciju sa olakšanu komunikaciju, nažalost, djeca to koriste u pogrešne svrhe, gube koncentraciju, imaju problema sa razvijanjem kritičkog mišljenja, logikom i ostalim stvarima. Tako da ja mislim da je jako bitno, da tako kažemo, ići u korak s vremenom i koristiti modernu tehnologiju, ali u prave svrhe, to jeste biti učitelji djeci u tom smislu i usmjeravati kako pravilno koristiti tu tehnologiju. Evo, možemo reći iz mog predmeta književnost, ja mi uvijek kažem, nije problem otići kad radimo lektiru i pročitati nešto s interneta, ali trebaju naći, prvo pročitati lektiru, zatim otići na prave stranice, poslužiti se na pravi način tom pametnom tehnologijom, da tako kažemo, a ne pročitati samo kratak sadržaj, jer vjerujte, to samo oštećuje djeci, ni na koji način im ne doprinosi.

0: Pored ljubavi prema književnosti i jeziku, osnovna škola za lik iznjedrila je i brojne generacije odličnih matematičara. Uz dobre nastavnike matematika je jasna i zanimljiva. Potvrdila nam je to učenica 8. razreda Anida Krpo.
1: Iskreno žao mi je što ću se brzo rastati sa prijateljima jer sam stvorila kroz ovu osnovnu školu dosta prijateljstava koje se nadam da će potrajati tokom srednje škole i žao mi je što se moramo rastati od jako dobrih nastavnika i učitelja. Imam više najdražih predmeta, ali kao jedan od najdražih bi izdvojila matematiku zato što uživam dok je radim i imamo sreće da smo dobili jako dobru nastavnicu koja nas razumije i zna nam dobro objasniti gradivo. Van nastavna aktivnost mi je rukomet koji treniram već 6,5 godina. 2018. godine sam se prvi put upisala i tada mi se svidjelo, ali bile su sve igračice starije od mene, pa sam se ispisala i napravila pauzu i onda opet sam krenula 2019. kada su uveli mlađu grupu i treniram evo sve do sada, imam odlične trenere i jako mi se sviđa rad. Pa rasporedim sebi vrijeme, prva mi je škola, pa onda mi ide rukomet i onda druženje sa prijateljima i tako, na primjer, ako mi je trening u 5, škola do 2, 2 sata učim, onda idem na trening, pa se poslije treninga družim sa prijateljicama i opet malo ponovim i to. Pa moj super nastavnik je onaj koji nam zna dobro objasniti gradivo i onaj koji se zna našaliti sa nama i koji nas shvata. Takvih nastavnika ima jako puno u školi i imamo sreće što idemo u školu.
0: Različiti predmeti imaju i različite poruke, kazala nam je učenica 8. razreda Amina Kolić, te dodala da uz brojne obaveze i van nastavne aktivnosti škola ipak treba biti na prvom mjestu.
2: Prvo idem na dosta sekcija u ovoj školi, idem na horsku, likovnu, dramsku, historijsko-geografsku sekciju i aktivno se već 5 godina bavim odbojkom kao sportom. I također imam dosta hobija kao što su na primjer čitanje, pisanje poezije i proze, crtanje, tako da nekad volim dodvojim vrijeme i za to kako bi se malo pustila, ali naravno škola je uvijek prva. Treba dosta truda, treba se organizirati prema školi, prema školskim obavezama i njih uvijek stavljati na prvo mjesto jer su one nekako najvažnije i onda sve druge obaveze idu u stoku prema tim obavezama. Pa ne znam, mislim nekako svi predmeti, da kažem, podjednako dragi. Ja nemam neki koji ne volim zato što mislim da na svim predmetima imamo različitu pouku i stičemo različitu vrstu znanja. A mislim da je život veoma kratak, tako da trebamo znati različite vrste znanja i upoznavati se sa svim što više možemo. Mislim da svi nastavnici i prosvjetni radnici ove škole mogu da nam budu odličan primjer kako biti super učitelj i nastavnik. Oni su jednostavno uvijek tu za nas da nas saslušaju, daju nam savjet, potvrde, nekad i kritiziraju, naravno to su neke dobronamjerne kritike koje ja uvijek sa srcem prihvatam i trudim se da ih ispravim i da budem što bolja u tome na čemu su me kritizirali. Tako da smatram da su oni ekstra primjer i da se ti trebaju nastavnici ugledavati na njih.
0: U osnovnoj školi za lik pronašli smo i akrobate. Upoznali smo učenicu 8. razreda Amilu Gosto, koja trenira ples na svili već 8 godina.
3: Bavim se akrobatskim plesom ili plesom na svili, baš od malena, a i bavim se i normalnim modernim plesom, čak malo duže 9 godina i nekako ne mogu zamisliti svoj život bez plesa nikako. Bila sam s jednom djevojčicom, bio je prvi dan škole i ona je rekla ja treniram svilu, ja sam pitala šta je to svila i ona je rekla ja plešem na plahtama, ja rekla plešeš na plahtama i ona je mene povela za ruku i rekla mi idemo i ja sam došla tamo i naša trenerica me dočekala i sviđalo mi se kod nje zato što sam, kao što sam rekla, već sam trenila ples, sve je bilo. Kad smo bili mali, nemoj da ne smije ništa reći, ona je došla, mene pogodila kemijskom i rekla ne valja to. I zato se meni jako svidjelo jer je bila iskrena prema nama i govorila ako ne valja, ne valja.
0: Ekološka svijest važan je segment rada osnovne škole za lik. Kroz ekološku sekciju učenici nastoje približiti vršnjacima razumijevanje postupaka koji utiču na stanje naše okoline. Učenica 8. razreda Ajra Ibrišim Begović također je članica odreda izviđača Neretva.
4: Idem u odred izviđača Neretva Mostar, idem već 4 godine i idemo mi na razna takmičenja. Idemo najčešće je to po Bosni i Hercegovini. Idemo u Konjic, Jablanicu, Sarajevo i ponekad idemo ovako i u inostranstvo negdje u Hrvatsku, u Srbiju, u Crnu Goru. Imamo isto tako i ljetovanja, to nam je najbolje, i zimovanja. To idemo 10 dana na Boračkom jezeru. Gori imamo svoj kamp, družimo se, čak nekad imamo i najveće upalimo logorsku vatru, to nam bude baš lijepo. Onda na zimovanjima imamo i gore svoj dom i tokom dana igramo razne aktivnosti, idemo na skijanje, na sankanja i družimo se zajedno. Na takmičenjima, pa nije baš da često osvajamo neka mjesta, ali nama je cilj stvari da se upoznajemo, da se družimo sa drugima. Tu mi upoznajemo druge ljude, družimo se sa njima, kao da steknemo nova prijateljstva. Onda čuvamo prirodu i okoliš. Brinimo se da uvijek bude sve kako treba, da nema nikakvih problema između nas i prirode isto tako. I da nam, da se potrudimo da nam uvijek bude fino.
0: Učenici završnih razreda već se pripremaju za završne radove, ali i za izbor srednjih škola. Njihova interesovanja su raznolika. Učenicu Asiju Pezić najviše privlači dizajn interijera.
5: Pa, stvarno volim taj estetski stil i da uređujem stvari na svoj način i tako svoje emocije i sebe ispoljavam u tom smislu i iskazujem kako se osjećam u tom trenutku i kakva sam zapravo osoba i to mi je stvarno zanimljivo i nekako me srce vodi prema tom smjeru.
0: 5 dana bez ekrana naziv je projekta čiji je cilj digitalna detoksikacija mladih, a u kojem su učestvovale brojne osnovne škole iz Bosne i Hercegovine. Za učenicu 8. razreda Nesu Jazvin to je bilo nezaboravno iskustvo.
2: Bila sam prošle godine i bilo je lijepo. Bili smo u Podveležiju i bilo nam je stvarno lijepo. Pa bez ekrana pomalo teško. 5 dana bez ekrana, misija bez granica, ali 2 različita kampa. Išla sam kao misija bez granica u Neumu 4 godine i u Ajdinovićima. To je kao kamp gdje imaju 3 različita kampa. Jedan u Neumu, jedan na Boračkom jezeru, jedan u Ajdinovićima. I tu mi budemo 4 dana i stvarno bude lijepo. No. Pa imamo razne aktivnosti.
0: U osnovnoj školi Zalik djeluje i medijatorska sekcija, grupa učenika koji se uz podršku nastavnika bave mirnim rješavanjem sukoba i njegovanjem dobrih odnosa među vršnjacima. Članice medijatorske sekcije učenice 9. i 8. razreda Meirem Vujinović i Ema Bradarić podijelile su s nama svoja iskustva.
6: Tu učimo rješavanje konflikta mirnim putem. Da, imali smo ove projekte koji su kao ili u gradskim, ja mislim, ili u kantonalnim, kao više škola je tu učestvovala. Ja nisam išla, nego moja drugarica. Ali mi imamo tu medijatora, to je osoba koja spaja kao balans između te dvije strane koje se raspravljaju ili svađaju i pokušava da riješi taj konflikt mirnim putem, saslušavajući obe strane i pitajući ta pitanja koja bi odgovarala obe strane. U našem razredu medijator je razrednica i tako svi joj ispričamo naše strane i onda zaključimo svi zajedno, dođemo nekog zajedničkog zaključka.
7: Bila sam član dramske sekcije, hora, medijacije i likovne sekcije. Pa voljela sam jako dramsku sekciju i hor mi isto tako volim da pjevam. Isto tako mi je medijacija jedna od dražih zato što ja ne volim konflikte, tako da rješavati to mi je jako interesantno. A iz dramske sekcije imali smo dosta priredba, glumili smo kao neki razni likovi iz priča i vodila sam nekoliko priredba u našoj školi.
0: Učiteljica Adisa Pajić.
8: Mislim da smo mi u osnovnoj školi Zalik na putu dobrih promjena. Stvaramo savremenu modernu školu koja će imati sve potrebne predispozicije za ugodan boravak u njoj. Trudimo se omogućiti svakom učeniku adekvatnu pomoć i podršku u skladu sa njihovim potrebama. Kontinuirano radimo na osavremenjivanju nastavne i van nastavne aktivnosti kako bi nastavnici, a i učenici dali svoj maksimum.
0: Da se trud i rad uvijek isplate potvrdio nam je i direktor osnovne škole Zalik Džemal Juklo. S njim smo razgovarali o historijatu škole.
9: Dakle, osnovna škola Zalik postoji dakle od negdje 50. i 60. godina. Osnovna škola Zalik je bila područno odjeljenje do 93. godine, bila je područno odjeljenje 4. osnovne škole. Od 93. kada je ovo naselje dobilo puno više stanovnika, ovdje je formirana samostalna škola i kasnije će godine posebno ratnih dešavanja. Na neki način je bilo jasno da je dobra stvar da bude samostalna škola zato što smo imali u svim razredima tada od 1. do 8. po dva odjeljenja, tako da je negdje 94. godine formirana kao samostalna škola i od tada egzistiramo kao samostalna škola. U prvom dijelu živjeli smo, odnosno radili u prostoru dva montažna objekta, sve do 2014. godine kada smo preselili u novi objekat gdje se i trenutno nalazimo i gdje imamo sve potrebne pedagoško-didaktičke uslove za normalno odvijanje nastavnog procesa, odnosno da faktički nudimo učenicima najsavremeniji vid obrazovanja.
0: Poštovani slušatelji i draga djeco, to bi bilo sve za danas iz Mostara. Predstavilo su nam se učenici i djelatnici osnovne škole Zalik. Za Ringišpil Zerina.

Danas u Šarenoj planeti govorimo o Antarktiku. Antarkt je najhladniji kontinent na našoj planeti. To je ogromno snježno prostranstvo prekriveno debelim slojem leda koji na nekim mjestima dosiže i više od 4 km debljine. Temperature gotovo nikada ne prelaze nulu, a tokom zime mogu pasti i ispod minus 80 stepeni. Iako djeluje kao mjesto bez života, Antarkt krije čitav jedan poseban svijet koji opstaje u surovim uslovima. Na ovom kontinentu nema stalnih stanovnika, ali ima mnogo naučnika koji borave u istraživačkim stanicama. Oni proučavaju klimu, led, životinje i promjene koje se dešavaju na zemlji. Njihov život tamo nije nimalo lak. Žive u potpunoj izolaciji, bez drveća, zelenila i sa veoma malo sunčeve svjetlosti tokom dugih zimskih mjeseci. Ipak svi oni kažu da je Antarkt čudesno mjesto koje čovjeka nauči da poštuje prirodu. Uprkos hladnoći i snijegu, život postoji. Najpoznatiji stanovnici Antarktika su pingvini. Car pingvin, najveća vrsta pingvina na svijetu, može izdržati ledene vjetrove i temperature koje bi za druge životinje bile smrtonosne. Oni se okupljaju u velika jata i naizmjenično se griju, čuvajući tako jaja i mlade. Tu su i foke, koje se odmaraju na ledu, a vješto rone u ledeno more u potrazi za ribom. U vodi se mogu pronaći kitovi, orke i mnoge vrste riba koje su prilagođene ekstremnoj hladnoći. Zanimljivo je to da se ispod leda Antarktika kriju čitava jezera i mikroorganizmi koji su opstali hiljadama godina, potpuno odvojeni od spoljnog svijeta. Naučnici vjeruju da bi proučavanje tih mikroskopskih oblika života moglo pomoći otkrivanju života na drugim planetama. Antarktika je također veoma važan za cijelu našu planetu. Njegov ledeni pokrivač održava sunčevu svjetlost i pomaže održavanju temperature na zemlji. Kada bi se led otopio, nivo mora bi porasao i potopio mnoga priobalna mjesta. Zbog toga je zaštita Antarktika jedno od najvažnijih pitanja današnjice. Iako na izgled pusti leden, Antarktika pokazuje koliko je priroda nevjerovatna i prilagodljiva. Ona podsjeća da život može pronaći način da opstane čak i tamo gdje bismo pomislili da je to nemoguće. Antarktika je pravo čudo prirode, hladan, dalek i neukrotiv, ali istovremeno veličanstven i pun života.

Poštovani slušaoci i draga djeco, bilo bi to sve za danas. Srdačne pozdrave upućuju vam Zarina Oručević, Tajana Rakita, Maša Vuković, Nevena Čabarkapa i Jelena Beribaka. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: .11 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Hidrometeorološki zavod Republike Srpske upozorio je na obilne padavine danas i sutra na jugu i zapadu, koje mogu uzrokovati problem sa bujičnim vodama. Očekuje se da će danas na jugu i zapadu pasti od 30 do 70 litara kiše po metru kvadratnom, a u Hercegovini lokalno i više. Zbog obilnih padavina u kratkom periodu na zapadu su mogući problemi sa bujičnim i oborinskim vodama, kao i sa oticanjem vode u urbanim zonama, upozorili su iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Ruske snage sinoć su napale Ukrajinu s ukupno 294 drona, od kojih je ukrajinska protivvazdušna odbrana uništila ili neutralisala njih 269 u centralnim i istočnim dijelovima zemlje. Zabilježeni su pogotci 20 bespilotnih letjelica na 15 lokacija, dok je pad olupina srušenih letjelica zabilježena još 9 lokacija. Nekoliko osoba je povrijeđeno, a sa druge strane u hemijskom postrojenju azotu u ruskom gradu Nevinominsku u Stavropoljskom kraju izbio je požar nakon napada bespilotnom letjelicom. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su američke i oružane snage Nigerije izvele zajedničku operaciju u kojoj je ubijen drugi čovjek po rangu u globalnoj strukturi Islamske države, Abu Bilal el-Minuki. On je rekao da je operacija bila pažljivo isplanirana i veoma složena. U Sarajevu je danas svečano otvoreno evropsko judo prvenstvo u katama, jedno od najznačajnijih takmičenja u ovom segmentu judo sporta, koje će tokom dva dana okupiti vrhunske takmičare iz cijele Europe. Ovo je najmasovnije prvenstvo u istoriji takmičenja, nastupit će čak 452 takmičara iz 28 zemalja. Prvi takmičarski dan rezervisan je za nastupe seniora, dok je za sutra planirano takmičenje mlađih uzrasnih kategorija. Bosnu i Hercegovinu će u seniorskoj konkurenciji predstavljati tri takmičarska para: Dragan Paul, Srđan Ajvaz, Dinko Bečić, Anes Somić i Hadis Ramić, Ahmed Frendi. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Banja Luka i Prijedor 11, Sarajevo 12, Doboj 12, Mostar i Tuzla 14, Bijeljina 15, Trebinje 17 stepeni. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu. Alpinizam, rafting, splavarenje, gastronomija, rijeke, jezera, planine, more, biciklizam, tradicija i običaj, avantura, manifestacije i festivali.
2: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Vikend Vidikovac.
3: 11 sati i 3 minute, dobar vam dan i dobrodošli u vaš, vjerujem, omiljeni turistički vodič. Evo nas u još jednom izdanju. Danas se družimo sve do 13 sati, dakle skoro 2 sata pričamo danas najslađu priču u Bosni i Hercegovini. Naime, ja vas pozdravljam iz improviziranog studija BH Radija 1 u Tuzli, gdje se održava treći međunarodni sajam kafe i čokolade. Vjerovali ili ne, već je mnoštvo gostiju. Više od 1000 ljudi bilo je prekjuče na otvaranju sajma. Jutro se još prije nego su otvorene sajamske prostorije, došli su ljudi, ako se ne varam, iz Zavidovića, stižu autobuse iz cijele Bosne i Hercegovine. Baš je lijepo ovdje, evo i kiša je stala. Nadam se da će tako vrijeme da nas posluži i barem do kraja ove emisije. A u današnjoj emisiji govorit ćemo najvećem dijelu o sajmu kafe i čokolade u Tuzli. A mnoštvo dešavanja u Tuzli već, normalno kad smo već tu, progovorit ćemo i o Tuzli kao turističkoj destinaciji, predstaviti vam sve zanimljivosti o kojima smo

govorili i u prethodnim danima i sedmicama i mjesecima, jer su svašta toga radili. Najavit ćemo i biciklističku trku koja će se sutra voditi ovdje u Tuzli. Ići ćemo i na planine, saznati šta radi astronomsko društvo, govoriti i o bajkerima i o još puno toga. Svi oni zaslužuju da budu dio ove emisije. Sutra je dan rijeke Une, čuvajte i Unu i sve naše lijepe rijeke u Bosni i Hercegovini, na sve to ćemo vas podsjetiti. Dakle, kao što rekoh, zajedno smo sve do 13 sati. Čuli ste u vijestima, danas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom i dnevnim temperaturama uglavnom između 12 i 18 stupnjeva. Za sutra meteorolozi najavljuju prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje na oblake očekuje se u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura sutra uglavnom između 12 i 18, na jugu do 21 stupanj. Što se stanja na graničnim prijelazima tiče, trenutno je duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. To je onako dobra vijest s obzirom na gužve na kakve smo navikli nakon uvođenja ovog novog sistema pregleda dokumenata na granicama. Eto, mislim da sam dovoljno pričala za uvod, hajde da malo zasviramo pa onda prelazimo na, što bismo rekli, dnevni red.

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: A Vikend Vidikovac u improviziranom studiju na sajmu kafe i čokolade u Tuzli, direktor sajma Edis Bajić s nama. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam puno na podršci i zaista smo počastovani što možemo da zajedno pričamo o sajmu i što ste nam došli u naš grad.
1: Pa evo, na slatki događaj, slatko je i doći, jeli? Ali nismo jedini koji smo došli, rekoh ja u uvodu emisije, autobusi stigli još prije otvaranja ovamo puni i stižu.
2: Pa zaista smo ponosni, evo, u 9.30, u sajam je otvoren od 10 sati, u 9.35 već smo imali dva autobusa iz Zavidovića, a evo sada na parkingu smo prebrojali 9 autobusa. Tako da zaista nam je zadovoljstvo da je naš grad Tuzla turistička destinacija broj 1 u ovom sajamskom dijelu, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već iz regiona.
1: A na ovom samom sajmu, što je to što privlači ljude? Šta je zapravo? Predstavite nam sajam kafe i čokolade, treći je po redu. Otkud, zašto, kako?
2: Prije svega ja želim da se zahvalim gradonačelniku grada Tuzle, direktorci turističke zajednice grada Tuzle, koji su prepoznali prije 2 godine, znači 2024. Ideju i zaista sam počastvan što su bili ljudi sa vizijom u tom trenutku na tom pravom mjestu. Kad sam otišao kod direktorice turističke zajednice grada Tuzla i kad sam predložio ovu ideju, bez zadrške je rekla samo reći šta možemo i zaista turistička zajednica je naš partner svo ovo vrijeme. Mi smo rekli da Tuzla kao grad, jer Tuzla ima dušu, Tuzla ima onu posebnost, da možemo biti broj jedan u regionu što se tiče sajma kafe i čokolade. Nismo sasvim slučajno izabrali ni ovaj period maja mjeseca, obzirom da su ovo posebni dani za Tuzlu, majski dani, ali isto tako 15. maj je Međunarodni dan porodice, a 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru. Mi kroz sajam kafe i čokolade, kroz kafu i čokoladu želimo da okupljamo ljude, da širimo porodicu, porodične vrijednosti i zajedništvo, ono koje se samo može u Tuzli da doživi, i to je ono kako mi želimo da vidimo Bosnu i Hercegovinu i svi ljudi koji dođu u naš grad, da odu sretni i da se ponovno vrate u naš grad. Čini mi se da smo zajedno sa gradom Tuzlom, gradonačelnikom, turističkom zajednicom grada Tuzle postigli to i ovo je jedno partnerstvo na kojem i dalje radimo i zajedno ćemo napraviti da sajam kafe i čokolade bude prepoznatljiv ne samo u regionu, već i šire.
1: Gradonačelnik je želio biti dijelom ove današnje emisije, ali zbog protokola gustog, pregustog, ne može, rekli ste da se obilježava i dan života u miru i sve tu su mu i gradonačelnici iz drugih gradova, među ostalim i Sarajeva, ima brojne susrete i ne može, pa eto, opravdan je izostanak, ali ćemo mi ispričati puno toga o Tuzli. Idemo dalje o ovome sajmu, recimo koga imate, šta oni koji dođu, šta vide ovdje?
2: Mi u ovoj godini imamo 42 izlagača iz cijelog regiona, od Srbije, Hrvatske, Mađarske, Belgije i cijele Bosne i Hercegovine. Podijeljene smo u 3 paviljona, jedan je brendovi kafa, naše poznati brendovi kafa, zatim imamo handmade čokolaterije i naše brendove naš brend poznati u Bosni i Hercegovini i jedan belgijski brend, imamo jednu čokolateriju iz Belgije. I treći paviljon, ono što smo uveli ove godine, a to su rukotvorine koje se naslanjaju na kafu i čokoladu, šoljice, tacne, kreme, pilinzi i sve ono što, parfemi, sve što se povezuje sa kafom i čokoladom. I također imamo kulturno-umjetnički i zabavni program tokom cijelog dana. Evo, već sad na sceni su naša djeca iz Centra za rekreaciju i ples, poslije imamo razne koncerte, tako da jednostavno mi želimo da pravimo jednu sinergiju i izlagača i onih ljudi, posjetilaca koji dođu, da ne prođu samo sajmom onako, već da se zadrže na sajmu, da ostanu na sajmu, da uživaju, jer kad kupe čokoladu, dobiju kafu, da slušaju muziku, uživaju uz muziku, ponovno se vrate, tako da, a ono što krasi izlagače jeste da izlagači

0: imaju jednu dušu ovdje i svi zajednički sarađuju. Već juče se na sajmu rodile dvije ideje povezivanja nekih ljudi, ideja jednog i drugog biznisa da prave još nešto dodatno. Tako da evo, ovdje imamo ove godine ponovno i čokolatijera iz Belgije. Prošle godine je napravio skulpturu Slani bunar od čokolade, ono naš Slani bunar. Ove godine evo ga radi radionice tokom cijelog sajma, pravi praline na razne načine i pokazuje našim majkama, sestrama kako to mogu oni da urade.
1: Da, zato ne može ni stići, nema kad da dođe ovdje do ovog našeg studija, ali čut ćemo mi i neke od učesnika sajma, čut ćete cijenjeni slušatelji šta su to pripremili. Kako reče direktor sajma, sve uz podršku turističke zajednice grada Tuzla, direktorica turističke zajednice Amra Jaganjac, s nama je evo i u studiju. Dobar dan i vama, dobro nam došli.
2: Ne, pa dobro došli vi nama.
1: Bolje vas našli, hvala.
2: Ali evo, dobrodošla i ja ovdje u vaš ovaj improvizirani studio. Nadam se da vam je lijepo i ugodno ovdje kod nas u Tuzli i kod naših evo dragih prijatelja i prijateljica sajma kafe i čokolade, ovog trećeg međunarodnog sajma.
1: Jeste probali šta?
2: Pa i znate šta, još uvijek nisam, da budem iskrena, jer sam došla evo ovdje prvo kod vas i da pozdravim mog dragog Edisa, ali nemojte brinuti, sigurno ću probati.
1: Šta birate prije, čokoladu ili kafe?
2: Čokoladu. Aha. Iskreno. Ali nekako, znate šta, najbolje je birati jedno i drugo, jer su zajedno savršen spoj, ako mene pitate.
1: Odlično, tu ćemo još neke koji tako slično razmišljaju kao vi u nastavku emisije. Evo, ovo jedan u nizu događaja ovdje u Tuzli. Vi imate puno toga čime se možete pohvaliti.
2: Pa, drago mi da ste to tako rekli, mada ja za sajam kafe i čokolade nikad ne bih rekla da je to samo jedan u nizu događaja koji krase turističku ponudu našeg grada. Sajam kafe i čokolade je zaista nešto izuzetno i posebno, jer ne samo evo da to govorim pošto sam danas ovdje, nego ću to svugdje i reći. Dakle, nakon samo evo tri godine koliko ovaj sajam od onog samog začetka ideje postoji, napraviti ovako veliki uspjeh i ovakve rezultate, ovo sigurno može da posluži kao primjer, kao jedan model koji se može preslikavati i na druge sredine, zašto da ne. I mi učimo od boljih od nas, učimo od svojih saradnika i ljudi koji se bave sličnim poslom, a ja sam sigurna da bi od sajma kafe i čokolade ovdje u Tuzli mnogi mogli da nauče. Dakle, evo, kao što je Edis rekao, počelo je sa tom jednom idejom koju je on onako dosta skromno prezentirao, čak i sa nekom bojazni. Mi smo, evo, zaista to svesrdno podržali i izuzetno sam sretna i ponosna što je to tako bilo, ne samo u početku, nego što evo i danas svjedočimo tome koliko i kako je na sve moguće načine ovaj sajam narastao, ako mogu tako reći. Ja jednostavno vidim da on će već da preraste sve nas i mislim da će mu i Tuzla biti mala u skorije vrijeme.
1: Rekli ste čokolada prije kafe, međutim ipak danas imamo. Kafa je isto ovdje jako bitna. Danas će biti nešto posebno interesantno kada su i novinarske ekipe u pitanju, je li, Edis?
0: Potekla je evo jedna ideja prije par dana od novinara da se napravi jedno takmičenje takmičenju novinarskih ekipa u pravljenju kafe. Tako da, naravno, mi sve ideje prihvatamo i danas ćemo u 13 sati imati takmičenje prijavljenih ekipa novinara u pravljenju kafe, koja će novinarska ekipa napraviti najbolju kafu. Evo, BH Radio je prijavio svoju ekipu, dolazi nam RTV TK, RTV Zenica i sad zaista ne znam ko se više prijavljuje, jer znate malo koliko će sad njih doći u tom trenutku, a to je ideja koja je potekla par dana prije sajma i evo, mi smo nju nekako brzo odreagovali jer smo željeli da to bude i vidjet ćemo kako će danas biti, ali sigurno je to začetak jednog velikog, ako Bog da, projekta koji će isto tako zajedno u saradnji sa turističkom zajednicom sigurno u narednom periodu biti narasti, da će nam dolaziti, opet naša želja, da nam dolazi novinarske ekipe iz regiona da se takmiče.
1: Evo, da pokažu šta znaju, kako uživaju u ovom napitku. Ne, espresso, pravimo onu našu pravu kafu. Nego da pređemo onda i na neke druge događaje. Dosta toga je već iza vas. Nešto vam je proljeće počelo onako žestoko?
2: Mi smo, Boga mi, naše proljeće, ja bih rekla, evo u ovih negdje 4-5 godina etablirali kao jednu od naših najznačajnijih manifestacija. Mi smo, evo, dakle, ovo je četvrta godina za redom kako naša manifestacija proljeće

0: Vučiću u Tuzli nekako obilježi ovaj lijepi dio kalendara koji je istini za volju bio malo siromašan sa događajima i sadržajima. I evo negdje smo se mi odlučili upravo da prije početka ljeta ipak ponudimo neke lijepe i atraktivne sadržaje kako našim sugrađanima, tako naravno i posjetiocima našeg grada, u nadi naravno i da ćemo privući neke ljude u grad Tuzlu, dakle i mimo ove ljetne sezone kada mi svakako imamo, dakle, ne desetine nego stotine hiljada ljudi koji doslovno hrle u Tuzlu i na naša slana Panonska jezera. I mislim da smo evo sa ovakvom manifestacijom ne samo dobre rezultate ostvarili, nego evo i potakli i druge da evo i u ovo doba godine, dakle i mart i april i maj, da se mogu realizirati lijepi sadržaj. Naše proljeće u Tuzli je počelo ove godine sa 3. aprilom i evo traje već evo 8. ja mislim da će sad ući u 8. nedelju i zaista su brojni sadržaji iza nas, dakle svakog vikenda smo imali ovdje i na Trgu slobode sajamske aktivnosti u smislu izlagača iz reda obrtnika, kreativaca, ljudi koji prezentiraju svoje domaće proizvode, rukotvorine, tako da se nekako Trg slobode pozicionirao kao to jedno lijepo mjesto susreta ljudi koji ne samo imaju priliku da izlože nešto, nego evo i da dođu do određenog broja kupaca. Veliki broj njih zapravo i nema drugog načina organizirane prodaje, pa im onda ovakve vrste aktivnosti, odnosno manifestacija, zaista dođu kao sjajna prilika, dok smo u našem gradskom parku organizirali sadržaj za najmlađe. Tu je zaista izveden brojni su sadržaji izvedeni od dječjih predstava koje su prilagođene izvedbi na otvorenom, dakle u jednom interaktivnom modelu ili formatu, preko naravno maskota, animatora, radionica za djecu i tome slično. I naravno ne mogu da pomenem da su iza nas i Tuzlanski dani piva koji su trajali 4 dana sa zaista izuzetnim muzičko-zabavnim programom koji je pratio taj dio manifestacije sa velikim brojem izlagača iz reda industrije piva, ali i gastro ponude koja je i to pratila.
1: Šta sam propustila?
0: Pa evo, to vam je onda, boga mi, lekcija za narednu godinu, da nam se pridružite i nešto ranije. I naravno, evo i sad ovaj vikend kad je sajam kafe i čokolade izuzetno obogatio ovaj kalendar naše manifestacije proljeće u Tuzli, i mi smo, evo kažem, napravili tu jednu jako lijepu uvertiru u ono što je ljetna turistička sezona. I evo već smo najavili i zaista mogu reći sjajno, izuzetno i otvaranje, svečano otvaranje ljetne turističke sezone 2026. godine za grad Tuzlu, koje će biti 13. juna, tako da evo, Vanja, poziv da nam se vratite tada, jer će ovdje u Tuzli da se otvori, dakle, zvanično ljetna turistička sezona sa velikim koncertom Adija Šošta i njegovog AL Music Benda, tako da evo, pozivamo vas i tada da nam se vratite u Tuzlu.
1: Puno toga. Gosti mogu uživati na razne načine, i obilaziti i upoznavati Tuzlu.
0: Tako je, mogu recimo i sa turističkim vozičem koji je upravo početkom maja mjeseca ponovo počeo sa radom i on nekako obilježi također turističku sezonu jer nudi jedan lijepi i ugodan pregled grada i znamenitosti kroz vožnju vozičem.
1: A taj turistički vozič pored gostiju koriste i domaći. Ja sam jučer bila na Trgu slobode, vidjela taj vozič i evo, razgovarala s nekima koji su bili na voziču, pa predlažem da poslušamo.
0: Sjajno.
2: Ja sam Elvira, drago mi je, iz Tuzli.
1: Otkud na vozič, zašto?
2: Pa uvijek je prijatna vožnica i jeftina karta i vidimo tako malo grada obiđemo.
1: Koliko često?
2: Pa kad god nam se ukaže prilika, zato što je prijatna vožnja i prelijepo, zaista.
3: Ja sam Edina iz Tuzli, uvijek se rado provozamo, prelijepo je, eto.
1: Šta vidite?
3: Sve ovamo kraj Panonike, kroz grad, uglavnom sve pregledamo gore. Mislim, sve.
2: Sve
3: ljepote, eto, uglavnom.
2: Sve što eto. Ima turistički, pa ja, može se vidjeti, zato se i zove turistički.
4: Vikend Vidikovac.
1: Eto, da, kažu, zato se i zove turistički vozič.
0: Baš tako, i meni je drago, evo, također da sam čula ove odgovore anketiranih, dakle, korisnika ovog slatkog vozića. Znate kako, drago mi upravo da ste i anketirali baš Tuzlanke, odnosno, dakle, naše sugrađanke koje su, evo, također se vozile turističkim vozićem, jer nama je nekako oduvijek i ta namjera da sve što radimo, dakle, ne radimo samo za turiste i posjetioce, nego zaista da se trudimo da zapravo našim Tuzlankama i Tuzlacima ili svim ljudima koji ovdje iz bilo kog drugog razloga borave, rade, da njima bude ugodno u našoj Tuzli. Dakle, da prije svega se mi ovdje lijepo osjećamo, jer mislim da onda kada ste vi sretan i zadovoljan građanin jedne sredine, onda možete biti i dobar domaćin nekome, pa da onda učinite i da se taj vaš gost lijepo osjeća i da ponese neke lijepe impresije iz vašeg grada.
1: Da, evo, Edise, jeste se vi vozili vozićem ovim turističkim?
4: Naravno, naravno, tu

0: Ako mi ne bismo bili reprezenti našeg grada na taj način, naravno jesam i zaista sam ponosan što imamo taj turistički vozič i zaista ljudi iz saobraćaja i komunikacija su nekako podrška svima nama u svo ovo vrijeme, daju taj efekat i to je što, ja sam zaista ponosan na ovu svoju ekipu ljudi koji vole svoj grad i što činimo jednu tu sinergiju u promociji našeg grada.
1: Tako je, baš evo kao što Edi spomenu, dakle, sjajna ekipa i vrijedni ljudi i javno komunalnog preuzeća saobraćaj i komunikacije koji i upravljaju vozičem i evo učinili su sve da on bude spreman za početak sezone, ali zapravo i prije samog zvaničnog njegovog početka rada, budući da je jako lijepo vrijeme bilo proljetos, naročito u dane vikenda, što i nas naravno obradovalo budući da smo imali veliki broj aktivnosti, su oni već i tada organizirali vožnje, a naprosto bilo je i interesa. Dakle, i nama u našem turističkom infocentru puno puta su ljudi već zvali, a gdje nam je vozič? Dakle, nisu mogli da dočekaju da ga kolege pripreme i da nekako zablista punim sjajem i ove sezone.
2: Evo za kraj samo, jel imate vi gdje smjestiti sve goste, sve one koji bi željeli doći i prenoćiti u Tuzli?
1: Odlično pitanje, Vanja. Evo ja sam malo čas, evo prije nego ćemo se ovdje uključiti, razgovarala i sa Edisom. Evo, samo prema zvaničnim informacijama koje imamo, a gdje su one koje još uvijek nisu ni došle do nas, odnosno negdje nisu ih registrirali, zvanični, dakle, registri. Dakle, već sada su, ja mislim, kapaciteti naših smještajnih objekata uveliko popunjeni. U tome su naravno evo pravi efekti ovakvih manifestacija, ovakvih sadržaja koje evo realizira i vrijedna ekipa udruženja građana Aktivus, ali evo i ono što i grad Tuzla radi i naše javne ustanove, javne preduzeća, naša turistička zajednica, ali i brojni drugi privredni subjekti. Nama je drago naravno da vidimo da se turistički promet u gradu Tuzli uvećava iz godine u godinu. Zaista pokazatelji su takvi da imamo taj jedan stabilan trend rasta i imamo naravno i sve više i novih tih smještajnih kapaciteta od hotela, motela, pansiona, privatnih smještaja, tako da evo i to i jeste zapravo upravo i ta namjera i razvoja turizma, upravo da potakne i privredni razvoj, da i naši građani, dakle, negdje prepoznaju te prilike i za neke dodatne izvore prihoda koje mogu da namaknu na način da se uključe, dakle, u te turistička kretanja i negdje da prate evo dešavanja koja, evo kako možemo vidjeti, dakle, privlače sve veći broj ljudi, tako da vi ste to zapravo dobro primijetili, možda ćemo čak i biti u problemu da smjestimo sve goste.
2: To je lijepo, to su neke slatke muke. Evo, ispričali smo i o ovom sajmu i o puno tih dešavanja, pa hajde da kažemo i da će već narednog vikenda ovdje na prostoru Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo, gdje se inače dešava ovaj sajam, biti organizirana i manifestacija Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, tako da nastavljaju se različite manifestacije, to je ono što smo govorili, da Tuzla živi i radi odlično. Hvala vam oboma što ste uljepšali evo ovaj početak današnjeg izdanja Vikend Vidikovca i za sve to što radite i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala vama što prepoznajete evo i Tuzlu kao destinaciju i sve vrijedne ljude koji realiziraju ovakve manifestacije. Nama naravno samo preostaje da sve pozovemo da dođu i na sajam kafe i čokolade. Evo još i sutra je sadržaj, su tu, pa čak i u ponedjeljak u prijepodnevnim satima, a naravno i sve druge dane i mjesece koji su pred nama. Tuzla će sigurno imati šta da ponudi i svi su više nego dobrodošli.
0: Zaista evo hvala puno, hvala još jednom svim koji su podržali. Zaista nam je zadovoljstvo da smo uz partnerstvo grada Tuzle i turističke zajednice uspjeli da ovo realiziramo na ovakav način. Prepoznati smo i kao manifestaciju značaja za tuzlanski kanton i svi ljudi koji su podržali sajam kafe i čokolade, želim zaista da im se zahvalim, a da pozovem sve sugrađane, naši građane Tuzle i tuzlanskog kantona da budu domaćini svim ovim gostima koji dolaze na naš sajam. Ulaz je besplatan i neka dođu.
2: Evo, imate priliku za to još, cijenjeni slušatelji, čuli ste i danas i sutra, a i u ponedjeljak zanimljivo takmičenje u kojem ćemo detaljnije u narednim minutama. Naši gosti bili su direktor sajma kafe i čokolade Edis Bajić i direktorica turističke zajednice Tuzla Amra Jaganjac. Sviramo pa idemo dalje.

0: Mnoštvo ljudi, cijenjeni slušatelji, na ovome sajmu kafe i čokolade u Tuzli, mnoštvo i dešavanja, a od tih dešavanja ne zna gdje bi prije Samir Delibegović, poznat po radionicama Foodology, na sve strane ga traže i trči. U vrijeme emitiranja ovoga razgovora bit će sa ekipom učenika iz Gradačca, ako se ne varam, i ne znam, s raznih drugih strana, govorit će im o hrani, praviti poveznicu, pretpostavljam, sa kafom i čokoladom, ali ja ne bih pretpostavljala. Hajde da pozdravim Samira ovdje i u Vikend Vidikovcu. Dobro nam došli i kako je vama na ovome sajmu?
1: Dobro vi došli i kod nas. Hvala vam što ste me pozvali da govorim za vašu emisiju. Hvala vam na ovoj lijepoj najavi. Evo, ja sam uspio da kroz ova prva dva sajamska dana napravim nekih desetak radionica, kroz kojih je prošlo pa nekih stotinjak mališana u terminima, u pet termina po dan. Izuzetno sam zahvalan organizatorima sajma kafe i čokolade na pozivu i što svi zajedno gradimo ovaj moj brand Foodology by Samir.
0: Šta djeca uči u toj Foodology by Samir?
1: Pa evo, za četvrtak...
0: Ili da kažemo hranologija.
1: Pa možete kako želite, ali ja sam Foodology by Samir, to je moj brand koji gradim, uživam u radu sa mališanima. Što se tiče četvrtka, ja sam dobio čast da otvorim sam kafe i čokolade u jutarnjim satima prije zvančnog otvorenja u 16 sa školarcima iz osnovne škole Brčanska Malta, koja je dovela moja učiteljica, koja je meni bila učiteljica, sad je njihova, i imali smo nekih 60-ak, 70-ak mališana koji su prošli radionicu početnu koja se zove Mini Šef, u kojoj smo učili od važnosti higijene, od važnosti u ponašanju i drugarstvu, napravili neki pizza ražnić od makarona sa pizza sastavom. Dobili smo neke zvanične certifikate da smo uspješno prošli kurs na sajmu kafe i čokolade. A danas, to jeste evo u petak, vi ste sigurno to vidjeli kad ste došli, smo imali Memprom Junior kuhinju sa malcima iz vrtića, četiri grupe malaca koji su pravili neke zanimljive meksičke tortilje sa proizvodima od piletine i od sira, gdje smo miješali neke dodatne salate i začine, prilagođeno naravno potrebama djece, tostirali i naravno u slas pojeli.
0: I sve su to slana jela. Koliko su djeca zainteresirana? Jel uče nešto, jel ih zanima da nauče kako šta napraviti?
1: Pa evo, pošto prvi put razgovaram s vama, samo da vam kažem da je preko 2000 mališana prošlo kroz radionice Foodology by Samir, od početne radionice Mini Šef pa do finalne, evo ove koju ćemo imati u ponedjeljak, Junior Gastro Star. Dosta mojih polaznika su evo postali takmičari. Prva dva dana imali smo slane radionice, a sutra imamo jedan seminar koji se zove Od knjige do kuhinje u saradnji sa portalom kultura.ba i u saradnji sa našom dragom bibliotekom Derviš Sušić. Roditelj će da imaju seminar, a mi kao iskusni mali kuhari ćemo roditeljima da poslužimo jedan Foodology by Samir catering, a oni to neće znati. Evo, mi smo trenutno u prostoru, prostor će da bude podijeljen, evo kao što vi vidite, za roditelje i za mališane. Bit ćemo okrenuti jednim drugim leđima, tako da ćemo da napravimo za naše roditelje jedno veliko, ukusno i slasno iznenađenje.
0: E sad, sve je riječ o mališanima, a mi smo na sajmu kafe i čokolade. Čokolade, mališani i čokolada. A kako odoljevaju svemu tome i čokoladi i slasticama, a ovamo prave slana jela?
1: Jeste.
0: Kako uspijevate u tome?
1: Imamo nedjelju radionica Choco Kids. Da im ovim svima koji su prošli ove slane, napravimo i nešto slatko, prilagođeno njima. Naravno sa nekim laganim čokoladnim biskvitom, sa velikom količinom utroška voća, sezonskoj voće, pravit ćemo jagode, pravit ćemo čokoladne jagode na biskvitu, a svaki mališan koji prođe kroz moju radionicu, ide dole, idemo u voziću i obilazimo štandove, njima nešto slatko što im se svidi, ja im to kupim ili moji ovi partneri i prijatelji to poklone. Tako da u slane dobiju i slatke.
0: A, super. E, hajde, spomenuli ste već taj ponedjeljak i to takmičenje. E, kako je to zamišljeno, šta nas očekuje zapravo?
1: Junior Gastro Star je takmičenje koje sam ja pripremao jednu godinu u saradnji sa svim odgajateljima, vaspitačima i koordinatorima vrtića u kojim ja povremeno imam radionice Foodology by Samir. Ja sam krenuo prošle godine da realizujem u vrtićima tu vrstu radionica i svaki vrtić kroz godinu dana odabrao je po dva predstavnika vrtića koji su bili najkreativniji. Imat ćemo takmičenje 4 vrtića po 2 predstavnika i po 8 navijača. Svaki navijač dužan je da predstavi svoj vrtić, da istakne neki transparent podrške svojim prijateljima i da u toku takmičenja izvlače recepte koje smo mi pravili. Niko ne zna koji će recept dobiti. Predstavnici vrtića izvlače, a takmičari prave. I zadatak nam je da...
0: Kako će takmičari znat pročitati to?
1: Ne, recept je već namješten na stolu. Njihov zadatak će biti da otkriju. 1, 2, 3, 4, 5, 6 koji otkriju rade. Naravno, djeca neće koristiti nož i pečnicu, to ću da koristim ja, oni su još mali za to, ali će oni da učestvuju u pripremi, a kad to napravimo, onda će stručni žiri iz predstavnika Sajma kafe i čokolade i Mlina pekara Ljubače, koji su pokrovitelji ovog takmičenja, da odaberu najbolje i da im uruče pehar.
0: E, super ste to sve ispričali, svaka čast, čestitke za sve to što radite. Vi ste na takvom mjestu da imate najbolji pogled na ovaj sajam kafe i čokolade. Šta ovo ovamo sve vidimo na ovome sajmu? Šta je vama posebno interesantno bilo? Vidjela sam ove belgijske čokoladice, praline.
1: Mislite, što sam degustirao da mi se najviše svidjelo? Pa evo, svidjeli su mi se Sister Cakes, Raffaello kolač, svidjeli su mi se Puratos, realistični kolač, kruška i limun, i svidjeli su mi se Nur Life čokolade jagoda, i novi okus papi želato, breskva i bijela čokolada. Probao sam sve kafe, sve su dobre. Najbolja mi je bila na štandu kod Beka, jer je baš jaka, ja volim jak espresso, i svidjela mi se ova mafinerija, imaju dobre mafine.
0: Hvala Samire što ste bili svojevrsni vodič kroz ovaj sajam, nek budu uspješne sve ove radionice i to posebno specijalno takmičenje u ponedjeljak.
1: Hvala vam puno, hvala što ste odvojili vrijeme, izuzetno mi je čast da sam govorio za vašu emisiju i iskoristit ću ovaj medijski prostor da sve Bosance, Hercegovce i sve koji nas slušaju pozovem na sajam kafe i čokolade u srcu Tuzle.
0: Evo, cijenjeni slušatelji, zato imate vremena još do kraja dana i sutra cijeli dan, a u ponedjeljak ovo slatko, najslađe takmičenje najmlađih. Bio je ovo Samir Delibegović, organizator, autor, vlasnik brenda Foodology by Samir.
2: Vikend Vidikovac.
0: I dalje sam u sajamskim prostorima, pored mene je
3: Dženita, Sister Cakes iz Tuzle. Sa sestrom se, znači, bavim najviše dekorativnim tortama i proizvodnjom domaćih kolača. Tu smo na sajmu da se, znači, predstavimo s ovim što radimo, s puno ljubavi i truda. Zahvaljujemo se, znači, organizatoru i svim posjetiocima koji su došli ovdje da podrže ovaj projekat. Eto, hvala vam i dobro nam došli.
0: Šta je vama važnije, kafa ili čokolada?
3: Pa i ne mogu se odlučiti, znači podjednako, ali možda bi ipak za čokoladu se odlučila.
0: Pa i više ima, vjerujem, u ovim kolačima. Šta najviše, najrađe pravite i šta se najbolje kombinira?
3: Pa sve proizvode koje radimo, radimo s kvalitetnim sastojcima. Znači radimo domaće proizvode, imamo i baklave i hormašice, stare tradicionalne kolače, a imamo torte, znači, baš, znači, Nutella, Kinder, ne znam, bojim torta, Kinder Bueno, kolač, mislim, sve ide baš.
0: Šta je ovo ovdje sa slamčicama?
3: to su cake popsi, znači za djecu interesantni, inače se onaj puno traži na dječjim zabavama, rođendanima, eto djeci je to zanimljivo, oni vole da je ukrašeno, šareno. Eto, mi se potrudimo da to izgleda što ljepše.
0: Izgleda tako lijepo, hvala lijepo.
3: Hvala vama.
0: Nastavljamo obilazak sajamskih prostora i dolazim do gospođe koja se zove...
4: Jasmina Mišić.
0: I ovdje piše, daj kolačiće,
4: da,
0: šta je ovo?
4: Tu su moji kolačići, ja sam u mirovini i to je moj hobi, to ja radim iz hobija.
0: E šta radite, šta najviše, šta ovdje ima, ajde nacrtamo ljudima.
4: Radim male čokoladne kolačiće.
0: Kako se pravi ti mali čokoladni kolačići, evo vidim ima ih i u obliku sladoleda.
4: Da, pravi se od plazmi, svaki kolačić unutra ima čokoladnu kremu. I tako, pravim ove cvjetiće i tako da izgleda, izgledom i ukusom su primamljivi.
0: E koliko vam je trebalo da dođete do ovog izgleda? Ovdje imamo i kuglice sa nekim cvjetićima, pa neke kocke sa cvjetićima, sa zlatom, sa srebrom, raznim bojama, sve je to jestivo.
4: Koliko vam... Sve je jestivo, sve je jestivo i nabavljam kod nas, tu ima trgovina za slasčarstvo i tako da sam se našla tu. To je moj hobi. To nije moja egzistencija, ali hobi.
0: Sajam je...
4: Za prijatelje i tako.
0: Divno. Sajam je kafe i čokolade, a čini mi se, vidim kako sam ušla u ovaj prostor, jagode su tu nekako neizbježne.
4: Da, da. Pa sad je sezona jagoda, tako da sam napravila i tortice sa jagodama i druge kolače. Imamo tu i bezglutenski kolač, operu, tako.
0: Dakle, sve. Hvala vam.
4: Hvala i vama.
0: Nastavljam dalje, cijenjeni slušatelji, i stižem do štanda Mišaela, na koje me dočekuje.
5: Ja sam Mišaela Mehmedinović, iz Tuzle sam.
0: Ovdje imate ruže, limune, mede, mace, nema šta nema. Šta je ovo zapravo sve?
5: Ovo su vam čokoladne praline sa raznim oblicima, sa čokoladama od pistacije, mliječne, bijele, crne, limuna, naranđe, jagode, ima medenjake, Bosna i Hercegovina zastava sa raznim natpisima, mede i tako.
0: E ovo još nisam vidjela, nešto kao licitarsko srce u obliku zastave Bosne i Hercegovine i bojama.
5: Je, samo što ja, meni su ideja u suštini bila licitarska srca, samo što sam ja pravila od medenjaka i sve se jede, sve je jestivo i eto, pošto smo, hvala dragom Bogu, na tom svjetskom prvenstvu, malo da se promoviše i bosanska zastava, Bosne i Hercegovine i zastava.
0: E, ali ono što vidim dalje, ovamo, šta je ovo što piše Dubai, jesu ovo Dubai čokolade ili, aha, kolačići tamo, ali ove čokolade mi preslatko izgledaju, to sam neki cvjetovi kao heklera, cijenjeni slušatelji, da samo to možete vidjeti, šta je ovo?
5: Pa sreća, pa ima raznih kalupa sad silikonskih, pa može se mašti na volju, miješati razne vrste, razni ukusa čokolade, imaju cvjetići, imaju babala, imaju srca, ima, svega ima. Treba doći pogledati.
0: Što se najviše tražilo na ovom sajmu od toga?
5: Traži se sve, kod mene se traži sve, i praline i medenjaci, ja sam prezadovoljna.
0: Evo još vam moram pitati, mene posebno zalako zapale još ove ruže gore, šta je to?
5: Ruže su sa naranđom, unutra je krem od naranđe i čokolada od naranđe u kalupu od ruže. Ja sam se odlučila da to bude naranđa, tako da bude malo dekorativno.
0: Super je sve, hvala, hvala vam, sretno. I tako sam ja krenula dalje i stigla do prodavnice obuće. A nije, čokolade, čokolade, gdje sam ovo? Vi ste?
6: Ja sam iz Doboja, dolazim iz Doboja, znači Sandra Lazarević, imam svoj cvjećaru i poklon shop, bavim se također čokoladom, mislim ono.
0: Raznim proizvodima od čokolade i... To je baš bila, evo, ono što, zašto sam rekla da sam u prodavnici obuće, vidim
6: da.
0: Prekrasnu cipelu, štiklu od čokolade, jel?
6: Tako je, to su unikatni pokloni, znači kad spojimo cvjetni aranžman i neki čokoladni detalj sad raznog oblika, bude to onako savršen jedan poklon, unikatan.
0: E šta je vama čokolada?
6: Nešto najljepše, sreća. Da bi bili srećni, jedite čokoladu, a da biste duže živjeli, radite sa cvijećem.
0: Pa bravo, odlična kombinacija. Ajmo pokušati nacrtati slušateljima šta ja ovdje vidim sve na ovom vašem štandu.
6: Uglavnom sve se svodi na kalbaut čokoladu, znači radim sa belgijskom čokoladom. E sad kažem, razni su oblici, srca, cvjetići, e sad tu imamo još ove dodatke, indijski oraščići, sušena malina, sušena jagoda, u suštini, ono, da sad ne bude samo slatko, malo stavimo i one zdrave hrane, da to ne bude sad samo slatko. Ali uglavnom i tamna je čokolada, pogodna je za sve.
0: E sad vidim, svi se furate sad na ove sladolede na štapiću, šta je to?
6: E to je punjenje kao čokoladna bananica. Onako, djeluje zanimljivo i jestivo je, naravno.
0: I traženo sve ovamo, kako ide ovaj sajam?
6: Super je, ja sam ovdje već drugu godinu i nadam se i dalje se radi.
0: Hvala lijepo.
6: Svako dobro.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: A Vikend Vidikovac i dalje u improviziranom studiju BH Radija 1 ovdje na sajmu kafe i čokolade u Tuzli. Priveli smo kraju ovaj prvi sat današnjeg Vikend Vidikovca, zajedno smo sve do 13 sati. Dakle, u toku je treći međunarodni sajam kafe i čokolade, a već narednog vikenda ovdje na istom prostoru sajam agroturizma i zdravog življenja Đulistan. Organizatori ističu da to nije klasični prodajni sajam, već prostor susreta tradicije, kvaliteta i autentičnih lokalnih priča. Tuzlanski kanton, kako navodi, raspolaže značajnim potencijalom u oblastima poljoprivrede, stočarstva, pčelarstva i proizvodnje ljekovitog bilja, koji će kroz tematske zone biti predstavljen posjetiteljima. Poseban fokus stavljan je na kvalitet izlagača, pa će priliku za učešće dobiti proizvođači i seoska domaćinstva koja nude autentične i vrhunske proizvode. Pored izložbeno-prodajnog dijela, posjetitelji će imati priliku degustirati i kupiti med, prirodnu kozmetiku, ljekovito bilje, tradicionalne proizvode i rukotvorine, ali i sudjelovati u edukativnim sadržajima. Planirane su i panel diskusije o apiterapiji, odnosno primjeni pčelinjih proizvoda u zdravstvu i turizmu, kao i o razvoju agroturizma u Tuzlanskom kantonu s fokusom na potencijale i mogućnosti unapređenja seoskih domaćinstava. To je narednog vikenda ovdje u Tuzli. A sutra se obilježava Međunarodni dan rijeke Une. Nacionalni park Una upozorio je da nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Iz Nacionalnog parka Una navode da je posebno zabrinjavajuća situacija na lokalitetima između Dvoslapa i Troslapa, gdje je posljednjih godina formirano cijelo vikend naselje, uprkos jasno istaknutoj zabrani gradnje. Upozoravaju da kontinuirana urbanizacija zaštićenog područja ostavlja dugoročne posljedice na biodiverzitet, obale rijeke i prirodne procese po kojima je Una prepoznatljiva. Uposlenici ove ustanove svakodnevno ulažu maksimalne napore kako bi zaštitili rijeku, njene obale i prirodnu baštinu, često bez adekvatne institucionalne podrške na terenu. Nedavno završena terenska i naučna istraživanja provedena u suradnji sa stručnjacima i nadležnim institucijama prvi put su jasno identificirala izvore zagađenja i negativnog utjecaja na ekosistem Nacionalnog parka Una. Dobijeni rezultati predstavljaju ozbiljno upozorenje nadležnim organima da je neophodno hitno djelovanje kako bi se zaustavila daljnja devastacija zaštićenog područja, ističu iz Nacionalnog parka Una. Sutra su, za sutra su

najavili akciju čišćenja rijeke Une. Nadamo se da će svi oni koji je zagađuju postati svjesni njene važnosti, njene ljepote i prestati s tim. Eto, lijepo je tako nadati se. S tom nadom završavamo

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Ilijana Azinović i Dragana Radovanović-Čalija.
4: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Bosna i Hercegovina danas bliže članstvu u NATO-u nego ikada ranije, izjavio pomoćnik generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton.
3: Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine otputovala

0: Saudijsku Arabiju.
1: Izrael i Liban produžili primirje za još 45 dana.
0: Otvoren festival Mostarska Liska, večeras otvaranje festivala profesionalnih kazališta Republike Srpske Ljubica i finale Eurosonga.
1: Vrijeme oblačno sa kišom. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je da je Bosna i Hercegovina danas bliže članstvu u NATO-u nego ikada ranije, ali da su za napredak na tom putu, osim ispunjavanja kriterijuma, ključni unutrašnji konsenzus i nastavak jačanja odbrambenih kapaciteta, institucija i otpornosti države.
2: Mi u NATO-u smo svjesni različitih stavova širom političkog spektra u Bosni i Hercegovini. Naš fokus trenutno je na jačanju otpornosti zemlje, njenih odbrambenih kapaciteta i njenih institucija. Zato nam je prioritet konkretna saradnja. Kada je riječ o aspiracijama koje Bosna i Hercegovina ima ili koje postoje među određenim dijelovima društva, zato je potreban konsenzus. Mi u NATO-u znamo ponešto o konsenzusu. Savez smo 32 zemlje koje za svaku važnu odluku moraju postići saglasnost. Ako mi to možemo postići među 32 članice na dnevnoj i sedmičnoj osnovi, vjerujemo da i Bosna i Hercegovina može pronaći konsenzus među tri konstitutivna naroda o velikim pitanjima, bilo da je riječ o euroatlantskim integracijama ili bilo čemu drugom. Ali u ovom trenutku ne želimo da fokus bude isključivo na pitanju članstva i preporučili bismo vlastima ove zemlje da se ne fokusiraju samo na to pitanje, jer u sklopu naših postojećih okvira imamo mnogo mogućnosti za nastavak saradnje i buduće jačanje kapaciteta.
1: U Neumu se održava Međunarodna konferencija policijskih sindikata. Konferencija je okupila predstavnike policijskih sindikata iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Fokus je na unapređenju profesionalnih standarda, jačanju međunarodne saradnje i poboljšanju statusa policijskih službenika. Istovremeno u Zalužanima kod Banja Luke su otvorene sportske igre radnika MUP-a Republike Srpske Policijada 2026, na kojoj se okupilo gotovo 700 učesnika. Pripadnici MUP-a koji su stigli iz svih krajeva Republike Srpske takmičit će se dva dana u šest disciplina: streljaštvo, džudo, mali fudbal, basket, odbojka i kros.
0: Prva skupina od 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine ispraćena je na hodočašće u Saudijsku Arabiju. Ispraćaj je organiziran u džamiji Kralja Fahda u Sarajevu, a prisustvovao mu je i zamjenik Rejsuleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Enes Efendija Ljevaković. On je prisutnima poručio da tijekom putovanja ne izgube iz vida njegovu suštinu. Ove godine iz Bosne i Hercegovine na hadž ide 2226 vjernika, koji će imati na raspolaganju mobilnu aplikaciju te 5 GB interneta. Buduće hadžije će u Saudijsku Arabiju putovati u skupinama do četvrtka 21. svibnja.
1: Ruske snage sinoć su napale Ukrajinu sa ukupno 294 drona, od kojih je ukrajinska protivvazdušna odbrana uništila ili neutralisala 269 u centralnim i istočnim dijelovima zemlje. Nekoliko osoba je povrijeđeno. Sa druge strane, u hemijskom postrojenju Azot u ruskom gradu Nevinomisku u Stavropoljskom kraju izbio je požar nakon napada bespilotnom letjelicom, a ruske snage odbile su napade tri ukrajinska drona iznad Moskve.
0: Američki State Department priopćio je kako je prekid vatre u Libanonu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana nakon što su Izrael i Libanon završili treći krug pregovora u Washingtonu. S druge strane, iransko veleposlanstvo u Austriji oštro je kritiziralo produljenje primirja, kazavši kako je izraelskom režimu odobreno dodatnih 45 dana da nastavi sa svojim zločinima u Libanonu. U međuvremenu, u izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, dok su na deseci ranjeni. Izraelske vlasti priopćile su kako je u napadu ubijen visoki dužnosnik Hamasa Izedin El Hadad, za kojeg tvrde kako je bio organizator napada na Izrael 7. listopada 2023. godine.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne žele da ratuju sa Kinom zbog nezavisnosti Tajvana. Trump je po povratku iz zvanične posjete Kini istakao da je pitanje isporuke američkog oružja Tajvanu u vrijednosti od 12 milijardi dolara za sad stavljeno na čekanje. Kina je više puta pozvala Sjedinjene Države da prestanu sa prodajom oružja Tajvanu i

0: stvaranjem tenzija u Tajvanskom Moreuzu.
1: A nakon Trumpa u Kinu putuje i predsjednik Rusije Vladimir Putin 19. i 20. svibnja priopćeno iz Kremlja. Tijekom posjete Putin i Si će razgovarati o bilateralnim odnosima Rusije i Kine kao i o aktualnim međunarodnim pitanjima. Planirano je i potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma. Putin bi se tijekom boravka trebao sastati s premijerom Državnog vijeća Kine Li Qiangom.
0: Srbija je zauzela konačan stav o budućem vlasništvu nad naftnom industrijom Srbije, te je Ministarstvo energetike dostavila prijedlog rješenja, a odgovor druge strane očekuje se u ponedjeljak, izjavila je ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Broker Branislav Jorgić izjavio je da se konačan odgovor MOL-a očekuje u ponedjeljak. U centru pregovora nalazi se rafinerija u Pančevu, koja ima ključnu ulogu u snabdijevanju tržišta naftnim derivatima i pokriva oko 80% veleprodaje i oko 50% maloprodaje. U Sarajevu je danas svečano otvoreno Evropsko judo prvenstvo u katama, jedno od najznačajnijih takmičenja u ovom segmentu judo sporta, koje će tokom dva dana okupiti vrhunske takmičare iz cijele Europe. Ovo je najmasovnije prvenstvo u istoriji takmičenja, a nastupit će čak 452 takmičara iz 28 zemalja. Prvi takmičarski dan rezervisan je za nastupe seniora, dok je za sutra planirano takmičenje mlađih uzrasnih kategorija. Bosnu i Hercegovinu će u senior konkurenciji predstavljati tri takmičarska para: Dragan Paul, Srđan Ajvaz, Dinko Bečić, Anes Somić i Kadis Ramić, Ahmed Frendi.
1: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Toršaunu uz izravni prijenos u programima BHRT-a igra uzravni susret baraža za svjetsko prvenstvo protiv domaće i selekcije Farskih otoka. U prvom duelu odigranom prije dva dana u Tuzli gosti su ostvarili pobjedu 24-22. Bolja selekcija u ukupnom skoru izborit će plasman na svjetsko prvenstvo iduće godine u Njemačkoj.
0: Premijerom predstave Pukovnik ptica autora Hrista Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića i produkciji Narodnog pozorišta Mostar, sinoć je svečano otvoren 23. Međunarodni festival komedije Mostarska Liska. Ovogodišnji takmičarski program donosi 7 predstava komediografskog žanra iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival će biti zatvoren 22. maja, kada će nakon dodjele nagrada nastupiti Branko Đurić Đuro sa svojom komedijom Đurologija. Večeras je na programu predstava Roditelj prvih 6 godina Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad. Govore Faketa Salihbegović-Avdagić, članica žirija i direktor Narodnog pozorišta Mostar Emir Spahić.
2: Komedija je bitna uvijek, dakle ona kao žanr ima zadatak ne samo da nasmije publiku kako to obično očekujemo od komedije. Komedija je žanr u kojem možemo progovoriti sa scene u malo drugačijoj formi i iskrenije o svim onim anomalijama, o svim onim osobinama koje želimo da izvrnemo, kako te to kaže, ruglu. Na neki način komedija je potrebna svakom društvu da ukaže na sve ono što bi trebali da mijenjamo. Meni je čast i zaista izuzetno zadovoljstvo da sam evo u 23. izdanju Mostarske Liske pozvana da budem članicom žirija.
3: Teme su raznolike, od svakodnevnih životnih problema, ljubavnih problema, propitivanja ozbiljnih, odnosno uslovno rečeno velikih tema, životne egzistencije i tako dalje, tako da imamo raznolike predstave za različite ukuse ili interesovanja.
0: Četvrti festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica počinje večeras u Gradišci premijerom predstave Sirena i Viktorija gradskog pozorišta Gradiška. U takmičarskom programu publika će moći pogledati predstave Gospođa Olga, koprodukciju Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta u Beogradu, Iza tih očiju gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, Sve što nismo mogli reći pozorišta Prijedor i Odisej stvaranje heroja gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Festival će biti zatvoren 21. maja dodjelom nagrada i predstavom u čast laureata. Selektor festivala je glumica Nataša Ivančević.
4: ovogodišnja, odnosno prošlogodišnja produkcija pozorišna u Republici Srpskoj nije baš bila na zavidnom nivou, ali moram da pohvalim da je kvalitet predstava na itekako visokom nivou i da ćete sigurno ove godine imati priliku da vidite zaista kvalitetne predstave, dobra rediteljska rješenja, zanimljive tekstove, a na momente i vrhunsku glumačku igru.
1: Veliko finale 70. Eurosonga počinje večeras u 21 sat u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle. U finalu će nastupiti 25 zemalja, 20 plasiranih iz dvije polufinalne večeri i izravni finalisti Francuska, Italija, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo te ovogodišnji domaćin Austrija.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Banja Luka, Doboj, Prijedor i Sanski most 12, Sarajevo 14, Tuzla 15, Bijeljina 16, Trebinje 17 i Mostar 19 stepeni. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature između 12 i 20 stepeni.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i prometuje se po mokrom i mjestimice skliskom kolniku. Upozorava se na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolnik. Pozivaju se vozači da vožnju i brzinu prilagode uvjetima na cesti. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija prometa, ali zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Dragana Radovanović-Čalija.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Rukometaši Bosne i Hercegovine nakon poraza od Farskih ostrva u Tuzli u prvom meču baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo otputovali su na gostovanju u ovu sjevernu evropsku zemlju, gdje će večeras odigrati revanš u Toršavnu. Dva gola minusa iz dvorane Mejdan ostavlja nadu, a naš tim vjeruje u preokret i plasman na svjetsko prvenstvo. BH rukometaši pokazali su da mogu ravnopravno igrati protiv jedne od najkvalitetnijih selekcija Europe, a evo i očekivanja pred revanš najefikasnijeg u prvom susretu, Farisa Čolakovića.
7: Veoma sam optimističan pred susret na Farskim ostrvima u tom pitanju i siguran sam da možemo napraviti dobar rezultat, a to ovako isto igramo uz malo sreće i boljom realizacijom.
6: Revanš baraža za odlazak na svjetsko rukometno prvenstvo između Farskih ostrva i Bosne i Hercegovine na programu od 20 sati u Toršavnu i pratit ćemo ga kroz specijalnu emisiju koja će početi nešto ranije. Razlog je nastavak šampionata naše zemlje u fudbalu, a danas su na programu utakmice redovnog 34. kola Vevin fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Utakmice će početi u isto vrijeme od 18 sati. Iako je titulu od ranije osigurala ekipa Borca, najviše pažnje privući će derbi na gradskom stadionu Banja Luci, gdje novi prvak Bosne i Hercegovine dočekuje petoplasiranu ekipu Željezničara. Uoči utakmice, tim sa Grbavice ostalo bez trenera nakon ostavke šefa struke Save Miloševića, a kako je zvanično potvrđeno iz kluba, ekipu će u ostatku sezone voditi Adin Mula Osmanović, dosadašnji pomoćnik u stručnom štabu. Pravdu će dijeliti Frano Jelić iz Širokog Brijega. Nakon poraza u finalu Kupa Bosne i Hercegovine, Veleš će biti domaćin Pridorskom Rudaru, ekipa Sarajeva domaćin je Širokom Brijegu na Koševu, Radnik u Doboju gostuje kod Sloge, a u dobroj atmosferi posle osvojenog trofeja u Kupu, Zrinski pod Bijelim Brijegom čeka Posušje. Tri kola prije kraja grčevitu borbu za opstanak vodit će Rudar i posljednja Sloga, dok su pozicije koje vode u Europu sigurne pored Borca i za Zrinski i Sarajevo. Informacijama iz sporta dodajmo da su košarkaši Crvene zvezde posljednji učesnici polufinala ABA lige. Crveno-bili su u majstorici play-off serije savladali u Beogradu CDVita Olimpiju 95-86, te se pridružili ekipama budućnosti Partizana i Dubaja u top 4. Crvena zvezda će u polufinalu snage odmjeriti sa vječitim rivalom i aktuelnim prvakom regionalnog takmičenja Partizanom. Prvi meč serije Partizan zvezda bit će odigran u ponedjeljak. Polufinalne serije će se također igrati na dvije pobjede. Drugi polufinalni par čine Dubaj i Podgorička budućnost, ali je usled spora o tome gdje će ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biti domaćin, pitanje gdje i kada će pasti odluka o finalistima. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
8: Alpinizam,
5: rafting,
8: splavarenje,
5: gastronomija,
8: rijeke, jezera, planine, more,
5: biciklizam,
8: tradicija i običaj,
5: avantura,
8: manifestacije i festivali.
5: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
9: Vikend Vidikovac. Dobar vam dan, lijep pozdrav iz improviziranog studija BH Radija 1 u Tuzli. U drugom smo satu današnje emisije koju realiziramo sa sajma kafe i čokolade ovdje u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Mnoštvo ljudi dolazi ovamo i dalje na ovu manifestaciju, probaju i kafe i čokolade i druge slastice, a mi vam vrijedno radimo u našem studiju. Kasnije ćemo sve to da probamo slatki program. Slatko nam je pričati o svemu onome o čemu govorimo danas. U narednim minutama, cijenjeni slušatelji, govorimo o biciklizmu. Sutra Međunarodna biciklistička trka u Tuzli koju organizira po 31. put biciklistički klub Zmaj od Bosne koji predvodi trofejni biciklista, sportista Hajrudin Trle. Dobar dan, dobro nam došli.
10: Dobar dan vama, vašim slušalcima i zahvaljujem se na saradnji.
9: Evo, biciklizam. Hajmo prvo da kažemo o toj trci koja nas očekuje sutra.
10: A prije svega želim da upoznam javnost da je ovo 31. biciklička trka i najstarija manifestacija u državi Bosne i Hercegovine kad je pitanje uopće sport. Jer davne 96. godine, 25. maja, mi smo dobili tada ekipu iz Hrvatske i Mađarske i tako da smo krenuli te 96. godine trku da organiziramo u povodu tragedije najveće za naš grad Tuzlu, Kapije. Kad je u pitanju sama ta manifestacija, ona je povod i ona se vozi, ja tako imam običaj da reklim, da kažem, u povodu mladi za mladi, jer na Kapije je stradalo previše mladi. Teško je pričati o Kapiji, o svemu tome. Mi smo u bicikličkom klubu Zmaja Bosne opredijelili se da u pomen toj stradaloj mladosti organiziramo i da radimo tu bicikličku trku koju evo 31. put ove godine pravimo i nadamo se da ćemo i nastaviti u budućnosti.
9: Kako će to sutra izgledati?
10: A sutra sam sretan i presretan. Prvi put, evo, vidio sam startnu listu, već je završena, da imamo stvarno 70% mladih takmičara od 10 godina do 18, što znači baš je trka prava mladi za mladi. Tako da ću biti ja vjerovatno najsretnija osoba sutra u svijetu kad vidim tu mladost. Imamo zvaničnu startnu listu koja ima preko 90 takmičara, što znači da je jedna i od najmasovnijih trka dosadašnjih. Ali mi je to posebno drago da smo ubacili u program ovu mlađu kategoriju od 10 i starijih ovih godina. Do sad te nismo kategorije imali i drago mi je to da imamo dosta i djevojčica sutra, da će biti tako da će biti baš zastupljeno sve što bi se reklo što ima u Bosni i Hercegovini. I što je najbitnije, dolaze svi klubovi iz cijele Bosne i Hercegovine, jer kod nas u biciklizmu je uvijek bilo gradnja, saradnja i prijateljstvo i druženje. Kod nas u biciklizmu nema ispada, nikad nije bilo, niti će biti. Mi u biciklizmu ne gledamo uopšte ko je dakle dolazi, samo je bitno da smo tu svi i da se družimo.
9: Tako bi trebalo biti u sportu i u životu općenito. Rekao ste biciklistički klubovi iz cijele Bosne i Hercegovine, međunarodna utrka, dolaze i takmičari iz drugih zemalja, odakle vam se dolaze?
10: Ove godine smo morali da napravimo državno prvenstvo, tako da strani takmičari ne mogu da učestvuju na državnom prvenstvu, samo da učestvuju domaći takmičari, jer je to trka po UCI pravilima i pravilima Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine. Ta trka ima rating i ona mora poštovati pravila. Ovo je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine. I to kažem da učestvuju svi klubovi iz Bosne i Hercegovine. I imamo mi u klubu lično uz Zmaj od Bosne registrirane stranaca, ali ne mogu oni da voze kad je u pitanju državno prvenstvo, kad je u pitanju premijer Liga Bosne i Hercegovine, onda mogu da voze i strani vozači.
9: Gdje ćete sutra voziti?
10: Pa vozimo tu, što bi ja rekao, u najljepšem predjelu Tuzle, to je start gore u Doknu i cilj je na poznatoj Tetimi. To je brski hronometar, jedan izuzetno teška disciplina gdje je baš teško brdo i taj hronometar vozi se jedan po jedan takmičar starta za svaki minut. To znači da oni će se boriti sami protiv sebe i ko pređe tu stazu u najkraćem vremenskom roku, on je pobjednik trke. Mi smo pripremili nagrade za sve kategorije i imamo posebne nagrade za tri najbolja plasirana takmičara, bez obzira iz koje kategorije dolaze. Ko pređe u najkraćem vremenskom roku, ima posebnu nagradu od Biciklističkog kluba Zmaj Bosne.
9: Kakva je nagrada?
10: Pa nagrade su praktične kod nas pehari, medalje i to. Mi nismo poznati da imamo neka sredstva da bi mogli dijeliti, ali ovdje prije svega na ovu trku dolaze svi iz ljubavi prema kapi i da se poklone mladosti. Niko ne gleda ovdje niti pita za nagrade. Ovdje su samo svi zadovoljni da dođu, da učestvuju i da se družimo.
9: Dobro. Šta inače radite vi u Zmaju od Bosne?
10: Pa ja sam u Zmaju od Bosne.
9: Ne mislim vi osobno, nego vaš klub.
10: Pa naš klub je vezat puno i za ekologiju. Mi smo poznati kao i ekološki klub. Dosta se borimo vezano kad je u pitanju ekologija i teško nam pada, jer mi vozimo po cijeloj državi i svugdje po svijetu. Kad odemo negdje u svijet, kad vidimo kako je to uređeno, kad vidimo ovdje naša ova korita, kako su uništena i šta se radi i šume naše devastirane i svugdje nam imate plastike i najlona, to ona baš teško pada, ali pokušavamo da utječemo na mlađe i tako da ovi naši takmičari znaju da se ponašaju, što je najbitnije, nikad otpadak ne bacaju, ostavljaju u džep po sebe treningu i kad dođu prva kanta za smeće, oruži se.
9: Koja je najljepša biciklistička staza oko Tuzli?
10: Oko Tuzli je sve lijepo. Oko Tuzli je sve lijepo, a biciklistička staza je nama bila, mislim, za nas je kratko oko Tuzli. Mi smo poznati da treniramo širom, da idemo i do Kladnje, i do Vlasenice, i do Zvornika, do Bijeljine. To mi je redovno dobo i tako ta mjesta, to su nam blizu.
9: Eto, kad kreirate neku finu tur, dobru turu, prava, koja vam je? Eto, tako, fino, kroz što prolazimo.
10: Moja tura, kad sam ja bio takmičar, dok sam vozio demonstraciju bivše naše Jugoslavije, je bila Tuzla-Sarajevo i nazad. To mi je bila omiljena tura i kažem ovim svim našim...
9: Cestom ili brdski?
10: Ne, cestom. Aha. Mi smo cestovni biciklizami, nismo brdski biciklizami. I zato kažem ovim svim mladim takmičarima, kogod nije odvezao Tuzla-Sarajevo i nazad, taj ne zna šta je su muke.
9: A ljepota?
10: Ljepota je...
9: Muka uz karaulu, a onda...
10: Onda ni s karaulu ne može biti ljepše. Tako da, biciklizam je poznat da je najtežiji sport, ali i najzdraviji. Ali pozivam ovom prilikom ja sve ljubitelje koji voze bicikl, bilo kakav i gdje, da trebaju da znaju neke stvari oko biciklizma. Nije samo sjest na bicikli i voziti, kaže, ja sam, evo, uspio. Mnoge stvari treba da znaju, da napravi poziciju u sebi i oko prenosa, jer gledam ja dosta tu grešaka, ali ne mogu svakom da priđem da objasnim, pa kažem, pozivam kogod je zainteresovan i kogod želi da se takmiči i da vozi, dobro došao u biciklistički klub Zmaj od Bosne.
9: Koliko vas ima inače u klubu?
10: Pa nekad nas je bilo i autobusa, sad je sve manje i manje, jer nažalost ova omladina ne teže više ka sportu, oni teže ka telefonima i internetu.
9: Imate li i biciklistkinja?
10: Mi u klubu smo imali redovno uvijek biciklistkinja, sad je sve i to oskudnije. Jer ja ovako iskren da budem, dosta radim u osnovnim školama, srednjim školama i na fakultetu, predajem često biciklizam. I ježim se kad dođem negdje u salu, skupim dva, tri razreda dječaka i djevojčica i kad ih pitam koliko se bave sportom, to su porazne stvari.
9: Tako da ih trebamo animirati, evo, i ovaj naš razgovor bi trebalo da bude doprinos tome. Dakle, evo, ukoliko ste u Tuzli ili okolini, biciklistički klub Zmaj od Bosne vam je tu, pa bujru, jel?
10: Kod nas još jedna stvar što je najbitnija, sve je besplatno i čak i dajemo i bicikl besplatan. Opremu damo djetu, koje god dođe djete, odmah mu damo opremu i to. Bitno je samo da zna voziti bicikl i da dođe kod nas, da ima interesovanje. I ako on pokaže bilo kakav kvalitet, mi mu damo bicikl, damo mu opremu, svu, i sve je besplatno, putovanja, sve je besplatno, ali na moju žalost sve manje i manje se uključuju djeca u sportu.
9: evo, poziv i roditeljima i djeci da se uključuju. Hvala vam puno za sve to što radite i hvala za ovo gostovanje u našoj

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Vikend Vidikovac ide dalje, imamo novog gosta u studiju, stigao nam je predstavnik planinarskog društva Konjuh Tuzla, Refik Hodžić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav slušalcima BH Radio 1, a poseban pozdrav ide planinarkama i planarima Bosne i Hercegovine sa našim tradicionalnim pozdravom Vedro.
1: Vedro? Ovdje, evo, ili je vedro ili oblačno, ništa, oblaci se razilaze ovdje, čim smo spomenuli planinarski pozdrav, evo, vedri se i ovdje u Tuzli. Inače, neki od predstavnika i planinarskog društva Konjuh su danas u Sarajevu na Skupštini Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, bira se novi predsjednik saveza, o tome ćemo vas, cijenjeni slušatelji, kako ste i navikli, blagovremeno izvijestiti. Imaju i Tuzlaci svog kandidata, pa vidjet ćemo šta će biti, hajmo mi pričati o tome šta je vama najvažnije.
2: Pa, nama je najvažnije u svakom slučaju planina i prirodna bogatstva koja planina sadrži, znači širom Bosne i Hercegovine i gledano globalno kad je u pitanju onaj planinski sistem. Mi smo jedna posebna interesna skupina građana koja voli planinu, koja voli šumu i to kad se poveže, onda imamo i ovaj planinarski dio osvajanja

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Evo nas nekako ulazimo u završnicu današnje emisije. Krenuli smo ovaj sat na biciklu, završit ćemo na motoru. Preko bicikla i motora do zvijezda, mogu tako reći, pa možda bih i mogla. Dva emira su stigla u ovaj naš studio, stigao je i Almir. Dakle, Emir Tanović, Emir Mešković, za kraj ćemo čuti i Almira Toromanovića. Emir Tanović, Astronomsko društvo Polaris Tuzla, nismo se vidjeli odavno, dobrodošao.
2: Hvala, bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima BH Radio, pozdrav svim slušalcima emisije Vidikovac.
1: Rekoh ja, preko motora do zvijezda. Zvijezde stalno gleda Emir Tanović.
2: Tako je, Astronomsko društvo Polaris, jel, bavi se isključivo istraživanjem svemira, znači promatranjem dubokih objekata na nebu. A vi nas stalno kroz naš rad pratite i hvala vam na tome i na podršci, naravno mi podržavamo vas.
1: Gdje ste trenutno?
2: Mi se nalazimo u kući Plamena Mira. Ove godine imat ćemo dan astronomije u Tuzli od 17. do 21. jula, gdje ćemo predstaviti razne zanimljive, predavanja, promatranja kroz teleskope i kroz radionice i za mlade i za stare.
1: Inače, kad nisu dani astronomije, šta radite? Kako pripremate se za dane astronomije?
2: Evo jedna pozitivna vijest, znači sa gradom Tuzlom smo u nekoj fazi pribavljanja građevinske dozvole, znači oko uspostavljanja prve observatorije u Bosni i Hercegovini koja će se nalaziti na obroncima Stare Majevice, gdje će biti jedna moderna observatorija koja će da pruži ovom gradu, državi Bosni i Hercegovini, čak i šire jedan veliki spektar nauke kroz koji ćemo da povedemo sve nas i stavit će nas na mapu svjetskih astronomskih udruženja kao i observatorija. S tim samim imamo saradnju sa NASA-om, sa ESA-om i sa raznim observatorijama iz regije, tako i iz Amerike i Europe.
1: Dakle, iz svijeta cijeloga.
2: Iz cijeloga svijeta. Znate kako smo počeli.
1: Pričali smo davno o onome robotu koji se spremao za Mars.
2: Za mjesec. Tako, spremili smo ga na kraju. Google je odustao od te svoje nagrade, a mi smo dobili neki novac od kojeg smo nabavili opremu.
1: I onda
2: trenutno je najmodernija oprema u cijeloj regiji.
1: Koliko su nove generacije zainteresirane za sve to?
2: Moram vam reći da u zadnje vrijeme sve više i više mladih dolazi da se raspituje, da se zanima, dolazi sa roditeljima, žele da rade razne radionice, žele da sebi nabavi teleskope, pa obično dođu po savjet, dođu da gledaju kroz naše teleskope, a i samim tim mi im pokažemo šta se to može vidjeti, obično damo savjet šta bi kupili. Naravno, mi uvijek savjetujemo da za početke ne treba kupovati ove manje teleskope koji se mogu naći po pijacama, prodavnicama, jer s tim samo možeš vidjeti mjesec, ne možeš ništa drugo. Za nešto ozbiljnije treba izdvojiti oko 1000 maraka.
1: Onda je
2: skup sport.
1: Pa praktičnije doći kod vas, pa
2: tako je.
1: Imate ono i skuplje.
2: Kada bude observatorija, znači većina građanstva ili bilo koma će da samim tim pristupi promatranju kroz putem naše web stranice svih nebeskih tijela koja mi u tom momentu promatramo.
1: Koliko vas sve to radi u društvu?
2: 15.
1: Profila raznih?
2: Ima raznih profila. Imamo profesora Jasmina Stuljanovića, on je fizika, matematika. Imamo Rusmira Tupkovića, on je geolog. Lejlu Selimović, Almira Gađu i tako da ne nabrajam dalje. Jasmina Dolamić, on je jedan od najboljih astrofotografa u BiH regiji i tako.
1: I nikad vam to ne dosadi?
2: Ono je do

0: sali.
1: Bože, te fotografije, tako to po svemiru, vi ste ko u onim ratovima zvijezda da, ili zvijezdanim stazama.
0: Da nam je tu doživjeti, aj, gdje bi nam bio kraj.
1: Tu nećemo ratove da doživljamo.
0: Da nemo ratove, nego, makar nego se vozamo gore, kosmotorima.
1: Eto, ajde, dobro, kosmotorima, eto, preko zvijezda do motora, jel?
0: Tako je.
1: Ovaj, hvala. Emire, za ovo gostovanje prelazimo na motore. Na motoru stigao zajedno sa Emirom drugi Emir, Emir Mešanović. Sve sam napisala koje slovo viška. Emir Mešković, motoklub Ace of Space. Predstavite nam vaš klub.
2: Ovako, mi smo Ace of Space MC klub, jedan od najstarijih, tačnije najstariji MC registrovani klub u Bosni i Hercegovini. Tu smo već blizu 30 godina. Imamo dva čatora, pokrivamo za sad ovu neku tuzlanski kanton u ovoj regiju, tako ukratko.
1: Motori, kad spomenemo motore, zamišljamo onu buku i sve, a vi ste ovamo prilično tiho došli, moram priznat, niste nam ometali ovu emisiju.
2: Ma nije, tu svijet sam priča, nisu i tako.
1: A kakvi ste?
2: Ma uglavnom su to ljudi, jeli onaj, što bi rekli o sebi pri sebi, ljudi koji se bave humanitarnim radom, ljudi koji jel, pomažu zajednici koliko mogu, ljudi koji imaju svoje poslove, svoje obitelji i tako dalje. Znači najnormalniji svijet, samo da to im je jeli, ovaj, jedan hobi koji ili način života, stil života, zavisi sve, kako ko to prihvati.
1: Kakav vam je način, šta vam je način? Motori, brzina, vjetar ili...
2: Pa imate razni vrsta motorista, kod nas recimo u klubu su isključivo i samo zastupljeni jeli, čoperi, kruzeri, motori, imate opet u drugim klubovima gdje su samo sportski motori, imaju ljudi koji jeli, vole adrenalin, brzu vožnju, imaju ljudi koji vole putovati, jeli, uživati u vožnji, sve zavisi ko šta voli. Jeli.
1: Šta vi volite?
2: Pa ja sam onaj opredijeljen jeli, na te neke kruzere i tako te vožnje jeli, malo dalje i tako.
1: Koliko dalje? Kako idu motoristi na put?
2: Pa sve zavisi kako se isplanira, jel, kako imate od posla, kako možete, koliko imate slobodnog vremena. Odaberete neku tačku, dogovorite jel, neku ekipu koja je višla s vama, koji su tu iz kluba i onda jel, zaputite se, ne znam, u Španiju, u Maroko, to sve zavisi kako ko i dokle može dosegnuti, jel, koliko ima slobodnih dana na poslu.
1: A Bosnu i Hercegovinu obišli uzduž poprijeko?
2: Pa to nam je svaki vikend od prilike, tu smo, jel, na prostorima bivše Jugoslavije, Balkan, stvar, cijeli je tu. Tu vikend nam služi za to, jel, ove malo dalje ture, tu se mora dvojiti baš vremena.
1: Omiljena motorijada?
2: Omiljena je naša, nema nikad bolje, jel.
1: Ona na Panonici?
2: Na Panonici je ovo kolege, jel, ovdje koji je isto s nama Almina Tumarovića, a mi ovdje pravimo parti na trgu, jel, 22. augusta. I to je jednodnevni samo parti, koncert za građanstvo, besplatan ulaz i tako. To je kao neki rođendan našeg kluba, pa to proslavljamo na taj način.
1: Ove godine će biti koji rođendan?
2: Ove godine je rođendan ovog čaptera 16. a inače, jel, kao što sam rekao, klub već 30 godina postoji.
1: Čestitam sve. Nek budu lijepe vožnje i bez bilo kakvih posljedica i da svi uživate.
2: Hvala vam, hvala.
1: Hvala i za ovaj dolazak u naš program. I evo, na motorima ćemo i završiti. Bio je ovo Emir Mešković. Napokon sam izgovorila kako treba, dobro je. A u studio mi stigao Almir Toromanović Tori iz motokluba Tuzla. Dobar dan i vama, dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Evo, i za vas su brojne aktivnosti. Ajme prvo recite, motoklub Tuzla.
3: Motoklub Tuzla svake godine ima puno aktivnosti po planu i programu i van plana i programa, kako zavisi kako šta iskrsne, ali generalno mi se bavimo i humanitarnim radom i imamo akcije bezbednosti u saobraćaju, sigurnosti u saobraćaju, podizanje svijesti, sigurnosti u saobraćaju, u saradnji sa MUP-om, u saradnji sa ministarstvom saobraćaja i turizma.
1: Evo nedavno ste imali takvu jednu aktivnost.
3: Tako, prije nekih možda 3 sedmice smo pravili tu akciju koju radimo u Tuzli. Uopće mi što napravimo akciju, mi napravimo scenski dio gdje ljudi vide ne samo znači za motocikle, tu su tri nesreće prikazane sa motociklima, jedna je s motociklom, druga je s mopedom, treća je sa biciklom, najugroženije kategorije u saobraćaju,

0: I to što ljudi vide, vidi možda nekih 100-200 ljudi koji prođe tu, malo se i prepadnu, ali uopće mediji su ti koji prenose taj dio malo šire i da ljudi više vide to i više obrate pažnju na to šta znači samo jedan dodir sa motociklom. Akcija se zove Pogledaj dva puta i spasi život i radimo uvijek na početku sezone kada motocikli izlaze na cestu.
1: Evo, nažalost, svjedoci smo skoro svakodnevno tih nesreća upravo sa motociklima.
0: Evo, ja kažem, ova godina je lično meni krenula jako loše, obzirom da prije tri vikenda oba sina mi voze motore i oba sina su išla na vožnju. Pri prolasku kroz Čelić je na brzini od 30 na sat, sreća pa su zaista polako vozili, čovjek je sa sporedne ulice izašao i direktno nije uopšte ni vidio. Stariji je čak i uspio maltene iza kočiti kada ga je pokupio čovjek s autom i mlađi je udario u njih. Sreća u nesreći, pa pošle su, jesu teže povede, ključna kost iskočila iz ramena, ali živa glava. Nakon dvije sedmice, evo, pretprošli vikend sam ja naletio na rupu na putu i izgubio pritisak u gumi i sletio s puta. Mislim, ostao sam na putu, ali bilo prevrtanje i sreća, lakše tjelesne povede. Te stvari koje uporno govorimo, treba napraviti studiju kako doći do sigurnosti u kompletnom tom dijelu, počevši od puteva, oznaka na putevima, čišćenja puteva, pa do, ne znam, autoškola, instruktora, komisije za polaganje i tako dalje i tako dalje. Naravno, i evo, usvojen je novi zakon. Mi kažemo i bolje biti malo strožiji da se ta vožnja, bahata vožnja, na neki način spriječi i eto, to je otprilike taj dio.
1: Vi u motoklubovima ste svi protiv bahate vožnje i nastojite, svi ste vi
0: upravo tako
1: da se poštuju propisi i da se uživa
0: tako
1: zapravo.
0: Je. Kod nas i ne može biti u klubu niko ko nije registrovan, ko ne nosi kacigu, ko divlja po gradu i tako. Te stvari ne dopuštamo.
1: Šta su planovi za ovu godinu?
0: Pa evo, mi već smo počeli sa pripremama za Bike Fest. Mi imamo jedan od najvećih internacionalnih motosusjeta u regionu i najljepših. Nama dođe preko 500 klubova i uvijek kažemo, mi smo sinoć bili u Sremskoj Mitrovici, večeras idemo u Brčko, svaki vikend negdje putujemo, pokušavamo da ispoštujemo sve te ljude koji nama dođu, sve te klubove koji nam dođu. Pored klubova ima tu dosta i freebikera, ali evo, 500 klubova je jako teško ispoštovati u toku jedne sezone, pa pokušavamo jedne godine jedni, druge godine drugi i tako.
1: Koliko si inače imao klub?
0: Trenutno nas je 26 i uvijek je broj, vrti se negdje oko 30 do 40, a trenutno ljudi izlaze, odlaze van BH i tako, ima raznih profila, počevši od neurohirurga do, ne znam, nija, prosvjetnih radnika, direktora škola, baš raznih profila u kompletnoj, jer gradski smo klub, razni su i motori u pitanju, znači ne vozimo svi ni sportake, ni baš miješano je sve, ali imamo strogi pravilnik i pravilnika se svi moramo pridržavati.
1: Evo, nisam malo prije pitala dva emira, ali da pitam vas, pošto smo na sajmu kafe i čokolade, kako ste vi s kafom i čokoladom?
0: Odlični. Mi, evo, već tri godine mi podržavamo ovaj sajam upravo zato što se radi o multietničnosti, o promociji solidarnosti, mira, upravo to što se pravi, to neko zajedništvo, vraća se neko povjerenje. I mi to radimo već godinama, vozajući po čitavom regionu i družeći se, jer bajkeri ne znaju ni za nacionalno, ni za vjeru, ni za političko opredjeljenje.
1: Tako i treba, kako kafu kuhate?
0: Ja lično je speso.
1: Pitam zato što, evo, čim ja odjavim emisiju, ovdje na istom ovom prostoru počinje takmičenje novinarskih ekipa u kuhanju kafe, pa eto, da priupitamo i to. Hvala vam puno za

0: vrijeme koje ste izdvojili, nek budu sretni svi put.
1: Hvala vama.
0: Bio je ovo Almir Toromanović Tori iz Motokluba Tuzla. I tako smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja ove današnje emisije koju smo realizirali sa sajma kafe i čokolade, trećeg međunarodnog sajma koji se održava u Tuzli. Emisiju tonski realizirali u Sarajevu Sanjin Šakić i Arslan Kršo, ovdje u Tuzli Džemal Sejdić, tehničko vodstvo Muharem Uraspahić, muzički urednik Fadil Hamzić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
3: Trinaest časova, radio televizija.

0: postoju koji direktno utiče na energetsku tranziciju i integraciju zemlje u evropsko tržište. Jedina smo država u Evropi koja nema berzu, niti ima bilo kakvih aktivnosti pripreme za uspostavu berze električne energije, istakao je Bajramović. 80 ljudi je umrlo u Kongu nakon ponovnog izbijanja epidemije ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje u novom presjeku. Ministarstvo je kasno sinoć potvrdilo nove slučajeve nakon što je u posljednjem bilansu potvrđeno 246 slučajeva i 65 smrti, a zaraza se proširila na nekoliko provincija, kao i u susjednu Ugandu. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će u ponedjeljak 18. maja u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi početi generalni štrajk. Iz sindikata navode da su na takav potez primorani zbog odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema ljekarima specijalistima i subspecijalistima. Ističu da su koeficijenti stručnosti korigovani svim zaposlenima u zdravstvu, osim ljekarima specijalistima i subspecijalistima, zbog čega traže jednak tretman. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Banja Luka, Doboj, Prijedor i Sanski most 12, Sarajevo 14, Tuzla 15, Bijeljina 16, Trebinje 17, Mostar 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jakom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature između 12 i 20 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, na početku novog izdanja Top liste Top 40 na talasima BH Radija 1. Evo nas opet u Top 40 selekciji koju za vas pripremaju i ovu emisiju uređuju i vode Samir Mršević i Samir Čulić. Počeli smo sa pjesmom I'm Going to Die koju izvodi Leroy Clampett, inače novozelandski tekstopisac i producent. U tim ulogama je radio i za druge, za Tame Impalu, Lordi, Justina Biebera ili Madison Beer, a sada gura svoju solo karijeru i to preko vlastite etikete Sorry Susan Records. Čuli smo njegov prvi single kao izvođača, pjesmu I'm Going to Die koja je objavljena koncem februara mjeseca i evo završila je svoj put u Top 40 ove sedmice. Na 16.5.2026. kada su se u Top 40 ukazalo 15 čak noviteta, jer nas nije bilo prošle sedmice, bar ne u ovom redovnom izdanju, a jedan od tih je i pjesma Ćao Ćao, koju izvodi Ross Van Boss. Nekad smo znali slušati ovog njemačkog multiinstrumentalista i influencera, koji je sad već poznat po svojim pop elektro pjesmama i viralnim Instagram videoklipovima. Preko etikete Bene Bene 6. maja je objavio ovaj single na kojem su mu pomogli bubnjar Alex Ponja i gitaru svira Lukas. A pjesma je dio nadolazećeg EP-a koji će se zvati 8 AM to 11 PM. Ross Van Boss, iako Njemac, inspirisan talijanskom pop scenom. I evo još jedne pjesme u tom maniru. Ćao Ćao, pozicija broj 38. Ispod je ostala Jessie Murph sa Criminal.

0: 40 BH Radija 1.
1: Možda su neki od vas prepoznali glas Madone u ovoj pjesmi koja se zove I Feel So Free. Možda ste je već nekad ranije čuli. Riječ je o singlu iz aprila. 18. aprila objavljena ova pjesma kao promotivni track koji najavljuje novi album nekadašnje kraljice popa. Madone koja, eto, sa novim albumom treba nastaviti priču koja je započela 2005. sa Confessions on a Dance Floor. Ovaj naredni album koji bi trebao izaći 3. juna zvaće se Confessions 2, rimskim 2. I producent je opet britanski DJ i producent Stuart Price. Dakle, kao što je slučaj bio i na prethodnom albumu od prije 20 godina. Pomalo dugo traje ova House Oda plesu u gužvi, kako je ona sama opisala ovu pjesmu, ali eto, nemamo ništa protiv pjesama koje traju onoliko koliko su znale trajati prije 10-15 godina. Takvih je sve manje u ovoj modernoj produkciji, ali kad je ova Madonina u pitanju, mogla je komotno i malo kraće trajati. U svakom slučaju, čuli smo je kao novitet na poziciji broj 37, a sada kao ispraća iz Top 40 još jednom slušamo pjesmu koja se zove Only You i koju izvode Australci Shouse, i to zajedno sa svojim kolegama, jednim, kažu, pop, dance pop sastavom Cub Sport, kojeg predvodi Tim Nelson. Zajedno Shouse i Cub Sport donose Only You, još jednu himničnu pjesmu u house ritmu, skoro pa tipičnu za Shouse koji su u proteklih nekoliko godina imali bar dva velika globalna hita, ponajprije pjesmu Love Tonight. Ovo je pozicija broj 36, Top 40 BH Radija 1.

koji je tu još uvijek sa svojom Don't Call. A ovo je zvuk prepoznatljiv za bend koji postoji decenijama. The Rolling Stones su u pitanju i njihov novi single, najava novog albuma. Pjesma se zove In The Stars, a sa njom najavljuju album koji bi se trebao pojaviti na ljeto u prodaji. Album, kako se više zove, Foreign Tongues. To im albuma, inače In The Stars je single sa kojim se najavljuje album, na kojem će biti jedan snimak koji je snimio preminuli Charlie Watts prije njegove smrti 2021. godine. Na albumu su osim Mika Jaggera, Kita Richardsa i Ronnie Wooda učestvovali i njihovi redovni saradnici Daryl Jones, Matt Clifford i Steve Jordan. A ima još gostiju specijalnih, tu su Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith iz sastava The Cure, kao i Chad Smith iz The Red Hot Chili Peppers. Prije nego se ovaj single pojavio na internetu, odnosno u specijalnim shopovima, bio je dostupan vinil single Rough and Twisted, koji je objavljen, odnosno potpisan pseudonimom The Cockroaches, kako su se na početku karijere zvali Stonesi. Eto, i taj single je sad dostupan na internetu, pa poslušajte i tu ukoliko vas zanima. A ovo je zvanični prvi single ili najavni single za novi album, pjesma In The Stars. Oni su The Rolling Stones, postoje od 1962. I evo ih na poziciji 33.

U Top Listi Top 40, BH Radio 1, nakon Stonesa koji radi od 1962. slušamo još jedan stari provjereni sastav, Duran Duran, band koji postoji od 1978. godine. Danas su Duran Duran, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor i Roger Taylor. U više od 40 godina karijere mnoštvo je hitova, najviše su obilježili 80-te. Pamte se pjesme Hungry Like the Wolf, The Reflex, potom Ordinary World iz nekih kasnih faza. Free to Love je pjesma u kojoj su sarađivali sa legendarnim gitaristom i producentom Nilem Rodgersom, sa kojim već od ranije sarađuju, još od remiksa pjesme The Reflex. Kao i na nekim novim Notorious ili Black Moonlight, pjesma je objavljena koncem aprila mjeseca i dolazi uz jedan video spot koji je urađen kao svojevrsna reminiscencija nastupa u kultnoj emisiji Top of the Pops, britanskoj TV emisiji. Tako da su band i Nile Rodgers u nekom retro disco ambijentu, inače su pjesmu opisali kao disco za 2020. i kao himnu slobode. A mi nastavljamo u dance maniru, samo sa mnogo mlađim producentima i muzičkim stvaraocima. To su producent Rules te njegov, kažu, najbolji prijatelj Murphy, koji je vokal na ovom singlu objavljenom polovinom februara mjeseca preko Counter Recordsa. Riječ je o pjesmi Feeling ili Hold On You. Dakle, Rules i Murphy zajedno prvi put u Top 40 na poziciji broj 31.

Čuli smo pjesmu koja se zove Guessing Games i vjerovatno posljednji put u top listi top 40 na poziciji 29. Riječ je o sastavu koji dolazi iz Južnog Velsa, zove se James and the Cold Gun, četvorka je u pitanju. Ispod su ostali Amerikanci Social Distortion sa svojom novom pjesmom Born to Kill. Iznad su Jordan Rakey i Tom McFarland. Pjesma je Easy to Love, nju preskačemo ovaj put, a slušamo još jedan od današnjih noviteta, Austrijanac koji se pravim imenom zove Julian Jungmeier, umjetnički je Lil Jules i objavio je nedavno jednu pjesmu kao najavu svog EP-a. EP se zove Love Bite, traje 15 minuta i u nekom je indie pop manijer.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

Slater, američka pop i hyper pop izvođačica, pjesma Old Technology, single s trećeg studijskog albuma Worst Girl in America, predstavljen 27. marta. Inače, pjesma se referira na iPode, rani internet 2010-ih i ranije, sve to spaja s motivima samouništenja, partijanja, droga. Staru tehnologiju koristi kao metaforu za navike i eskapizam iz prošlih faza života. U recenzijama se ističe da pjesma zvuči kao sudar nekog industrial popa, rejva i Y2K nostalgije. Slater, pozicija je broj 20. Preskočili smo poziciju 21, Joshua, Out of My Mind, a slušamo na poziciji broj 19. Posljednju pjesmu u prvom dijelu top liste Top 40 BH Radio 1.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Četrnaesti sati, Radio Televizije Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Veleposlanica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtel izjavila je kako je usvajanjem novog zakona o strancima u Republici Hrvatskoj napravljen značajan iskorak ka rješavanju dugogodišnjeg problema boravka radnika iz Bosne i Hercegovine, posebno profesionalnih vozača, ali i radnika iz građevinskog i drugih sektora kojima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad na području Republike Hrvatske. Time se, naglasila je veleposlanica Bajtel, omogućava veća pravna sigurnost radnika i poslodavaca, što omogućava stabilnije poslovanje kompanija i nesmetano odvijanje međunarodnog transporta i drugih aktivnosti. Visoki predstavnik Christian Schmidt opovrgnuo je u televizijskom intervjuu za Face TV tvrdnje da su mu američki diplomati prijetili stavljanjem na crnu listu ukoliko se ne povuče s dužnosti. Schmidt je potvrdio kako je o budućnosti međunarodne uprave nad Bosnom i Hercegovinom razgovarao s američkim i drugim diplomatama. Naveo je kako je nerado napustio mjesto visokog međunarodnog predstavnika, ali da je to isključivo njegova odluka. Definitivno nije bilo nikog tko bi me na bilo koji način htio staviti na neku crnu listu ili nešto slično, kazao je Schmidt. Irački državljanin Mohamed Al-Sadi pojavio se pred Saveznim sudom u Njujorku nakon što je uhićen u Turskoj i predat američkom FBI-u.

32-godišnji irački vojnik povezuje se s Hezbolahom, optužen je za planiranje i usmjeravanje niza napada na židovske zajednice i američke interese u Europi, kao i za pripremu napada na sinagogu u Njujorku te židovske centre u Los Angelesu i Arizoni. Grčka je od Europske unije zatražila da intervenira i zaustavi prema grčkim tvrdnjama nezakonit ribolov turskih ribara i kršenje pomorskog prava u Egejskom moru u istočnom Mediteranu. Atena je i prošle godine prosvjedovala zbog turskog pomorskog prostornog plana kojim su definirane zone za ribolov i druge aktivnosti u Egejskom moru. Grčka i Turska desetljećima su u sukobu zbog pitanja gdje se završavaju njihovi kontinentalni takozvani šelfovi ili ekonomske zone te zbog jurisdikcije u Egejskom moru, uključujući ribolov. U Bosni i Hercegovini je oblačno s kišom mjestimice. Temperature zraka prema zadnjim mjerenjima iznosile su Bjelašnica 2 stupnja, Livno 9, Jajce i Sokolac 10, Ivan Sedlo 11, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Sanski most 11, Sarajevo 14, Tuzla 15, Bijeljina 16, Trebinje 17 i Mostar 19 stupnjeva. U ostatku dana pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 20 stupnjeva. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Top lista Top 40 BiH Radio 1 nastavlja dalje. Sa ovom pjesmom smo počeli drugi dio od pozicije broj 18. Posljednje što smo čuli u prvom dijelu jeste bila pozicija 19. James Blake i I Had a Dream, She Took My Hand. Neki su, vjerujem, prepoznali ovo što smo slušali proteklim minutama. Britanski rock sastav, pjesma Be With You, oni su Muse. Drugi najavni naslov sa 10. studijskog albuma The Wow Signal. Album koji bi zvanično trebao izaći 26. juna. Još jedan od noviteta u ovom izdanju Top liste. Kao i pozicija 17. Elektronski duo koji se potpisuje kao Local Singles. Funkcionišu od 2020. Aktualni singli jeste Time's Gone. Možete ih naći na izdavačkoj kući Helix Records.

Vrlo interesantan duo iz Essexa, Lily Hopkins i Louis Copsi, odnosno The Mephs. Business je naslovna pjesma s njihovog najavljenog drugog albuma. Album će se također zvati Business i izaći će u septembru ove godine. A producent albuma je Dan Veller. Ukoliko ste upratili tekst, Biznis se direktno napada muzičku industriju, te etikete kojima nikada nije dovoljno. Nikada nisi dovoljno tvrd ili nisi dovoljno mekan ili nisi dovoljno queer ili jesi previše i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, industrija nikada nije zadovoljna. Sa ovom pjesmom, koja je još jedan od noviteta na Top Listi Top 40 BH Radio 1, The Mephs zauzeli su poziciju 15.

pozicija 14. Uvijek dragi gosti na top listi top 40. Adam Gibbons i Roy Spencer kao Allergies. Stalni saradnik Andy Cooper iz Ugly Ducklinga. U ovoj pjesmi tu je i nizozemac Blabbermuffin. Pjesma se zove Dig It Up. Pjesma

Top 40 BH Radio 1.

danas na poziciji broj 10, top liste top 40, BiH Radio 1. Poznata melodija, jer je u pitanju obrada jednog starog američkog sastava Fastball iz 1998. godine. Pjesma je i tada imala naslov The Way kao i sada, samo što je ovaj put obrada u pitanju. Dakle, kanadski DJ i producent Felix Cartal, te također kanadžanke sestrinski pop duo iz Vancouvera Fion. Pjesma je predstavljena tamo krajem februara mjeseca. Single inače izašao kao dio projekta I Still Sabotage, u kojem Felix Cartal reinterpretira poznate pjesme u svom prepoznatljivom house stilu. Pjesma se također na videoportalima može pronaći u jednoj živoj izvedbi koja je snimljena u kanadskom Missionu. Ovo je već pozicija broj 9, nešto sporiji ritam dolazi sa jugom. U odnosu na Kanadu, američki alternativni elektropop band Cannons. Pjesma se zove These Nights, je i najavni single albuma Everything Glows. Dosta tu ima žičanih instrumenata, jedan onako filmski miks. Pozicija 9, Cannons i These Nights.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo koliko me vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Bila je ova numera koja se zove Gentleman, a tako se zove i LP, kojeg će ova pjevačica, rođena u Britaniji, ali sa hongkongškim korijenima, objaviti ili je već možda i objavila, nisam siguran u datum, odnosno datum najave izlaska tog albuma, ali u svakom slučaju riječ je dakle o naslovnoj numeri sa drugog albuma hongkongško-britanske kantautorice i gitaristkinje koja se potpisuje kao Tova Bird. Evo piše, album je trebao izaći 15. maja, dakle jučer. Pa potražite ukoliko vam se svidjela pjesma. A u nastavku slušamo Lauei, koja dolazi sa Islanda, ima kineskih korijena i koja je u posljednje vrijeme, u posljednjih par godina, već svjetska zvijezda. Ova pjesma je samo jedan u nizu velikih hitova koje je Lauei objavila u posljednje vrijeme, a stiže sa trećeg studijskog albuma koji se zove A Matter of Time. Pjesma se zove Mad Woman, pozicija je 5.

YDH ili Young, Dumb and Horny, tako se zove pjesma koju izvodi Chloe Kisha, Malajka koja je rođena 1999. Živi, radi u Londonu i ima već dva albuma u svojoj karijeri, Chloe Kisha iz 24. i Modern Romance iz 25. Već je objavila tri singla u 2026. i jedna od tih pjesama je ova YDH koja je završila na poziciji broj 4 i vjerovatno se radi o pjesmama koje će na posljedku naći na svoje mjesto na nekom novom LP izdanju talentovane alt-pop autorice. U nastavku slušamo pjesmu koja je na poziciji 1 bila prije 7 dana, odnosno prije 14 dana, ako ispravno računamo. Riječ je o Manjdu, singlu kojeg potpisuju djevojke i jedan momak iz sastava Wetlag, britanskog benda koji je također svoju popularnost stekao u proteklih 2-3 godine od kako su se pojavili sa onim zaraznim singlom Chase Long, tako se zvala pjesma koja ih je probila, a sad već imaju i neke prestižne nagrade u svojoj kolekciji, ali ovdje je najzaslužniji za zvuk pjesme čovjek koji se potpisuje kao The Dare. Njegov je remix pjesme Manjdu kojeg slušamo još jednom na poziciji broj 3.

0: Ovo je pjesma Night at the Opera, koja se od momenta ulaska u top 40 penje i evo skoro je došla do samog vrha, trenutno na poziciji broj 2. MA je djevojka koja izvodi ovu numeru, riječ je o autorici koja dolazi iz New Yorka, koja kažu ima dijagnozu ADHD. A i EP joj se zove Attention Deficiency, doduše iz 2024. Ali eto, nastavila je pričati i pjevati o različitim problemima, pa i zdravstvenim. U pjesmi Night at the Opera, kažu, ismijava prokletstvo i publiku koja gleda tuđu patnju. Ostavljamo je na poziciji broj 2, možda bude još vremena za nju i za pokušaj proboja na prvo mjesto, gdje se danas nalazi Genesis Owusu. U pitanju je australski hip-hop i alt-pop umjetnik, porijeklom iz Gane, ali rođen u Australiji. Dosad nagrađivan za svoje izdanja na australskom kontinentu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim

217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro Shea gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
4: Slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

15 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. U Neumu se održava međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijali Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti. Na konferenciji osim policijskih sindikata sa svih nivoa u Bosni i Hercegovini učestvuju i predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Cilj konferencije uz jačanje saradnje policijskih agencija na nivou naše zemlje, ali i regije, jeste prezentacija turističkih potencijala Bosne i Hercegovine i stvaranje bezbjednog okruženja za turiste koji borave u našoj zemlji. Istaknuta je i važnost saradnje policijskih agencija u regiji kako bi se odgovorilo na ključne izazove prijetnji bezbjednosti poput terorizma. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je, govoreći o američko-izraelskim napadima na Iran, da se prvo moraju zaustaviti potezi Izraela. Najprije treba neutralisati izraelske provokacije, tek onda se može graditi istinski mir, rekao je Erdogan. Naglasio je da trajni mir na Bliskom istoku zahtijeva prekid eskalacije i kratkoročnih političkih kalkulacija. Rusija je vratila tijela 528 Ukrajinaca kao rezultat repatrijacije, a prema ruskoj strani moguće je da se radi o ukrajinskim vojnicima, saopštio je koordinacijski štab za postupanje s ratnim zarobljenicima. 80 ljudi je umrlo u Kongu nakon ponovnog izbijanja epidemije ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje u novom presjeku. Ministarstvo je kasno sinoć potvrdilo nove slučajeve nakon što je u posljednjem bilansu potvrđeno 246 slučajeva i 65 smrti, a zaraza se proširila na nekoliko provincija kao i na susjednu Ugandu. Temperature izmjerene u 14 časova, Livno 10, Sokolac i Tuzla 11, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Sanski most 12,

0: Trebinje 13, Sarajevo 14, Mostar 16, Srebrenica 17, Bijeljina 18 stepeni. Sutra u našoj zemlji prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana, jutarnje temperature između 6 i 11, dnevne između 12 i 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Kažu da je čudo od jednog hita u muzici, pjevač ili grupa poznata uglavnom samo po jednom uspjehu. Kao i sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od drugih. U ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čuda od jednog hita, više zapravo ne obraćamo pažnju na top liste. Šta je na prvom mjestu ove nedelje, da li neko zna? Sugar Sugar je pjesma koju su napisali Jeff Berry i Andy Kim, producirao Berry, a snimili Archies, izmišljeni pop band izdavačke kuće Archie Comics. Archies su bili proizvod grupe studijskih muzičara kojima je rukovodio Don Kirshner. Glavne vokale Rona Dantea prate pjevačica Toni Vajni i pjevač Andy Kim. Zajedno su obezbijedili glasove Archiesa koristeći višekanalno snimanje. Kada je Sugar Sugar prvi put objavljena, Kirshner je natjerao promotere da je puštaju rukovodiocima radio stanica, a da im nisu rekli ime grupe, i tek nakon što se većini DJ-eva pjesma svidjela, rečeno im je da je izvodi grupa iz crtanih filmova. Objavljena je kao treći singl grupe za izdavačku kuću Calendar Records 24. maja 69. ali početno izdanje u ovoj firmi nije uspjelo ući na top listu, pa je ponovo objavljena za izdavačku kuću Kirshner Records jula 69. i uvrštena na njihov drugi album Everything's Archie. U jesen 69. bila je na vrhu Billboardove liste Hot 100 4 nedelje i britanske liste singlova čak 8 nedelja, zauzevši prvo mjesto za godinu i u Americi i u Velikoj Britaniji. To je najuspješniji pop singl svih vremena i smatra se apoteozom muzičkog žanra bubblegum music, muzika žvakaće gume, krajem 60-ih i početkom 70-ih.

Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Manoar Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakoshop.com.

Kutak za domaći trenutak posvećen je sarajevskom kantautoru i izvođaču Narcisu Vučini, koji je pomalo iz drugog plana učestvovao u stvaranju BH pop-rock scene 70. i 80. godina, kada njegove pjesme pjevaju popularni pjevači i grupe. Rođen je u Sarajevu 5. marta 52. a njegov prvi veliki uspjeh dolazi 71. kada je na stihove pjesnika Duška Trifunovića napravio pjesmu Čisti zrak. Na početku karijere nastupao je sa sestrom Narcisom, ali kada je ona 73. odselila u Dansku, nastavlja sam. Već 74. Narcis je imao vrlo uspješan singl s pjesmom Zlatne suze, koji je opet radio na tekst Duška Trifunovića. Zanimljivo je da je omot tog singla uradio poznati akademski slikar Ismar Mujezinović. Od 76. godine Narcis Vučina počinje nastupati zajedno sa Slobodanom Samardžićem kao akustičarski duo. Po povratku iz vojske htio se priključiti novom talasu i bio je idejni pokretač, te oformio grupu Radi 80. godine, napisao sve pjesme za njihov album Rampam Pila iz 81. ali nije nastupao s njim. Piše za druge, snima i svoje materijale, živi i radi u Danskoj.

Obrada pjesme može biti veoma teška, ali ako umjetnik uspije, može stvoriti nešto nevjerovatno što potpuno zasjeni original. U Evergreen klubu emitujemo cover verzije koje su uspjele da postignu ono što bi nazvali nezamislivim. Bile su više na top listama od originala, sve postojeći hitovi sa vrhova lista. Don't leave me this way, ne ostavljaj me ovako, prvobitno je objavljena 75. godine od strane američke soul i rhythm and blues vokalne grupe Harold Melvin and the Blue Notes, u kojoj su učestvovali Teddy Pendergrass i tadašnja američka pjevačica Thelma Houston. Pjesma je osvojila Grammy za najbolji ženski rhythm and blues vokal. Pjesma je prvobitno bila dodijeljena Diani Ross jer je trebala da bude nastavak njenog singa Love Hangover 76. ali je umjesto toga preusmjerena na Houstonovu. 9 godina kasnije bend Jimmya Somervilla, Communards, učinio je pjesmu hitom broj 1 u Velikoj Britaniji, kada je kao vokal gostovala Sarah Jane Morris, gdje je bila na vrhu liste 4 nedelje septembra 86. postajući najprodavaniji singl godine u Velikoj Britaniji.

Emisiju Evergreen Klub završavamo uz Golden Earring, holandski rock band osnovan 61. godine u Hagu, koji su svjetsku slavu stekli svojim međunarodnim hitom Radar Love 73. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović, do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: U studiju su Ilijana Azinović i Dragana Radovanović-Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo: Rusija vratila tijela 528 Ukrajinaca.
0: U Neumu počela međunarodna konferencija policijskih sindikata, u Založanima sportske igre policijskih službenika.
1: Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine otputovala u Saudijsku Arabiju.
0: Otvoren festival Mostarska Liska, večeras otvaranje festivala profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica i finale Eurosonga.
1: Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom, razvedravanje tokom dana. Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Alma Kovačević-Bajtal izjavila je kako je usvajanjem novog zakona o strancima u Republici Hrvatskoj napravljen značajan iskorak ka rješavanju dugogodišnjeg problema boravka radnika iz Bosne i Hercegovine, posebno profesionalnih vozača, ali i radnika iz građevinskog i drugih sektora, kojima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad na teritoriji Republike Hrvatske. Time se, naglasila je Kovačević-Bajtal, omogućava veća pravna sigurnost radnika i poslodavaca, što omogućava stabilnije poslovanje kompanija i nesmetano odvijanje međunarodnog transporta i drugih privrednih aktivnosti.
0: Visoki predstavnik Christian Schmidt opovrgnuo je u televizijskom intervju za Face TV tvrdnje da su mu američki diplomati prijetili stavljanjem na crnu listu ukoliko se ne povuče s dužnosti. Schmidt je potvrdio kako je o budućnosti Međunarodne uprave nad Bosnom i Hercegovinom razgovarao s američkim i drugim diplomatima. Naveo je kako je nerado napustio mjesto visokog predstavnika, ali je isključivo to njegova odluka. Definitivno nije bilo nikoga tko je na mene vršio ikakav pritisak i prijetio da će staviti me na crnu listu ili nešto slično, kazao je Schmidt.
1: U Neumu se i ove godine organizuje međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijali Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti i sindikalne sportske igre Policijada u organizaciji udruženja Mreža policijskih službenika u BiH. Na konferenciji, osim policijskih sindikata sa svih nivoa u Bosni i Hercegovini, učestvuju i predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Cilj konferencije, uz jačanja radnje policijskih agencija na nivou BiH ali i regije, jeste prezentacija turističkih potencijala Bosne i Hercegovine i stvaranje sigurnog okruženja za turiste koji borave u našoj zemlji, govori Jedinka Hrimanović, predsjednik sindikata SIPE.
2: Do sad ta konferencija se održava

0: održavala pod okriljem sindikata CIPE. Od ove godine to je pod okriljem jednog novog udruženja Mreže policijskih službenika u Bosni i Hercegovini, koja želi da okupi kako sindikate regiona, tako i sindikate u Bosni i Hercegovini, da se približimo jedni drugima, jer čini mi se da bolju saradnju imamo sa sindikatima izvan BiH nego sa mi unutar BiH. Pazite, trenutno u policijskim agencijama na nivou države je nedostatak kadrova najveći problem. Ono što bi mi istakli kao udruženje je problem psihološke pomoći policijskim službenicima i mi ćemo da uradimo istraživanje na tu temu i da pokušamo predložiti zakonske izmjene u pogledu psihološke pomoći. Jer, pazite, sami ste upoznati s tim da policijski službenici u BiH vrlo rijetko ili nikako imaju sistematske ljekarske preglede, a svi nose oružje. Stoga ta psihološka procjena svakog policijskog službenika smatramo da bi trebala da bude odrađena barem jedan put godišnje.
1: Istovremeno u Zalužanima kod Banja Luke su otvorene sportske igre radnika MUP-a Republike Srpske Policijada 2026, na kojoj se okupilo gotovo 700 učesnika. Pripadnici MUP-a koji su stigli iz svih krajeva Republike Srpske takmičit će se dva dana u šest disciplina. Policija Republike Srpske je najspremnija policijska agencija u Bosni i Hercegovini, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir nakon otvaranja igara.
2: S ponosom možemo reći da imamo najspremniju policijsku agenciju u Bosni i Hercegovini, a vjerovatno jednu od najboljih i u regionu. To proizilazi iz toga što se ovdje konstantno radi i kao što ste vidjeli, u nekom zadnjem periodu smo krenuli intenzivno ulaganje Ministarstva unutrašnjih poslova, kako upravo pripadnici ovih naših organizacionih jedinica direktno na opremi i ostalim materijalnim sredstvima.
3: Prva skupina od 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine ispraćena je na hodočašće u Saudijsku Arabiju. Ispraćaj je organiziran u džamiji Kralja Fahda u Sarajevu, a bio je nazočan i zamjenik Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Enes Efendija Ljevaković. On je prisutnima poručio da tijekom putovanja ne izgube iz vida njegovu suštinu. Ove godine iz Bosne i Hercegovine na hadž ide 2226 vjernika koji će imati na raspolaganju mobilnu aplikaciju te 5 gigabajta interneta. Buduće hadžije će u Saudijsku Arabiju putovati u skupinama do četvrtka 21. svibnja.
1: Rusija je vratila tijela 528 Ukrajinaca kao rezultat repatriacije, a prema ruskoj strani moguće je da se radi o ukrajinskim vojnicima, saopštio je koordinacijski štab za postupanje s ratnim zarobljenicima. Ruske snage sinoć su napale Ukrajinu sa skoro 300 dronova, od čega je većina neutralisana. Sa druge strane, u hemijskom postrojenju Azot u ruskom gradu Nevinominsku izbio je požar nakon napada bespilotnom letjelicom, a ruske snage odbile su napade 3 ukrajinska drona iznad Moskve.
3: Američki State Department saopćio je da je prekid vatre u Libanonu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana nakon što su Izrael i Libanon završili treći krug pregovora u Washingtonu. U međuvremenu u izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, dok su na deseci ranjeni. Izraelske vlasti priopćile su kako je u napadu ubijen visoki dužnosnik Hamasa, Izedin el-Hadad, za kojeg tvrde kako je bio organizator napada na Izrael 7. listopada 2023. godine.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne žele da ratuju sa Kinom zbog nezavisnosti Tajvana. Trump je po povratku iz zvanične posjete Kini istakao da je pitanje isporuke američkog oružja Tajvanu u vrijednosti od 12 milijardi dolara za sad stavljeno na čekanje. Kina je više puta pozvala SAD da prestanu sa prodajom oružja Tajvanu i stvaranjem tenzija u Tajvanskom moreuzu.
3: 80 osoba je umrlo u Kongu nakon ponovnog izbijanja epidemije ebole, priopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Ministarstvo je kasno sinoć potvrdilo nove slučajeve nakon što je u posljednjoj bilanci potvrđeno 246 slučajeva i 65 smrti, a zaraza se proširila na nekoliko provincija kao i na susjednu Ugandu.
1: U Sarajevu je danas svečano otvoreno evropsko judo prvenstvo u katama, jedno od najznačajnijih takmičenja u ovom segmentu judo sporta, koje će tokom dva dana okupiti vrhunske takmičare iz cijele Europe. Ovo je najmasovnije prvenstvo u istoriji takmičenja, nastupit će čak 452 takmičara iz 28 zemalja.
3: Rukometna reprezentacija Bosne

0: Bosne i Hercegovine u 20 sati u Toršaunu uz izravni prijenos u programima BHRT-a igra uzvratni susjed baraža za svjetsko prvenstvo protiv domaće selekcije Farskih otoka. U prvom duelu odigranom prije dva dana u Tuzli gosti su ostvarili pobjedu 24:22. Bolja selekcija u ukupnom skoru izborit će plasman za svjetsko prvenstvo iduće godine u Njemačkoj.
1: Premijer. Premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica autora Hrista Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića i produkciji Narodnog pozorišta Mostar, sinoć je svečano otvoren 23. Međunarodni festival komedije Mostarska liska. Ovogodišnji takmičarski program donosi 7 predstava komediografskog žanra iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival će biti zatvoren 22. maja, govori direktor Narodnog pozorišta Mostar Emir Spahić.
2: Teme su raznolike, od svakodnevnih životnih problema, ljubavnih problema, propitivanja ozbiljnih, odnosno uslovno rečeno velikih tema životne egzistencije i tako dalje, tako da imamo raznolike predstave za različite ukuse ili interesovanja.
1: Četvrti festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica počinje večeras u Gradišci premijerom predstave Sirena i Viktorija Gradskog pozorišta Gradiška. U takmičarskom programu publika će moći pogledati 6 predstava. Festival će biti zatvoren 21. maja. Selektor festivala je glumica Nataša Ivančević.
3: Ovogodišnja, odnosno prošlogodišnja produkcija pozorišna u Republici Srpskoj nije baš bila na zavidnom nivou, ali moram da pohvalim da je kvalitet predstava na itekako visokom nivou i da ćete sigurno ove godine imati priliku da vidite zaista kvalitetne predstave, dobra rediteljska rješenja, zanimljive tekstove, a na momente i vrhunsku glumačku igru.
1: Večeras će na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo biti izveden balet Žizel na muziku Adolfa Adama. Riječ je o obnovi predstave iz 2014. za koju je koreografiju i režiju radila Edina Papo. Ovom baletu zasigurno će se obradovati ljubitelji bijelog baleta, koji je posljednjih godina bio manje zastupljen na repertuaru kod nas. U izvedbi učestvuju solisti i članovi ansambla baleta i Sarajevska filharmonija pod dirigovanjem Darija Vučića, pripremila Maja Baralić-Matern.
4: Balet Žizel jedno je od najomiljenijih djela iz klasičnog baletskog repertoara. Na libreto bazira na djelima Heinricha Heinea i Viktora Hugoa, muziku je komponovao Adolf Adam, a koreografiju su uradili Jean Corali i Gilles Perrault. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo Žizel je postavljena prvi put davne 1961. a nakon toga još 5 puta. Upravo je predstojeća produkcija obnova verzije iz 2014. za koju je kostime uradila Amna Kunova-Zekić, scenografiju Slobodan Bobo Perešić, a koreografiju i režiju Edina Papo, koja ovu predstavu smatra izuzetno važnom za baletsku umjetnost kod nas.
5: Mnogo koreografa koji su radili ovu predstavu kroz istoriju, svi su oni dali mali omaž tom prekrasnom tekstu i toj prekrasnoj muzici. Žizel je svjetski repertoar i ja sam sretna da je sarajevski balet sazreo od svojih početaka kroz Žizel.
4: To će na prvoj izvedbi u subotu 16. i reprizi 20. maja dokazati prvakinja Tamara Ljubičić, solisti Nataša Kaponko, Selma Efendić, Katarina Vereščagina, Toko Tatekava, Boris Vidaković, Evgenij Kaponko, Admir Kalkan, Bulat Garejević, članovi ansambla baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, kojima će se kao jedini gost pridružiti Lev Semenov, prvak Narodnog pozorišta u Beogradu. Ugođaj će biti potpun zahvaljujući Sarajevskoj filharmoniji pod ravnanjem Darija Vučića, a na prvoj reprizi Aide Jašić. Predstave počinju u 19:30, a ulaznice se mogu nabaviti i na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: Brojni muzeji u Bosni i Hercegovini u susret obilježavanju Međunarodnog dana muzeja otvorili su svoja vrata za posjetioce. Kroz cjelodnevni program prilagođen svim generacijama, posjetioci mogu učestvovati u različitim radionicama i razgovorima te prisustvovati promocijama muzejskih izdanja i izložbama. Sandra Elez.
6: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu

0: Otvorena je izložba pod okupacijom koja donosi radove pet ukrajinskih umjetnika. Otvaranju ove postavke prethodilo je zatvaranje izložbe Društvo na aparatima 80 godina radiotelevizije Bosne i Hercegovine, za koju kustosica muzeja Elma Fišić kaže da je jedna od najobimnijih i najznačajnijih postavki posvećenih audiovizuelnom nasljeđu naše zemlje.
1: To je definitivno jedna od najinteraktivnijih izložbi koje je tim Historijskog muzeja do sad priredio. U pitanju je izložba koja računa na angažman posjetitelja kroz uključivanje različitih perceptivnih slojeva. Imate mogućnost da otkrivate historiju kroz zvuk, kroz sliku.
0: A u muzeju Semberije u Bijeljini Noć muzeja bit će obilježena raznovrsnim programom koji spaja umjetnost, književnost, film, muziku i interaktivne sadržaje, kaže kustosica Snježana Antić.
2: Program počinje izložbom zemljopisi i putovanja u mjestu. Imamo promociju knjige Bjesovi, autor knjige Zoran Marinković, predstaviće knjigu o jednom od najvažnijih alternativnih rock bendova ovih prostora. Nakon toga imat ćemo razgovor o društveno angažovanoj književnosti, filmsko veče i već standardno kviz u muzeju.
0: Najstarija muzejska institucija u Bosni i Hercegovini, Zemaljski muzej u Sarajevu, povodom ovog dana otvorit će izložbu pod nazivom Hasanaginica, autora Salihe Alijagić i Adisa Lukača, koji ovim povodom kaže.
3: Saliha Alijagić će predstaviti bibliotečki fond vezan za Hasanaginicu, a ja sam se predstavio sa velikim platima, slikama i nekim skulpturama i reljefima. Tako da je kombinacija više tih tehnika.
0: Neke od muzejskih institucija u Bosni i Hercegovini obilježit će Međunarodni dan muzeja naredni vikend. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
4: U glavnom gradu Austrije večera se održava veliko finale pjesme Eurovizije za 2026. godinu. Učesnici finala izabrani su iz dvije polufinalne večeri kojima će se pridružiti četiri zemlje velike petorke, osim Španije koja se povukla zbog učestvovanja Izraela, protiv kojeg su u Beču ovih dana održani protesti na nekoliko mjesta. Među učesnicima finala su i zemlje regiona Srbija, Hrvatska i Albanija. Favorit na kladionicama je Finska, ali za konačnog pobjednika treba pričekati večeras oko ponoći. Iz Beča izvještava Vedran Prodić.
5: Nakon dvije spektakularne večeri polufinala, iz kojih je izabrano po 10 zemalja koje će se takmičiti večeras, publiku i gledaoce u Beču čeka prava muzička poslastica puna fantastičnih nastupa, velikih favorita i iznenađenja. Ovogodišnji program otvorit će prošlogodišnji pobjednik JJ sa performansom The Queen of the Night, dok će nakon zatvaranja glasanja uslijediti veliki revijalni spektakl povodom jubileja 70 godina Eurosonga. Na scenu stižu legendarni izvođači koji su obilježili istoriju takmičenja: Aleksandar Ribak, Ruslana, Veka Sredučka, Lordi i Helena Paparizu. Kada su u pitanju kladionice, Finska je i dalje glavni favorit sa čak 41% šansi za triumf. Nakon Finske slijedi Australija sa 20% izgleda, a nakon toga i Grčka. Međutim, i pored ovakvih prognoza, istorija Eurovizije pokazuje da kladionice često i pogriješe, pa su u posljednjih 5 godina samo jednom pogodile pobjednika takmičenja. Treba još reći da glasanje za pobjednika počinje već prije prve takmičarske numere, traje tokom svih nastupa i završava se sa 40 minuta nakon posljednje pjesme. Na kraju recimo da finale Eurovizije počinje u 21 sat, a pobjedničku pjesmu odlučit će kombinacija glasova publike i stručnih žirija zemalja učesnica. Za BH Radio 1 iz Beča, Vedran Prodić.
4: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Tuzla 11, Banja Luka i Doboj 12, Trebinje 13, Sarajevo 14, Mostar 16 i Bijeljina 18 stepeni. Sutra u našoj zemlji prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana, jutarnje temperature između 6 i 11, dnevne između 12 i 18 stepeni.
6: U većem dijelu Bosne i Hercegovine prometuje se po mokrom i mjestimice skliskom kolniku. Vozače se upozorava na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolnik. Također ih se upozorava da vožnju i brzinu prilagode uvjetima na cesti.
4: Za kraj emisije ponavljamo najvažnije vijesti. Rusija vratila tijela 528 Ukrajinaca.
6: U Neumu počela međunarodna konferencija policijskih sindikata u Zalužanima sportske igre policijskih službenika.
4: Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine otputovala u Saudijsku Arabiju.
6: Otvoren je festival Mostarska liska, večeras otvaranje festivala profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica i finale Eurosonga. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Anes Mahmutović, urednici emisije Ilijana Azinović i Dragana Radovanović-Čalija.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Rukometaši Bosne i Hercegovine nakon poraza od Farskih ostrva u Tuzli u prvom meču baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo otputovali su na gostovanju u ovu sjevernu evropsku zemlju gdje će večeras odigrati revanš u Toršavnu. Dva gola minusa iz dvorane Mejdan ostavlja nadu, a naš tim vjeruje u preokret i plasman na svjetsko prvenstvo. BH rukometaši pokazali su da mogu ravnopravno igrati protiv jedne od najkvalitetnijih selekcija Evrope, a evo i očekivanja pred revanš najefikasnijeg u prvom susretu Farisa Čolakovića.
10: Veoma sam optimističan pred susret na Farskim ostrvima u tom pitanju i siguran sam da možemo napraviti dobar rezultat, a to ovako isto igramo uz malo sreće i bolje realizacije.
9: Revanš baraža za odlazak na svjetsko rukometno prvenstvo između Farskih ostrva i Bosne i Hercegovine na programu je 20 sati u Toršavnu i pratit ćemo ga kroz specijalnu emisiju koja će početi nešto ranije. Razlog je nastavak šampionata naše zemlje u fudbalu, a danas su na programu utakmice redovnog 34. kola VVN fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Utakmice će početi u isto vrijeme od 18 sati. Iako je titul od ranije osigurala ekipa Borca, najviše pažnje privući će derbi na gradskom stadionu Banja Luci, gdje novi prvak Bosne i Hercegovine dočekuje petoplasiranu ekipu Željezničara. Uoči utakmice tim sa Grbavice ostao bez trenera nakon ostavke šefa struke Save Miloševića, a kako je zvanično potvrđeno iz kluba, ekipu će u ostatku sezone voditi Adin Mula Osmanović, dosadašnji pomoćnik u stručnom štabu. Pravdu će dijeliti Frano Jelić iz Širokog Brijega. Nakon poraza u finalu Kupa Bosne i Hercegovine, Veleš će biti domaćin Pridorskom Rudaru, ekipa Sarajeva domaćin je Širokom Brijegu na Koševu, Radnik u Doboju gostuje kod Sloge, a u dobroj atmosferi posle osvojenog trofeja u Kupu, Zrinski pod Bijelim Brijegom čeka Posušje. Tri kola prije kraja grčevitu borbu za opstanak vodit će Rudar i posljednja Sloga, dok su pozicije koje vode u Europu sigurne pored Borca i za Zrinski i Sarajevo. Informacijama iz sporta dodajmo da su košarkaši Crvene zvezde posljednji učesnici polufinala ABA lige. Crveno-bili su u majstorici play-off serije savladali u Beogradu CDVita Olimpiju 95-86, te se pridružili ekipama budućnosti Partizana i Dubaja u top 4. Crvena zvezda će u polufinalu snage odmjeriti sa vječitim rivalom i aktuelnim prvakom regionalnog takmičenja Partizanom. Prvi meč serije Partizan zvezda bit će odigran u ponedjeljak. Polufinalne serije će se također igrati na dvije pobjede. Drugi polufinalni par čine Dubaj i Podgorička budućnost, ali je usled spora o tome gdje će ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biti domaćin, pitanje gdje i kada će pasti odluka o finalistima. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
11: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
12: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
13: Reprizni program BH Radija 1.
14: Sport intervju na BH Radiju 1.
15: O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.

0: Poštovani slušaoci BH Radija 1, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Intervju. Kao i uvijek donosimo vam razgovore sa zanimljivim gostima, a tako je i ovaj put naš i vaš današnji gost je nekadašnji fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine, danas trener gospodin Nermin Šabić. Gospodine Šabiću, dobar vam dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, krenut ćemo od onoga što bosansko-hercegovačku javnost najviše interesuje u ovom trenutku, a to je svakako svjetsko prvenstvo koje počinje za tačno mjesec dana. Naša reprezentacija po drugi put u istoriji obezbijedila plasman na mundijal. Kako gledate na to, evo, kada su se već utisci dobrano slegli?
1: Pa sigurno da, analizirajući sve, ovo je jako velika stvar, prvenstveno za naš fudbal, za naš nogometni savez i klubove sigurno koji se takmiče u Bosni i Hercegovini, a naravno i na promociji same države. Ono što je jako dobro da nakon 2014. ponovo smo sudionici velike smotre i ja se nadam da ćemo ostvariti sigurno bolje rezultate nego te 2014. Tako da svi smo zadovoljni, svi smo sretni i jedva čekamo da krene svjetsko prvenstvo.
0: Jeste li očekivali plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo? Naravno i kroz one kvalifikacije i kroz onu grupu koja, hajde kažemo, nije bila niti malo lagana, evo i pogotovo nakon što su bili poznati protivnici u baražu, a to su Wales i Italija.
1: Pa sam početak Sergeja Barbareza i njegovog stručnog štaba nije bio ni malo lagano, jer prijateljske utakmice i porazi protiv i Nizozemske, Italije i Liga nacija nije baš ulijevala neki optimizam. Međutim, i pored grupe koja je bila, ne možemo reći ni lagana, ajmo reći onako po našoj mjeri, bez obzira što su i Austrija i Rumunija bili sudionici Evropskog prvenstva 24. Gajili smo neke nade. Sam start nas je odmah usmjerio na to da imamo realne šanse i kroz kvalifikacije naša reprezentacija je se dizala, pogotovo zadnja utakmica protiv Austrije gdje smo možda mogli i direktno otići, međutim zacrtani cilj su u tom trenutku ostvarili i odlazak u baraž. Sam žrije baraža i prva utakmica protiv Velsa, realno dosta nas je bilo pesimistični i mislili smo da nećemo moći, međutim odigrali smo možda najbolju utakmicu u posljednjih 5, 6, 7 godina, ono što ja pamtim, i pokazali da realno zaslužujemo neko veliko takmičenje. Eliminacijom Velsa i dolazak Italije, mislim da smo s izbacivanjem Velsa pokazali i da smo izbacili možda najkvalitetniju ekipu u tom polufinalu. Više smo strahovali, kažemo, tog Velsa nego od Italije, što se na kraju i pokazalo. Znači, splet okolnosti, sve što se dešavalo, išlo nam je na ruku i igrači su pružili jednu fenomenalnu partiju, dobro vođeni s klupe i s tribina, tako da zaslužen plasman na svjetsko prvenstvo. Znači, nakon nekog starta teškog, i selektoru i stručnom štabu je trebalo vremena da poslože sve kockice da bi to, kažem, šlag na tortu bila ta utakmica protiv Italije i odlazak na svjetsko prvenstvo.
0: Da, malo pre ste spomenuli nekako taj, hajde kažemo, pesimizam u oči samog baraža, jer znamo sve šta nas je kroz istoriju pratilo kada je riječ o tim baraž utakmicama, pogotovo i kada nam je žrijeb dodijelio Wales i Italiju, zaista malo ko je mogao biti optimističan, a pogotovo i nakon onog lošeg starta Sergeja Barbareza na klupi naše reprezentacije. Međutim, ispostavilo se zaista kako je vrijeme prolazilo da su igre naše reprezentacije se dizale na jako veći nivo i možda su upravo ove utakmice protiv Velsa i Italija i ona prije toga protiv Austrije možda i najbolje tri utakmice otkako je selektor Sergej Barbarez na klupi naše reprezentacije. Slažete li se sa tim?
1: Pa sigurno da jesu, kažem, utakmica protiv Austrije gdje smo možda zaslužili i odlazak direktno na svjetsko prvenstvo i onda ove dvije baraža su pokazatelj da je trebalo vremena i selektoru, a i igračima da se adaptiraju, jer sam selektor je igrao na vrhunskom nivou, sve je to prošao koji igrač i ekipa trenera oko njega, njegovih saradnika, svi su bili vrhunski igrači i sigurno da im je trebalo malo da uhvate te konce kad je trenerski poziv u pitanju. Doživljavali su u svojoj karijeri veliki broj velikih utakmica, što su prenijeli sigurno na ove igrače, i te utakmice Austrije i baraža su pokazatelj da treba vremena za sve i da treba strpljenja. Tako da te tri utakmice su nam dobra vodilja za buduće. Naravno, iz svake utakmice treba izvući i pouke i dobre stvari i loše, što ne sumnjam da će njegova ekipa odraditi. Na svjetskom prvenstvu da dočekamo spremni. Naučili smo kroz te tri utakmice da igramo na rezultat, što nas očekuje u Americi, Kanadi i Meksiku. Tako da ulili su nakon tog, kako smo rekli, pesimizma, veliku dozu optimizma i vjeruje da mi možemo puno više nego sam plasman.
0: Naravno, dotići ćemo se svakako mi i svjetskog prvenstva i grupe koja nas tamo očekuje, no hajde još malo da porazgovaramo o samom ovom prethodnom periodu, mandatu Sergeja Barbareza na klupi naše reprezentacije. Evo, kako biste vi sve to generalno ocijenili, šta je ono recimo što smo najviše dobili u svemu tome? Naravno, i smjena generacija i svašta nešto, ali evo, kada biste vi sada mogli procijeniti i rekli ovo je ključ svega toga, šta bi to bilo?
1: Pa, onaj najveći dobitak što su demonstrirali na zadnjim utakmicama je jedno zajedništvo, jedan odnos prema samoj reprezentaciji, prema tom dresu koji je bio na nekom vrhuncu i na maksimumu. Znači, osjećaj pripadnosti, osjećaj da želiš da igraš, da daš svoj maksimum. U nekim utakmicama to možda nije bilo na najboljem nivou što se tiče same izvedbe, ali vidjelo se u kojem smjeru i Sergej i stručni štab idu i šta traže od tih igrača. Tako da kohezija unutar ekipe, jedan zajednički duh je izbacilo puno dobrih stvari, kao što je i broj, veliki broj mladih igrača, po meni predvođen sa Muharemovićem, Bajraktarevićem, Alajbegovićem, već iskusniji Dedić i par još ti da ne bi nekog zaboravio. Znači, dobili smo kroz veliki broj poziva, selektor je izabrao one najbolje i ono što je odgovorilo svim zahtjevima, tako da vratila se vjera u reprezentaciju, momci koji žele da igraju, koji daju svoj maksimum u svakom momentu, u svakoj utakmici, i naravno takva igra i takav odnos prema dresu izbacilo je sve ove mlade igrače u orbitu i ja se nadam da ćemo ih još dugo godina gledati na najvišem nivou, kako klubskom, tako i reprezentativnom.
0: Da, upravo je to ono o čemu sam htio da razgovaram u nastavku. Dosta je zaista mladih igrača nakon što je napravljena svojevrsna smjena generacija. Pokazali su da je pred njima svjetla budućnost i mnogi od njih su zaista za vrlo kratko vrijeme postali miljenici navijača, miljenici bosansko-hercegovačke javnosti, ali zaista mora se odati i priznanje Fudbalskom savezu, odnosno ljudima koji su radili na tome da pridobiju te igrače kako bi oni nastupali za naš tim, i zaista su pokazali da je pred njima svjetla budućnost, a znamo da je prvenstveni cilj bio plasman Evropskog prvenstva 2028. godine. Sada, kako vi gledate na to i znači li ovo da ćemo možda lakše dolaziti do nekih velikih takmičenja u budućnosti?
1: Pa, vjerovatno kompletna ekipa je zaslužna, znači od samog selektora, direktora reprezentacije, pa i svih struktura saveza koji su dali povjerenje prvenstveno Barbarezu i Spahiću, koji su svojim autoritetom i fudbalskim i ljudskim uspjeli da doprinesu odzivu tih igrača koji su prihvatili poziv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naravno, čestitamo im na tim stvarima i vidimo da rade na tom planu. Ono što je dobro, da imamo ekipu koja je kvalitetna, mlada, na koju se može računati dugi niz godina. Ja se nadam da ćemo je dopunjavati sa još drugih nekih igrača koji igraju vani. Ono što je u ovom trenutku možda mana, da nemamo igrača iz Premier lige i nešto u zadnje vrijeme se i ne naziru baš veliki broj. Tako da imamo te dobre stvari, međutim malo smo zapostavili domaći fudbal i domaću ligu. Da li oni imaju kvalitet ili ne, pokazat će vrijeme i klubovi moraju puno više da rade na samoj kvaliteti tih igrača. Ono što je sigurno sad još jedna stvar koja nas čeka, svi smo u izlogu, svi znaju za našu reprezentaciju i više nas niko neće ni uzimati, ajmo reći, kao neke outsidere ili da će unaprijed upisati bodove protiv Bosne i Hercegovine. Tako da morat ćemo i mi da budemo puno bolji. Sam odlazak na svjetsko prvenstvo je jedan vid obaveze i stalnog dokazivanja. Tako da reprezentacija nema prostora ili vrhunski fudbal nema prostora za improvizaciju i za eksperimente i nadam se da će naša selekcija predvođena sa Barbarizom i svim ovim ljudima nastaviti taj put i da ne vraćamo se korak dva unazad kao što je bilo nakon 2014.
0: Da, evo tačno za mjesec dana očekuje nas svjetsko prvenstvo, grupa u kojoj će igrati naša reprezentacija, Kanada, Švajcarska i Katar. Vaše mišljenje i vaše očekivanja i koliko može naša selekcija?
1: Pa evo, ponovo se vraćamo na baraž gdje smo pokazali da možemo, jer mislim da su i Wales i Italija kvalitetnije ekipe od ove koje imamo u grupi. Naravno, kao što sam malo prije rekao, nikog ne smijemo ni podcijeniti, ni sebe precijeniti. Vidjeli smo da znamo igrati na rezultat. Mislim da nismo outsideri ni u jednoj toj utakmici i nadam se prije svega da će svi igrači biti zdravi i u optimalnoj formi za te tri utakmice. Znači, realne šanse postoje. E sad, svi imaju svoje računice, svoje kalkulacije, ja se nadam, samo kažem, da će svi igrači biti u optimalnoj formi i da će biti spremni za te tri utakmice. Do sad nismo imali tih turnirskih, osim tog svjetskog prvenstva 2014. nismo imali turnirskih takmičenja, tako da je to još jedno iskustvo za ove mlade igrače, ali u ekipi imamo Edina Džeku koji je već to prošao i može biti dobar lider i može dobro usmjeriti ekipu i da im prenese sve ono što je doživio 2014. svoja iskustva igračka i o način na koji se treba igrati, tako da ja očekujem realno da ćemo proći u drugi krug takmičenja.
0: Evo, gledajući sve tri ove selekcije, nekako se možda Švicarska izdvaja kao, hajde kažemo, možda najkvalitetnija od ove tri reprezentacija koja je generalno u kontinuitetu ostvarivala plasmane na velika takmičenja i možda su oni, hajde da kažemo, izdvajaju kao najozbiljniji protivnik, ali evo, utakmice protiv Kanade i Katara su definitivno one u kojima mi možemo tražiti svoju šansu, pogotovo što recimo igramo prvu i treću utakmicu, dakle možemo dobro da otvorimo, možemo i da u utakmici protiv, hajde da kažemo, na papiru lakšeg rivala možemo tražiti prolazak dalje.
1: Pa svi se vodimo tom nekom računicom i prva utakmica, znači bez obzira što su domaćini, Kanađanima će to biti jedan veliki test i oni ne smiju da idu grlom u jagode, naravno isto kao i naša reprezentacija. Ovo što ste spomenuli, Švicarska jest na račun nekih rezultata od ranije i slovila za jednu jako kvalitetnu reprezentaciju, međutim možda u posljednje vrijeme i nije baš na toj razini kakva je bila ranije. Međutim, i dalje su oni jako opasni, jako kvalitetna, disciplinovana ekipa i možda će blagu prednost imati u startu nad ove tri reprezentacije. Međutim, pokazatelj, kažem opet, ovih zadnjih utakmica, pogotovo one protiv Austrije, koja slično igra i kao Švicarska, tako da dobra vodilja za

0: za naše igrače i stručni štab. Već unaprijed su svi taj Katar stavili u neku drugu grupu, i međutim zadnja utakmica jako, jako nezgodno, igrači će već i umorni i istrošeni, tako da moramo voditi računa i o tim stvarima. Ja se nadam da će stručni štab računat na sve i ravnomjerno opteretiti naše igrače da bi u slučaju potrebe dali svoj maksimum protiv Katara. Objektivno, opet ponavljam, imamo dobre šanse, ne smijemo podcijeniti ni Katara, ni Kanadu, a pogotovo Švicarsku, i pristupom ko što smo imali baraž, sigurno da ulijeva povjerenje i nadu za plasman dalje.
1: Da, evo, šta generalno očekujete od svjetskog prvenstva? Po prvi put ovakav format sa velikim brojem učesnika, je li to po vašem mišljenju dobro ili loše?
0: Pa dobro, generalno i FIFA, UEFA pokušavaju i manjim zemljama da pruže mogućnost, nazovimo i podnavnike, slabim kvalitetom da dobiju priliku plasmana na svjetsko ili evropsko prvenstvo. Puno toga donosi tim učesnicama koji imaju priliku od financijskog od tog aspekta, od promocije svoje zemlje, promocije svojih igrača, jako dobar izlog za transferiranje igrača da koji bi odšli u bolje lige i naravno samim tim doprinijeli razvoju i kvaliteti tog reprezentativnog fudbala. Pohvalno, možda će biti veliki broj utakmica, koliko će sad sve se to moći ispratiti, ali generalno dobra prilika za manje saveze, manje zemlje da učestvuju, da osjete to, da zarade koju dinar, što se kaže, i promovišu svoje igrače. Ja pretpostavljam tek možda nakon drugog kruga da će iskristalizirati se i da će ostati onaj sirovi kvalitet svjetskog fudbala. Tako da pored te dobre strane što se tiče manjih zemalja, UEFA radi na promociji i razvoja u tim manjim sredinama, jako, jako dobro za taj, ajmo reći, drugi rang takmičenja.

0: Gost emisije Sport intervju je proslavljeni BH reprezentativac i trener Nermin Šabić. Gospodine Šabić, evo malo ćemo se dotaći Premijer lige Bosne i Hercegovine koja ulazi u samu završnicu. Poznat je i novi šampion Banjalučki Borac. Po vama, je li zasluženo?
1: Pa vidite, s obzirom na bodovnu razliku i ono koliko sam pratio utakmice, Borac ima jako dobru ekipu, kvalitetnu i, ajmo reći, konstantno cijelo prvenstvo su igrali na jednoj dobrom nivou i ne je nezasluženo to gdje jesu. Negdje možda gdje je bilo, ali nisu se doveli puno situacija da im neko mora pomagati. Kažem, Borac sigurno najkvalitetnija ekipa, najbolje su igrali i zasluženo su na prvom mjestu.
0: Da. Evo, odigrana je prva finalna utakmica kupa naše zemlje. Zrinski ima prednost u oči revanša, ali koga vi vidite kao osvajač kupa?
1: Pa dobro, gledajući statistiku, Zrinski je jako neugodan i pod Bijelim Brijegom i generalno protiv ekipe Veleža. Međutim, ako nije problem, ja bih se osvrnuo samo na dešavanja koja su bila na toj kup utakmici, koja nemaju veze sa i nije im mjesto u sportu generalno. Mislim, bez obzira na nacionalnu vjersku pripadnost, morate poštovati zemlju u kojoj igrate, u kojoj se takmičete i na kraju krajeva, zašto slavite onda na kraju osvajanje nekog odličija ili pehara ili šampionske titule ako ne priznajete samu tu takmičenje i omalovažavate i protivnika i sve ovo što se radi. Ja se izvinjavam, ovo sam morao spomenuti. Međutim,

0: vratit ću se na Zrinski i Velež. Velež je dolaskom trenera Ibre Rahimića u jednu ruku se preporodio, jako su neugodni, tako da i ova utakmica bez obzira na 1-0 ostavlja prostora Veležu da realno može dobiti ekipu Zrinskog i da osvoji ovaj kup Bosne i Hercegovine. Znači bez obzira na statistiku koja im ne ide baš na ruku, mislim da imaju realne šanse za osvajanje kupa.
1: Da, naravno, aktivan rezultat i za jedne i za druge i nadamo se da će taj revanš proteći u mnogo većem sportskom, hajde da kažemo, domenu nego što je to bio slučaj u prvoj utakmici. Evo, kada je riječ nekako o ostalim dešavanjima u Premier Ligi, odnosno evo, šta vi očekujete, rasplet, ko će ispasti iz Premier Ligi, ko će dohvatiti Evropu, koja su vaša očekivanja?
0: Pa iskristaliziralo je se na samom vrhu, znači Borac, Zrinski i Sarajevo realno su i najkvalitetnije ekipe i najviše su pružile tokom cijelog prvenstva. Sad Velež osvajanjem kupa sigurno i četvrtom pozicijom ovaj je realno najbliži toj Evropi. Ono što je zanimljivo, više ovaj napetosti u lizi za opstanak, u stvari ta tri kluba Sloga Doboj, Rudar i Posušje su u jednoj zoni, međutim gledajući ovaj realno i raspored i sve, borba će biti između ovaj samo devetog, osmog, devetog mjesta. Tako da već jedan po meni ovaj Sloga Doboj u zadnje vrijeme i ne igra nešto kvalitetno i mislim da su najbliže toj zoni ispadanja. Jako zanimljiva završnica, pogotovo kažem u borbi za opstanak, gdje ova tri kluba ovaj vodit će grčevitu borbu za opstanak.
1: Da. Kako generalno ocjenjujete Premier ligu Bosne i Hercegovine? Naravno, tu mislim i na infrastrukturu, na ove TV prenose koji su zaista postali konstantni, na suđenje o kojem se konstantno priča. Evo, koja je vaša generalna ocjena, obzirom da ste neko ko godinama prati najveći rang našeg fudbala, kako to vama djeluje iz godine u godinu?
0: Pa za svaku pohvalu je što možemo pratiti veliki broj utakmica na TV ekranima. Ono što je evidentno da se infrastruktura popravlja, da su nam tereni puno bolji, da možemo gledati i pratiti noćne utakmice, pogotovo u ovim ljetnim ovaj periodima, u stvari toplim, da imamo mogućnost i noćnih utakmica. S te strane stvarno Premier Liga je puno, puno bolja. Ono što ne ide u prilog samoj ligi, samom razvoju naših igrača je veliki broj stranaca, gdje mi gdje god odemo mi smo stranci i međutim evo u Bosni i Hercegovini je to pravilo da zemlje iz regiona nisu igrači stranci, što ne ide nimalo u prilog domaćim igračima. Možda i još jedna opaska na evo da nema tog zaštićenog godišta, vjerovatno u nekim ekipama ne bi bilo igrača iz Bosne i Hercegovine, što nije baš za svaku pohvalu i ne ulijeva neku nadu i kad su naši domaći igrači u pitanju. Tako da ovaj nigdje osim kod nas ovaj nema tih pravila. Ako se uzmemo i sjećamo se svi da je u bivšoj državi igrač mogao napuštati tek u nekoj 27. i 8. godini, znači bez obzira na stacioniranje kvaliteta, da su mladi igrači znali izboriti svoje mjesto u udarnim postavama. Ono što ja znam i gdje sam doživio, da je evo, moj čelik u to vrijeme profilirao igrače sa 16, 17, 18 godina. Tako da ovaj ja se ne bojim za mlade igrače, da će oni kvalitete i kvalitetom svojim se izboriti, međutim veliki broj stranaca mislim da je otežavajuća okolnost za te naše igrače. I jedan od možda, evo malo prije smo spomenuli, samo takmičenje kupa, gdje smo mi jedina zemlja gdje se igraju dvije utakmice u finalu, tako da.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Vintage.
5: Vintage, vintage,
4: vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Sejadom Šehevčehajićem.
6: Dobrodošli i počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U ovo sam izdanje uvrstio pjesme grupa Rolling Stones, Lebi Soul, Smak, Pink Floyd, Metak, Zabranjeno pušenje, Modeli, Pretenders, Hugh Lewis and the News i Hu, čijom New Song započinjemo emisiju.

je svojevremeno izjavljivao da je najbolji gitarist na svijetu. U poređenju s njim Vlatko Stefanovski je djelovao kao oličenje skromnosti kad je u decembru 1979. u intervju za magazin Jukebox na pitanje Branka Vukojevića ko je najbolji gitarist u Jugoslaviji odgovorio kao iz topa, pa to je jasno, ja već odavno.

Atom Heart Mother grupe Pink Floyd, epski album iz 1970. Iz današnje perspektive teško je zamisliti da je ovakvo radikalno muzičko djelo zauzelo prvo mjesto britanske liste albuma, pa čak i da je ušlo u nju. Omot albuma sa kravom imena Lalaba ili u prijevodu Spavanka danas je poznatiji od muzike koja je otisnuta na njemu. To je tužna istina. Ovu nepravdu ispravljamo pa emitiramo cijelu A stranu ove krave. Hoću kazati ove ploče sa naslovnom svitom.

Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šehepće Hajćem.

malo ko od vas zna vjerovatno kako se ova pjesma zvala. To je bila Maja, sastava Modeli, koji dolazi iz Splita. U finale današnje emisije uvode nas I Want a New Drug, grupe Hugh Lewis and the News i Kid Pretendersa.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro Shea gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Na međunarodni aerodrom u Džedi sletio je prvi avion sa 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine. Nakon slijetanja vjernici su autobusima krenuli prema Mekki gdje će večeras obaviti umru. Glavni vodič ureda za hadži i umru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Izet Čamđić, izjavio je da su svi putnici doputovali sigurno te da je organizacija protekla bez poteškoća. Očekuje se dolazak i ostalih beta hadžija. Desetine hiljada demonstranata okupile su se u Londonu na dva razdvojena skupa desničarskom maršu koji organizira Tommy Robinson i propalestinskoj povorci. Više od 4000 policajaca uz podršku dronova i oklopnih vozila osigurava zonu između marševa. Desničari traže smjenu premijera Ujedinjenog kraljevstva Kira Starmera, dok propalestinski skup obilježava dan Nakbe. U gradu se održava i finale Kupa Engleske, pa policija provodi jednu od najvećih operacija posljednjih godina. Švicarska federalna obavještajna služba otvorit će dugo zapečaćene dosije o nacističkom ratnom zločincu Josefu Mengeleu. Nakon tužbe historičara Gerara Wettsteina, Mengele, poznat kao anđeo smrti iz logora Auschwitz, pobjegao je nakon rata u Južnu Ameriku, ali historičari sumnjaju da se 1961. godine skrivao u Švicarskoj. Dosijeji su trebali biti zatvoreni do 2071. godine zbog državne sigurnosti, a historičari strahuju da će dokumenti prije objavljivanja biti uveliko cenzurirani. Francusko nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv terorizma imenovalo je sudiju koji će voditi istragu o ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija. Francuski zakon dozvoljava istragu teških zločina počinjenih u inostranstvu, a ovaj postupak direktno cilja saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana zbog optužbi za mučenje i prisilni nestanak. Odluka dolazi nakon žalbi Organizacija za ljudska prava. Kašogi je ubijen 2018. godine u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu. Temperature izmjerene u 17 sati, Bjelašnica 2 stepena, Livno 9, Banja Luka i Zenica 12, Sarajevo 13, Tuzla 14, Mostar 19 stepeni. Sutra prije podne biće pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: aktuelni rezultati.
1: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
2: 18 sati i 4 minute, poštovani slušalci, BH Radija 1, srdačna dobrodošlica u emisiju Ritam Sporta BH Radija 1. Družit ćemo se do 22 sata, a zaista smo vam pripremili sadržajno ovo subotnje predvečerje i veče, jer ćemo od ovog trenutka pratiti svih 5 utakmica 36. kola domaćeg nogometnog šampionata. Dakle, sve utakmice se igraju u istom terminu od 18 sati, sve utakmice posljednja tri kola, a od 20 sati ćemo direktno prenositi utakmicu rukometnog baraža, uzvrat za plasman na svjetsko prvenstvo između Farskih otoka i naše reprezentacije iz Toršauna. Podsjećamo, prva utakmica prije dva dana odigrana u Tuzli, u Tuzlanskom Majdanu, pripala gostima 24-22. Počele su već utakmice, dakle nekih 4-5 minuta, imamo već jednu promjenu rezultata. Velež je poveo protiv Rudara iz Prijedora na stadionu Rođeni. Igraju još Borac Željezničar, Sarajevo Široki Brijeg, Sloga Radnik i Zrinski Posušje. Pratit ćemo kretanje rezultata na ovim utakmicama. Reporteri će nas se javljati iz Mostara i iz Doboja, pa zato prvo idemo u Doboj, utakmica koja je vjerovatno i najvažnija u ovom kolu što se tiče konačnog plasmana. Dvije ekipe koje se bore za opstanak, praktično ipak poništen je ovaj pogodak Veleža za sada, ali čućemo kolegu Mehmedovića nešto kasnije da nam to sve objasni. Dakle, Sloga vjerovatno u posljednjem pokušaju da uhvati priključak u borbi za goli opstanak, dok je Radnik u nešto povoljnijoj poziciji, pa stoga pozdravljamo prvi put danas kolegu Gorana Stojanovića.
3: Dobar dan i sportski pozdrav sa stadiona Vuke u Doboju. Upravo tako, kao što ste i najavili, bukvalno tako je kada je u pitanju Sloga, utakmica biti ili ne biti, a s druge strane Radnik ima 6 bodova više i sigurno u slučaju da ostane neporažen večeras na dobojskim Vukama, da će napraviti jedan veliki, veliki korak ka opstanku u društvu najboljih. Sloga je samim tim ušla dobro u ovaj meč, već u prvom minutu imali su jednu lijepu akciju po lijevoj strani, ušao je kazneni prostor, Vidić pokušao da šutira ka golu Markovića, međutim bio je izblokiran, lopta je otišla u korner, kornere su brzo igrali domaći igrači, bila je to jedna lijepa akcija u kojoj su učestvovala dvojica igrača domaćih, Zličić i Pijović, a šutirao je stoper Letić sa nekih 12-13 metara, međutim nije dobro zahvatio loptu i taj prvi pokušaj, prvi udarac ka golu gostu iz Bijeljine završio je preko prečke gola golmana Markovića. Evo i prvog slobodnog udarca, dobra još jedna prilika da iz prekida domaćin pokuša da ugrozi gol Radnika. Rekao sam već, evo prošle tačno 3 minute i 50 sekundi, bukvalno od prve zvižduka sudije Musića domaćin je krenuo ofanzivno, jer u ostalom i drugu opciju i nema, jer sve osim pobjede gotovo sigurno bi vodilo u niži rang takmičenja. Zličić će izvesti slobodan udarac, velika koncentracija igrača oba tima na ivici kaznenog prostora, u ovim trenucima ubačena lopta, međutim najbliži njoj bio je golman Radnika Dušan Marković i bez velikih poteškoća je prihvatio. Kad već pominjem Markovića, da kažem da osim njega danas u timu Radnika su Mejapija Črnko, Andrija Marković, zatim Dimitrić Karjašević Ćosić, pa Pitin Teodorović, Konate Nikolov i Joma. S druge strane, Nedim Jusufbegović, trener domaćeg tima, na teren je bukvalno izveo najbolje što u ovom trenutku ima u Doboju. Na golu je povratnik u tim Filip Erića, u polju Omić, Mehmedović, Ređić, Općina, Letić, Tatar, Zličić, Dejanović, kapiten Jović i Dejan Birić. Utakmicu sudi Admire Musić iz Hrasnice, njegovi pomoćnici su Edin Ređović iz Sarajeva i Damir Lazić iz Točkog, četvrti sudija Elvedin Topuzović.

0: Tako je prošle 6,5 minuta igre na Dobojskim lukama, terenska inicijativa domaćeg sastava, ali za sada bez onih 100%-nih šansi pred oba gola, Sloga Radnik bez golova 0-0.
1: Sloga Radnik 0-0, Borac Željezničar 0-0, Sarajevo-Šeki Breg 0-0, Zrinski Postušet 0-0, dakle nema u ovom uvodnom dijelu pet utakmica 36. kola fudbalskog šampionata, 34. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine golova. Jedan gol je postignut na stadionu Rođeni u Mostaru u duelu između Veleža i Rudara, no nije priznat. Šta se tačno desilo, preneće nam kolega Saša Mehmedović, koji se evo u roku tri dana drugi put javlja za naš program, s obzirom da je radio sa kolegom Tešanovićom onu utakmicu uzvrata finala kupa između Veleža i Zrinskog, pa ponovo pozdravljamo kolegu Sašu Mehmedovića.
2: Također uzvraćamo lijepim pozdravom kolega Ljuboviću i svim slušalcima VH Radija 1, kolegama u studiju i režiji sa stadiona Rođeni, 34. kolo, Velež, Rudar, Prijedor, utakmica koja se igra kao i u Doboju, a kao i u većini gradova, jeli, po kišnom vremenu, tokom cijelog dana je kiša padala u Mostaru, u ovim trenucima je možda malo stala, ali nije garancija da ćemo narednih 80 minuta, koliko je preostalo, biti bez kiše. Susret u kojemu je Velež blagi favorit, naravno kažem blagi, obzirom na ona dešavanja koje su zatekla Velež u srijedu, kada Rođeni nisu uspjeli osvojiti trofej najmasovnijeg takmičenja i sada se okreću u tom novom prvenstvenom cilju, a to je što prije teoretski osigurati tu četvrtu poziciju koja će osigurati nastup u Europu. S druge strane, Rudar je na 9. mjestu sa 29 bodova, 4 manje od one prve bezbjedne ekipe, da tako kažem, Radnika iz Bijeljine, svakako da je svaki bod do kraja prvenstva ekipi Rudara od izuzetne važnosti. Spomenuli ste taj početni gol, pa ćemo ga opisati. Bila je to 4. minuta kada je Pahić sa sredine terena uputio pas na desnu stranu za Žeganija Salčina, koji je odlično ušao prema sredini terena. Bio je to šut za nekih 17 metara, jako nezgodna lopta po golmana na Duganića, koji je prilikom hvatanja te lopte, lopta se odbila od njegove grudi i na nekih 10 metara došla do Đurića, koji je pospremio mrežu, ali je zastavica visoko bila podignuta. Kratko je trajala VAR provjera, ali je bilo jasno da se radi o nedozvoljenoj poziciji. Da kažem, po ovom dosta kišovitom vremenu, prilike nekih 400, po mojoj slobodnoj procjeni, ljubitelja fudbala, onih najvjernijih, najodanijih, došli su podržati Velež u ovom meču. Nemanja Aleksić je glavni sudac, pomažu mu Dejan Lazić iz Doboja, Dejan Stepanović iz Banja Luke, četvrti sudac je Miloš Gigović, da vidimo sada prilika za ekipu Rudara. Povratna lopta je to bila za Romera sa lijeve strane, ali Romero sa nekih 16-17 metara šuti toko preko gola. Bila je ovo dobra situacija u kojoj je Rudar mogao opasnije zapretiti golu Veleža. Dakle, četvrti sudac Miloš Gigović iz Gradiške, vas sudija Dragan Todić iz Doboja, vas sudac Samir Kadić iz Sarajeva Liđa, delegat Goran Soko Ljubuški, a posmatrač Emir Alečković iz Sarajeva. Rećemo barem one postave prvih 11, obzirom da imamo veliki broj utakmica za goste, Dugranić iz Koral, Danese Romera, Garcia Freiroa, Ritmajer, Guentes Molina, Ronkal i Grbić, Zavelež Danas, Karić, Abdula Spahić, Šarić, Omerović, Fidrov, Đurić, Salčin, Babić, Nukić i Bajrić, odnosno na Zrinski, dvije promjene, stoperski par, kapite Harkač i Šerbečić su odsutni, umjesto njih Omerović i Bajrić zauzeli svoje mjesto, ostali fudbaleri su ostali u sastavu. Ivo Rahimić je trener Veleža, s druge strane Perica Ognjenović je na klupi Rudara iz Prijedora. Dakle, trenutno smo u 15. minuti, trećina prvog polovremena iza nas, bez golova u meču Veleža i Rudara, 0-0 i u Mostaru.
1: Dakle, bez golova i u Mostaru, bez golova i na preostale četiri utakmice. Evo, krenut ćemo redom. U Banja Luci se sastaju ili sastali se, igraju već naravno na gradskom stadionu Borac i Željezničar. Borac još prije dva kola pobjedom na Koševu nad Sarajevom je obezbijedio titulu prvaka u godini kada slavi stoljeće postojanja i Borac će ići u kvalifikacije za nogometnu Ligu šampiona, Ligu prvaka, dok Željezničar trenutno na

0: petoj poziciji, 41 bod, Borac ima 79 bodova, Željezničar 41 bod, 7 manje od Veleža koji je na četvrtom mjestu i Željezničar praktično ne može gore puno, ne može u ova tri kola teško da može nadoknaditi tih 7 bodova za ostatke u odnosu na Rođene, a ne može ni puno niže Željezničar, s obzirom da Široki Brijeg ima 40 bodova, dakle bod manje, dakle Željezničar može biti peti ili šesti, ali to nije ono što najviše brine simpatizere plavih, više ih brine ono što se dešava unutar kluba. Ove sedmice je Savo Milošević napustio klupu Željezničara, taj problem sa statutom je i dalje prisutan i zbog toga Savo Milošević nije želio više da ostane, zbog tog neizvjesnog statusa, nemogućnosti pravljenja planova za neki naredni period, tako da danas na klupi Željezničara je Adin Mula Osmanović i on će vjerovatno voditi ekipu Željezničara do kraja šampionata. Mi se opet odmah vraćamo u Mostar na stadion Rođeni. Evo, tu je pao prvi pogodak i koji je poništen, ali prvi koji će vjerovatno biti priznat što se tačno desilo, reći nam Saša Mehmedović.
1: Evo, čekamo potvrdu glavnog sudca, ali mislimo da je sve regularno, upravo tako, Rođeni kreću sa centra, Rudar je poveo u Mostaru 0-1, igrala se 16. minuta, do jedne lopte u šestetu Veleža došao je Rick Majer, koji je sa nekih desetak metara ispod sa lijeve strane šutirao prizemno jako i uspješno, na njegovu sreću, a na nesreću golmana Sarkita. Vidimo sada nova prilika i 0-2, nevjerovatno kako je sada pratio to sve evo sada već u 18. minuti, čini se da je Romera strelac, ako sam dobro vidio, centar šut sa desne strane, glavom je fudbaler Veleža intervenisao, ne znam u kojem se igraču radi, duga lopta skroz na drugu stranu, sam je, ako se ne varam, Romera, dobit ćemo i tu potvrdu bio, koji onako poluveleom sa vrha peterca pogađa sa 0-2, kakav je šok sada za igrače Veleža. Ipak Ronkal je strelac, igrač sa brojem 47, Laro River Ronkal, Španac, jedan od mnogobrojnih koji je u timu Rudara. Evo je sada veliki šok za ekipu Veleža, koji će morati jasno podići gaz i pokušati nadoknaditi ova velika dva gola za ostatka. Dakle, 16. minut 0-1 Ritmajer, 2 minute kasnije u 18. Ronkal za 0-2.
0: Evo, dva brza gola u Mostaru, iznenađenje u svakom slučaju, mada ono što znaju svi ljubitelji nogometa u Bosni i Hercegovini koji prate našu ligu, Rudar je jedna vrlo onako zanimljiva ekipa sa nizom odličnih pojedinaca i nekako je osjećaj da pripadaju onom društvu najboljih, iako se nalazi u teškoj situaciji u zoni ispadanja i teško će zadržati taj status u elitnom rangu takmičenja, ali Rudar može i zna iznenaditi, što su Prijedorčani i činili u nekoliko navrata u ovom šampionatu. I evo, iznenadili su svakako u Mostaru Velež za sada i vode sa 2-0 pogodcima Ritzmajera i Ronkala. Da završimo priču o ovoj utakmici u Banja Luci između Borca i Željezničara, tačnije najavu, igra se evo 18. minut bez pogodaka 0-0, domaći imaju inicijativu i više loptu u nogama, no nema nekih značajnih dešavanja niti pred jednim, niti pred drugim golom. Evo i sastava za goste, iznenađujući, Tarik Abdulahović umjesto standardnog Muftića, zatim Alić Bičakčić, Dragović, Galčev, kapiten Sulejman Krpić, Odinaka, koji je malo čas šutirao, ali Jurkas nije imao problema da ukrati taj udarac, Pejić, Adovac, Sedorf i Vini Pejšoto na kupi za rezervne igrače, Osmanović je ostavio Gojaka, Huskovića, Janjca, Miloševića, Muftića, Nastića, Osmanovića, Prokopa, Rakića, Raščića i Šukilovića. Vinko Marinović je izveo ovih prvih 11, već pomenuti Jurkas na golu, zatim kapiten Grahovac, Herrera, Hiro, Šrelja, Juričić, najbolji strjelac našeg šampionata sa 25 pogodaka, Pasquale, Rogan, Siniša Saničanin, Skorup i David Vuković, na klupi za rezervne igrače, Karolina, Čavić, Deket, Čavić, Kvržić, Ogrinec, Perić, Radošević, Šiškovski, Stojan Vranješ i Vrbić. Ovaj susret kao glavni arbitar sudi Frano Jelić iz Širokog Brijega, njegov sugrađan Marijan Čosić, prvi pomoćnik, Tarik Mula Smajić iz Tešnja, drugi, četvrti sudac Mario Pejić iz Gruda, VAR sudac Dragan Todić iz Doboja, a VAR Boris Dujmović iz Mostara. Na stadionu Asim Ferhatović Hase sastali su se Sarajevo i Široki Brijeg, meč koji uvijek nosi posebnu težinu zbog sve te historije susreta ova dva kluba, već se znamo, ne moramo to ni ponavljati, tako da je ovaj meč za navijače Sarajeva uvijek izuzetno bitan, a evo i sastava timova. Naime, već sam govorio o poziciji Širokog Brijega, bod iza Željezničara na šestoj poziciji, dok je Sarajevo zacementirano na toj trećoj poziciji sa 58 bodova i Sarajevo je obezbijedilo taj to mjesto i nastup u konferencijskoj ligi naredne sezone. A evo, kažem, sastava za goste na golu Puljić, zatim Bagarić, Bajkuša, Gagula, Klepac, Marsinjo, Matić, Matić, Prusina, Stepanović i kapiten Tomislav Tomić. Da ispratimo samo ovaj korner Sarajeva sa desne strane, Mihajl Kupreša, Kupe Terac, lopta je otišla iznad gola, bila je ovo prilika za ekipu Sarajeva, ali čini mi se da je Ivanišević bio taj koji je šutirao glavom preko gola. Na klupi za rezervne igrače kod Širokog Brijega, Bašić, Hrkač, Jelčić, Jelić, Josipović, Pranjić, Cesar, Srdoć, Stanić, Petar Stanić, Mate Stanić, Petar Stanić i Šuto. Damir Milanović je trener Širokobriježana, a trener domaćih Mario Citanović je izabrao ovih prvih 11 na golu Banić, zatim Bralić, kapiten je danas Cimrot, Elezi, Ivanišević, Kuprešak, Kjeremeh, Mejte, Menalo, Mujkić i Stefan Ristovski. Poslije dužeg vremena ponovo se vratio u prvi sastav. Na klupi za rezervne igrače Roman Dizdarević, Ignatkov, Trđarović, Ljajić, Maruđa, Mehmedović, Mušija, Goman Telalović, Vrban i Živković. Ovaj meč kao glavni arbitar sudi Dragan Kesić iz Gradiške, njegov prvi pomoćnik Marko Perić, drugi iz Mostara, drugi Bojan Makarić iz Bijeljine dolazi i četvrti sudac Daniel Perić, VAR sudac je Josip Martinović iz Čapljine, a Dražen Marić je njegov asistent u VAR kombiju. I onaj posljednji susret koji ćemo najaviti, dakle onaj meč također u Mostaru, dakle u Mostaru dvostruki program, osim utakmice na stadionu Rođeni između Veleža i Rudara, pozitivno Rudar rodi sa 2-0, igra se još i duel između Zrinskog i Posušja, mnogo bitni meč za gostujući sastav, jer je Zrinski na drugoj poziciji i ne može ni gore ni dolje, ali Mostarci mogu biti zadovoljni jer su do sada osvojili dva trofeja, onaj super kup u duelu protiv Sarajeva i kup prije tri dana u dvomeču protiv Veleža, tako da je Zrinski osigurao nastup u konferencijskoj ligi naredne sezone. Zrinski ima 66 bodova, dok je Posušje na sedmoj poziciji sa 33 boda, tri boda više od 4 boda više uoči ovog kola od pretposljednjeg Rudara, tako da kažem poslušacima koji su znali iznenaditi u ovoj sezoni ekipu Zrinskog, ovaj meč mnogo, mnogo bitniji. Šubarić je na golu poslušja, zatim Andačić, kapiten Zvonir Begić, Čamber, Čujić, Kapetanović, Kreković, Kukavica, Majstorović, Milović i Mulato, na klupi za rezervne igrače, Bešlić, Domančić, Hanuljak, Petković, Rezo, Širić, Soldo, Šoler, Sirić, Soldo, Šoler i Živković. To je ekipa koju sa klupe predvodi trener Bašić. Igor Štimac je odabrao ovih 11 za ovaj susret, to je golman Karačić, zatim Abramović, kapitan Bilbija, Čavar, Jakovljić, Karačić, Palić, Šakota, Savić, Sodanović i Vranjković. Na klupi za rezervne igrače, Dujmović, Ilić, Ivančić, Jurić, Kiš, Lagumđija, Ljubić, Majić, Memija, Nalić i Đurasek. Ovaj meč kao glavni arbitar sudi Armin Kukić iz Bugojna, njegov prvi pomoćnik je Đana Milić iz Sarajeva, drugi Mirza Čehaja iz Goražda, četvrti sudac je Ermin Sivac iz Zenice, VAR sudac Antonio Tomić iz Kreševa, a njegov asistent je Stefan Tešanović iz istočnog Sarajeva. Otprilike je prošla sredina igre u prvom poluvremenu na 5 utakmica 34. kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Za sada samo 2 pogotka, ona u Mostaru, Rudar Prijedor vodi protiv Veleža, gledamo još jedan napad Sarajeva, neuspješan, na drugoj strani napad je i Borca u duelu protiv Željezničara, šut, međutim Abdulahović brani ovaj udarac i bila je to lijepa prilika za Borac, ali ostalo je to bez krajnjeg efekta, a mi sada ponovo idemo do Doboja, do utakmice Sloga Radnik i do kolege Gorana Stojanovića.
2: Tačno je prošlo 23 minute igre, ušli smo 24. minut, nema golova, 0-0, ali gledamo i dalje terensku inicijativu domaće ekipe koja ima loptu više u svom posjedu, ali zastada bez onih pravih šansi. Mogao je 13. minut biti sretan i za jednu i za drugu ekipu, jer je u tom minutu najprije svoj udarac sa nekih 20 metara oprobao makedonski internacionalac Ivan Nikolov iz redova Radnika, šutirao sa nekih 20 metara, tačno je ciljao lijevi ugao gola golmana Erića, udarac je bio zaista plasiran, ali za neki centimetar ipak neprecizan, poletio je kroz vazduh golman na svog je uljepšao tom paradom cijelu akciju, a na kraju je lopta propujala pokraj njegove stative. Odmah nakon što je degažirao loptu u polje, Erić nju je...
0: Kolega Stojanović, ostanite na liniji, evo da čujemo kolegu Mehmedovića iz Mostara, jer je ponovo tamo došlo do promjene rezultata. Za kratko, pa ćemo se vratiti u Doboj.
3: Bye bye u Mostaru, 27. minut, korner za Velež, rešetarska kombinacija, Abdulah prizemno ubacio, Omerović, stoper Veleža koji je došao na skok petom sa 10 metara, vala para golmana Dubljanića i onda evo, samo naredni napad, centaršut sa desne strane, intervenisala je odbrana Rudara na odbijenu loptu sa nekih 18 metara, nasrčao lijevi bek Selmir Pidro i snažno šutirao i plasirao golmana Rudara za ovih trenutnih na stadionu rođenih u jako, jako efikasnoj utakmici. Velež 2, Rudar 2.
0: Eto, Velež Rudar 2-2, ako se ne varam, za 12 minuta su postignuta ta 4 pogotka, vrlo neobično za našu fudbalsku ligu, ali ne bih rekao da je neočekivano, jer Velež i Rudar gaje taj napadački nogomet, pa eto, otvorili se u ovom duelu i golovi padaju i na jednoj i na drugoj strani, a mi se vraćamo u Doboj na utakmicu Sloga Radnik i do kolege Gorana Stojanovića.
2: Da, stali smo kod 13. minuta kada je Sloga imala dobru akciju, nakon što je golman Eris degazirao loptu u polje, najviše u skoku po običaju bio je Dejan Vidić, loptu glavom proslijedio do kapitena domaćeg tima Tomija Jović. Ovaj je dobio loptu na nekih 30 metara, vidio je da je golman gostio Dušan Marković na nekih 10 metara od svog gola, pokušao je lukavo da ga lobuje tim šutem, međutim nije bio baš najprecizniji taj njegov pokušaj i lopta je ipak završila u rukama golmana Markovića. Evo još jednog kornera za domaći tim, sprema se da ga izvede kao i sve prekide u ekipi Sloge Lazar Zličić, i to je prilika da igrači oba tima napune kazneni prostor gostiju iz Bijeljine. Još uvijek se igrači bore za poziciju, sada ih i smirije sudija Admir Musić, pokazuje da će svirati prekršaj. Evo šta je to bila lopta koja je napucala jednog igrača u bijeloj opremi, na kraju je Nejapija uspio da je izbije u aut i bit će obacivanje sa strane za domaću ekipu, i ipak za goste. Za goste ipak je posljednji kontakt s loptom imao jedan igrač u crvenoj sportskoj opremi, međutim za sada igra neće biti nastavljena, da vidimo da li možda se nešto provjerava u VAR-u ili ipak želi sudija Musić da uspjeno opomene dvojicu igrača, pozove ih sada tu kod sebe, čini se da se radi o kapitenima dva tima i sada on razgovara sa njima. Inače moramo priznati da uprkos velikoj važnosti ili utakmice igra se zaista fair i korektno, nismo vodili evidenciju, ali možda tek 3-4 prekršaja da su dosuđena, a skoro se igra pola sata, što je također, priznaćete, velika rijetkost na bosansko-hercegovačkim terenima. Upravo jedan slobodan udarac je sada dosuđen za domaći tim iskosa sa lijeve strane. Dobra je to pozicija, nekih 20 metara iskosa sa lijeve strane. Lok je ponovo prihvatio Zličić koji će ubaciti u kazneni prostor i bit će to nova prilika za dužbu u 16 tercu Radnika. Odbrojao je sudija Musić onih planiranih 9 metara i vjerovatno će veoma brzo dati znak da se ovaj slobodan udarac izvede. Jedino je na centru igrališta kao neka vrsta osigurača ostao Haris Ovčina, a svi igrači domaćih tima bukvalno su ili u 16 tercu ili na ivici kaznenog prostora. Slovenac izveden, međutim na pravom mjestu bio je Marković, glavom loptu izbio polje, sada pokušava Radnik da napravi tranziciju, na vrijeme su domaći loptu izbacili u aut i bit će ubacivanje sa goste iz Bijeljine nekih 10 metara u dijelu terena koji pripada upravo njima. Njima se i ne žuri sa ubacivanjem, tek ovim trenucima lopta je ubačena u igru, na pravom mjestu bio je Pomić, izborio je aut za svoju ekipu, sada može biti opasno, prodire po lijevoj strani Dejan Vidić, međutim nije najbolje iskontrolisao loptu, tako da je dobro intervenisao Andrija Marković i loptu izbio u aut i bit će to prilika za ubacivanje isposta sa lijeve strane. Domaći su brzo izveli aut, ali su brzo izgubili posjed koji su upravo sada vratili ponovo u svoju korist. Jedna druga lopta pokušava za nju da se izbori najprije Patar pa i Ovčina, sada Ređić također u jednom duelu sa Karjaševićem. Usa Karjašević je bio uspješniji, zadržao loptu i po svemu sudeći bit će aut za Slovu. Ušli smo u 30. minut utakmice, kako rekao, zaista bili korektno se igrali. Ono što predstavlja najveći problem jeste natopljen teren i vrlo teško kontrolisati loptu, mada je teren stadiona Luke u jako dobrom stanju s obzirom koliko je vode palo toliko na današnji dan. Pokušava sada Radnik da prenese loptu u polje Sloge, nije ono to pošto za nogom, fauliran je na centru igrališta Haris Ovčina i bit će slobodan udarac za domaći tim i prilika da se akcija započne od zadnje linije domaće ekipe. Eto, 31. minut upravo je počeo na Dubojskim lukama, sadržajna utakmica, ali nažalost bez onih pravih 100% šansi, mreže miruju, Sloga Radnik 0-0.
0: Eto, ostaju ona četiri pogotka u Mostaru na stadionu Rođeni, jedina za sada, ali moglo ih je biti u Banja Luci i u Sarajevu u 31. minutu. Sjajna prilika za borac, sjajna akcija Banja Lučana koja je krenula sa njihove polovine. Lopta je zaista išla onako, kako se to kaže, kao po koncu, na kraju centar šut sa lijeve strane. Greška dva igrača zadnje linije Željezničara. Juričić, najbolji strelac našeg šampionata, je pomalo bio i iznenađen što je uopće lopta došla do njega, ali uspio nekako šutirati, ali sjajna reakcija golmana gostiju Abdulahovića. Tarka Abdulahović je evo ponovo intervenisao i spasio vlastiti gol. Ana Koševu u 32. minut, korner za Sarajevo sa lijeve strane, izveo Kuprešak. Ponovo najviši u skoku bio stoper Ivanišević, šutirao u bliži ugao, ali golman Puljić nogom

0: onako pomalo i instinktivno reagovao i spasio vlastiti gol. Tri udarca u okvir gola Širokog Brijega, jedan u okvir gola Sarajeva. Za sada Sarajevo Široki Brijeg 0-0, Borac Željezničar 0-0, a mi ponovo idemo u Mostar za koji trenutak, jer je tamo došlo do promjene rezultata. Čini se da je pao novi pogodak, dok ne dobijemo kolegu Sašu Mehmedovića da kažemo da je u Banja Luci trenutno prekid, bakljada, petarde, pirotehnika tamo iza gola Jurkasa, dakle iza gola domaćih. Nešto slično smo vidjeli u Mostaru u srijedu, kada je Irfan Peljto 20 minuta držao aktere tima u slačionicama i prekinuo utakmicu. Frano Jelić za sada ne prekida utakmicu, ali se ne igra, akteri su tu, pa vidjet ćemo do kada će to trajati. A mi ponovo idemo, dakle, u Mostar na utakmicu Velež Rudar. Saša Mehmedović.
1: Potpuni preokret u Mostaru na stadionu Rođeni, ukoliko glavni sudac potvrdi ovaj gol, nisam siguran šta bi moglo biti sporno. Uglavnom opisat ćemo akciju, 35. minute, kada je Abdulah jednom dugom loptom uposlio Salčina, koji je sjajno prihvatio loptu, uposlio Đurića koji u petercu vara golmana Dugranića, dribligom potvrđen je gol, vara i u praznu mrežu nakon tog driblinga šalje loptu za ovaj potpuni preokret. Evo, već u 26. minuti je bilo 0-2, evo, u roku od 8 minuta Rođeni su uspjeli postići 3 gola i preokrenuli rezultat u svoju korist za ovih trenutnih 3-2 i vidjet ćemo da li će uspjeti sačuvati prednost do kraja ovog susreta i bez obzira na rezultate i Željezničara i Širokog Brijega osigurati tu četvrtu poziciju i teoretski i potpuno mirno ući u posljednja dva kola, kada već narednom dočekuju ekipu starih sportskih prijatelja, ekipu Sarajeva, a onda u posljednje kolo posljednji novi mostarski gradski derbi i gostovanje pod Bijelim Brijegom. Trenutno 38 minut, Velež 3, Rudar Prijedor 2.
0: Velež Rudar 3-2, eto, čak 5 pogodaka u razmaku 20 minuta na stadionu Rođeni, ali za razliku od ove utakmice na ovim drugim susretima koji se igraju u istom terminu u okviru 34. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, nema niti jedan pogodak. Rekao sam da je utakmica u Banja Luci prekinuta, kratko je to sve trajalo, Frano Jelić je ponovo dao znak da se utakmica nastavi, dakle prekinuta zbog one upotrebe pirotehnike domaćih navijača, tako da je nastavljen meč između Borca i Željezničara i dalje nema pogodaka 0-0. Malo ćemo u šetnju ostalim nogometnim terenima u Evropi, okrenut ćemo do susjedstva, prvo do Hrvatske. Gorica Osijek 2-0, završen meč, pobjeda domaćeg sastava. Gorica je na 8. poziciji sa 41 bodom, Osijek 9. 32 boda. Lokomotiva Hajduk 24. minut u Zagrebu 1-1, gosti poveli preko Almene u 4. a Vasilj poravnao u 18. minutu ovog susreta. Bilo je zanimljivo, kao i obično kada se igra posljednje kolo u njemačkoj Bundesligi, bilo je nekoliko mečeva koji su imali rezultatsku težinu i tekakvu, i evo rezultata. Bayern, Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim 4-0, iako su Hoffenheimu bili potrebni bodovi za Ligu prvaka, ništa od toga, potop ekipe, gostujuće ekipe, i Borussia Mönchengladbach završila na 12. poziciji sa 38 bodova, Hoffenheim 5. sa 61 bodom. Haris Tabaković bio strijelac drugog pogotka za ekipu Borussia iz Mönchengladbacha. To je dobra vijest, ali loša vijest je da je prijavio problema sa skočnim zglobom lijeve noge u 74. minutu i da je morao napustiti ovaj susret. Nadamo se da je to samo neka lakša povreda naše

0: reprezentativca i da će biti spreman za početak priprema za svjetsko prvenstvo i da će na njega Sergej Barbarez moći računati na utakmicama na mundijalu. Bayer Leverkusen, Hamburger Sportverein 1-1, Hamburg se spasio u finišu Bundeslige, 38 bodova, 13. mjesto, Bayer Leverkusen ide u Ligu Evrope sa 6. pozicije i 59 bodova. Bayern Köln, revijalna utakmica naravno, 5-1 na kraju za Bavarce, koji su osvojili 89 bodova sa 122 postignuta pogotka, a ekipa Kelna je završila na 14. poziciji sa 32 boda. Eintracht Frankfurt, Stuttgart, vrlo zanimljiva utakmica, Stuttgart se borio za bodove za Ligu prvaka i uspio je u tome, iako nije uspio savladati domaćine, iako su vodili pogotcima Andresa i Nartea, domaći su uspjeli u finišu poravnati u 92. minutu. Burkhardt je bio strijelac tog izjednačujućeg pogotka. U ekipi gostiju Ermedin Demirović igrao do 86. minute, dakle sa te strane možemo biti zadovoljni da Ermedin Demirović potpuno spreman za igru i bit će u najužoj konkurenciji za prvih 11 sasvim sigurno na predstojećem mundijalu. Freiburg, Red Bull Leipzig 4-1, visoka pobjeda ekipe koja će u srijedu protiv Aston Villa igrati finale Lige konferencije. Freiburg na 7. poziciji sa 47 bodova i svakako bi će igrati Ligu konferencije ako ne osvoji ovo takmičenje u srijedu protiv Aston Ville. Heidenheim Mainz 0-2, dakle iako je Heidenheim u finišu odigrao nekoliko odličnih utakmica i zabilježio nekoliko dvije pobjede, ipak na kraju Heidenheim na 17. poziciji i napustit će prvu ligu i naredne sezone igrati u Cvajti. St. Pauli Wolfsburg 1-3 i St. Pauli ide u Cvajtu sa posljednje 18. pozicije. Wolfsburg ide u doigravanje sa ekipom koja osvoji treće mjesto u Cvajti, a evo vidimo da je na Koševu Sarajevo povelo protiv Širokog Brijega 1-0. Bivši igrač Širokobriježana Mihajl Kuprešak je u 42. minutu postigao pogodak za vodstvo Sarajeva. Lijepa akcija Sarajeva po desnoj strani, povratna lopta na nekih 16 metara i Kuprešak pogađa suprotni ugao gola gostiju za vodstvo Sarajeva od 1-0. Vraćamo se Bundesligi, u međuvremenu da kažemo da je i Hajduk poveo sa 2-1 protiv Lokomotive u Zagrebu, a u Bundesligi još nismo rekli dva rezultata. Dakle, Wolfsburg se spasio tom pobjedom protiv St. Paulija u Hamburgu i za sada se spasio, ide u ono doigravanje. Union Berlin, Augsburg 4-0, Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-2. Za koji trenutak ćemo otići ponovo do Doboja da ispratimo kraj prvog poluvremena utakmice između Sloge i Radnika, da vidimo ovaj korner za Širokobriježane, korner, greška odbrane Sarajeva i 1-1, velika greška odbrane Sarajeva, pala je tu lopta na nogu jednom igraču Širokog Brijega, da vidimo o kome se to radi, igrač sa brojem, ako sam dobro vidio, 97 klepač, dakle 1-1, evo u finišu prvog poluvremena vidjeli smo dva pogotka na stadionu Asim Ferhatović Hase, zaista vrlo loša reakcija odbrane Sarajeva i to posle kornera, promašena lopta od strane čini mi se Ristovskog i onda klepač je bio sam tu, namjestio se i pogodio mrežu iza nemoćnog golmana Banića. Idemo u Doboj na utakmicu Sloga Radnik da ispratimo finiš prvog poluvremena i ponovo Goran Stojanović.
1: 39. minut je na Dobrojskim lukama i dalje nema golova.

0: 0-0, ali pravo je čudo kako Lost i Zbijeljine prije nekih 30 sekundi nisu došli u vodstvo od 1-0. Najbolja prilika, prva prava, ona 100%-na prilika na utakmici, bio je jedan prekid za goste iz Bijeljine. Lopta centrirana na ivicu kaznenog prostora, zatim se kao u bilijaru lopta odbijala od jednog do drugog igrača. Na kraju je došla do Konatea, koji je na nekih 7-8 metara bio neometan, istini za volju okrenut leđima, ali je prihvatio loptu, šutirao u donji desni ugao gola golmana Jerića, ali je golman Slog je bio na vrhunskom nivou, bravurozno intervenisao i loptu izbio u korner, a svi smo je već vidjeli u njegovom donjem desnom uglu. Eto, tako je u 39. minutu mogao Radnik da dođe do vođstva iz prve prave prilike na utakmici. I dalje je slika konstatacija da domaći tim ima više od igre loptu, neuporedivo više u svom posjedu, ali sve to jalovo na nekih 20 metara se i dođe od gola Markovića, ali i dalje ne. I ono što domaćin uglavnom pokušava jesu prekidi, imao je nekoliko kornera i slobodnih udaraca. Malo se i na terenu zaiskrilo, pa je sudija Musić bio primoran da pokaže i po jedan žuti karton zbog jednog duela nešto oštrijeg na centru igrališta. Opomenuti su Mehmedović u ekipi Sloge i Črnko u redovima Radnika. Kako rekoh, sve više i prekršaja za razliku od prvih pola sata kada smo ih mogli prebrojati na prste jedne ruke. Eto, u ovih preostalih 10 minuta mnogo znači duela, mnogo prekršaja, a i ovim trenucima ima je Radnik dobru priliku da dođe do vođstva. I ponovo je u dobroj situaciji bio Konate, koji je bio iskosa sa lijeve strane na ivici petljerca gola golmana Sloge, ali je njegov udarac ipak završio pokraj desne stative gola golmana Erića. Evo kako se bližimo kraju prvog poluvremena, tako i Radnik sve više pokazuje zube, možda i primijetio da je domaćin previše jalov i da ne vrijedi samo čekati napade domaćina na svojoj polovini, pa sve češće vidimo igrače u bijeloj opremi tako kidišu ka golu domaće ekipe. 42. minut, aut za domaće, iskosa sa lijeve strane, sada je promašio jedan igrač Radnika cijelu loptu, pokušava za nju da se izbori Dejan Vidić i uspio je samo da izbori ubacivanje sa strane za svoju ekipu. Sada se žuri Dejanoviću da loptu vrati u teren, ponovo pokušava da pronađe kapitena Jovića, on je prihvatio loptu blizu podne zastavice, u duelu je sa jednim igračem u bijeloj opremi i uspio je kapiten Sloge, čini mi se, da se izbori za novi korner i bit će to nova prilika za Lazara Gličića da centrira iz kornera, a da se igrači dva tima u nešto većem broju grupišu u 16. tercu gostujuće ekipe. Da li će domaćin kazniti ove dvije neiskorištene prilike gostiju proteklih 2,5-3 minuta, korner izveden, pali su dvojica igrača oba tima, širi ruke, jedan igrač domaćeg tima, mislim da se radi o Zličiću, pokazuje da bi eventualno mogao biti to i penal, međutim samo je odmahnuo rukom sudija Musić i dao znak da se igra nastavi. Sada je lopta kod Omića, ostaje jedan igrač Sloge da leži i vjerovatno će sada biti lopta izbačena u aut kako bi se ukazala pomoć, tako rekao, povrijeđenom igraču. Čini se da se radi o Dejanoviću. Uletila je i medicinska ekipa domaćeg tima da mu ukaže pomoć i po svemu sudeći potrajaće ovaj prekid.
1: Kolega Stojanović, pa evo, ostanite i dalje na liniji. U ovim trenucima završeno prvo poluvrijeme duela u Mostaru na stadionu Rođeni između Veleže i Rudar Prijedora, pa samo kratka odjeva kolege Saše Mehmedovića, pa se ponovo vraćamo u Doboj.
2: Završeno prvo poluvrijeme na stadionu Rođeni, veliki preokret Mostaraca nakon gola Ritmajera u 16. i Ronkalo u 18. Rođeni su golovima Omerovića,

0: Kolindre iz Đurića, Dejanom Igriću, nastavku uspili preokrenuti rezultat na kraju prvih 45 minuta, konačni Velež 3, Rudar 2.
1: Eto, na kraju prvih 45 minuta, 5 golova na utakmici u Mostaru na stadionu Rođeni, Velež Rudar Prijedor 3-2, završeno je i u Sarajevu, Sarajevo Široki Brijeg 1-1, Kuprešak 43. 1-0, Klepač 45. 1-1, završeno je prvo poluvrijeme i u Mostaru pod Bijelim Brijegom, bez velikih prilika i bez pogodaka. Zrinski Posušje 0-0, još se igra u Banja Luci i u Doboju, upravo je završeno prvo poluvrijeme i u Banja Luci, Borac Željezničar 0-0 i jedina utakmica koja je još u toku, ako je uopće u toku, a reći nam to kolega Goran Stojanović, je Sloga i Radnik.
2: Da, bila je u toku prije nekih desetak sekundi i onda je na iznenađenje svih sudija Admir Musić iz Hrasnice je pokazao igračima oba tima put u slačionicu. Da podsjetimo da je u tom momentu se još uvijek ukazivala pomoć jednom igraču Sloge, a bio je to Alen Dejanović, i dežurna ekipa, dekatska ekipa domaćeg tima je bila na terenu, a on nije čekao zaista ni minutu da bi eventualno nadoknadio prvo poluvrijeme. Odmah je pokazao igračima put u slačionicu. Dakle, nakon prvih 45 minuta, konkretni u posjedu lopte bili su domaći igrači, ali su najbolje prilike na utakmici ipak propustili gosti. Posebno Konate u 38. minutu, kada je propustio najbolju priliku na utakmici, a najveći krivac to je ostalo 0-0, je Jovan Stoge Kilipjević koji je pravodobno intervencijom sačuvao svoj meč. Dakle, nakon prvog poluvremena u Doboju Sloga Radnik i Garnica Začelja 0-0.
1: Eto, sada imamo i kompletne rezultate prvih poluvremena 34. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. U Banja Luci Borac Željezničar 0-0, u Sarajevu Sarajevo Široki Brijeg 1-1, u Doboju Sloga Radnik 0-0, u Mostaru Velež Rudar Prijedor 3-2, gosti vodili 2-0, domaći uspjeli preokrenuti do kraja poluvremena, i u Mostaru pod Bijelim Brijegom Zrinski Posušje bez pogodaka 0-0. Lokomotiva Hajduk ipak je 1-1 ostalo, onaj drugi pogodak Splićana je nije priznat. 38. minut je na ovoj utakmici, i u Sloveniji Celje Koper 60. minut 1-2. Reći ćemo da je na Wembleyu odigrano i finale FA Kupa, Chelsea Manchester City. Očekivano, rekao bih, City došao do trofeja, i to minimalnom pobjedom koju je ekipi Pepa Guardiole donio Semenjo u 72. minutu na asistenciju Erlinga Haalanda. 18:54, eto, pri kraju smo ovog prvog sata našeg današnjeg, ili tačnije rečeno večerašnjeg druženja koje će trajati do 22 sata. Ispratili smo prva poluvremena 34. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. U 19 sati su naše vijesti, onda smo ponovo u ritmu sporta, pratit ćemo do kraja utakmice našeg fudbalskog šampionata, a onda od 20 sati direktan prijenos uzvrata baraža za svjetsko prvenstvo rukometaša Farski otoci Bosna i Hercegovina. Prvi meč u Mejdanu prije dva dana pripao Farenima 24-22. Nadamo se i vjerujemo da naša reprezentacija može do podviga sličnog onom kakav je napravila 2014. godine, kada je uspjela sačuvati minimalnu prednost iz Zetre iz Sarajeva protiv Islanda i odigrati na sjeveru Europe nerješeno i otići na svjetsko prvenstvo u Katar. Sada je malo teži zadatak, treba juriti ta dva gola za ostatka, ali vjerujemo da su sposobni za to izabranici selektora Damira Doborca, pa zato ostanite uz program BH Radio 1 i uz emisiju Ritam sporta.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobro večer. Međunarodna konferencija policijskih sindikata u Neumu posvećena je sigurnosti turista i međusobnoj saradnji regionalnih agencija. U Zenici zbog prijetnje otkazana predstava posvećena fudbalskom klubu Željezničar. Prve hadžije iz Bosne i Hercegovine doputovale u Džedu. Sutra pretežno oblačno sa padavinama. U Neumu je upriličena međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijali Bosne i Hercegovine s aspekta sigurnosti te sindikalne sportske igre Policijada. Na konferenciji osim policijskih sindikata iz Bosne i Hercegovine učestvuju i predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije.
0: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je policija tog entiteta najspremnija policijska agencija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja dvodnevna manifestacija Policijada u Zalužanima kod Banja Luke okupila je rekordan broj učesnika, njih oko 700. Na međunarodni aerodrom u Džedi sletio je prvi avion sa 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine. Nakon slijetanja vjernici su autobusima krenuli prema Meki gdje će večeras obaviti umru. Svi putnici doputovali su sigurno, a organizacija je protekla bez poteškoća. Očekuje se dolazak i ostalih bosansko-hercegovačkih hadžija. Na aerodromu u Splitu dogodio se incident kada je avion kompanije Croatia Airlines, koji je letio za Frankfurt, izletio s piste tokom polijetanja. Letjelica Airbus A220 skrenula je s piste iz nepoznatih razloga i završila na travnatoj površini, pretrpjevši manja oštećenja. U avionu se nalazilo 130 putnika i 5 članova posade, koji su sigurno evakuirani i niko nije povrijeđen. Desetine hiljada demonstranata okupile su se u Londonu na dva razdvojena skupa, desničarskom maršu koji organizira Tommy Robinson i propalestinskoj povorci. Više od 4000 policajaca uz podršku dronova i oklopnih vozila osigurava zonu između marševa. Desničari traže smjenu premijera Ujedinjenog kraljevstva Kira Starmera, dok propalestinski skup obilježava Dan Nagbe. U gradu se održava i finale Kupa Engleske, pa policija provodi jednu od najvećih operacija posljednjih godina. U Zenici je večeras trebala biti izvedena predstava Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Predstava je trebala biti odigrana u okviru takmičarskog programa 25. festivala BH Drame Zenica, koje je otkazano zbog prijetnji navijača čelika. Tim povodom oglasili su se iz Sartra, koji su naveli da i zabrinjava činjenica da su prijetnje i pritisci dolazili od navijačkih grupa i pojedinaca koji su pokušali nasiljem i zastrašivanjem uticati na programske odluke jedne javne kulturne institucije.
1: Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koje je i organizator festivala, Miroljub Mijatović, kaže da su bili prisiljeni donijeti ovu odluku nakon što niko od nadležnih nije reagirao na njihove zahtjeve za zaštitu i osiguravanje izvedbe.
2: Tokom prošle sedmice organizacioni odbor festivala te radnice i radnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zaprimili su ozbiljna upozorenja. Izvršen je pritisak od strane osoba koje su se predstavljale kao pripadnici navijačke skupine Robijaši. Izvršen je kontinuirani pritisak na naše radnike, radnice sa zahtjevima za otkazivanjem predstave uz najavu upotrebe sile, izazivanje incidenata, nanošenje materijalne štete zgrade pozorišta sa ciljem onemogućavanja njenog izvođenja. Menadžment Bosanskog narodnog pozorišta Zenica odmah je poduzeo odgovarajuće korake i 13. maja se obratio dopisima upravi policije, gradonačelniku, premijeru kantona, ministru unutrašnjih poslova, ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta i do subote nije dobio nikakav odgovor. Jedino što nam je preostalo u tom trenutku, kada ne možemo samostalno

0: osigurati bezbjednost svih, prisiljeni smo bili otkazati njenu izvedbu.
1: U Beču se večeras održava veliko finale Eurovizije. Među sudionicima su iz zemlje regije Hrvatska, Srbija i Albanija. Zbog učešća Izraela u glavnom gradu Austrije održani su i protesti. Iz Beča izvještava Vedran Prodić.
2: Nakon dvije spektakularne večeri polufinala, iz kojih je izabrano po 10 zemalja koje će se takmičiti večeras, publiku i gledaoce u Beču čeka prava muzička poslastica puna fantastičnih nastupa, velikih favorita i iznenađenja. Ovogodišnji program otvorit će prošlogodišnji pobjednik JJ sa performansom The Queen of the Night, dok će nakon zatvaranja glasanja uslijediti veliki revijalni spektakl povodom jubileja 70 godina Eurosonga. Na scenu stižu legendarni izvođači koji su obilježili istoriju takmičenja: Aleksandar Ribak, Ruslana, Veka Serdučka, Lordi i Helena Paparizu. Kada su u pitanju kladionice, Finska je i dalje glavni favorit sa čak 41% šansi za trijumf. Nakon Finske slijedi Australija sa 20% izgleda, a nakon toga i Grčka. Međutim, i pored ovakvih prognoza, istorija Eurovizije pokazuje da kladionice često i pogriješe, pa su u posljednjih 5 godina samo jednom pogodile pobjednika takmičenja. Treba još reći da glasanje za pobjednika počinje već prije prve takmičarske numere, traje tokom svih nastupa i završava se sa 40 minuta nakon posljednje pjesme. Na kraju recimo da finale Eurovizije počinje u 21 sat, a pobjedničku pjesmu odlučit će kombinacija glasova publike i stručnih žirija zemalja učesnica. Za BH Radio 1 iz Beča, Vedran Prodić.
1: Brojni muzeji u Bosni i Hercegovini otvorili su vrata posjetiocima uoči obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Ulaz na većinu kulturnih programa danas je besplatan. Opširnije Sandra Elez.
3: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu otvorena je izložba Pod okupacijom, koja donosi radove 5 ukrajinskih umjetnika. Otvaranju ove postavke prethodilo je zatvaranje izložbe Društvo na aparatima 80 godina radiotelevizije Bosne i Hercegovine, za koju kustosica muzeja Elma Fišić kaže da je jedna od najobimnijih i najznačajnijih postavki posvećenih audiovizuelnom nasljeđu naše zemlje.
4: To definitivno jedna od interaktivnijih izložbi koje je tim Historijskog muzeja on je do sad priredio. U pitanju je izložba koja računa na angažman posjetitelja kroz uključivanje različitih perceptivnih slojeva. Imate mogućnost da otkrivate historiju kroz zvuk, kroz sliku.
3: A u muzeju Semberije u Bijeljini Noć muzeja bit će obilježena raznovrsnim programom koji spaja umjetnost, književnost, film, muziku i interaktivne sadržaje, kaže kustosica Snježana Antić.
5: Program počinje izložbom zemljopisa i putovanja u mjestu. Imamo promociju knjige Bjesovi, autor knjige Zoran Marinković, predstaviti knjigu o jednom od najvažnijih alternativnih rock bendova ovih prostora. Nakon toga imat ćemo razgovore o društveno angažovanoj književnosti, filmsko veče i već standardno kviz u muzeju.
3: Najstarija muzejska institucija u Bosni i Hercegovini, Zemaljski muzej u Sarajevu, povodom ovog dana otvorit će izložbu pod nazivom Hasanaginica, autora Salihe Alijagić i Adisa Lukača, koji ovim povodom kaže:
6: Saliha Alijagić će predstaviti bibliotečki fond vezan za Hasanaginicu, a ja sam se predstavio sa velikim platima, slikama i nekim skulpturama i reljefima. Tako da kombinacija više tih tehnika.
3: Neke od muzejskih institucija u Bosni i Hercegovini obilježit će Međunarodni dan muzeja naredni vikend. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
7: Temperature: Banja Luka, Zenica i Sarajevo 12 stepeni, Tuzla 14, Mostar 17 stepeni. Sutra prije podne bit će pretežno oblačno sa slabom kišom. Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina od jučer je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava. Saobraćaj je pojačan na izlazu iz zemlje, a duža zadržavanja bilježe se na graničnim prelazima Gradiška Gradina, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orašje i Brod. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednik emisije Samir Huseinović.
8: Ritam sporta, BH Radija 1. reporterska javljanja.
9: Šuti 1-0! 1-0, 42. minuta!
8: Aktuelni rezultati.
10: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
8: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
11: Devetni sati i 10 minuta, evo nas ponovo poštovani slušalci u emisiji Ritam sporta. Družimo se do 22 sata sa vama u Sarajevskom studiju. Tonsko-tehnički realizator Faris Račević, moj ime Adnan Ljubović, pratimo pet utakmica 34. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Evo rezultata prvih poluvremena, a i trenutnih rezultata, jer u ovih 3-4 minute nastavka nije bilo pogodaka. Dakle, u Banja Luci Borac Željezničar 0-0, u Sarajevo Široki Brijeg 1-1, u Doboju Sloga Radnik 0-0, u Mostaru Velež Rudar Prijedor 3-2 na stadionu Rođine, na stadionu pod Bijelim Brijegom također u Mostaru Zrinski Posušje 0-0. Idemo prvo do Doboja, do utakmice koja ima i najveću rezultatsku težinu u ovom kolu, u duel dvije ekipe koje se bore za opstanak, domaća Sloga i Bijeljinski Radnik, i ponovo kolega Goran Stojanović.
12: Tačno 2,5 minute su prošle u drugom poluvremenu, nema promjene u odnosu na prvih 45 minuta, dakle Sloga i Radnik mreže miruju 0-0, a podsjetimo se da smo se odjavili povredom domaćeg fudbalera Alena Dejanovića, kome se ukazivala pomoć, a sudija Admir Nusić je odsvirao kraj prvog poluvremena bez jedne sekunde nadoknade. Nažalost, Dejanović nije mogao da nastavi igru, pa je ostao u spačionici, a umjesto njega trener domaćih Nedim Jusufbegović uveo igru Bojana Batara, tako da je došlo i do malog pomjeranja u formaciji Sloge, jer je Batar klasični stoper, a na mjesto beka umjesto Dejanovića, dakle na toj poziciji u nastavku će igrati Haris Ovčina. Dakle, da li će to donijeti neke promjene za domaći sastav, kome su bodovi mnogo bitniji nego gostima iz Bijeljine, ostaje da se vidi. U svakom slučaju gledamo ubacivanje sa strane za domaći tim. Bore se nekolicina igrača oba tima za loptu, na kraju je fauliran Dejan Vidić. Dobra je to prilika, nekih 22, možda 23 metra najviše. Dobra prilika za dobrog šutera, prvenstveno za onog koji šutira lijevom nogom, i bit će to prilika da se uputi direktan udarac ka golu golmana gostiju Dušana Markovića. Odredio je i razdaljinu sudija Musić, tako da svakog trenutka kapiten domaćih Toni Jović će izvesti ovaj slobodan udarac i pretpostavljamo da će šutirati direktno ka golu Markovića. Upravo čini mi se u ovim trenucima da je sudija Musić dao znak da se slobodan udarac izvede, šut Jovića, međutim samo do živog zida, lopta se odbila daleko u polje, prihvata je povučeni Ovčina, zatim je pokušao dugom loptom da pronađe jednog svog saigrača, čini mi se da se radi o Rediću, nije mu to pošlo za nogom, gosti su osvojili loptu i sada iz svoje polovine preko Dimitrića pokušavaju da izvrše brz kontranapad po desnoj strani. Ioma je bio u posljedu lopte, ali je brzo izgubio, pa sada Ovčina vodi brzi kontraudar domaćih, na njega je startovao Dimitrić, da li će biti prekršaj ili je sudija Musić pustio prednost s obzirom da je lopta došla do Vidića, ali na kraju ona pripada vrataru gostiju Markoviću, a ovaj je odmah preselio težište igre na lijevu stranu svoje ekipe. Brzo si igrači u bijeloj opremi izgubio loptu i sada pokušava Benjamin Tatar po desnoj strani da se izbori za poziciju, da eventualno centrira, odlučio se da odigra povratnu loptu. Evo sada još jedne povratne lopte ka Joviću, međutim na pravo mjesto ponovo se našao Huso Karjašević, koji danas zaista dobro igra na dobojskim lukama i nekako je možda i najzapaženiji u redovima Radnika u dosadašnjem toku utakmice. Međutim, brzo su domaći ponovo osvojili loptu, pokušali su sada jednom dugom loptom da pronađu gore Kličića, međutim Radnik je to osujetio, ali i oni jednostavno ne mogu po ovom vodom na natopljenom terenu da sastave nekoliko pasova, tako da su i oni brzo izgubili posjed lopte. Na kraju ipak Dimitrić je uspio da izbori ubacivanje sa strane iskosa sa desne strane. Isvrćemo još ovu akciju posljedice ekipe, nažalost i dalje piša pada ne smanjenim intenzitetom i svakako da predstavlja veliki problem za igrače oba tima. Sada se još jedan igrač gostiju žali na povredu, pa će potajati i nastavak igre, ali ne zadugo, evo daje znak sudija Musić da se aut može izvesti. Želim sada prilike da nešto više pokuša učiniti rad, međutim bilo je došlo do nesporazuma dvojice sa igrača i Lopta na kraju završava autu i pripašće domaćim igračima. 53. minut je utakmice na dobojskim lukama, nema promjene rezultata, odnosno na prvo poluvrijeme Sloga Radnik bez golova 0-0.
11: Sloga Radnik 0-0, dakle bez pogodaka na stadionu Luke, nema promjene rezultata i na ostalim utakmicama, Bora Željezničar 0-0, Sarajevo Široki Brijeg 1-1, Zrinski Posušje 0-0, za koji trenutak ćemo put Mostara do stadiona rođeni, ali prije toga da kažemo da su završene, da je završeno pet utakmica u 23. kola prve nogometne lige federacije i matematički je Čelik ostvario povratak u društvo najboljih, dakle i matematički osigurao prvo mjesto u ovom takmičenju, iako se praktično to sve znalo i ranije, ali evo današnjom pobjedom u Tuzli protiv ekipe Tuzla Citya 2-1, sastav koji sa klupe predvodi Bojan Regoje se nakon 6 godina vratio u društvo najboljih. Sve čestitke Zeničanima i iduće sezone ćemo svakako uživati u utakmicama Čelika na Bilnom polju, a zna se da Zeničani vole fudbal, vole Čelik i da u velikom broju dolaze na utakmice, tako da će biti zaista sjajna atmosfera, pogotovo jer su se Zeničani zaželili ovog vrhunskog nogometa, bar za naše uslove. U ostalim utakmicama Bratstvo Budućnost 2-0, Jedinstvo Tomislav 3-1, Vitez Travnik 1-0, Radnik Igman 0 naprema 1. Što se tiče prve fudbalske lige Republike Srpske, tamo je još uvijek neizvjesna situacija, igra se liga za onaj dio lige za prvaka, tu su u najužoj konkurenciji za prvo mjesto vodeći Bsk, zatim Leotar i Laktaši i kažem namjerno za prvo mjesto, ne i za promociju u viši rang takmičenja, jer vidjet ćemo ko od ovih pomenutih klubova, iako osvoji to prvo mjesto, ima ambicije i uslove da se takmiči u elitnom rangu bosansko-hercegovačkog nogometa. Podsjetimo se na onaj slučaj od prošle sezone kada je Stupčanica osvojila prvo mjesto u prvoj nogometnoj ligi federacije, pa onda je ipak Posušje ostalo u elitnom rangu zbog toga što Stupčanica nije imala uslove za nastup u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. A sada idemo prvi put u drugom poluvremenu u Mostar na stadion rođeni, na utakmicu koja nam je ponudila najviše uzbuđenja i pogodaka u prvom poluvremenu, na utakmicu između Veleža i Rudara iz Prijedora. Nakon prvih 45 minuta bilo je 3-2, a šta se dešavalo u ovih desetak minuta nastavka reći će nam naravno kolega Saša Mehmedović.
13: Već 2-3 pa možda i 4 minute nema aktivne igre u Mostaru, jer je 58. je inače minut trenutno i dalje rezultat iz prvog poluvremena 3-2, ali došlo je do jednog oštrijeg prekršaja igrača sa brojem 47, Ronkal, u redovima Rudara napravio nezgodan prekršaj, a onda je tu nastala velika gužva, dosta navuravanja i bilo toga je žuti karton, dakle za Ronkala, za Ajdina Bajrića, Oredovima Veleža i Đanija Salčina, a Đani Salčin je imao već žuti karton, tako da je to crveni karton, Salčin je već u slačionici, a vidjet ćemo da li će doći do neke nove, sada da vidimo odmah izmjena, pa će izlazi i ne, evo će ući mladi Amar Milak, to je druga izmjena u redovima domaćeg tima, prva izvršava u 52. minuti kada je Abdullah zamijenio Ninu Stojanović, a od prilika, kada su prilike u pitanju, dakle jedno smo zabilježili u 52. minuti kada je Erik Majer ubacio jednu nezgodnu loptu sa desne strane, odbrana Veleža propustio tu loptu, a nije stigao ispraciti ni Karić, osim pogledom lopta pogodila desnu stativu i evo ta stativa je bila saveznik rođenih u toj pomenutoj 52. minuti. Sada će biti zanimljivo vidjeti da li će i hoće li i kako Veleža uspjeti sačuvati ovu stečenu prednost još u prvom poluvremenu kada smo vidjeli čak 5 golova nakon vodstva Rudara od 0:2, Veleže golovima Omerovića, Pidra i Đurića stigao do preokreta i trenutnog rezultata od 3:2. Mi smo u 60. minuti susreta, da vidimo još ovaj napad Pitrovog kombinatorika, ali i gube rođeni loptu i novi napad za Rudara. U Mostaru na stadionu rođeni, Velež 3, Rudar 2.
11: Velež 3, Rudar 2, ono što je kolega Stanović govorio da kiša nesmanjenim intenzitetom pada u Doboj, pada širom Bosne i Hercegovine, dakle na svim stadionima su dosta teški uslovi za igru, klizav i natopljen teren, no srećom na svim stadionima je i ona hibridna trava, tako da je ipak su uslovi koliko toliko povoljni za igru, ali ne svakako i za praćenje utakmica, tako da nemam baš precizne podatke, ali po onome što možemo vidjeti, vrlo mali broj gledalaca prati utakmice 34. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase, 66. minut, Sarajevo široki brijeg bez pogoda, nerješeno 1-1, malo čas je bila jedna sporna situacija u kaznom prostoru Sarajeva, sudac Dragan Kesić iz Gradiške je sačekao da se u VAR kombiju pregleda ta situacija, Elezi je ostao da leži, molio je Kesića da pogleda na monitoru tu situaciju i uvjeravao ga je da je nepropisno zaustavljen u kaznom prostoru širokog brijega, no u VAR kombiju nisu tako mislili i sudac Josip Martinović i njegov pomoćnik Dražen Marić, tako da nije bilo ništa od kaznenog udarca za Sarajevo i utakmica se nastavila. Dakle, Sarajevo, široki brijeg 1-1, u Banja Luci, borac, željezničar, 61. minut 0-0, dosta ravnopravna utakmica, željezničar nije u tako podređenom položaju kako se možda očekivalo s obzirom da je borac novi šampion Bosne i Hercegovine, a da željezničar ima dosta problema unutar kluba i da je ostao u ovoj sedmici bez stručnog štaba, Savo Milošević podnio ostavku, Adin Mula Osmanović vodi ekipu na današnjoj utakmici i vjerojatno i na ove preostale dvije. A mi ponovo idemo do Doboja, do utakmice između Sloge i Radnika i do našeg kolege reportera Gorana Stojanovića.
14: Upravo ističe pun sat igre na Dobojskim lukama, date 60 minuta je proteklo, ušli smo 61. minut, nema promjene rezultata, Sloga Radnik 0-0, možda će biti ovog momenta promjena jer je korner za goste iz Bijeljine i dobra prilika je da dobro je to bilo, dobar pokušaj rezerviste Feliksa Osejlija koji je malo čas ušao u igru umjesto Črnka, direktno je pokušao iz kornera da iznenadi golmana Jerića, on je ipak bio na visini zadatka, ali s obzirom da je lopta jako klizava, on je odlučio da je boksuje, ali na taj način otkloni opasnost od svog gola.
12: Inače, duplu dvostruku izmjenu malo čas je obavio strateg gostiju Duško Vranješević, umjesto već pominutog Črnka. U igru je ušao Felix Sosej, a iz igre pa prođe izašao i makedonski internacionalac Ivan Nikolov, a umjesto njega u igri je Albin Hrvanović. U istom momentu i trener domaćih Nedimir Sobegović izvršio je drugu izmjenu u svojoj ekipi. U igru je ušao Fedor Predragović, a on je zamijenio Lazara Gličića koji je posjećano izvodio sve, bukvalno sve prekide u ekipi domaćem sastavu. Igra je nastavljena i sad pokušava sloga preko Batara da organizuje neki atak ka golu gostiju. Duga lopta Tavirić, međutim da prošla je sve igrače, završila u naručju golmana Markovića, koji je odmah loptu vratio u polje i sada gosti pokušavaju po lijevoj strani preko Veleteriste i Hrvanovića da učine nešto više, međutim lopta je bila isto više brza, završila je u Austriji, bit će to ubacivanje sa strane za ekipu Sloge. Igru će, lopta će u igru vratiti Općina, međutim vrlo brzo su gosti osvojili loptu na centru igrališta. Sada jedna duga lopta u kazneni prostor, može biti 100% prilika za gostujućeg kapitena Danila Teodorovića. Čini mi se da je slabo intervenisao upravo rezervista Bojan Batar, upravo je asistirao za kapitena gostiju Teodorovića koji je bio sa nekih 7-8 metara isto sa desne strane, ali čini se da i njega iznenadila ta iznenadna poklon lopta, tako da nije šutirao u svom stilu, pokušao je da iz teške situacije lobuje visoko golmana Erića, ali je taj njegov pokušaj završio visoko preko gola golmana Sloge. Ostaje dakle konstatacija da gosti u Zrenjaninu danas imali zaista zrelije prilike, dvije one prave 100%-ne i jednu koja baš nije bila ona 100%-na, ali je također bilo opasno pred golom Erića za razliku od domaćina koji uglavnom ima lopku više u svom posjedu, klote mrežu sa lijeve na desnu stranu i obrnuto, ali za sada osim prilike kapitena Jovića još od 6. minuta neki ozbiljniju priliku za postizanje gola nismo vidjeli. 64. minut na Dobrinskim lukama, dakle i dalje nema promjene rezultata, on iz početnih Sloga Radnik 0-0.
11: A na košu je postignut još jedan pogodak, Širokobriježani su poveli sa 2-1, da li će ovaj gol biti priznat, saznaćemo uskoro, s obzirom da je u toku VAR provjera, provjerao se da li je bilo nedozvoljene pozicije, nije, sudac Kesić pokazuje na centar i Širokobriježani evo preokreću rezultat i vode sa 2-1 iz ovaj je pogodak postignut u 69. minutu, zaista katastrofalna greška golmana Sarajeva Banića, jedna polu kontra Širokobriježana po desnoj strani, ubačena lopta u kazneni prostor, Banić krenuo na nju, ali je potpuno pogrešno procijenio putanju te lopte, promašio je, jedan igrač Širokog Brijega je bio tu na lijevoj strani i pronašao na nekih 7-8 metara potpuno samog Matu Stanića i njemu nije bilo teško da pogodi prazan gol. Evo Ilija Bagarić, jedan vrlo neoprezan start na Nerminu Mujkiću i Ilija Bagarić može biti sretan što je prošao samo sa žutim kartonom, išao je Johnom na lijevog bočnog igrača Sarajeva i sudac Kesić mu je pokazao žuti karton, ali ono što je bitno je da je Široki Brijeg od 69. minute stekao rezultatsku prednost od 2-1. Borac Željezničar 0-0, Luka Juričić je malo čas imao jednu priliku, tačnije izborio se za prostor za šut iskosa sa lijeve strane u kaznom prostoru Željezničara, šutirao u pokušao pogoditi lijevi ugao gola Gomana Abdulahovića, nije bio baš najprecizniji, najbolji strijelac Premijer lige Bosne i Hercegovine, sada šut i prema golu Jurkasa, ali išlo je to po sredini i golman mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine i borca

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 9 sati i 35 minuta, promjena na gradskom stadionu u Banja Luci. Borac poveo sa 1-0, ko bi drugi nego Luka Juričić postigao pogodak za domaći tim, 26. gol u ovoj sezoni najboljeg strelca fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, koji nije slavio ovaj pogodak, kako to inače čini, iz poštovanja prema klubu kome je postigao pogodak, a čiji je dres nosio jedno vrijeme, dakle prema Željezničaru. Rogan je sjajno centrirao sa desne strane u peterac, Galčev promašio loptu, ali je tu bio spreman Luka Juričić i sa nekih 4 metra glavom zakucao loptu pod prečku gola Abdulahovića i tu nije bilo pomoći. Borac poveo u 72. minutu sa 1-0, a Široki Brijeg je mogao i do trećeg pogotka na Koševu u 76. minutu. Još jedna katastrofalna reakcija odbrane Sarajeva, prosto poklonja lopta od strane, čini mi se, Maruđe igračima u plavim dresovima, dakle igračima Širokog Brijega na nekih 20 metara, i tu je bila naravno razrijeđena odbrana Sarajeva, ubačena lopta u sredinu. Tu je bio jedan od nogometaša Širokog Brijega koji je bio sam ispred Banića, šutirao, no donekle se Banić iskupio za onaj kiks kod pogotka, drugog pogotka Širokog Brijeđana koji je postigao Mato Stanić i odbranio je ovaj udarac, tako da je eto ostalo Bašić, dakle bio taj koji je šutirao, Banić odbranio, tako da je ostalo Sarajevo Široki Brijeg 1-2 nekih desetak minuta prije kraja utakmice. A mi ponovo idemo do Doboja, do utakmice Sloga Radnik i kolega Goran Stojanović. Kolega Stojanović, da. Izvolite.
2: 74. minut je na Dobojskim Lukama, i dalje nema golova, 0-0, mogla je Sloga tačno na polovini igre u drugom poluvremenu da dođe u vodstvo. Bila je to zapravo prva dobra akcija, ali sada još jedne dobre, brze akcije u kojoj su učestvali Predragović i Tatar. Šutirao je Tatar sa nekih 15 metara iskosa sa desne strane, dobar je to bio precizan udarac, ali pravo u golmana gostiju Dušana Markovića. Kako rekao, u 67. minutu mogla je Sloga da učini nešto više, najljepša akcija na utakmici koju je po desnoj strani vodio Tatar, probacio je loptu kroz noge jednom igraču Radnika, postio Redića, Redić centrirao na ivicu kaznenog prostora, Predragović glavom loptu spustio do Dejana Vidića, ovaj je šutirao tačno sa ivice kaznenog prostora, međutim njegov udarac za nogu bio neprecizan i lopta je završila preko prečke gola Dolmana Markovića. Nova gužva u kaznenom prostoru gostiju, bio je slavom udarac, evo sada Tom Jović pokušava da se izbori za centar šut, međutim zaista je lopta bila previše brza na klizavom terenu, završila je van granica terena i završit će kod Dolmana gostiju Markovića. Sada se njemu i ne žuri da loptu vrati u igru, s obzirom da se ova utakmica bliži kraju, dok je već 77. minut, a podsjećam još jedan put da bi za Radnik osvojeni bod bio ravan pobjedi i stanje bi napravili najveći korak ka glavnom cilju, a to je opstanak u premijer ligaškom društvu. Sada je lopta završila u autu, bit će obacivanje sa strane za gostujuću ekipu, tačno pod klupe za rezervne igrače Sloge, ili će to biti ipak slobodan udarac. Jedan igrač gostuje je ostao da leži, ali neće on biti ukazana pomoć, s obzirom da nije riječ o nekoj ozbiljnoj povredi, tako da će biti slobodan udarac, možda pola metra od uzdužne linije terena i dobra prilika da se težište igre prebaci u kazneni prostor. Slog je ubačena lopta u kazneni prostor, međutim bila je lopta visoka za sve igrače, na kraju je lako prihvatio Bogdan Sobje Filip Jerić, ali bukvalno nema ni jednog slobodnog igrača, nije mogao brzo da je vrati u igru i odlučio se da uposli svog najbližeg saigrača, radi se o Mehmedoviću. Mehmedović opet nazad do Bakara, kombinuju sada stoperi domaćeg tima, Lomić, nema zaista širi ruke, nema ni jednog igrača. Kome bi uputio loptu u polovini radnika, lopta vraćena nazad golmanu Jeriću, on onda jednom dugom loptom pokušava da uposli Dibića. Dibić u duelu sa rezervistom gostio Felixom Osejen nije ništa sudio, sudija Musić, igra je nastavljena, pokušava sada radnik da osvoji dio terena koji pripada Slogi, lopta na desnoj strani do Jone, Jona može sada centrirati, odlučio se na Lažnjak, zatim na povratnu loptu do rezerviste Krvanovića, međutim on se pokriznuo baš u momentima kada se spremao da šutira pa golu Jerića, tako da opasnosti nije bilo. Sada su još jednom u duelu bili Nejapija i Vidić, ali sudija Musić je procijenio da nije bilo prekršaja, da li zna da se igra nastavi. Ona kraj je lopta završila u autu i pripast će domaćim igračima. Ispat će još ovaj napad domaćeg tima, koga započinje iz svoje odbrambene linije Albin Omić, uposlije svog kolegu iz stoperske linije Batara, ovaj opet do Omića. Nemaju, bukvalno nemaju rješenja u ofanzivnom dijelu domaći igrači, a vrijeme po njih neumitno curi. Tek ovim pomućima slobodan udarac za Slogu, nekih desetak, 15 metara u polju koje pripada radnik, upolirani kapiten domaći Toni Jović i sada u ovim trenutcima sudija Musić pokazuje Dimitriću da će to biti posljednja usmjena opomena i da će naredni sličan start biti kažnjen žuti. Izmjena u ovim trenutcima. Da, dakle je Konate izašao iz igre, umjesto njega je u igru ušao Marko Čubrilo i to je po mojoj evidenciji treća izmjena koju je obavio trener gostiju Duško Vranešević. Ovo mjerac još uvijek nije izveden, tek ovim trenutcima Musić daje znak. Jović pokušava da nađe nekoga na ivici kaznenog prostora, međutim gosti su skoro presjekli, sada se otvara prilika za brz kontra napad, gosti po lijevoj strani prodire upravo igrač koji je malo pokušao u igru Marko Čubrilo, mogao on to i bolje da završi, na kraju je to presjekao golman Sloge, Filip Jerić zaustavio taj njegov centar šut i bukvalno loptu hitno vratio do sredine terena i sada koga organizuje novi napad iz svoje polovine. Na lijevoj strani je Lepić. Lepić vraća loptu do Batara. Batar već po običaju jednom dugom loptom pokušava da pronađe Jurića i ovoga puta mu to nije pošlo za nogom. Tako da su loptu prihvatili gosti koji sada po desnoj strani pokušavaju da rade nešto više. Međutim, ponovo se poklizne Čelić Mateji. Lepo prihvata Mehmedović, golačen je za dres. Međutim, za sada je šustio sudija Musić prednost, pa ipak odlučio da dosugi slobodan udarac. Ostao je da leži Mehmedović, tačno na sredini terena i u ovim trenucima bit će dupla izmjena u ekipi dobojskog tima. Iz igre će izaći Aydin Redžić sa brojem 14, u igri je Sergej Damjanić sa brojem 19. Sada ćemo brzo da vidimo i koji je drugi igrač koji je napustio. Izašao je Benjamin Tatar, a umjesto njega ušao je u igru Petar Kulić. Dakle, sve karte sa

0: tada trener domaće ekipe Nedim Jusufbegović bacio na napad, s obzirom da je ostalo tek 10 minuta plus ako bude sudijske nadoknade vremena, a rezultat po slogu nije povoljan. Do sada dobre prilike, međutim za kratko je, kratak je bio Albin Omić, dobro je skočio Batar na ivici kaznenog prostora, pokušao na petercu da pronađe svog kolegu stopera, međutim zamalo je bio kratak Albin Omić, tako da je ova poluprilika za slogu ostišla u nepovrat. Ustoje jedan igrač gosti ostao da leži, bit će mu ukazana pomoć i predlažem da se za sada odjavimo sa Dobojskih Luka 82. minut. I dalje nema golova na utakmicu Stoga Radnik 0-0.
1: A u Sarajevu je 11-terac na Koševu za ekipu Sarajeva. Adem Ljajić, koji je preuzeo kapitensku traku nakon što je zamijenio Gojka Cimirota, je namjestio loptu na bijelu tačku. Sudac Dragan Kesić je dosudio najstrožu kaznu za Sarajevo. VAR provjera je završena. Kesić je za koji trenutak dati znak da se izvede ovaj kazneni udarac. Ljajić šutira u lijevi gornji ugao, neobranjivo je to bilo i evo ga 2-2, 89. minut susreta, Sarajevo Široki Brijeg 2-2. Loša igra Sarajeva i dosta grešaka, pogotovo u zadnjoj liniji, ali evo Sarajevo ipak dolazi do izjednačenja u ovom susretu i vidjet ćemo šta će se dešavati u samom finišu. A bilo je uzbudljivo u Banja Luci na utakmici između Borca i Željezničara, tamo i dalje 1-0, ali domaći su poslali još jedan pogodak preko Deketa, koji je poništen zbog nedozvoljene pozicije mladog napadača Borca. Nakon toga jedna velika gužva u kaznenom prostoru Željezničara. Abdulahović je zaista dva puta bravurozno intervenirao, onda su se gotovo na samoj gol liniji sudarili čini mi se Sedorf i Juričić, tako da je prekinuta ta akcija i ostalo je Borac Željezničar 1-0, a mi ponovo idemo do Mostara, do stadiona Rođeni, gdje je u prvom poluvremenu palo 5 pogodaka i to u razmaku od samo 20 minuta. Evo u drugom poluvremenu čini se da mreže miruju i pored toga što veći dio drugog ili jedan dobar dio drugog poluvremena gosti igraju sa igračem više na terenu, ali čini se da sam se ipak prevario i da je postignut još jedan pogodak u Mostaru. Kolega Saša Mehmedović.
2: Kako sada stvari stoje, Velež rješava pitanje pobjednika, obzirom da su Rođeni u 84. minuti preko rezerve Nine Stojanovića stigli do četvrtog gola i sada je na semaforu Velež 4, Rudar 2. Rudar jeste nakon onog crvenog kartona Salčina u 55. minuti preuzeo terensku inicijativu, imao par pokušaja sa distance, kada je Mohedano pokušavao, ali Karić je bio na visini zadatka. Evo i sada gledamo takve napade, ubačaj sa lijeve strane, sa Darek Ramić, ubacuje, lopta preletela sve fudbalere i završilo gol autu i sada koji sekund predaha za Stojakere na terenu, Darek Karić će ubaciti loptu. Dakle, Stojanović, lopta došla do Milaka na nekih 20 metara, Milak kada su ga napala dva odvrmena fudbalera, sjajno prebacio loptu za Stojanovića koji šutira i pogađa za 4-2. Inače, Stojanović je u prošlom kolu debitovao u Posušju kada je i pogodio za izjednačenje rezultata i konačnih Velež Posušje 1-1 i evo bio je prestat zaista nakon toga gola i evo sada je pogodio za 4-2. Inače igrač koji igra na dvojnoj registraciji gdje pored Veleža još nastupa i za ekipu Igmana iz Konjica. 87. minut je na stadionu Rođeni, Velež 4, Rudar Prijedor 2.
1: A moglo je biti još pogodak, ili moglo je biti još jedan pogodak na Koševu u Sarajevu. Gosti su pogodili stativu, dakle dosta sreće, još jedna loša, jako loša reakcija odbrane Sarajeva i jedan od igrača u plavim dresovima je bio sam ispred Banića, prebacio ga je, ali lijeva stativa gola Sarajeva se ispriječila i spriječila pogodak. Sada slobodan udarac za ekipu u Sarajevu. Evo sa nekih 40 metara ubačena lopta u kazni prostor i dalje je gužva, sudijska je nadoknada, Kereme tamo loš pas, povratni Kereme i sada prilika za goste, kontra 2-1, Mujkić je tu uklizao i zbunio praktično suparničkog fudbalera, mogla je ovo biti sjajna prilika za goste, ali evo do sada nema ništa od ovog kontranapada ekipe Širokog Brijega. Treća minuta sudijske nadoknade je istekla od pet predviđenih, tako da ostaje Široki Brijeg, Sarajevo Široki Brijeg 2-2. Sada gužva tu pored desne aut linije, dosta posla za sudca Kesića, bili su u duelu Elezi i jedan igrač u plavom dresu, bilo je tu dosta i hrvačkih elemenata i na kraju Agon Elezi, dosta nervozan na današnjoj utakmici, je dobio žuti karton u ovom trenutku od sudca Kesića, a u Banja Luci se igra 89. minut. Tu bi moglo biti malo duže sudijske nadoknade s obzirom na onaj prekid, doduše taj je bio u prvom poluvremenu, dakle u drugom poluvremenu nije bilo nekih većih prekida, tako da ne vjerujem da će Franu Jelić neku dugačku nadoknadu pokazati. Evo sačekat ćemo možda još ovih 30 sekundi da vidimo kako će se završiti utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase, pogotovo jer Sarajevo ima sada sjajnu priliku po desnoj strani, Ljajić, ali Ljajić pogodio suparničkog fudbalera u situaciji 1-1, zaista nevjerovatna reakcija iskusnog Adema Ljajića, imao je sav prostor ispred sebe, a on je uspio pogoditi suparničkog nogometaša u pokušaju da ubaci loptu u kazneni prostor. Nastavlja se ova akcija Sarajeva, nadomak kaznenog prostora gostiju, Kesić pušta da se igra nastavi, još jedna prilika ili poluprilika za Sarajevo, ipak ništa od toga, prekršaj u napadu i isteći će ova sudijska nadoknada, tako da će vjerojatno na Košovo ostati Sarajevo Široki Brijeg 2-2. Tako je u ovom trenutku završena utakmica i prvi konačan rezultat, Sarajevo Široki Brijeg 2-2. Mi ponovo idemo do Doboja, Sloga Radnik, Goran Stojanović.
0: 89. minut, na Dobojskim lukama i dalje nema golova, Sloga Radnik 0-0. Propustio je Tomi Jović, kapiten domaćih, 85. minutu jednu dobru priliku, jedna gužba koja se stvorila u kaznenom prostoru gostiju, lopti je Jović prihvatio na nekih 10 godina, bio okružen sa dvojicom igrača u bijeloj opremi, ali uspio je da uputi šut ka golu Markovića, međutim Marković je bio na pravom mjestu i loptu izbio u korner. Prava opsada sada gola gostiju, rekao sam već da je trener domaćih Nedim Isobegović sve karte bacio u napad sa dvojicom tačnih napadača, sada je strateg domaćeg tima. Dalo je to nekog rezultata, imajući u vidu da se sada igra uglavnom oko kaznenog prostora gostiju iz Bijeljine, ali osim ove pominute šanse koju je imao Toni Jović, Aris Općina je u ovim trenucima našao se u bilježnici sudije Musića i zanimljivo, to je tek treći igrač koji je opominut na ovoj, kako rekao smo, vrlo, vrlo važnoj utakmici u borbi za opstanak za oba tima. Igralo se zaista vrlo fair i korektno uprkos važnosti meča. Za nekih 10 sekundi vidjet ćemo koliko će četvrti sudija Elvedin Popuzović iz službe pokazati da će se igrati. 5 minuta u ovim trenucima pokazuje Popuzović da je jer Musić je odmah da nadoknadi izgubljeno vrijeme u drugom poluvremenu. Počelo je dakle da curi tih 5 minuta, žuri se sada domaćim igračima da izvedu aut. Akcija je krenula od sredine terena, loptu Mehmedović prenosi u polje Radnika, još uvijek je lopta u njegovom posjedu. Lopta je sada na desnoj strani, kod nje je, čini mi se, Ređić. Lopta do Omića.
1: Kolega Stojanović, ostanite na liniji, prije će se završiti utakmica na stadionu Rođeni između Veleža i Rudara, ali prije nego što odemo u Mostar, da kažemo da je završen meč također u Mostaru, ali pod Bijelim Brijegom, Zrinski Poslušje 0-0, završeno je dakle na Koševu, Sarajevo, Široki Brijeg 2-2, Borac, Željezničar 1-0, igra se posljednji od 3 minuta sudijske nadoknade, kratko Mostar, stadion Rođeni, Velež, Rudar, Saša Mehmedović.
2: Mislim da smo u posljednjim trenucima utakmice između Veleža i Rudara. Velež ovom pobjedom rešava pitanje Evrope, ostaće sigurno na toj četvrtoj poziciji. Kratki rezime, bilo je jako teško po Veležu u 16. minuti, Ritmajer 0-1, 2 minute kasnije Ronkal 0-2 i Velež je onda u nastavku zaigrao nešto ofanzivnije. Bilo toga je Omerović smanjenje rezultata u 27. minuti, minut kasnije Pidro poravnava na 2-2, Đurić i onda u 35. minuti pogodio za potpuni preokret, a evo u drugom poluvremenu nakon 5 u prvom, 1 smo vidjeli u drugom poluvremenu kada je rezervista Stojanović pogodio za ovih trenutnih 4-2, Rudar je u napadu, ali je tu Damir Halilović, rezervista Veleža, sjajno intervenisao, pokazao su posle Milak, nema povratna lopta za golmana Dubljanića, jedan od posljednjih napada Rudara, mislim da neće biti puno vremena u ovim trenutima, kraj susreta 34. kola, Velež zasluženo velikim preokretom savladao ekipu Rudara, Velež 4, Rudar 2. Srdačan pozdrav poštovani slušalci PH Radija 1.
1: Bio je to kolega Saša Mehmedović, dakle Velež Rudar završeno 4-2, Borac Željezničar također završeno 1-0, Sarajevo Široki Brijeg 2-2, Zrinski Poslušje 0-0, vraćamo se u Doboj na utakmicu Sloga Radnik, gdje čini mi se treći ili četvrti od 5 minuta sudijske nadoknade i kolega Goran Stojanović.
0: Da, upravo tako, ne znamo da li je baš treći ili četvrti, s obzirom da je vrijeme na semaforu stadiona Vuke zaustavljeno na tačno isteku 90. minuta, ali u svakom slučaju nema puno vremena, iskoristit će to strateg gostiju da izvrši još jednu izmjenu, umjesto Puse Karjaševića u igri će ući sa brojem 20 Ogjen Klempić. Dakle, sada je taktička ona kako rade treneri kada imaju rezultat, da rade apsolutno, ima rezultat, zbog toga je prvenstveno i došao večeras u Doboja, to je da ostane neporažen. Sada samo sudija Admir Musić iz Hrasnike zna koliko je tačno ostalo vremena i kada će svirati kraj utakmice. U ovim trenucima daje znak da se igra nastavi, bit će aut za goste tačno na sredini terena. Lopta ubačena u polje domaće ekipe, još uvijek se za nju bori nekolicina igrača oba tima, na kraju je završila ponovo van granica, ali ovoga puta tipala je Slog. Veoma kratko je trajao posjed za domaće igrače, sada jedna duga lopta.
1: Kolega Stojanović, s obzirom da nam se bliže vijesti u 20 sati, a bliže se i kraj utakmice u Doboju, male su šanse da se nešto promijeni, a ako se promijeni, sobit ćemo to našim slušalcima u nastavku emisije. Toliko za ovu utakmicu iz Doboja, za utakmicu Sloga Radnik 0-0, posljednji trenuci, bio je to kolega Goran Stojanović. Dakle, odjavljujemo se za kratko, a onda nakon vijesti pratimo revanš susret baraža za rukometno prvenstvo svijeta Farski otoci Bosna i Hercegovina. Ostanite i dalje uz program PH Radija 1.
3: Ako imaš par minuta, ukucaj evutriabih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

0: policije i šefa grupe u pojasu Gaze. El-Hadad je ubijen u izraelskom zračnom napadu na stambenu zgradu u gradu Gazi u kojem je stradalo još 7 osoba. Izraelski zvaničnici navode da je on bio jedan od posljednjih živih organizatora napada od 7. oktobra. Njegova pogibija dolazi u trenutku kada su pregovori o prekidu vatre zapeli zbog zahtjeva za razoružanjem Hamasa. Iran je upozorio na spremnost za rat i ekonomske posljedice nakon što su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama zapeli u slijepu ulicu. Teheran optužuje Washington za postavljanje neprihvatljivih uslova, dok iranske vlasti naglašavaju da su njihove oružane snage u punoj pripravnosti za odbranu zemlje. Istovremeno zvanični Teheran upozorava da bi eventualni sukob izazvao ogroman ekonomski potres na globalnom tržištu nafte, ističući da diplomatski kanali ipak još nisu potpuno zatvoreni. Fudbaleri Manchester City-a osvojili su FA Cup nakon što su u velikom finalu na Wembleyu savladali Chelsea rezultatom 2-1. Junak pobjede bio je Erling Haaland, koji je postigao oba pogotka za građane, dok je jedini gol za londonski tim postigao Cole Palmer iz 11 terca. Ovim trijumfom izabranici Pepa Guardiole odbranili su trofej i zadržali šansu za osvajanje dvostruke krune, pošto ih očekuju i odlučujuće utakmice u Premier ligi. U Bosni i Hercegovini sutra prije podne bit će pretežno oblačno sa slabom kišom, poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14. Dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći Santa u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

20 sati i 3 minute, poštovani slušalci BH Radio 1, evo u ovom trenutku je počela utakmica u Toršaunu, uzvrat, dakle revanš baraža za plasman na svjetsko prvenstvo za rukometaše naredne godine u Njemačkoj između Farskih otoka i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sve to možete pratiti u direktnom prijenosu na, u program BHRT-a. Dakle, u prvom susretu 24-22 u Tuzli za ekipu Farskih otoka koja je sada u napadu. Dakle, prvi napad za domaću reprezentaciju, dobra odbrana naših, naša reprezentacija igra u plavim dresovima, Farani u bijelim, ništa se tu nije promijenilo u odnosu na Tuzlu, nije se promijenilo ništa ni u odnosu ni u sastavima, dakle isti sastavi i kod jednih i kod drugih. Evo, Bodre naši sa klupe, Faljić odličan u odbrani, zaustavio Poulsena, ali da kažem onu informaciju koju smo ostali dužni, dakle završen je meč u doboju, Sloga Radnik bez pogodaka 0-0. Evo i prvi sedmerac, Mitun zaustavljen, tamo Čolaković i mislim Perić su ga zajedničkim snagama zaustavili i bit će to prvi sedmerac na utakmici. Radić i Avtegum, oni su se sučeljavali mislim 5 puta u Tuzli, 4 puta je Tegum bio uspješniji, na kraju postigao 11 pogodaka, bio najefikasniji igrač ove utakmice koja je odigrana prije samo 2 dana i evo Tegum je i ovaj put bio precizan, jedan mu je sedmjerac odbranio Bekir Čordalija, dakle to je jedini sedmjerac koji je bio nerealiziran od

strane Teiguma, sada deveterac za našu reprezentaciju. Treći minut igre, naša reprezentacija je u posjedu lopte i pokušat će da sa 9 metara ugrozi gol domaćih stativa. Eto, mislim da je Perić ušao sa krila, šutirao, stativa nije bilo tu ni sreće. Sjajni golman Pauli Jakobsen, koji je zaista fantastično branio u Tuzli, imao čak 17 uspješnih odbrana, od toga mislim 11 ili 12 u prvom poluvremenu. Sada je imao malo sreće, gost domaći u novom napadu, Teigum i ponovo sedmerac. Zaista i ovdje u početku čudan malo kriterij imaju slovački sudci sa brojem 78, bio je to ipak Oli Mitun. Teigum će opet šutirati, Radić i dalje na golu, ne mijenja golmane naš selektor Doborac. Teigum pogađa, 2-0 za reprezentaciju Farskih otoka. Dakle, u Tuzli su sudili austrijski sudci, a danas, tačnije večera, sude Slovaci Andrej Budžak i Mihal Zahradnik, a delegat je Austrijanac Gerhard Reisinger. Nadamo se da nećemo mnogo pričati o sudcima. Sada sa 9 metara je poništen ovaj pogodak, ili ne, nije lopta otišla iza gola i pogodila mrežu, činilo mi se da je bio pogodak, nije ni deveterac, nego je lopta od bloka otišla u korner. Sa brojem 33 Omer Mehmedović tamo na lijevom krilu, Alilović na crtu i pogodak. Odlično je spuštena lopta na crtu za Adija Mehmed Čehajića i on je bio precizan i prvi pogodak za našu reprezentaciju u petom minutu. Mehmet Čehajić se dobro tu izborio za poziciju i šutirao, pogodio gol Farana za prvi pogodak naše reprezentacije u petom minutu susreta. Dakle, Farski otoci, Bosna i Hercegovina 2-1, sada spušteno na crtu i na suprotnoj strani, i to je realizirano sa brojem 78, čini mi se da je Mitun bio strijelac ovog pogotka, ni važno. 3-1, to je ono što je bitno. Dakle, treći pogodak za gostujući, za domaći sastav. Mikkelson je bio strijelac, on nije postigao niti jedan pogodak u prvom susretu u duelu u Tuzlanskom Mejdanu. Novi napad naše reprezentacije, Dragan Šoljić je sada na poziciji pivota. Dragan Šoljić, koji je već u ranoj fazi utakmice u Mejdanu isključen, dobio direktni crveni karton. Sada sjajna rola Farisa Čolakovića, odlična finta, spuštena lopta i onda otvoren prostor prema golu Jakobsena i sigurna realizacija. Prebacuje loptu iz desne u lijevu ruku i pogodio gol Farana, 3-2 za Farske otoke. Horn je dobio žuti karton, dakle javnu opomenu, igrač sa brojem 79 u ekipi Farskih otoka. I prva odbrana Radića, evo pišemo mu prvu odbranu njegovih 7 odbrana u Tuzli. Sada je uspio zaustaviti ovaj šut Poulsena i prilika da naša reprezentacija dođe do prvog poravnanja. Radić je također odlično branio, Čodalija odbranio također dvije lopte i evo ga 2-2, brza realizacija sa brojem 13 Amer Šahinović je ušao sa pozicije lijevog beka, tu pronašao pukotinu u odbrani reprezentacije Farskih otoka i ono što je bitno, da nisu naši reprezentativci

razbranili Poulsena i Paulija Jakobsena kao u Tuzli, ali evo ga treći sedmjerac, nevjerovatno, ponovo je tu Mitun kroz sredinu išao, izgurao i Faljića i Šoljića i evo već treći sedmjerac za reprezentaciju Farskih otoka. Šest sedmeraca su imali u Tuzli, četiri iskoristili. Naša reprezentacija četiri sedmeraca, dva iskorištena. Evo, ipak je promijenio doborac golmana Bekir Čordalija, Tejgum na liniji od 7 metara. Čordalija nije odbranio, ali nije ni pogodio Tejgum, jer je lopta završila na okviru gola, pogodio je prečku, najbolji i najefikasniji igrač reprezentacije Farskih otoka, odbila se tačno na gol liniju, nije bilo pogotka i evo prilika da naša reprezentacija prvi put dođe u vojstvo, ponovo odlično spuštena lopta i pogodak, evo pogotka, odlično, Šoljić koristi ovu asistenciju, Dragan Šoljić, njegov prvi pogodak u ovom dvomeču, naravno, jer je bio isključen, da vidimo ko je to, Šahinović, mislim da je bio asistent kod ovog gola i evo prvo vodstvo naše reprezentacije u osmom minutu, 4-3, ovo je bitno zadržati Farane tu na egalu možda ili na minimalnoj prednosti, odlična reakcija u odbrani, sjajna energija, moram primijetiti na klupi naše reprezentacije, svaki ovaj dobar potez izaziva burnu reakciju na klupi u našoj reprezentaciji, ovo je probijanje, ne, sedmerac, nevjerovatno, već Radić digao ruke, pa ovo je klasično probijanje, ovo je klasično probijanje, dakle nije se pomjerio Perić i četvrti sedmerac za reprezentaciju Farskih otoka, ponovo Čordalija se vraća na gol, a vidjet ćemo sa brojem 6, on Leivur Mortensen, on je zamijenio kao izvođač sedmeraca Tejguma kad je ovaj, kad ovaj nije iskoristio onaj sedmerac koji mu je odbranio Čordali, a Tejgum, odbrana Čordalije, odbrana Čordalije, bravo za Adi, za Bekira Čordaliju, njegova prva odbrana i drugi neiskorišteni sedmerac Farana, to kaže sa klupe Damir Doborac, to kažemo i mi, sjajna rola Bekira Čordalije, dva neiskorištena sedmerca Farana, tada smo se uplašili da ovaj pas Šahinovića koji je završio u rukama Farana neće značiti i kontru, ali ipak su sudili Slovaci prekršaj, sada napad kroz sredinu i pogodak, 5-3. 5-3 za našu reprezentaciju i 2 minuta, mislim da su 2 minuta, tako je, vidjet ćemo koji je Farski igrač isključen, nije to toliko ni bitno, bitno je da je naša reprezentacija Mortensen, dakle igrač sa brojem 6, sa brojem 33 Omer Mehmedović se digao sa 9 metara i postigao ovaj pogodak, 5-3 za našu reprezentaciju, 3-0, bilo je 3-2 za Farane, čak i 3-1, mislim, nisam siguran, ali nije bitno, uglavnom serija naše reprezentacije, odlična igra u napadu, dosta raznovrsna, evo sada malo nasilu su ovo Farani uradili kroz sredinu, tako uglavnom i napadaju kroz sredinu i postigli su pogodak. Oni ne odustaju od one igre 7-6, dakle bez golmana i sada kada imaju igrača manje, napadaju 6-6 i tu izvuku golmana i još jedna sjajna akcija naše reprezentacije, još jedna sjajna akcija i još jedna sigurna realizacija Amra Šahinovića i lagan pogodak, ovo je bitno da sa igračem manje dolazimo u ovakve situacije, čiste situacije, da se ne forsiraju neki šutevi izvana, jer u igri sa igračem više u napadu treba naravno

razvući odbranu suparnika, pokušati stvoriti višak negdje ili na krilu ili na pivotu ili na poziciji bekova. Sada je taj višak stvoren na poziciji beka i Šahinović je to realizovao. Sada mala neopreznost u odbrani naše reprezentacije i pogodak, ali i pogodak na drugoj strani. Sa centra, brzi centar, ovo još nismo vidjeli u igri naše reprezentacije. Radić brzo prebacio loptu na centar i brza realizacija, nije se uspio vratiti Pauli Jakobsen na gol i naša reprezentacija i dalje ima dva gola preimućstva, dakle poravnat je taj rezultat iz Tuzle, sada je u ukupnom skoru neriješeno, a Farani su sada kompletni, vratio se isključeni Leivur Mortensen koji je bio isključen na 2 minuta, sada ponovo kroz sredinu i ponovo nekako ta lopta dolazi do mreže sa brojem 26, da vidimo ko je to bio od igrača u bijelom dresu, kroz sredinu, nekako od nogu pa od stativu, 78, Oli Mitun, njegov drugi pogodak, 7-6 za našu reprezentaciju, a u toku je 13. minut susreta, pokušaj finte sa 9, finte šuta sa 9 metara, nije prošao, novi napad za našu reprezentaciju, pokušava se stvoriti tu višak na krilu. Uf, ovo je bilo vrlo teško i gotovo iz mrtvog ugla pokušao tamo, čini mi se da je to, je to bio Hasilić ili ko, nije ni bitno, uglavnom ova Luka Perić je to bio, da ova akcija nije prošla, hvata se za glavu Damir Doborac, naravno bilo je praktično nemoguće pogoditi iz mrtvog ugla u situaciji kada je Jakobsen bio uz stativu, tako da je ova lopta otišla u goal out i novi napad selekcije Farskih Ostrva. Tu je ponovo me pogodak, ali mislim da je bio prekršaj u napadu jer mislim da je nepropisno sagradio tu pivot Farana, ipak ništa Slovaci nisu sudili i to je 7-7, novo poravnanje, ali sada Slovaci dosuđuju prekršaj, da, ovdje definitivno je bilo povlačenje na crti i zato se otvorio ovaj prostor rukometašu Farskih Otoka. Zadovoljan je naravno ovim razvojem situacije Peter Larsen, Bredstorf, danac na selektorskoj poziciji reprezentacije Farskih Otoka, napad naše reprezentacije, tada je prilika, da li je sada sedmerac, a ovakve situacije su Faranima sudili sedmerce i odbranu iz prostora od 6 metara. Tu je Mehmedović pokušao, nije uspio i sada nije uspio ni ovaj pas na pivota do Šoljića, prekinuta akcija naše reprezentacije i Farani, Šoljić povlačen tamo na crti, međutim mora se priznati da je to bio i loš pas Mehmedovića i lopta je u posjedu domaće reprezentacije. 15. minut, evo sada odlična odbrana Radića, sjajna odbrana Radića, slavi ovu odbranu Radić, slavi i naši na klupi, šansa za polu kontru, Šahinović i pogodak. Pogodak, vrlo bitno brz pogodak, ali i brzi centar Farana, treba biti tu oprezan. Šahinović, njegov treći pogodak, ali ono što je jako bitno je da je Radić ušao u susret vrlo motiviran, njegova treća odbrana, a sa druge strane Bekir Čordalija je natjerao Farane na onaj promašaj Teiguma, onda i odbranio onaj sedmerac Selvindija i
Vrlo je bitno da naši golmani odigraju svoju ulogu, a ponovo Radić, evo kao da sam ga prozvao sa desne strane, mislim da je to Tejgum, naravno, on je desno krilo reprezentacije Farskih otoka, Tejgum na sličan način mu je ušao u glavu, kako se to kaže, Radić i u Tuzli odbranio mu ovakav jedan šut sa krila, a Tejgum zaista rijetko griješi u takvim situacijama kao što rijetko griješi i prilikom sedmeraca, Šahinović, lopta u blok, nije ovo bilo dobro, evo sada kontra na drugoj strani i ništa, kontra čista, promašena od strane reprezentativaca Farskih otoka, ali sada nova tehnička greška, greška za greškom i na jednoj i na drugoj strani, opet Šahinović u velikoj želji da se što prije završi ova akcija na najbolji mogući način, baca loptu u aut i propušta se prilika da se ponovo dođe do dva pogotka, ali nema veze, evo Dvorac i naši sa klupe bodre reprezentativce koji su na terenu, 8-7 za našu reprezentaciju, 17. minut u toku, odlična igra našeg tima, vrlo požrtvovana, hrabra, motivirana, Farani ništa posebno kao ni u Tuzli, ali te greške zaista treba smanjiti na najmanju moguću mjeru i sada pogodak na drugoj strani, ponovo taj blok u odbrani je ostavio prostor za beka Farske reprezentacije i 8-8, sada novo vodstvo naše reprezentacije, mislim da je to bio Šoljić, vidjet ćemo na ovom usporenom snimku, pak sa brojem 50, Čolaković, Faris Čolaković, najefikasniji igrač naše reprezentacije u Tuzli, 7 pogodaka, evo ponovo donosi vodstvo našoj reprezentaciji, više pogodaka nego u Tuzli u svakom slučaju će biti, a to je povoljna okolnost za našu reprezentaciju, jer u slučaju neriješenog rezultata, ukupnog neriješenog rezultata, računa se veći broj golova postignutih u gostima, Farani postigli 24 gola u Tuzli, naši 22 i vjerujem da će ovdje biti više pogodaka jer tak je istekao 18 minuta, rezultat je 9-8, nevjerovatno, ponovo sude na isti način odbranu iz 9 metara, šire ruke iz prostora od 6 metara, šire ruke na našoj klupi, ponovo je ovo definitivno je bilo probijanje, dakle ovo je već treća takva situacija gdje slovački suci Budžak i Zahradnik ne dosuđuju probijanje, nego i Periću Luka Perić dvije minute, da li zbog prekršaja ili zbog prigovora, Tejgum ponovo preuzme odgovornost i Tejgum ovaj put ne griješi, njegov drugi pogodak, treći pogodak sa linije od 7 metara, jednom je promašio i Selvindi i evo Farani ponovo dolazi do poravnanja 9-9, a nepovoljna okolnost za našu reprezentaciju je činjenica da ćemo u naredne dvije minute igrati sa igračem manje u polju. Igramo bez golmana i pogodak, odlično je to uradio Omer Mehmedović, njegov drugi gol, digao se sa 9 metara i Faljić mu je tu malo napravio prostora da može šutirati, a Jakobsen, ako se ne varam, još uvijek bez odbrane, podsjećam, u Tuzli čak 17 odbrana za Paulije Jakobsena, Tejgum neće ući u šut sa krila, iako je imao dosta povoljnu poziciju, sada Faljića opominju Slovaci, dakle ne posustaju slovački arbitri u ovim nastojanjima da našu odbranu upozore na neke nepropisne startove, dosudili su do sada 5 sedmeraca za Farane, evo sada Tejgum ponovo veliki ugao i tu svakako on ne griješi dva puta, skinuo mi je onaj jedan udarac
Radić ovaj put Teigum mnogo veći ugao, Radić otišao u lijevu stranu, a Teigum pogodio rašlje, desne rašlje našeg gola i ponovo poravnao rezultat na 10-10. Još jedno napominjem, naša reprezentacija sa igračem manje odlično na crtu i pogodak. Odlično se na crtu ubacio Adin Faljić, njegov prvi pogodak, taman kada je isticala kazna za Luku Perića. Šajinović sjajno ugledao Faljića koji se tu zavukao iza leđa odbrane u ofsajd, nogometnim rječnikom rečeno, iza leđa odbrane Farana i postigao 11. pogodak za našu reprezentaciju. Kažem, vrlo je bitno držati ovaj rezultatski egal ili minimalnu prednost. Evo, konačno sude, evo, dižu ruke i sa naše klupe u stilu hvalim te Bože, sude Slovaci prekršaj u napadu, nepropisno građenje od strane pivota i lopta je za našu reprezentaciju, novi napad za naš tim. Haseljić je tamo na desnom krilu, na desnom beku je Faris Čolaković, u sredini je Šahinović, na lijevom beku Omer Mehmedović, na crti Faljić, a sa lijeve strane Adi Mehmed Šehajić, šut i pogodak. Ponovo dva gola prednosti za našu reprezentaciju, 12-10. Sjajan gol. Da li je to bio, čini mi se da jeste, Faris Čolaković, njegov treći, ipak sa brojem 33, Omer Mehmedović, njegov treći pogodak. To više nije toliko ni bitno ko postiže golove, bitno je da lopte završavaju iza leđa potpuno nemoćnog večeras Paulija Jakobsena i nije bilo realno da Jakobsen drži onakav nivo odbrana, ali je, nevjerovatno, odbranio je Radić šut Nordberga. Da vidimo sada Nordberg. Dakle, nikakvog kontakta nije bilo. Izmakao se tu, čini mi se, Šoljić. Nikakvog kontakta nije bilo. Odbranio je Radić. Kada je Radić odbranio, onda su slovački suci pokazali na šesti sedmerac za Slovake večeras, zaista nevjerovatno, Farane večeras, nevjerovatno. Teigum i Čordalija, Teigum ponovo precizan, njegov peti pogodak, četvrti sa linije 7 metara, dakle potpuni i ekstremni nesrazmjer u sedmercima i to je prosto nemoguće da Farani dobiju za, evo, 20 i koliko, 2,5 minute, čak 6 sedmeraca od kojih su 4 iskoristili, a da naša reprezentacija nije niti jedan. Sada, evo, odbrana, prva odbrana Paulija Jakobsena, pročitao je namjeru, čini mi se, Čolakovića, ili bio je to Mehmedović, i odbranio ovaj šut. 12-11 i dalje preimućstvo za našu reprezentaciju. Na isteku je 23. minut susreta, revanš duel baraža za svjetsko prvenstvo rukometaša u Toršaunu, Farski otoci, Bosna i Hercegovina, 11-12. Sada je tu pukla odbrana naše reprezentacije. Mitun je prošao bez problema, je postigao treći pogodak, poravnao rezultat na 12-12, ali već to poništava, čini mi se, ko je to bio sa brojem 13, Šahinović, njegov četvrti gol, ako se ne varam, večeras. Odlično na poziciji beka igra Šahinović, vrlo raznovrsno razigrava sa igrača, ali i poentira, brza promjena pravca, zbunjuje domaće rukometaše i eto, na taj način Šahinović postigao i 4 gola, ali imao je onih par asistencija. Napad reprezentacije Farskih otoka kroz sredinu, pa onda do Teiguma. Teigum ponovo velik ugao, ali sada ga je pročitao Radić. Sada ga je pročitao Zoran Radić. Mentalna borba Radića i Teiguma. Ponovo veliki ugao za Teiguma. Šutirao je, želio je kroz noge tu loptu poslati u mrežu i sada Radić gestikulira prema
klupi, kao da mu je neko sa klupi, da li Čordal ili neko drugi, sugerirao da bi Tegu mogao na taj način šutirati. Evo, Radić je to osujetio i zabilježio novu

0: odbranu, omogućio našoj reprezentaciji novi napad za plus dva. Šahinović tamo sa 10 metara se digao. Čolaković, Faris Čolaković, njegov četvrti pogodak, bez bloka je to bilo, nije ni vidio ovu loptu. Pauli Jakobsen i naša reprezentacija ponovo ima dva gola preimućstva, 14-12, evo 26. minut. Ono što je zanimljivo, ne zovu minut odmora ni Damir Doborac, ni Bredstorf, vjerovatno su to ostavili da sami kraj, ponovo u sredini, kroz sredinu napad Farana. I evo, kao da sam pretpostavio šta će se desiti, dakle selektor Farskih otoka, njegov glas možemo čuti, naravno ne, danski ne razumio, pa nam to ništa ne vrijedi. Kada mikrofon bude kod naše klupe, kada Damir Doborac pozove time out, onda ćemo poslušati šta on ima reći. Za sada sjajna, fenomenalna igra naše reprezentacije, mnogo bolja nego ona u Tuzli prije dva dana. Nekako opuštenije igraju naši rukometaši večeras, nema onog grča, naravno nema ni onih odbrana Paulija Jakobsena koji su izluđivali naše reprezentativce. Zanimljivo je, Doborac igra bez Grgića i bez Alilovića, dva beka koja su imala veliku minutažu i u Tuzli i u prethodnim utakmicama protiv Kosova i ranije u kvalifikacijama protiv Kosova u onom baražu, pred baražu za svjetsko prvenstvo. Nakon tih utakmica naša reprezentacija izborila ovaj baraž protiv Farskih otoka, dakle pružio je priliku onim mlađima poput Čolakovića, Šahinovića i Mehmedovića, i oni mu za sada vraćaju na najbolji mogući način, zaista sjajnom igrom, pogocima i asistencijama. Nastavljena je utakmica, 14-12 za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dobra odbrana natjerala Farane na rješenje kroz sredinu, deveterac, sada na lijevo krilo i pogodak tamo sa lijevog krila, Selvindija, njegov prvi pogodak. Bjarni Selvindi, lijevo krilo Farske reprezentacije, koji nije iskoristio, ili tačnije Beke Čodalija mu je odbranio onaj sedmerac. Rijetko idu po lijevom krilu ili rijetko biraju da završavaju napad sa lijevog krila Faranje, zato su malo možda naši i zaspali u odbrani, nisu očekivali ovaj pas na Selvindija i tu Radić nije imao. Evo sada da čujemo našeg Damira Doborca jer je pozvao time out.
1: Kad će lažno, Faris napada, ti si 3-4, 5 lijevo, 3-4, dolazi domo, zabadaš, daješ Farisu, Far, iza njega, Omer u sredinu, falja otvara 2-3. Ajde, ajde, jasno, iz 5 lijevo.
2: Ajde,
3: za koga?
2: Za Bosnu. Ajde, iz 5
3: lijevo.
0: Za koga? Za Bosnu, tako je, za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, bile su to upute Damira Doborca na ovoj minuti odmora, na ovom time-outu. Pokušat će se tu stvoriti prostor za neko rješenje sa bekovskih pozicija. Faljić tu treba odigrati ulogu na poziciji pivota, da pokuša napraviti prostor za naše šutere i vidjet ćemo da li će uspjeti ova kombinacija koju je zamislio Damir Doborac. Za sada kažemo odlična igra naše reprezentacije. Naravno, Farska ostrva imaju veliku podršku sa tribina. Farani vole sport, vole pogotovo rukomet. Njihova rukometna reprezentacija u zadnje vrijeme postiže sjajne rezultate, dva uzastopna učešća na evropskim šampionatima. Naša reprezentacija nije učestvovala na onom prethodnom, a zajedno smo sa Faranima učestvovali na, nije uspjelo ovo da se spusti do Faljića, je sada pol kontra Farana, Teigum zaustavljen. Kažem, zajedno smo igrali sa Faranima na evropskom prvenstvu u Njemačkoj i to je posljednje učešće naše reprezentacije na evropskim šampionatima. Faran do sada bez sudjelovanja na svjetskom prvenstvu, naša reprezentacija ima

0: upisan ono sudjelovanje na svjetskom prvenstvu u Kataru 2015. godine. Ponovo kroz sredinu, ali odlično je tu Mehmed Čehajić presjekao i pogodio prazan gol, kazna za napad 7-6, 13-15, novo vođstvo od 2 gola za našu reprezentaciju. Kažem, ponovo su krenuli kroz sredinu gosti i presekao je ovaj napad Mehmed Čehajić i sa centra pogodio na prazan gol. Pametan potez Mehmed Čehajića, nije krenuo da, ponovo sedmi, nevjerovatno, sedmi sedmerac, dakle, za Farska ostrva, kažem, nije odmah šutirao, pogledao je da li tu se vraća na gol Pauli Jakobsen i onda onako lagano je pospremio loptu ili uputio loptu u mrežu i 2 minute, dakle, nevjerovatno za Mehmed Čehajića, 2 minute nakon Perića i Mehmed Čehajić je, kažem, sad 2 minute zbog ovog prekršaja, nevjerovatno, jeste malo vukao tu suparničkog rukometaša, ali to je nešto što se uobičajeno radi u rukometu. Evo ponovo Tegum i Čordalija, peti put jedan protiv drugog i četvrti put uspješan sa linije od 7 metara. Tegum, njegov šesti pogodak i peti iskorišteni sedmerac za reprezentaciju Farskih otoka, a nevjerovatno potpuno da naša reprezentacija u prvom poluvremenu, evo, a prošlo je više od 28 minuta, nema niti jedan dosuđeni sedmerac. Dakle, 7 sedmeraca za Farane, 5 iskorištenih i skoro trećinu, dakle, golova su Farani postigli sa linije od 7 metara 15-14. Odličan pogodak, odličan pogodak. Malo je tu forsirao, čini mi se, Mehmedović ili ko je to već bio, nije ni bitno. Da vidimo sada, jeste sa brojem 33 Omer Mehmedović, odlično je prošao, nije ga uspio zaustaviti Poulsen i novo vođstvo od 2 gola razlike za našu reprezentaciju. Ponovo Tegum, veliki ugao sa desnog krila i u ovim trenucima nema rješenja za ove ulaske Teguma sa desnog krila, jer je napravljen višak. Naša reprezentacija ima 2 igrača manje, jer uz onog isključenog, dakle, Mehmed Čehajića, kada izvuku Farani golmana, onda su to 2 igrača više u napadu. Dakle, 7-5 i to su ovaj put uspjeli Farani realizovati. Još 15 sekundi do kraja, do povratka našeg kažnjenog igrača, još koliko, 20 sekundi, evo sada Domagoj Alilović da malo svojim iskustvom pomogne u ovom trenutku, ali ne treba to Mehmedoviću, njegov peti pogodak, sjajan pogodak Mehmedovića, još 8 sekundi, treba odbraniti ovaj napad, 5, 4, 3 i ništa, ništa, 15-17, to je kraj prvog poluvremena, to je kraj prvog poluvremena, to je rezultat na kraju prvog poluvremena. Čestitke za sjajnog našeg golmana Zorana Radića, 5 odbrana, čestitke i za Bekira Čordaliju koji je odbranio onaj jedan sedmerac, a kod jednog su Farani, tačnije Tegum, pogodio prečku. 5 golova Omara Mehmedovića, 4 Amera Šahinovića, 4 Farisa Čolakovića i potpuno poravnanje rezultata nakon 60-90 minuta igre u duelima Farskih otoka i Bosne i Hercegovine, dakle, nakon onih 24-22 u Tuzli, sada 17-15 za našu reprezentaciju. 20 sati i 40 minuta, malo ćemo odmoriti, svirati, ali i sa nestrpljenjem čekati nastavak i drugo poluvrijeme uzvrat susreta baraža za svjetsko prvenstvo rukometaša između Farskih otoka i Bosne i Hercegovine. Nakon prvog poluvremena naša reprezentacija ima 2 gola prednosti, 17-15.
1: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčanik Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to on ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: 20 sati 51 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Čekamo početak drugog poluvremena utakmice, uzvratne utakmice baraža za svjetsko prvenstvo rukometaša između Farskih otoka i Bosne i Hercegovine. Naša reprezentacija odigrala možda najbolje poluvrijeme u zadnjih 7-8 godina, eto da ne idemo dalje u prošlost, i ima preimućstvo od 2 gola razlike, 17-15 za našu reprezentaciju. Vidjeli smo kadrove pred početak ovog drugog poluvremena u kojima naš selektor Damir Doborac razgovara nešto sa slovačkim sudcem Andrejom Budžakom, jer zaista ne možemo biti i pored ovog rezultata zadovoljni kriterije Slovaka, kao što nismo mogli biti zadovoljni kriterijem Austrijanaca u prvom poluvremenu, u prvoj utakmici u Tuzli, ovdje na Farskim otocima. Čak 7 sedmeraca u prvom poluvremenu su dosudili slovački sudci Farskim otocima, od kojih su domaći iskoristili 5, a našoj reprezentaciji nisu dodijeli niti jedan sedmerac. 2 isključenja za našu reprezentaciju, Perića i Mehmet Čehajića, jedno isključenje za domaću reprezentaciju. Dakle, vodstvo od 2 gola razlike, čime je poništen onaj poraz u prvom susretu u Mejdanu. Tada su Farani bili bolji 24-22, mnogo efikasnija utakmica. Dakle, već 17 golova naše reprezentacije, 24 za 60 minuta one utakmice u Mejdanu. Sa samo jednom odbranom ostao je Paulu Jakobsen, a 17 je imao u prvoj utakmici. Naša reprezentacija igrala zaista odlično i u odbrani i u napadu. 5 odbrana Radića, jedna odbrana Čordali, ali i još jedan neiskorišteni sedmerac kada je Čordali je bio na golu Teiguma, 4 gola Šahinovića, 5 Mehmedovića, 4 Čolakovića, i tu je Doborac sasvim sigurno iznenadio Peter Larsena Brezdorfa, jer je na te bekovske pozicije gurnuo ove mlade, brze igrače Čolakovića, Šahinovića i Mehmedovića, a ostali su na klupi Mislav Grgić i Alilović. Alilović je dobio šansu u samom finišu. Dakle, oni iskusni, objektivno spori igrači, i sa tom brzinom u napadu smo mnogo dobili. Postignuto je i nekoliko lakih pogodaka iz kontre, polu kontre, i ono, onaj pogodak sa centra. Evo sada Faljić pokušava doći do ipak Mehmet Čehajić, to bio koji ulazi u sredinu. Dosta često Perić i Mehmet Čehajić ulaze u sredinu naša krila, tu se stvara višak, stvara se prostor za bekove, za Faljića, i kažem, dosta raznovrsna igra naše reprezentacije. Evo sada ponovo nije ništa suđeno, Šajnović se zabio u odbranu domaćih i sada je lopta u posjedu gostiju. Šteta što nije iskorišten ovaj prvi napad za plus 3. Provjerili smo na poluvremenu, jer propozicije u rukometu se dosta često, rekao bih, mijenjaju. Evo sada pogodak sa lijevog krila Farskih otoka, da li je to bio Selvindi ili ko već, da, Selvindi, njegov drugi gol, jedan je postigao u prvom poluvremenu, evo i drugi, treba i na njega obratiti pažnju. Dakle, Teigum na desnoj, Selvindi na lijevoj strani, u sredini tu najviše lopte troši i najviše šutira Mitum. Dakle, provjerili smo na poluvremenu i definitivno u slučaju ukupnog skora identičnog nakon dvije utakmice, u tom slučaju će se odmah izvoditi sedmerci. Dakle, u nekim situacijama razlikuju se pravila EHF-a i IHF-a, dakle Evropske i Svjetske rukometne federacije, a ovo je sada konačna informacija. Dakle, ako bude ukupni skor neriješen, izvodit će se sedmerci. Za sada Farani u ukupnom skoru imaju jedan pogodak primustva, a trenutno je 17-16. Ovaj šut sa lijevog krila Mehmedovića je završio u bloku, a lopta je otišla u aut i za našu reprezentaciju. Sada je spašen ovaj korner, ipak će biti lopta za Hasiljića, tamo ipak je korner za našu reprezentaciju i novi napad. Perić mora šutirati, Perić, jer je prijetilo da naša reprezentacija bude ostala bez lopte zbog pasivnog napada, tako da je ponovo lopta u rukama selekcije Farskih otoka i on će imati napad. Radić sada dobio dvije minute. Zašto Zoran Radić, naš golman, zaista nevjerovatno, da li zbog nekog prigovora, vrlo je ljut tamo i nervozan Radić, da vidimo šta je tu bilo. Zbog ovog šuta, dakle, presudili su Slovaci da je Radić šutirao preblizu glavi reprezentativca Farskih otoka. Mislim da to nije bio slučaj, ali Farani su odmah protestovali i njihovi protesti su uvaženi. Evo, Radić, dakle, na klupi za rezervne igrače dvije minute, a na njegovo mjesto je stao na golu Bekir Čordalija. 20:58 u 21 sat naše kratke vijesti, pa smo ponovo u Ritmu sporta, pratimo nastavak utakmice na Farskim otocima između naše reprezentacije i domaćih Farskih otoka. Za sada rezultat 17-16 za našu reprezentaciju, 33. minut u toku.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor dvojici muškaraca osumnjičenih za navođenje na prostituciju tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne. Pritvor je određen na prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo zbog opasnosti od bjekstva, ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti. Osumnjičeni su uhapšeni u policijskoj akciji na području Ilidže i istočne Ilidže, a sumnjiče se da su vrbovali i seksualno iskorištavali oštećene djevojke u proteklom periodu. Novi val ebole u demokraciji.

0: granica zemlje, a jedan smrtni slučaj potvrđen je i u susjednoj Ugandi. Situaciju dodatno otežava činjenica da je riječ o virusu za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina niti adekvatan tretman, što izaziva veliku zabrinutost afričkih centara za kontrolu bolesti. Nogometaši Čelika i Zenice obezbijedili su povratak u najviši rang bosansko-hercegovačkog nogometa nakon 6 godina čekanja. Zeničani su u odlučujućoj utakmici na gostovanju savladali Tuzla City rezultatom 2-1, čime su i matematički osigurali plasman u elitni rang. Nakon završetka meča uslijedilo je veliko slavlje igrača i navijača na terenu, a centralna proslava i epicentar slavlja najavljeni su za večeras u Zenici ispred istočne tribine stadiona Bilino Polje. U Bosni i Hercegovini sutra prije podne biće pretežno oblačno sa slabom kišom, poslije podne očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: 21 sat, 3 minute, ponovo smo u ritmu sporta, pratimo uzvratni susret baraža za svjetsko prvenstvo rukometaša, Farski otoci Bosna i Hercegovina 20-19, nastavili su sa nekim čudnim kriterijem slovački sudci, večeras i činim se nastavili su i ono što su sudili Austrijanci u prvom susretu protiv selekcije Farskih otoka na u Mejdanu. Evo sada 2 minute za za Mituna, za Pauli Mituna. Da li je nešto dobacio sa klupe, da li je možda bio višak igrača na terenu od strane, čini mi se da vidimo što se tu desilo. Da, višak igrača, Pauli Mitun nije na vrijeme izašao. Kada je ušao Pauli Jakobsen, dakle njegov imenjak golman, kada u tom trenutku dok se vraćao Jakobsen na teren, sada odlična, još jedna odlična akcija naše reprezentacije koju je završio Faris Čolaković, odlična asistencija Šahinovića i ponovo poravnanje rezultata. Brzo smo iskoristili ovog igrača više, kažem, taj čudan neki kriterij slovačkih sudaca, na primjer ono isključenje Radića zbog kao šuta koji je bio preblizu glavi suparničkog igrača, pa onda ponovo još jedan dosuđen sedmerac, prvi u drugom poluvremenu, 8. ukupno za Farane, naši još uvijek bez udarca sa 7 metara. Evo, Farski otoci sada u napadu sa igračem manje, ponovo je tu, da vidimo što su sada sudili. Ponovo je tu guranje na crti, ponovo mislim da se nepropisno Hojdal tu gradio, odbranio je Radić, se vratio na ili je ostao Čodar, ostao je Čodar, je Čodar odbranio ovaj šut, a onda su, moram to reći tako, izmislili taj deveterac Slovaci nakon što je već završena akcija i nakon što je dakle odbranio Čordali, ali dignute ruke u zraku Slovaka, no sada je uspio to da Selvindi, Bjarni Selvindi, dakle, uspio je da prođe kroz našu odbranu i da postigne pogodak. Čordali, ja kažem, ostao na golu i nije uspio da odbrani ovaj

0: udarac Selvindija i ponovo vodstvo selekcije Farskih otoka. Adi Mehmet Čehajić je u ovoj situaciji dobio jedan udarac u stomak, ukazana mu je pomoć, izaći će Mehmet Čehajić sa bolnom grimasom na licu, 21:20, 39. minut susreta, ima još mnogo da se igra, još 21 minuta i na dosta vremena da se ovaj rezultat okrene. Naša reprezentacija je pokazala da ima i znanja i kvalitete i emotiva da se suprotstavi Faranima koji su ipak u ulozi favorita u ovom dvomeču, takvim su viđeni i uoči ovih utakmica, a pogotovo nakon one pobjede u Mejdanu. I trebamo i možemo za sada bar žaliti da li ovo dvije minute povlačen za i za dres i za ruku Čolaković, ali ništa od novog isključenja. Šahinović prolazi i pogađa sjajno. Šahinović igra večeras i pogađa i razigrava Amer Šahinović, njegov četvrti pogodak i novo poravnanje 21-21. A selekcija Farskih otoka i dalje ima igrača manje na terenu, ili ipak ne. Protekle su te dvije minute i obje selekcije su sada kompletne, 40. minut na isteku, 21-21, Farani tamo pokušavaju po desnoj strani, ponovo sedmerac, dali i dvije minute, dakle ovo nije ni, da, i dvije minute, ovo možda jesu dvije minute, ali nije sedmerac jer jednostavno igrač Farskih otoka nije bio ni blizu golmanskom prostoru, zadržan je na nekih 7 metara, ali evo, dosuđen sedmerac, deveti sedmerac za selekciju Farskih otoka. Sada Radić zamijenio Čordaliju, a Farani ne mijenjaju izvođača, to je Teigum koji postiže 10. pogodak iz 6. pokušaja, iz 5. pokušaja 6. pogodak za Teiguma sa linije od 7 metara, a ukupno 10. pogodak Teiguma, 21 pogodak je postigao ovaj desnokrilni napadač reprezentacije Farskih ostrva u dosadašnjem toku ovog dvomeča između naše reprezentacije i Farana. Sada konačno mora ovo biti sedmerac jer je to bila odbrana iz prostora od 6 metara i prosto su sada bili primorani Slovaci da sude sedmerac i za našu reprezentaciju. Prvi večeras, da vidimo ko će izvesti. Šahinović je izborio ovaj sedmerac, on će, čini mi se, i šutirati. 22-21, Šahinović šutira i pogađa. Šahinović pogađa, njegov šesti pogodak, prvi sa linije od 7 metara za našu reprezentaciju. Čekao je da padne domaći golman Pauli Jakobsen i iznad njegove glave šutirao i pogodio za 22-22. Naša reprezentacija još 54 sekunde ima igrača manje i to odmah koriste Islanđani, ko bi drugi nego Teigum. Hakurvest Avteigum je ponovo bio precizan sa pozicije desnog krila. Ne igra bez razloga Teigum za jednu od najboljih njemačkih sastava, za Fikse Berlin. Šahinović ponovo pokušao na isti način, sada je izborio samo deveterac, još desetak sekundi do povratka našeg igrača na teren, dakle do kompletiranja našeg sastava. Šahinović pokušao do Šoljića na crti, morao se to riješiti jer je prijetio pasivan napad i oduzmanje lopte, nije lopta došla do Šoljića, naša reprezentacija kompletna, a Farani dolaze do još jednog pogotka. Nakon ovog brzog napada razdvojila se odbrana naše reprezentacije i Poulsen postiže prvi gol.
1: A rekli smo idemo nastaviti odbranu. Šta smo rekli si igrače manje, šta rizikuje? Lijevo krilo, samo ne smije višak iz desno. Nama četiri puta ide desno. Lijevi bek, desni bek, desno krilo. Ajmo malo u krut glavu. Momci 18 minuta, samo polako. Nastaviti igrat svoju igru. Nigdje ne žurimo, ne možda srljate. Igramo. Sad bi rekao sam da igrate gore. Šef, ajmo ide.
0: Evo, čuli smo time out koji je pozvao Damir Doborac, dakle čuli smo našeg selektora, to je ono što je svakom vidljivo, čak i onima koji ne prate baš pažljivo rukome, da ta ili najveća opasnost dolazi sa desne strane napada domaće reprezentacije, dakle ne smije se ostavljati višak na Teigumu, tamo na desnom krilu i na ostalom desni bek reprezentacije Farskih otoka ne napravi taj višak i tu stranu treba zatvoriti. Ono što je bitno, što je istakao Damir Doborac, je da treba zadržati mirnoću, uključiti glavu, ništa još nije izgubljeno, ništa još nije nedostižno, ima još dovoljno vremena do kraja, još 17 i pol minuta, domaći imaju dva gola preimusta, 24-22, to je nakon onih 2-0 i prvo vojstvo Farana od dva gola. Evo sada odbrana Čordalije, odbrana Čordalije u situaciji 1-1. Poulsen je zabilježio drugu odbranu u drugom poluvremenu, onda brza kontra Farana i ovo je, možda bi ovo mogao biti taj prelomni moment, jer da su Farane otišli na plus 3, odnosno plus 5, to bi zaista bilo teško stizati u nastavku. Ovako ima još dosta, sada mislim Čolaković da je dao loptu u ruke igraču Farskih otoka u pokušaju da uposli Mehmet Čehajića, tako je Čolaković, nekako mu prosto ispala mi lopta iz ruke i uhvatio je tu Skipa Gotu i bit će napad za domaću selekciju. Šteta što se nije iskoristila ova situacija, što se ovako lopta praktično poklonila domaćim reprezentativcima, ali šta je tu, idemo dalje. Lopta spuštena na pivota, ovo nisu često radili Farani. Rasmussen dobio tu loptu na 6 metara i uspio da, pa sada sude Slovaci nepropisno, nepropisan blok od strane našeg pivota, a takvih blokova u prvom poluvremenu je bilo bezbroj, dakle bar 5 golova su Farani postigli, Šoljiću su sudili to Slovaci, dakle bar 5 golova, evo i žuti karton, naravno bune se naši sa klupe, žuti karton za Doborca, kažem bar 5 golova su na taj način postigli Farani, pogotovo u prvom poluvremenu nakon tih nekih blokova koji su bili nepropisni. Evo da, upravo to pokazuje Doborac, ovo što ja govorim, dakle što niste sudili Faranima iste situacije kako ste dosudili sada, i to je jedini problem, taj neujednačen kriterij slovačkih sudaca, sude naše reprezentacije nešto što ne sude Faranima i obrnuto, nama sude nešto što njima ne sude. A evo sada sa pozicije lijevog krila Leivur Mortensen postiže četvrti pogodak, dakle višak na lijevom krilu i Faran je malo po malo, rekao bih ne baš zahvaljujući nekoj sjajnoj, fenomenalnoj igri, više zahvaljujući našim greškama i malom vjetru u leđa, ne baš malom, ali eto, hoću da budem korektan, Sedmerac, naravno, sada će on to suditi. Sedmerac je izborio Pavle Petrović. kažem, sada će suditi kada Faran imaju plus 4, a kada isključenje, a kada je prednost bila na našoj strani ili kada je bio rezultatski egal, onda su sudili i sedmerce i isključenje. Mikkelson igrač sa brojem 8, njegovo prvo isključenje, drugo isključenje reprezentativaca Farski otoka. Šahinović je bio ponovo siguran sa linije od 7 metara, ovaj put kroz noge, i Amer Šahinović najefikasniji igrač u našem timu, 7 golova, 26-23, još 14 minuta i 10 sekundi do kraja utakmice. Sada nam treba neka serija od 2-3 gola brza da bi došli do neku poziciju za nadu za finiš, ali nade je sve manje s obzirom da su domaći iščeprkali nekako ovaj pogodak. Mitun tu gotovo bezizlaznoj situaciji, onda ponovo spušteno do Rasmusena, nekako je lopta došla do pivota reprezentacije Farski otok, a on pogodio njegov drugi gol, 27-23 za reprezentaciju Farski otoka, koja je još minutu sa igračem manje. Šahinović, još jedna dobra asistencija, ali sada lopta završava na stativi gola Farski otoka. Mislim da je Mehmedović bio taj koji nije imao definitivno sreće u ovoj situaciji. Eto, dakle, neuspješan napad za našu reprezentaciju, a selektor Farski otoka je sada pozvao minutu odmora, s obzirom da Faran imaju još 30 sekundi igrača manje, da imaju tih plus 5 i da imaju još napad, i želio jednostavno da ne dođu u situaciju da im se uzme lopta zbog pasivnog napada. Dakle, naša reprezentacija u dosta teškoj poziciji u ovom trenutku, iako su naši sjajno zaista igrali, pogotovo u prvom poluvremenu, prednost od 17-15, tim rezultatom se otišlo na odmor. U nastavku evidentan pad u igri naše reprezentacije, nekoliko tehničkih grešaka, nekoliko čudnih odluka slovačkih sudaca, nekoliko ispuštenih prilika u napadu, nekoliko slabijih odbrana, i sve to rezultiralo time da je se, evo sada gledamo kadrove u kojima Damir Doborac protestuje kod austrijskog delegata IHF-a Gerharda Reisingera, ali to naravno neće ništa značiti. 27-23, ipak 4 gola, a ne 5, kao što sam ja rekao, prednosti za Farske otoke, koji imaju još 10 sekundi igrača manje. Sada se tu zabija Pauli Mitun u Pavla Petrovića, naravno troše vrijeme Farani, njima se više nigdje ne žuri, u ovom trenutku su i kompletni i dalje igraju sa 7-6 ili 6-6 u situaciji kada imaju igrača manje, a u situaciji kada su kompletni igraju 7-6, dakle bez golmana. Kažnjavali su to u par navrata naši reprezentativci, ali na kraju se to Faranima, kada se podvuče crta, i isplatilo. Imali su tih nekoliko situacija sa viškom igrača ili na krilu ili na pivotu, i to su koristili postižući pogotke. Evo sada ta situacija kada je ponovo spuštena lopta, evo treći put zaredom spuštena lopta na pivota do Rasmusena, njegov treći pogodak. Rasmusen nije niti jednom pogriješio u ovakvim situacijama. Sada će ponovo suditi naravno sedmerac, a ovakvih situacija je bilo nekoliko u dosadašnjem toku susreta, pogotovo u prvom poluvremenu, u kojima Slovaci nisu sudili sedmerac. Ali Ilović je sada ušao, pokušava i sa Pavlom Petrovićem Doborac. Pavlo Petrović je sada izborio udarac sa 7 metara, treći sedmerac za našu reprezentaciju. Sva tri u drugom poluvremenu, ponovo Šahinović, ponovo precizan, 100% uspješnost Amera Šahinovića i ponovo je nadmudrio Paulije Jakobsena. Evo, Islandžani su došli, Farani su došli, Islandžani su mi na pameti, oni od prije koliko 12 godina, 2014. godine, kada je naša reprezentacija igrala taj baraž nakon kojeg je izborila plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru. Dakle, Farani su do ovog rezultata, do plus 4 došli, evo sada i plus 5 došli sa samo 3 odbrane Paulija Jakobsena, zaista nevjerovatno, ali zato su imali u napadu 8 sedmeraca i to je nešto što ih je poguralo ka ovom rezultatu. Neuspješan pas Grgića iza leđa, zaista bespotrebna egzibicija Mislava Grgića, koji je to dobio šansu u ovim trenucima, uz Domagoja Alilovića pokušava mijenjati nešto Damir Doborac, ali sve je manje nade. Dakle, plus 4 za 28-24, plus 4 za selekciju Farskih otoka, a do kraja utakmice 10 minuta i nekoliko sekundi. Sada, uf, Radiću lopta u lice 2 minute, izvinjava se tu Rasmussen, koji je ponovo dobio loptu na crti, ali ovaj put je pogodio Radića u lice, vrlo neugodno za našeg reprezentativca i vrlo vrlo nesportski od strane reprezentativca Farskih otoka, jer je to bila situacija, čista situacija. Dakle, nije ometan Rasmussen, ovo je mogao biti vrlo lako i crveni karton, kažem, nije ometan Rasmussen na crti, a ipak je pogodio našeg golmana u lice, kažem, ekstremno nesportski potez reprezentativca Farskih otoka. Sada Grgić ponovo forsirao, srećom ovaj put Slovaci su sudili deveterac nakon šuta, dakle prekršaj pri šutu, ponovo Grgić, sada uspio nekako u suprotni ugao, ili Petrović je to bio, dakle Pavle Petrović, njegov prvi pogodak, iz dosta teške pozicije, vučen, guran, udaran Pavle Petrović, preko njega pao i Trondur Mikkelsen. Ej, Pavle Petrović je postigao 25. pogodak za našu reprezentaciju, prvi večeras pogodak Petrovića. Faran imaju još 45 sekundi igrača manje, ipak napadaju 6-6 u polju do kraja utakmice, još 9 minuta i desetak sekundi, 28-25, naravno mnogo sporija igra u napadu reprezentativaca Farskih otoka, traže deveterce, traže prekršaje kako bi prolazilo vrijeme. Tu je majstor Oli Mitum, naravno, izborio je novi deveterac. Slovacima ne pada na pamet da dižu ruke u zrak, to koristi Mitun i postiže peti pogodak. Sugerisali su Slovacima sa naše klupe da podignu ruke u zrak za pasivan napad. Naravno, Slovaci nisu ni osvrnuli na to, a pala je koncentracija u našoj odbrani. Mitun je to iskoristio za 29. pogodak Farskih otoka, 29-25. Farani su kompletni, a naša reprezentacija je u napadu, još 8 minuta i 15 sekundi, kombinuju tu Petrović i Alilović. Petrović, lijep okret, ali evo sada poništen, ipak to je bio sa brojem 46, da, Pavle Petrović, ne vidim što je ovdje spod, da, ipak je malo više koračao, eto sad mogu se složiti sa ovom odlukom sudaca. Sada živu loptu hvata i Pauli Jakobsen, njegova četvrta odbrana, i mislim da je to da naša reprezentacija nema više nade da može dostići tu prednost, ne može, mala je nada da može izbjeći poraz u ovom večerašnjem susetu, a nema gotovo nikakve nade da može izbjeći ukupni poraz nakon onih minus 2 u Tuzli, sada je minus 6 ukupno, jer Faran imaju preimustvo 29-25. Umalo da tamo Šahinović presječe napad, ipak nastavlja se ovaj napad domaće selekcije. Slave već domaći navijači, izgubljena lopta, jedna od tehničkih grešaka Farskih ostrva, rijetkih tehničkih grešaka, i sada novi timeout Dane Doborac.
1: Omer križa Pariću, Parić se bolja odavlja, ideš 2 i 3, Šolja ostaje 4-5.
2: Dobro,
1: Parić se ideš na šut, odluka ova. Momci, nemojte više otvarati, ajde da rizikujemo sad šut iz bara. Nemoj da ulaze u pauzu, da kupuju vrijeme. Ajde, igrat ovi 7
2: minuta. Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde.
0: Tako igrati još ovih 7 minuta, jasno je šta je tražio ili šta traži Damir Doborac od svojih rukometaša, da što brže završavaju napad izvana, da se ne ulazi u neke duele, da se ne spušta lopta za pivota, jer nema više vremena, ne treba trošiti bespotrebno vrijeme, sad već poraz od 3, 4, 5, 6 ili poraz ili pobjeda od jednog gola razlike ili neriješeno i bilo koji poraz više ništa ne znači u konačnici, jer više nema vremena da se nešto taktički odradi, i bitno je što brže završavati napade, a Faris Čolaković je potenciran kao igrač koji bi trebao završiti bar ovaj sljedeći napad. Čolaković do sada postigao 6 pogodaka. Da vidimo kako će teći akcija naše reprezentacije. Izašao je tu Šoljić, lopta za Čolakovića, Čolaković nema prostora, Šahinović prolazi, pa onda lopta na lijevo krilo do Mehmeća Hajića, nije se ni on sudio, predugo traje ovaj napad, čak su Slovaci digli ruku, i sada pokušaj da se spusti do Faljića, i ponovo protestuje Doborac kod sudaca. Bolje da ne prevodimo ovo što možemo pročitati sa usana, a možete pretpostaviti šta je rekao Damir Doborac slovačkim sudcima, jer je Faljić tu vučen evidentno za dres i zato nije mogao doći do ove lopte, ali jednostavno samo su okrenuli glavu Slovaci i pustili novi napad za Farane. Sada pokušaj Cepelina, zašto sada oduzme loptu našim reprezentativcima. Ovaj pokušaj Cepelina je osujećen, nije ni blizu bilo to da realizuju gosti. Da, ipak, ok, Šoljić je iz golmanskog prostora dirao loptu i zato ponovo lopta za Farane. Sada novi deveterac Mitun to radi, evo, već dvije utakmice, zabija se u našu odbranu i pokušao otvoriti prostor sa igračima. Na sličan način su sada posljednji pogodak domaći, 30. pogodak, 30-25, još tačno 5 minuta do kraja, sabrajem 25. Wilhelm Poulsen, njegov drugi pogodak, postigao ih je 5 u Tuzli, 30-25 za reprezentaciju Farskih otoka. Sada je Čolaković uradio ono što je trebao uraditi u prethodnom napadu, šutirao sa 9 metara, Šoljić mu pokušao otvoriti prostor, tu je i Faljić, međutim pročitao je ovaj udarac Čolakovića. Pauli Jakobsen zabilježio tek 5. odbranu i doveo reprezentaciju Farskih otoka do završnice svjetskog prvenstva. To je sada sasvim jasno. Ne on, prije svega, prije svi Tegum sa svojih 11 golova, ali boga mi, trebaju zahvaliti austrijskim, a i pogotovo slovačkim sudcima večeras. Evo još i 2 minute, gol i 2 minute. za našu reprezentaciju. Poulsen novi gol, njegov treći pogodak. Mehmet Čehajić ga je povukao pa pustio, ali nismo to oprostili Slovaci. Naravno, nove dvije minute za Adija Mehmet Čehajića, drugi put isključenje za lijevog krilnog igrača naše reprezentacije. 57. minut, u toku 31

6, to je naravno najveća prednost za reprezentaciju Farskih otoka. Naša reprezentacija će ostati bez drugog nastupa na svjetskom prvenstvu, sada ponovo pod prekršajem od tri igrača Farskih otoka na Šoljiću, čini mi se ko je to bio, da vidimo, nije ni bitno, ali nevjerovatno šta puštaju sve Slovaci, definitivno je uzeo loptu vrlo požutovano. Mehmedović, dakle, a tri igrača Farskih otoka su prosto nasrnuli na njega dok je bio na podlozi i naravno tu nema isključenja, nego samo deveterac lopta za našu reprezentaciju. Izvukao je golman, naravno, Damir Doborac. Sada igramo 6-6 sa praznim golom, 31-25, briše se podloga, nastavljena je utakmica. Minut i 20 sekundi pa ćemo biti kompletni, ali samo čekamo da se sve ovo završi. Lopta na pivota, Faljić to koristi i njegov drugi pogodak večeras. Odlično je to Šahinović ponovo ugledao. Ako ništa, dobili smo i za naredne utakmice, za naredne kvalifikacije za evropsko prvenstvo nekoliko odličnih igrača koji su stekli iskustvo kroz ove predkvalifikacije za baraž i u ovim utakmicama baraža. Najprije svih nego sjajnog golmana Zorana Radića. Dakle, imamo odličan golmanski tandem Čordalija Radić, imamo Omera Mehmedovića, Farisa Čolakovića na tim bekovskim pozicijama, Amera Šahinovića, Luku Perića, Adija Mehmeće Hajića. Dakle, jedna reprezentacija koja tek treba da pokaže kvalitet i potencijal i ne možemo biti apsolutno nezadovoljni ovim što su pokazali. Bio je onaj nepotrebni poraz od Kosova na gostovanju, ali u ove dvije utakmice protiv objektivno kvalitetnije i iskusni na kraju krajeva selekcije Farskih otoka, naša reprezentacija je pružila odličnu igru, prije svega u ovoj drugoj utakmici, možda apsurdno, evo deveti pogodak Šajnovića, s obzirom na ovako visok rezultat, ali kažem, taj rezultat nije plod loše igre naše reprezentacije, nego jednostavno sticaje okolnosti. Odlično prvo poluvrijeme, 17-15, a onda loš ulazak u drugo poluvrijeme, kao što je bio loš ulazak i u drugo poluvrijeme u Majdanu, kada je naša reprezentacija došla do zaostatka od 4 gola, ali je to sve uspjela nadoknaditi, no i zadržati u nastavku. Ovo sada, nakon 17-15, nakon 30 minuta, bilo je 18-17 u petom minutu nastavka i nakon toga su malo pogurali Farane slovački sudci, nestalo je energije, jer evo sada to se može vidjeti, najbolje ispadaju lopte iz ruku našim reprezentativcima, jer je trebalo preći 2000 km u 48 sati, odigrati još jednu utakmicu. Isto su i Farani to prošli, ali oni ipak igraju na domaćem terenu. Posljednji minut utakmice, 32-27, samo da vidimo da li će to biti konačan rezultat. Potpuno bi bilo bespotrebno da farski selektor sada traži minutu odmora. 33-27, još 20 sekundi do kraja utakmice. Šajnović pogađa još jednom. Odlična partija Amera Šahinovića, koji jedva se vraća na našu polovinu i uspjeva osvojiti ovu loptu. Ostao je bez snage i evo još nije ovo pogodak, nažalost, tako da će ostati konačan rezultat 33-28, 5 golova razlike u večerašnjem susretu, a 7 u ukupnom skoru za Farane, koji sada slave trijumf, slave prvi plasman na svjetsko prvenstvo u historiji nakon dva uzastopna učešća na evropskom. Evo ova mala otočka država na sjeveru Europe, koja broji manje od 60.000 stanovnika, će biti sudionik rukometnog mundijala. U našoj reprezentaciji, dakle, ponovimo 33-28, u Majdanu 24-22, na

nakon dvostruke pobjede Farani idu u Njemačku. U našoj reprezentaciji Šajnović 10 golova, Čolaković 6, Mehmedović 5, Čodalija 3 odbrane, a u našoj reprezentaciji još i Zoran Radić 5 odbrana, kod Farana 11 ponovo golova za Hakuna Vest, Teiguma, to su najistaknutiji, a Šahinović evo proglašen igračem utakmice, 10 golova iz 12 pokušaja, zaista sjajna, fenomenalna partija našeg reprezentativca. 21 sat 36 minuta, evo to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Ritam Sporta BH Radio 1. Podsjetimo još na rezultate utakmica 34. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Borac Željezničar 1-0, Sarajevo Široki Brijeg 2-2, Sloga Radnik 0-0, Velež Žudar Prijedlog 4-2 i Zrinski Posušje 0-0. Sutra novo druženje, emisija Ritam Sporta u standardnom terminu od 15 sati i 3 minute do 18 sati, s obzirom da nema utakmica našeg fudbalskog šampionata, ali smo vam pripremili dosta zanimljivog sadržaja, bit će u toku emisije i dosta nogometnih susreta širom Evrope, pa predlažem da i to sutrašnje nedjeljno posle podne 17. majskog dana provedete uz BH Radio 1 u Ritmu Sporta. Sa vama će biti kolega Sandro Limić, a večeras sa vama od 18 sati bili tonsko-tehnički realizator Faris Saračević, moje ime Adnan Ljubović. Želim vam ugodan ostatak večeri i budite i dalje uz program BH Radio 1.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aida Krejhić i Samir Husejnović.
1: Dobro večer. Bosna i Hercegovina je sigurna destinacija za turiste, poručuju stručnjaci sa konferencije policijskih sindikata u Neumu. Policija Republike Srpske je najspremnija policijska agencija u Bosni i Hercegovini, rečeno je na policijadi u Založanima kod Banja Luke. Amerika neće ratovati s Kinom zbog nezavisnosti Tajvana, izjavio Donald Trump. Vrijeme sutra oblačno sa padavinama. U Neumu je upriličena međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijali Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti i sindikalne sportske igre policijada. Na konferenciji osim policijskih sindikata iz Bosne i Hercegovine učestvuju i predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Profesori Sarajevskog fakulteta političkih nauka, Odsjek za sigurnost, Mirza Smajić i Vlado Azinović govore o sigurnosnim izazovima, uključujući vještačku inteligenciju.

0: Hrvata u Bosnu i Hercegovinu, a to je jedan vrlo važan pokazatelj da oni biraju sigurnu zemlju, a to je Bosna i Hercegovina.
1: Bez obzira na sva politička prepucavanja koja vidimo putem medija da se objavljuju, mi smo jedna sigurna zemlja koja ima mnogo što za pokazati našim gostima i u okviru tog dijela predstavljanja sigurnosti mi smo jučer predstavili koliko nam je Ljubuški siguran kao grad. Odveli smo ljude i naše goste, prijatelje i pokazali im sve te ljepote koje Ljubuški ima da pokaže.
2: Imamo pojavnost vrlo učestalu, da su mlade osobe, vrlo često čak i tinejdžeri, sada počinitelji kaznenih dijela i terorizma, ali i organiziranog kriminala, i najčešće nisu kazneno odgovorni, a i lakše ih je vrbovati i radikalizirati. Znači imamo cijeli jedan aspekt problema i izazova u kojima umjetna inteligencija i pomaže i odmaže.
3: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je policija tog entiteta najspremnija policijska agencija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja dvodnevna manifestacija Policijada u Zalužanima kod Banja Luke okupila je oko 700 učesnika, a upriličena su i brojna takmičenja, kaže Budimir.
4: S ponosom možemo reći da imamo najspremniju policijsku agenciju u Bosni i Hercegovini, a vjerovatno jednu od najboljih i u regionu. To proizilazi iz toga što se ovdje konstantno radi i kao što ste vidjeli u nekom zadnjem periodu smo krenuli intenzivno ulaganje Ministarstva unutrašnjih poslova kako upravo pripadnici ovih naših organizacionih jedinica direktno na opremi i ostalim materijalnim sredstvima osjetili to.
5: Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor dvojici muškaraca osumnjičenih za navođenje na prostituciju tri ženske osobe od kojih su dvije maloljetne. Pritvor je određen na prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo zbog opasnosti od bjekstva, ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti. Osumnjičeni su uhapšeni u policijskoj akciji na području Iliđe i Istočne Iliđe, a sumnjiče se da su vrbovali i seksualno iskorištavali oštećene djevojke u proteklom periodu.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne žele da ratuju sa Kinom zbog nezavisnosti Tajvana. Trump je po povratku iz zvanične posjete Pekingu istakao da je pitanje isporuke američkog oružja Tajvanu u vrijednosti od 12 milijardi dolara stavljeno na čekanje. Kina je više puta pozvala Sjedinjene Države da prestanu sa prodajom oružja Tajvanu. Trump sada šalje pomirljive signale.
6: Tajvan je uvijek bio najvažnije pitanje za kineskog predsjednika Xi Jinpinga, još od dana kada sam ga upoznao prije mnogo godina. Poznajem ga sada 11-12 godina. Tajvan je za njega uvijek bio najvažnija stvar. Sada ne mislim da će išta učiniti dok sam ja ovdje. Kada više ne budem predsjednik, sve je moguće. I mislim da bi mogli pokrenuti to pitanje.
5: Desetine hiljada demonstranata prošetale su ulicama Londona u dva odvojena istovremena marša, što je dovelo do pokretanja velike policijske operacije u britanskoj prijestolnici. Jedan skup organizovale su desničarske i anti-imigracijske grupe pod sloganom Ujedinimo kraljevstvo, dok je drugi marš održan u znak podrške Palestini i obilježavanja dana Nakbe. Policija je postavila stroge uslove i zone razdvajanja kako bi spriječila sukobe između ove dvije suprotstavljene grupe. Policija u Berlinu uhapsila je više osoba nakon napada na policajce i novinare tokom marša povodom dana Nakbe, kojim se obilježava 78 godina od masovnog raseljavanja Palestinaca. Hapšenja u kvartu Hasenheide uslijedila su zbog uzvikivanja zabranjenih slogana i napada na terenu, prenosi Deutsche Welle. Njemačka ima restriktivna pravila prema palestinskim protestnim sloganima, što je utemeljeno u osjetljivosti na antisemitizam zbog historije iz Drugog svjetskog rata i holokausta. Palestinska grupa Hamas potvrdila je pogibiju Iza el-Dina el-Hadada, komandanta vojnog krila i šefa ove organizacije u pojasu Gaze. El-Hadad je ubijen u izraelskom zračnom napadu na stambenu zgradu u gradu Gazi, u kojem je stradalo još 7 osoba. Izraelski zvaničnici navode da je on bio jedan od posljednjih živih organizatora napada od 7. oktobra. Njegova pogibija dolazi u trenutku kada su pregovori o prekidu vatre zapeli zbog zahtjeva za razoružanjem Hamasa. Novi val ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnio je najmanje 80 života, dok je zabilježeno više od 240 sumnjivih slučajeva zaraze. Zvaničnici upozoravaju da se virus već proširio izvan granica zemlje, a jedan smrtni slučaj potvrđen je i u

0: susjednoj Ugandi. Situaciju dodatno otežava činjenica da je riječ o virusu za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina niti adekvatan tretman, što izaziva veliku zabrinutost afričkih centara za kontrolu bolesti. U Zenici je večeras trebala biti izvedena predstava Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Predstava je trebala biti odigrana u okviru takmičarskog programa 25. festivala BH drame Zenica koje je otkazano zbog prijetnji navijača čelika. Tim povodom oglasili su se iz Sartra koji su i naveli da ih zabrinjava činjenica da su prijetnje i pritisci dolazili od navijačkih grupa i pojedinaca koji su pokušali nasiljem i zastrašivanjem uticati na programske odluke jedne javne kulturne institucije.
1: Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koje je i organizator festivala, Miroljub Mijatović, kaže da su bili prisiljeni donijeti ovu odluku nakon što niko od nadležnih nije reagirao na njihove zahtjeve za zaštitu i osiguravanje izvedbe.
2: Tokom prošle sedmice organizacioni odbor festivala te radnice i radnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zaprimili su ozbiljna upozorenja. Izvršen je pritisak od strane osoba koji su se predstavljale kao pripadnici navijačke skupine Robijaši. Izvršen je kontinuirani pritisak na naše radnike, radnice sa zahtjevima za otkazivanjem predstave uz najavu upotrebe sile, izazivanje incidenata, nanošenje materijalne štete zgrade pozorišta sa ciljem onemogućavanja njenog izvođenja. Menadžment Bosanskog narodnog pozorišta Zenica odmah je poduzeo odgovarajuće korake i 13. maja se obratio dopisima upravi policije, gradonačelniku, premijeru kantona, ministru unutrašnjih poslova, ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta i do subote nije dobio nikakav odgovor. Te jedino što nam je preostalo u tom trenutku kada ne možemo samostalno osigurati bezbjednost svih, prisiljeni smo bili otkazati njenu izvedbu.
0: U Beču se večeras održava veliko finale Eurovizije. Među sudionicima su i zemlje regije Hrvatska, Srbija i Albanija. Zbog učešća Izraela u glavnom gradu Austrije održani su i protesti. U Mostaru je sinoć otvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska. Ovogodišnji takmičarski program donosi ukupno 7 predstava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival će biti zatvoren 22. maja kada će nakon ceremonije dodjele nagrada pred publikom nastupiti Branko Đuri Đuro sa svojom poznatom komedijom Đurologija. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno sa slabom kišom. Poslije podne očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. 22 sata i 10 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednik emisije Samir Husejnović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
4: Rukometaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da se plasiraju drugi put na završnicu svjetskog prvenstva koje će se održati naredne godine u Njemačkoj. U dvomeču sa selekcijom Farskih otoka izabranici Damira Doborca nisu uspjeli da nadigraju rivala i doživjeli su dva poraza. Nakon 22-24 u Tuzlanskom Mejdanu i u Toršaunu reprezentacija Farskih otoka bila je bolja od naše selekcije. Konačan rezultat 33-28. Naša selekcija je odigrala sjajno prvo poluvrijeme koje je riješila u svoju korist rezultatom 17-15. Briljirali su Šahinović, Čolaković i Mehmedović, no sami početak drugog poluvremena pripao je domaćoj reprezentaciji koja je postigla 3 uzastopna pogotka, povela 18-17 i nakon nekoliko izjednačenja Farani su došli do plus 4, 26, 22 i do kraja nisu ispuštali preimućstvo. Pomenut ćemo i loše suđenje slovačkog para Budžak za Hradnik koji su dosudili čak 9 sedmeraca za reprezentaciju Farskih otoka. U našoj reprezentaciji briljirao Amer Šahinović sa 10 golova, 6 je postigao Čolaković, a 5 Mehmedović. Odigrano je svih 5 utakmica 34. kola fudbalskog

0: prvenstva Bosne i Hercegovine, evo rezultata: Sarajevo Široki Brijeg 2-2, Borat Željezničar 1-0, jedini pogodak postigao najbolji strelac šampionata Luka Juričić, koji je sada na 26 golova. U derbiju Začelja Sloga i Doboj su odigrali bez pogodaka 0-0, Zrinski Posuć je također 0-0, a najviše golova vidjeli su gledaoci na stadionu Rođeni. Velež je nakon preokreta savladao Rudar 4-2, iako su gosti u 18. minutu imali premijerstvo od 2:0. Na tabeli Borac, novi šampion, nedostižan sa 82 boda, drugi Zrinski ima 67, treće Sarajevo 59, Velež je pobjedom nad Rudarom obezbijedio četvrto mjesto i plasman u Evropu sa 51 bodom, peti je Željezničar sa 41 bodom, koliko ima i šestoplasirani Široki Brijeg, Posuće ima 34 boda koliko i Radnik, dok su na Začelju Rudar, Prijedor 29 bodova i Sloga koja ima 28 bodova. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Ladies and gentlemen, introducing to you koncert nedelje na BH Radio 1. BH Radio 1. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav na početku novog izdanja emisije Koncert nedjelje na talasima BH Radija 1. Prethodno izdanje ove emisije donijelo vam je priliku da čujete prvi dio koncerta sastava Porto Morto, koji je zabilježen na sarajevskom koncertu, prvom sarajevskom koncertu ovog zagrebačkog benda. Bilo je to 26. decembra 2025. godine. Dobili smo od momaka iz benda Porto Morto, tačnije njihovog sound inženjera, ovaj snimak koncertni i ekskluzivno ga emitujemo na talasima BH Radija 1 za sve vas koji ste željni dobrog, kvalitetnog, živog zvuka, odnosno zvuka živog nastupa jednog benda. Ovo je benda koji je prilično popularan u posljednjih nekoliko godina, imaju tri objavljena albuma. U intervju prije koncerta najavljivali su nam i objavu četvrtog, koji će se zvati Minimum i koji bi se trebao pojaviti prema tim najavama tokom proljeća ove 2026. Vidjet ćemo da li će do toga i doći tokom kalendarskog proljeća, ako ne, onda vjerovatno tokom ove godine. A jedna od priča koja nam je bila zanimljiva, a koju smo snimili sa Rokom Crnićem i Hrvojem Klemenčićem, dvojicom vokala ovog sastava, je i ona koja se tiče njihovog učešća u jednoj skupini zagrebačkih bendova i umjetnika koja se okupila pod nazivom Jeboton. To je istovremeno i izdavačka kuća za koju objavljuju svoju muziku i oni i sastav Idem i još nekoliko hrvatskih bendova iz te ekipe. Pa evo šta su nam o Jebotonu rekli Roko i Hrvoje.
2: Da, Jeboton, to je jedna neorganizacija od... Počelo je od jedno 5-6 bendova, prvobitno te 2009. famozne, onda su se tak bendovi malo raspadali, malo su se od tih ostataka raspali, su nastali neki novi i tak, isto po nekoj prirodi.
3: Pa u biti kolektiv koji si je pomagao sa nekom home studio opremom i dok smo počinjali smo imali zajedno publike za napuniti jedan suvisli klub, pa smo onda to i činili zajedno svi šesti. I ta zajednica je imala neki ogranak ulične bande koja je skupljala novce i promovirala koncerte za bendove. I to se zove danas Jeboton ansambl, koji svira obrade pjesama od bendova koje su Jeboton. Dosta ljudi zna po tom ansamblu koji svira na ulicama, ali Jeboton kolektiv je suštini kolektiv muzičara u Zagrebu
2: koji žive u isto vrijeme, koji dijelimo grad isto vrijeme, u isto vrijeme dijelimo sudbinu nekog grada, ne, to je neka naša kazna, to bi bila nekakva poveznica, da, i prvo bitno u biti smo se nekako okupili oko stilske različitosti, a ne sličnosti. Mm-hmm. Baš je bila fora da si što različiti bend od ovog mog, da. I obrnuto, i onda imaš svoju publiku, ovaj ima svoju publiku, onda to što je rekao Roko, onda dođe moja publika i posluša tvoj bend. Čista manipulacija i propaganda.
4: Dajte mi samo onda za kraj nešto sa Jebotona preporučite za sve one koji nikad nisu čuli, a
2: Kiklo, baš sam za kraj, da. Kiklop je sad, oni objavljuju sad nešto ili su objavili, sad će

0: jako su aktivni sad isto, ovoga, oni su se pojavili prije par godina, izbavili su jedan album, Prvijenac, koji je super prošao, i sad mislim da taj drugi snimaju, već nekoliko singlova izbacili to i baš su ono, evo, Kiklop, preporuka, dobro, idem, ovo znate već vjerojatno
1: stavljeno. Da, da, da, pa bili su jedni i drugi, baš ovaj, prije par mjeseci u Sarajevu, pa okej, okay. Super, hvala na preporuci, hvala na razgovoru i sretno na koncertu.
0: Hvala vam.
2: Hvala.
3: Eto tako, čuli ste šta su nam preporučili od svojih kolega sa Jebotona, Roko Crnić i Hrvoje Klemenčić, dvojica od sedmorice ljudi koji su 26. decembra u Atriju Bosanskog kulturnog centra nastupili prvi put na koncertu u Sarajevu. Bio je to jedan dobar koncert sa puno dobre pozitivne energije, sa dosta publike koja je horski pjevala neke od najvećih hitova ovog sastava. To ćete imati prilike čuti večeras u narednih 40 minuta, koji minut manje. Dakle, ovo je snimak koncerta Portomorta iz Bosanskog kulturnog centra, snimljen 26. decembra 2025.
4: Hvala. Iduća pjesma je Božićna.
5: Sretan Božić.
4: Napisao ju je Djed Mraz.
5: Djed Božićna. Je vam dobro, ljudi, jeste zadovoljni?
4: E, meni je baš dobro. Kaže Perić da ste najjači ekipa. Ovako ozbiljnu facu nećete zaboraviti.
5: Idemo.

Slušate emisiju Koncert nedjelje na talasima BH Radija 1. Ovo je nastup zagrebačkog sastava Porto Morto sedmorke koja je u Sarajevu prvi put nastupila koncem 2025. godine. Bila je to prilika da ih prvi put čujemo uživo nakon nekoliko neuspješnih pokušaja u prethodnih nekoliko godina. Dobar koncert su odsvirali momci iz benda Porto Morto, sve je to zabilježio njihov tonac Dominik i onda smo se dogovorili da nam ustupe ovaj snimak za emitovanje, pa ga evo ekskluzivno slušate na talasima BH Radija 1 u emisiji Koncert nedjelje.

0: Ljudi, pljesak za našeg Tonca. Vidite, onaj čovjek koji stoji tamo. Vidite ga, pogledajte ga, pogledajte. Idemo, Dominik, Dominik, Dominik, Dominik. Dominik.
1: Ej.
0: Kak si?
1: Ti si?
0: Ja treba nešto.
2: Iduću pjesmu je napisao Dominik.
0: Iduću pjesmu je napisao Dominik.
2: To je zadnja stvar, Dominik. Ljudi.
0: Ovo je zadnja pjesma od nas za večeras. Hvala što ste došli na Porto Morto premijerno u Sarajevu.
2: Yeah.
0: Porto! Porto! Porto! Ej! Ej! Ej! Ej! Od broja.
2: S-R-A-J-E-V-O.

0: BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.
1: Da odsviramo još, a? Hvala ljudi.
2: Ne znam jel sam ikad vidio moš pit na portu, al?
1: Otvirat ćemo još nekoliko kompozicija, premjerno u Sarajevu.
2: Sad je točno ponoć.
1: Sad je točno ponoć, ljudi.
2: Je nekom rođendan.
1: Kom je rođendan?
2: Nije, nema veze. Ali ova pjesma je napisana da krene točno u ponoć.
1: Nemam harmoniku.
2: Šteta.
1: Cijelo svirko bez...

Poštovana publiko, dolazimo dopred sami kraj večerašnjeg izdanja emisije Koncert nedelje. Nadam se da ste uživali u onome što su nam svirali Porto Morto, zagrebački sastav koji je do sad objavio 3 albuma. Ove godine stiže i 4. LP koji će se zvati Minimum i sadržavat će dosta pjesama prema tvrdnjama njihovih članova. Radujemo se i tom novom izdanju i nekom od novih nastupa ovog benda koji je očito, barem u Sarajevu, uspio da okupi dosta publike koja se sviđa njihov zvuk i njihove pjesme. Nadam se da ste to mogli osjetiti i na ovom koncertnom snimku kojeg smo vam ekskluzivno prezentirali u emisiji Koncert nedelje BH Radija 1. Ostajte uz valove našeg radija, još nam malo svira Porto Morto, a mi se opet čujemo za 7 dana. Do slušanja.

Hvala ljudi. Otvirat ćemo vam još jednu pjesmu i to je to. Puno hvala na podršci, hvala što ste došli na Porto Morto premijerno u Sarajevu. Opa!

0: A sad jedan stari party trik. Evo svi dolje, a? E sad ovak dok čučite, sad da vam kažem, odite kupit majice poslije, može? Hvala, mi smo Porto Morto, ljubimo vas, hvala što ste došli.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Zaklopači kod Vlasenice obilježena je 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske i policije 16. maja 1992. godine za manje od pola sata ubili više od 60 mještana. Među ubijenima je bilo 12 djece, uključujući četverogodišnju Naidu Hodžić kao najmlađu žrtvu. Iako je masakr dokumentovan pred tribunalom u Hagu, porodice žrtava i preživjeli i dalje traže pravdu, jer do danas nema direktne presude za ovaj zločin, prenosi Pena. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se plasirala na svjetsko prvenstvo nakon što je i u uzvratnom susretu baraža u Toršavnu poražena od Farskih ostrva rezultatom 33-28. Izabranici Damira Doborca odigrali su odlično prvo poluvrijeme, ali u nastavku došlo do pada što su domaćini iskoristili za preokret. Najefikasniji u BH timu bio je Šahinovica 10 golova, dok su Farska ostrva nakon pobjede u Tuzli ovim trijumfom izborila plasman na mundijal. Nastup BH reprezentativca Harisa Tabakovića na predstojećem svjetskom prvenstvu mogao bi biti ugrožen, javljaju njemački mediji. Napadač je tokom utakmice svog tima doživio tešku povredu koljena zbog koje uz pomoć ljekara napustio teren. Prema prvim procjenama riječ je o sumnji na kidanje križnih ligamenata, a detaljni pregled i magnetnom rezonancom odredit će težinu povrede i dužinu pauze. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini.

0: Pozicija broj 14.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi

0: Pozicija broj 13.
1: Australski producent i pjevač Tobias donosi pjesmu koja spaja nježnu nostalgiju i modern pop zvuk. Before You Broke My Heart je priča o ljubavi, gubitku u trenutku spoznaje da je sve moglo biti drugačije. Melodična, iskrena i savršena za kasne sate, ova pjesma predstavlja Tobiasa u najboljem izdanju. Pratimo Tobias, Before You Broke My Heart.

0: pozicija broj 12.
1: Martin Garrix i Matisse & Sadko objavili su svoj najnoviji single Butterflies, u kojem se uz moćnu produkciju pomenutog tima javlja i vokal Barbca. U Butterflies ova ekipa donosi široke melodije i snažan beat, dok Barb svojom interpretacijom uvodi emotivnu dimenziju, budući da tekst govori o transformaciji, prihvatanju neizvjesnosti i ponovnom buđenju. Oni su Martin Garrix, Matisse, Sadko, Butterflies featuring Barb.

0: Pozicija broj 11.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi singl Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Pozicija broj 10.
1: Jesma Lost zajednički je single marselskog jig house pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Amine, Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: pozicija broj 9.
1: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash, iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultra Moda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: pozicija broj 5.
1: Producent Cancun donosi snažan bit i modern elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobra večer. Obilježena godišnjica zločina u Zaklopači kod Vlasenice. Donald Trump izjavio da Sjedinjene Države neće ratovati s Kinom zbog nezavisnosti Tajvana. Elon Musk opisao Veliku Britaniju kao najgoru noćnu moru Georgea Orwella. Danas pretežno oblačno s padavinama. U Zaklopači kod Vlasenice obilježena je 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima kada su pripadnici vojske i policije Republike Srpske 16. maja 1992. godine za manje od pola sata ubili više od 60 mještana. Među ubijenima je bilo 12 djece, uključujući četverogodišnju Naidu Hodžić kao najmlađu žrtvu. Iako je masakr dokumentovan pred tribunalom u Hagu, porodice žrtava i preživjeli i dalje traže pravdu jer do danas nema direktne presude za ovaj zločin, prenosi Vena. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je policija tog entiteta najspremnija policijska agencija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja dvodnevna manifestacija policijada u Zalužanima kod Banja Luke okupila rekordan broj učesnika, njih oko 700, a upriličena su brojna takmičenja. U Neumu je upriličena međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijali Bosne i Hercegovine s aspekta sigurnosti i sindikalne sportske igre policijada. Na konferenciji su osim policijskih sindikata iz Bosne i Hercegovine učestvovali i predstavnici Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Učesnici su ocijenili da je Bosna i Hercegovina sigurna turistička destinacija. Američki

0: američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne žele da ratuju sa Kinom zbog nezavisnosti Tajvana. Trump je po povratku iz zvanične posjete Pekingu istakao da je pitanje isporuke američkog oružja Tajvanu u vrijednosti od 12 milijardi dolara stavljeno na čekanje. Kina je više puta pozvala Sjedinjene Države da prestanu sa prodajom oružja Tajvanu. Trump sada šalje pomirljive signale.
1: Tajvan je uvijek bio na

0: ne mislim da će išta učiniti dok sam ja ovdje. Kada više ne budem predsjednik, sve je moguće. I mislim da bi mogli pokrenuti to pitanje.
1: Velika Britanija treba ponovo da se pridruži Evropskoj uniji, izjavio je bivši ministar zdravlja Wes Streeting. On je na jednoj stranačkoj konferenciji izlazak iz Unije nazvao katastrofalnom greškom, istakavši da ove godine britanski narod sve više vidi potrebu za udruživanjem radi obnove ekonomije i odbrane. Streeting, koji važi za mogućeg rivala premijeru Kiru Starmeru, za vojstvo stranke podnio je ostavku 14. maja zbog gubitka povjerenja u premijera. Američki milijarder Elon Musk zatražio je oslobađanje 1000 Britanaca koji su, kako kaže, zatvoreni zbog objava na društvenim mrežama ili izražavanja mišljenja. Najbogatiji čovjek na svijetu, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 811 milijardi dolara, poznat je po kritikama imigracije i politike premijera Kira Starmera. Musk je ranije upozorio da je Velika Britanija najgora noćna mora Georgea Orwella. Danas će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno oblačno sa slabom kišom. Poslije podne očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Spisa Aida Krejević, urednik emisije Samir Husejnović.
2: Reprizni program BH Radija 1.

Dan, evo nas opet u top 40 selekciji koju za vas pripremaju i ovu emisiju uređuju i vode Samir Mršević i Same Čulić. Počeli smo sa pjesmom I'm Going to Die koju izvodi Leroy Clampett, inače novozelandski tekstopisac i producent. U tim ulogama je radio i za druge, za Tame Impalu, Lordi, Justina Biebera ili Madison Beer, a sada gura svoju solo karijeru i to preko vlastite etikete Sorry Susan Records. Čuli smo njegov prvi single kao izvođača, pjesmu I'm Going to Die koja je objavljena koncem februara mjeseca i evo završila je svoj put u top 40 ove sedmice na 16.5.2026. kada su se u top 40 ukazalo 15 čak noviteta, jer nas nije bilo prošle sedmice, bar ne u ovom redovnom izdanju, a jedan od tih je i pjesma Ciao Ciao koju izvodi Ross Van Boss. Nekad smo znali slušati ovog njemačkog multiinstrumentalista i influencera koji je sad već poznat po svojim pop elektro pjesmama i viralnim Instagram videoklipovima. Preko etikete Bene Bene 6. maja je objavio ovaj single na kojem su mu pomogli bubnjar Alex Ponja i gitaru svira Lukas, a pjesma je dio nadolazećeg EP-a koji će se zvati 8 AM to 11 PM. Ross Van Boss, iako Njemac, inspirisan talijanskom pop scenom. I evo još jedne pjesme u tom maniru. Ciao Ciao, pozicija broj 38. Ispod je ostala Jessie Murph sa Criminal.

0: 40, BK Radija 1.
1: Možda su neki od vas prepoznali glas Madone u ovoj pjesmi koja se zove I Feel So Free. Možda ste je već nekad ranije čuli. Riječ je o singlu iz aprila. 18. je aprila objavljena ova pjesma kao promotivni track koji najavljuje novi album nekadašnje kraljice popa. Madone koja, eto, sa novim albumom treba nastaviti priču koja je započela 2005. sa Confessions on a Dance Floor. Ovaj naredni album koji bi trebao izaći 3. juna zvaće se Confessions 2, rimskim 2. I producent je opet britanski DJ i producent Stuart Price. Dakle, kao što je slučaj bio i na prethodnom albumu od prije 20 godina. Pomalo dugo traje ova House Oda plesu u gužvi, kako je ona sama opisala ovu pjesmu, ali eto, nemamo ništa protiv pjesama koje traju onoliko koliko su znale trajati prije 10-15 godina. Takvih je sve manje u ovoj modernoj produkciji, ali kad je ova Madonina u pitanju, mogla je komotno i malo kraće trajati. U svakom slučaju, čuli smo je kao novitet na poziciji broj 37, a sada kao ispraćaj iz Top 40 još jednom slušamo pjesmu koja se zove Only You i koju izvode Australci Shouz, i to zajedno sa svojim kolegama, jednim, kažu, pop, dance pop sastavom Cub Sport, kojeg predvodi Tim Nelson. Zajedno Shouz i Cub Sport donose Only You, još jednu himničnu pjesmu u house ritmu, skoro pa tipičnu za Shouz, koji su u proteklih nekoliko godina imali bar dva velika globalna hita, ponajprije pjesmu Love Tonight. Ovo je pozicija broj 36, Top 40, BH Radija 1.

Još jedan od današnjih 15 noviteta u Top 40 BH Radija 1 je i pjesma Struck koju izvodi mlada i talentovana Charlotte McInnes. Ona dolazi iz Australije i kažu da se osim muzikom bavi glumom. Debitantski je ovo single i objavljen za Atlantic Records, a na njemu je radila sa Ashnikom, Joe Janiakom i Amandom Ghost. Eterični pop, kažu za pjesmu koju smo malo prije čuli, koja se zove Struck i koja je na poziciji 34, jedno mjesto iznad kineskog izvođača Kuna, koji je tu još uvijek sa svojom Don't Call. A ovo je zvuk prepoznatljiv za bend koji postoji decenijama. The Rolling Stones su u pitanju i njihov novi single, najava novog albuma. Pjesma se zove In The Stars, a sa njom najavljuju album koji bi se trebao pojaviti na ljeto u prodaji. Album, kako se više zove, Foreign Tongues. To je ime albuma. Inače, In The Stars je single sa kojim se najavljuje album, na kojem će biti jedan snimak koji je snimio preminuli Charlie Watts prije njegove smrti 2021. godine. Na albumu su, osim Mika Jaggera, Kita Richardsa i Ronnie Wooda, učestvovali i njihovi redovni saradnici Daryl Jones, Matt Clifford i Steve Jordan. A ima još gostiju specijalnih, tu su Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith iz sastava The Cure, kao i Chad Smith iz The Red Hot Chili Peppers. Prije nego se ovaj single pojavio na internetu, odnosno u specijalnim shopovima, bio je dostupan vinil single Rough and Twisted, koji je objavljen, odnosno potpisan pseudonimom The Cockroaches, kako su se na početku karijere zvali Stonesi. Eto, i taj single je sad dostupan na internetu, pa poslušajte i to ukoliko vas zanima. A ovo je zvanični prvi single ili najavni single za novi album, pjesma In The Stars. Oni su The Rolling Stones, postoje od 1962. I evo ih na poziciji 33.

U top listi top 40, Beh radio 1, nakon Stonesa koji radi od 1962. Slušamo još jedan stari provjereni sastav, Duran Duran, band koji postoji od 1978. godine. Danas su Duran Duran, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor i Roger Taylor. U više od 40 godina karijere mnoštvo je hitova, najviše su obilježili 80-te. Pamte se pjesme Hungry Like the Wolf, The Reflex, potom Ordinary World iz nekih kasnih faza. Free to Love je pjesma u kojoj su sarađivali sa legendarnim gitaristom i producentom Nilem Rodgersom, sa kojim već od ranije sarađuju, još od remiksa pjesme The Reflex, kao i na nekim novim Notorious ili Black Moonlight. Pjesma je objavljena koncem aprila mjeseca i dolazi uz jedan video spot koji je urađen kao svojevrsna reminiscencija nastupa u kultnoj emisiji Top of the Pops, britanskoj TV emisiji. Tako da su band i Nile Rodgers u nekom retro disco ambijentu. Inače su pjesmu opisali kao disco za 2020. i kao himnu slobode. A mi nastavljamo u dance maniru, samo sa mnogo mlađim producentima i muzičkim stvaraocima. To su producent Rules te njegov, kažu, najbolji prijatelj Murphy, koji je vokal na ovom singlu objavljenom polovinom februara mjeseca preko Counter Recordsa. Riječ je o pjesmi Feeling ili Hold On You. Dakle, Rules i Murphy zajedno prvi put u Top 40 na poziciji broj 31.

Čuli smo pjesmu koja se zove Guessing Games i vjerovatno posljednji put u top listi top 40 na poziciji 29. Riječ je o sastavu koji dolazi iz Južnog Velsa, zove se James and the Cold Gun, četvorka je u pitanju. Ispod su ostali Amerikanci Social Distortion sa svojom novom pjesmom Born to Kill. Iznad su Jordan Rakey i Tom McFarland. Pjesma je Easy to Love, nju preskačemo ovaj put, a slušamo još jedan od današnjih noviteta, Austrijanac koji se pravi imenom zove Julian Jungmeier, umjetnički je Lil Jules i objavio je nedavno jednu pjesmu kao najavu svog EP-a. EP se zove Love Bite, traje 15 minuta i u nekom je indie pop maniru sa emocionalnim tekstovima o ljubavi i životu. A pjesma koja je izašla kao single sa tog izdanja je ova koju slušamo i zove se Love Bite, pozicija 27 za Lil Julesa.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo koliko me vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vratili osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radio 1.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

Sjajna pozicija broj 23, još jedan od noviteta u ovom izdanju Top Liste, izdanju za 16. maj 2026. godine. Pjesma se zove A Perfect Storm. Pjesmu izvodi Jose Gonzalez, inače švedski kantautor i gitarista poznat po intimnom akustičnom indie folk zvuku te albumima kao što su recimo Veneer ili In Our Nature. A Perfect Storm je njegov novi singl, jedna od ključnih numera s albuma Against the Dying of the Light, predstavljen 27. marta za City Slang. Idemo dalje. Nakon Jose Gonzalesa, dakle švedskog umjetnika, na poziciji broj 22 dočekuje nas škotski sin trio Churches. Njihova verzija pjesme Such a Great Heights, oficijalni cover originalnog singla benda Postal Services 2003. godine, a obrada je snimljena za soundtrack treće sezone Hulu serije Tell Me Lies, objavljena 17. februara ove godine kao digitalni single. Također objavljena preko 20th Century Studios, vodi se kao jednočlan single uz nešto više od 4 minute. U izjavama za medije, Lorraine Mayberry je naglasila da je Such a Great Heights za band praktično savršena pjesma i da im je bilo istovremeno uzbudljivo i zastrašujuće raditi cover, pogotovo zato što su već ranije dijelili binu sa Benom Gibbardom na zajedničkim turnejama. Such a Great Heights, Churches, pozicija 22.

Slater, američka pop i hyperpop izvođačica, pjesma Old Technology, single s trećeg studijskog albuma Worst Girl in America, predstavljen 27. marta. Znači, pjesma se referira na iPode, rani internet 2010-ih i ranije, sve to spaja s motivima samouništenja, partijanja, droga. Staru tehnologiju koristi kao metaforu za navike i eskapizam iz prošlih faza života. U recenzijama se ističe da pjesma zvuči kao sudar nekog industrial popa, rejva i Y2K nostalgije. Slater, pozicija je broj 20. Preskočili smo poziciju 21, Joshua, Out of My Mind, a slušamo na poziciji broj 19. Posljednju pjesmu u prvom dijelu Top Liste Top 40 BH Radio 1, pjesmu koju potpisuje Britanac. James Blake, I Had a Dream, She Took My Hand, drugi singl s njegovog 7. albuma, Trying Times.

Top lista Top 40 BiH Radio 1 nastavlja dalje. Sa ovom pjesmom smo počeli drugi dio od pozicije broj 18. Posljednje što smo čuli u prvom dijelu jeste bila pozicija 19. James Blake i I Had a Dream, She Took My Hand. Neki su, vjerujem, prepoznali ovo što smo slušali proteklim minutama. Britanski rock sastav, pjesma Be With You, oni su Muse. Drugi najavni naslov sa 10. studijskog albuma The Wow Signal. Album koji bi zvanično trebao izaći 26. juna. Još jedan od noviteta u ovom izdanju Top liste. Kao i pozicija 17. Elektronski duo koji se potpisuje kao Local Singles. Funkcionišu od 2020. Aktualni singl jeste Time's Gone. Možete ih naći na izdavačkoj kući Helix Records.

Vrlo interesantan duo iz Essexa, Lily Hopkins i Louis Copsi, odnosno The Mephs. Biznis je naslovna pjesma njihovog najavljenog drugog albuma. Album će se također zvati Biznis i izaći će u septembru ove godine. A producent albuma je Dan Veller. Ukoliko ste upratili tekst, Biznis se direktno napada muzičku industriju, te etikete kojima nikada nije dovoljno. Nikada nisi dovoljno tvrd ili nisi dovoljno mekan ili nisi dovoljno queer ili jesi previše i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, industrija nikada nije zadovoljna. Sa ovom pjesmom, koja je još jedan od noviteta na Top Listi Top 40 BH Radio 1, The Mephs zauzeli su poziciju 15.

pozicija 14. Uvijek dragi gosti na top listi top 40. Adam Gibbons i Roy Spencer kao Allergies. Stalni saradnik Andy Cooper iz Ugly Ducklinga. U ovoj pjesmi tu je i Nizozemac Blabbermuffin. Pjesma se zove Dig It Up.

Bila je ovo numera koja se zove Gentleman, a tako se zove i LP, kojeg će ova pjevačica, rođena u Britaniji, ali sa hongkongškim korijenima, objaviti ili je već možda i objavila, nisam siguran u datum, odnosno datum najave izlaska tog albuma, ali u svakom slučaju riječ je dakle o naslovnoj numeri sa drugog albuma hongkongško-britanske kantautorice i gitaristkinje koja se potpisuje kao Tova Bird. Evo piše, album je trebao izaći 15. maja, dakle jučer, pa potražite ukoliko vam se svidjela pjesma. A u nastavku slušamo Lauei, koja dolazi sa Islanda, ima kineskih korijena i koja je u posljednje vrijeme, u posljednjih par godina, već svjetska zvijezda. Ova pjesma je samo jedan u nizu velikih hitova koje je Lauei objavila u posljednje vrijeme, a stiže sa trećeg studijskog albuma koji se zove A Matter of Time. Pjesma se zove Mad Woman, pozicija je 5.

Tomo 40, Tomo 40, Tomo 40, Tomo 40, Tomo 40, Tomo 40.

YDH ili Young, Dumb and Horny, tako se zove pjesma koju izvodi Chloe Kisha, Malajka, koja je rođena 1999. Živi i radi u Londonu i ima već dva albuma u svojoj karijeri, Chloe Kisha iz 24. i Modern Romance iz 25. Već je objavila tri singla u 2026. i jedna od tih pjesama je ova YDH koja je završila na poziciji broj 4 i vjerovatno se radi o pjesmama koje će na posljedku naći na svoje mjesto na nekom novom LP izdanju talentovane alt-pop autorice. U nastavku slušamo pjesmu koja je na poziciji 1 bila prije 7 dana, odnosno prije 14 dana, ako ispravno računamo. Riječ je o Mange Tu, singlu kojeg potpisuju djevojke i jedan momak iz sastava Wet Leg, britanskog benda koji je također svoju popularnost stekao u proteklih 2-3 godine od kako su se pojavili sa onim zaraznim singlom Chase Long, tako se zvala pjesma koja ih je probila, a sad već imaju i neke prestižne nagrade u svojoj kolekciji, ali ovdje je najzaslužniji za zvuk pjesme čovjek koji se potpisuje kao The Dare. Njegov je remix pjesme Mange Tu kojeg slušamo još jednom na poziciji broj 3.

Ovo je pjesma Night at the Opera koja se od momenta ulaska u top 40 penje i evo skoro je došla do samog vrha, trenutno na poziciji broj 2. MA je djevojka koja izvodi ovu numeru, riječ je o autorici koja dolazi iz New Yorka, koja kažu ima dijagnozu ADHD. A i EP joj se zove Attention Deficiency, doduše iz 2024. Ali eto, nastavila je pričati i pjevati o različitim problemima, pa i zdravstvenim. U pjesmi Night at the Opera, kažu, ismijava prokletstvo i publiku koja gleda tuđu patnju. Ostavljamo je na poziciji broj 2, možda bude još vremena za nju i za pokušaj proboja na prvo mjesto, gdje se danas nalazi Genesis Owusu. U pitanju je australski hip-hop i alt-pop umjetnik, porijeklom iz Gane, ali rođen u Australiji. Dosad nagrađivan za svoje izdanja na australskom kontinentu, a ovaj put sa pjesmom koju je objavio u februaru mjesecu, koja pomalo podsjeća energijom i ovim instrumentarijem, zvukom na ono što rade Sleaford Mods. Možda nam se zbog toga toliko i svidjela pjesma Stampede. To je dakle numera na poziciji broj 1, uz koju vas pozdravlja uredničko-voditeljski dvojac Samir Mršović i Samir Čulić. Čujemo se opet za 7 dana na istim frekvencijama i u istim terminima. Za kraj još jednom, ovo je Genesis Owusu, pjesma se zove Stampede.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba